Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
10: Ei ole.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Täydellistä!
0: Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Paljon sattuja tapahtuu samaan aikaan aamulypsyssä. Päivikset on tulossa kyllä tosi ihan omalla paikallaan, ei hättää te siellä rutiineenne orjat, mutta siis Tuukalla on käynnissä follaajien kanssa tuossa meidän pyöräpajan live, jossa vielä tehdään viimeisiä viilauksia nopeusmittariin. Suomi-popin Instagramissa on tää. Ja tota, siellä pääsee kohta näkemään myöskin sit samana live-kuvalla, kun täällä partureidaan, nimittäin Salon Tiina on avannut ovensa. Ja täällä on siis samaan aikaan parturi käynnissä. Meillä on asiakas,
3: sinä
2: joka on...
3: Sinä olet järjestänyt itse asiassa nämä kaikki tilanteet tänne studioon.
2: Mä tajuan sen. Mä tajun. Nyt on liikaa, mutta mennään. Meillä on nimittäin tota Salon Tiinan varauskirjasta ensimmäinen aika, niin se on Lukalla. Terve Luka ja tervetuloa aamulypsyyn. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
2: Sä laitoit tosissaan viestiä hyvinkin nopeasti, kun eilen toi ajanvaraus Tiinan Salonkiin avattiin, niin et epäröinyt oikeastaan hetkeäkään. Mistä tuli ajatus siitä, että voisit todellakin nyt tänään hoitaa parturoinnin pois täällä aamulypsyn suorassa lähetyksessä?
4: Mä kuuntelin vähän toisella korvalla tätä teidän lähetystä.
2: Joo.
4: Sitten sä puhuit siitä, että olisiko ollut vapaaehtoisia, että on tai ei, niin täällä on Salon Tiina auki. Mä ajattelin, että no ei sulla ole ketään laittanut viestiä, niin mä ajattelin, että laitetaan ihan vitsillä tästä viestiä, että ei tää nyt jää tähän kuitenkin. On tässä sitten lopputilanne osa tässä.
3: Sä tiedät, että meidän vitseissä on tämä ongelma, että niissä käy sitten just
2: menee,
3: ja siis mä voin sanoa, että Salon Tiina on vähän niin kuin semmoinen hyvä ravintola, että siinä kun se varauspäivä aukeaa ja ne varaukset, että sä voit tehdä niin kuin vaikka seuraavalle 3 kuukaudelle, ne menee silti istumalta. Niin nämä meni heti silti istumalta. Aika on rajallista.
2: Kyllä, ja siksi me aletaan hommiin. Luka, kerro vielä, että minkälaista mallia toivot leikattavaksi?
4: Mä annan taiteilijalle vapaat kädet.
3: Ei, onko siistimistä? Onko siistimistä vai minkälaista? Hänellä on siis tästä, mä nyt kuvailen, että mistä vähän tietää. Hänellä on tästä sivuista vähän lyhyemmät ja 3 millisellä hän meni niitä kotona ja tai ja näin. Kato, harjaantunut silmä.
2: Huomaan.
3: Ja sitten tuosta päältä on vähän tuollaista pidempää.
2: Se on pidempi päältä.
3: Niin annetaan uutta keväistä ilmettä, mä sanon
5: Luka,
3: näin.
5: Hei, Luka, pyörähdähän meidän Instagram-livelle ja sitten mulle kanssa. Mä näen niin kuin siinä tuolissa. Joo, noin justiinsa, noin. No ei tosta oikein takatukkaahan tosta
3: ei me saada. Kun me pidennykset ei
5: ole tehdä. Mutta sen houkuttimen tosta voi tehdä.
2: Ai niin, pienen hiipan.
5: Niin.
3: Ei me tehdä hiippaa Lukalle, tiiätkö, kun tää on kuitenkin arvonsa tunteva parturi.
2: Tinni, voitko ottaa ennen kuin aloitat niin tämmöisen ennen ja jälkeen kuvan
3: totta
2: siitä?
3: Totta kai,
2: niin,
3: jos se sopii sulle.
2: Niin, niin otetaan, että saadaan. Niin otetaan, nyt ottakaa kuva ja sit vaan leikkuri käyntiin. Niin otetaan hetki tästä näin ja sen jälkeen mennään sitten katkolle. Mutta tuolla Tuukan Instagram-livessä, Radio Suomen Instagramissa homma jatkuu. Siellä pääsee seuraamaan. Mutta nyt pikku hatsit. Niin otapa kuva saman tien vaan.
3: Tottahan
2: joo, aletaan leikkaamaan.
3: No niin, kiitos, mennä.
2: Ja siis lyhyttä malliahan se on. Anna mennä vaan. No niin, eli Tinni ottaa tosta noin ammattilaisen elkeen tämmösen ennen kuvan, niin saadaan sitten näytettyä, että mikä on se tilanne. Kato, että siinä näkyy. Onko kiinni? No sehän me testata. No hei, otetaan päivistä jälkeen testi sille, mikäs tässä on hätä ja hämminkin. Hyvä, siellä on kuvat otettu. Joo. Ja Tiina alkaa siinä sulla sitten. Ei,
3: joo,
2: muuta,
3: me mennään nyt
2: show
3: tästä välittömästi. Mennään ihan täällä kolmosella, katon nämä sivut tästä totutusti.
2: Miksi sä vedät noin ylös saakka sen siitä?
3: No kato, kun hän, näin, tää on nyt tehtävä.
2: Joo, okei.
3: Okay. Noin.
2: No joo.
3: No.
2: Sit tulee aika lyhyt, mä näen nyt heti, että se on semi-napakka.
3: Joo. Se ei kato, sun ei, tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se, että sä joudut koko ajan juosta siellä kampaajalla.
2: Niin. Ja kesä
3: sitten
2: tulossa.
3: Sehän on ihan käsittämätöntä, että sitten.
2: Kesä tulossa, niin kesätukkaa laitetaan. Joo. Tätä pääsee siis meidän Insta-livestä seuraamaan.
3: Tykkääks sä
6: otsatukasta?
3: Joo. Joo. Kiva.
2: Ja tää pieni hotsi, se
3: kerrankin,
2: on muuten.
3: Kerrankin mulla on tämmönen asiakas, joka ei koko ajan on määräilemässä, että sama malli. Että.
2: Joo. Tiina jatkaa leikkuutöitä. Täällä on siis Salon Tiinan parturikampaamo ollut auki tänään, koska Tiina liihotti sillä, että hän osaa hiuksia leikata.
3: Joo.
2: Niin tänään pistettiin Tiina mankeli ja me saatiin lypsäjistä tänne nämä asiakas. Luka on täällä ollut ja he poistui tuonne tekemään leikkausta tuonne vähän tuonne WC-tiloihin. Aloittelivat tässä studiossa. Sitä on pystynyt tuolta Instagram-liven kautta seuraamaan. Nytkin pystyy näkemään siis lopputuloksen. Että siirtykää äkkiä Radio Suomen Instagram-tilille ja liveen, niin näette, että minkälainen tukka siitä tuli. Lyhyttä mallia mä nyt oletan, mutta katsotaan. Otetaan Luka studioon.
3: Joo, lyhyttä mallia, mutta sitten kuitenkin myös vähän jotain, niin kuin haluttiin selkeää muutosta.
0: Okei.
2: Antakaa siitä kaveri, lukauta vaan siitä luurit.
5: Kaikkea, Igor. Herranjumala, hei, ota kuulokkeet vielä, voitko ottaa hetkeksi pois ja heittää 360, koska mä en katso mihin olkoon.
2: Näytä sieltä.
5: Okei, toi on vähän niin kuin OG Ronaldon, mutta vähän pidemmällä, lähtee vähän keskempään.
2: Totta. Nyt kun otetaan ihan sankari itse ääneen ja saat kertoa, sä oot ilmeisesti itse nähnyt peilistä, mikä on lopputulos. Mitä sä tykkäät? Toihan on persoonallinen.
4: No nyt kun tätä on kattonut hetken aikaa, niin tää ei edes ole ihan niin paha, mitä...
2: Siinä on jotain hienoa.
5: Okei, no mitä on vissiin hetken kattoa, koska mun silmissä on aika törkeä, mutta...
4: Ei tää siis tähän jää, ei tää nyt se kuuluisa viimeinen tukkamalli ole.
2: No mut hei. Ei kun ihan oikeesti, nyt tää on ihan rehellinen mielipide. Toi on raju, mutta JVG on rokannut hullumpiakin asioita, niin on tosti, että se jotain semmoista, että älä nyt ihan heti kuitenkaan, että anna vaikka päivä, anna viikonloppu tolle noin. Tolla ainakin saatiin, että se niinku, jengi tulee juttelemaan, että jos lähdet vaikka yön silmään. Niin
3: siis toi... meillä oli äsken perhettä FaceTimeissa.
2: Oliko?
3: Oli. Niin.
6: Minkälainen siellä oli sitten?
4: Sieltä tuli aika moista palautetta siitä, mitä täällä taas
5: mut puhutaan. Mutta sä kannat tota hyvin. Sä kannat
3: niin,
5: tota
3: kannat. Samaa mieltä.
5: Mä sanon, tohon sopis vielä semmonen, että leikkaat ton parran silleen niin kuin törkeästi silleen, että sulla on semmonen pelkkä pieni pujo tossa ja sitten Hitlerit tossa nenän alla.
3: Oi.
5: Niin sit meillä alkaa ole niinku
4: idea. Alkaa olla jo täys pelle hermonne.
5: Ei, kun siinä on idea.
3: Näyttää tänne meidän Instagram-live. Joo, se on siis... Erittäin lyhyt kesän tyylivirtauksen suuntaava otsatuk.
2: Tota se nykyään, tai tulee olemaan. Hei Luka, mielettömästi kiitoksia heittäytymisestä, ja täällä yhdet puheet se aina on, niin tässä se osoitettiin, niin on myös lypsäjillä. Luka tuli ja antoi vapaat kädet Tiinalle, ja tuossa on lopputulos, ja se on tosissaan nähtävissä vielä myöhemmin tuolta meidän sometileiltä, jos et just nyt päässyt tuonne liveen katsomaan.
3: Joo, Tiinan salonki on nyt määrittelemättömällä kesälomalla, ja se alkoi tästä, oli sen verran kuormittava tämä työ.
2: Mitä Luka kesällä, niin onko sulla lomaa missä kohtaa?
4: Ei, mulla taida missään vaiheessa olla lomaa.
2: Eikö sulla ollenkaan lomaa?
4: Ei.
2: Miten heinäkuussa, onko sulla, eikö Suomi Pop-festareille?
4: Kyllä, kai sitä sen verran lomaa.
2: No niin, hei, siellä me nähdään Lukalle totta kai, hei tästä.
5: Ja
2: niin,
5: kaveri
2: just
5: mukaan.
2: Näin. Lähette jätkien kanssa Suomi Pop-festareille. Saatte valita Jyväskylä ja Oulu. Me mennään Jyväskylässä.
3: Eikö kannattanut tulla tänne Tiina Salonkiin?
4: Selkeästi, yksillä puheella, niin mennään sinne sitten.
3: Kato.
2: Näin me tehdään. Kiitos Luka ja oikein mukavaa viikonloppua. Tsemppiä ja laukauksia.
4: Kyllä, kiitoksia.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 helmikuuta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sen sijaan mun autossa oli käynyt taas, se mua vähän huvittaa jotenkin siellä, kun mä kattelin tuossa yksi päivä, laittelin kännykkää liitin siihen, niin katsoin, että siellä on talonmies käynyt vierailulla.
2: Oliko käynyt autossa, talonmies?
1: Joo. Se on siis Tuukan tää tämmönen niin kuin wifi-hahmo.
2: Niitä on siis Bluetooth.
1: Niin, Bluetooth-hahmo, kyllä.
3: No joo. Niin, nyt aukes, joo.
1: Talonmies oli liittynyt sinne jossain kohtaa. Sä kävit kato istuun sinne ja liitit jotain musaa, niin se oli
2: niin,
1: siinä
2: maissa. Niin, mä kävin kokeilemaan sun kaujareita.
1: Joo.
2: Se piti aikanaan vaihtaa talonmieheksi koulussa, kun lähetettiin jotain. No joo, ei mitään.
1: Joo, mutta nyt oli muuten, täytyy nyt kun sanoit, mitä tehtiin, niin oli muuten aika amish. Niin
3: eli mitä te teitte?
2: Me meni Juuso uuteen autoon, vähän pankkihallin. Kuuntelee musaa.
1: Joo, kyllä. Löi siihen oman, niin kuin, oman mankan niin sanotusti kiinni ja soitteli sinne musiikkia, räpläsi erilaisia nappeja ja näppylöitä.
3: No kaikkihan meistä on pyörinyt siinä. Kim Sainio pyöri kanssa mutta silloin yksi aamu siinä.
1: Mutta se oli ihan hauskaa, että siinä tosissaan niin kuin musaa kuunneltiin. Ja mä en pitkään aikaan tuohon. Silloin kun oli semmoinen 18 kintaalla, niin kyllä me Jämsässä aika paljonkin käytettiin aikaa siihen, että käytiin autoissa ja kuunneltiin toisten autojen poppivehkeitä, kun niitä oli sitten joku johonkin onnistunut asentamaan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi 6x9 takaikkunalle, niin kyllähän nyt piti käydä katsoa, että miten se kuuntelemassa, miten se jumputtaa. Ja se ei ollut, kun onhan näitä tämmöisiä, tiedätte, autohifi oikein, siis semmoisia niin kuin megaharrastajia, joiden niin kuin pakettiautot on yhtä kaiutinta.
3: Kyllä.
1: Se on mun mielestä niin kuin vähän asia erikseen, että se semmoinen, mä lämpenen enemmän semmoiselle maakunta, semmoiselle tuhnutuunaukselle, vähän tuhnulle. Eli se ei ole mitään, niin kuin, että ne ei ole niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja vehkeitä, vaan se tehdään join.

0: joidenkin satasien budjetilla
1: ja
0: itse
1: pajalla
0: laitt...
1: itse ne reunat, sellaiset puureunat sinne kahden reittien väliin. Mä muistan, kun Hankasalmulla pojat rakentti semmosia.
0: Joo, mä laitoin siis tonne tota, aikoin, kumpaakohan auto? Ehkä se oli tähän vaaleansiniseen paholaiseen, kun me asennettiin isän kanssa 6x9 niin kuin tämmöiset kaiuttimet sinne ihan itse sinne hattuhyllylle.
1: Joo.
0: Ja tota... Siellähän ne rämiisi, kun siinä kävi jotenkin semmoinen, että kun ne nimenomaan sitten itse siihen laitettiin ja itse ne reunat sinne fiksattiin, niin sehän resonoi, se jäi vähän jostain, se jäi repsottaa. Eli jos kuunteli esimerkiksi Kaskaadaa, niin se löi aika vahvan sieltä takahattuhyllyltä, niin aika vahvan sanoi trr, trr, trr.
1: Joku siellä fauska.
0: Kuulu
1: tavallaan se
0: kuulu, ja kuulu. Nimenomaan kirjaimellisesti.
1: Toi on hauska, että te olette tehneet tollaista. Siis mähän ollut ihan A-luokan pelle. Onhan Tuukka kuullut, kun mä oon sisustanut mun Toyota Jarista.
2: En oo kuullut.
0: Ties se menikään se sun.
1: No kun mä sain siis ekaksi autoksi tuota, ostettiin niinku porukalla, äiteiskä vähän jeesalle, niin mä sain semmoisen mustan Toyota Jarikse.
0: Joo.
1: Minkä vuosi silloin ollut? Milloin mä oon täyttänyt 18? 2006.
2: Ai mut ihan uuden siis.
1: Ei ihan uuden. Ei. Niin sitten tota, se oli mulle tietysti ihan silleen maailman isoin ja hienoin juttu. Mä tein välin silleen.
0: No.
1: Kun siinä oli siis manuaalivaihteet, niin sitten mä halusin olla, ei kun siinä oli automaattivaihde, jotenkin näin, automaattivaihde siinä oli, niin sitten jos mä olin joskus liikennevalois, niin kuin vaikka Vantaalla, niin sitten koska mulla hävetti, että siinä on automaattivaihde, kun se ei ollut jotenkin silleen cool, kun sä et vaihda, niin mä en tiedä, että liikuin silleen niin kuin punaisista valoista, että niin kuin
2: mukavasti,
1: että mä olisin vaihtanut vaihteet.
2: Okei.
1: Koska siinä vieressä oli joku auto, missä teet semmoisia vantaalaisia mun ikäisiin. Mä en halunnut, että ne pitää mua tietää sellaisena pissiksenä, mikä mä olin. Niin sitten, että mä niin kuin mukamassa vaihdoin niitä vaihteita.
2: Siis teet se kädellä joku liikkeen vai teet niin kuin... se kaasulla silleen vähän nykiä?
1: Niin ei, kun mä painoin niin... kaasu silleen varoen, mutta mä tein kädellä niitä liikkeitä, että se näyttäisi
0: reipas
1: siltä,
0: liike
1: näyttäisi
0: vielä.
1: Näyttäisi siltä, että mun lankan manuaalivaihteet. Mitä helvettiä? No,
2: okei, toi on tyhmit, mitä vaan
1: niin, kuulaa. No, ja siis se... pitkään mä tein sitä
0: teini-ikäinen tyttö, niin se on
2: sen,
0: niinku...
2: Kaikki päätökset on tehty juuri sen niin aikaisilla tiedolla ja taidolla.
1: Kyllä. Ja pakko niinku jotenkin pysyä tosiaan, jotenkin mukamassa lunastaa sellaista niinku olemista siinä. Ei siis täysin...
2: Mä yritän ymmärtää.
1: Mm. Joo.
0: Mieti teini-poika ihan samoja siis, niin mä taisin just viime viikolla puhua siitä, että mä pyöräilin. Okei, mä en ollut, mä olin silloin lapsi, mutta joka tapauksessa niinku ajatus siitä, että kun oli joku kiinnostava tyttö, niin, johon oli herännyt jotain semmoisia tunteita, mistä ei oikein edes ymmärtänyt, niin mun ratkaisu siihen oli ajella sen tytön kodin sitä kotikatoa pyörällä vaan niin kuin päästä päähän.
2: Joo.
0: Ei siinäkin mitään järkeä ole, mutta
2: ei,
0: se tuntui siltä.
2: Mutta sittenhän voi olla jossain vaiheessa kohtaa.
0: Ja, niin.
2: Ja sitten sä et uskalla sanoa mitään ja sitten sä ajat vaan loppuun asti.
0: Kyllä. Tai ajaa jotenkin ja meinaa ajaa sen päältä tai jotain.
1: Niin, mutta mä sanon vielä siis se, että se sisustaminen meni Tuukka silleen, että etupenkiinhan silleen ollaan ihan rauhakselta, mutta takapenkillä oli muutama eri värinen tämmönen sisustustyyny laitettu.
0: Se
1: takapenkihan on siis tämmönen iltalehden paksune, siis maailman pieni.
0: Se oli oikein kutussoppi.
1: Siinä oli kolme sisustustyynyä ja sitten siinä oli sellainen penkkisuoja, semmoinen oikein pehmyt viltti, mihin on kiva laittaa sitten peffa. Sitten siellä oli tietysti takalasit tummennettuna, jotta siellä takapenkillä matkustava niissä tunnelmissa voi olla ihan kylmärää. Sitten mä pyysin muistavaa, että joskus se voisi tummeta ne mun takalasit. Ja sitten siellä oli tietysti Tuukka huonetuoksu. Löytyi myös sieltä sitten.
2: Huonetuoksu? Ei siis mikä Wunderbaum.
1: Ei vaan semmoinen huonetuoksu, missä on ne tikut. Siinä on ne tikut. Siinä on ne puutikut. Miten
0: se pysyi pystyssä siellä?
1: Jotenkin, mä en muista, me viritettiin se silleen sinne, niin kuin sitä, sen puolen sivuove ei saanut koskaan avata, koska niin siellä on se tuoksu. Mutta se oli, niin kuin, tiedättekö, niin fitattu sinne oven, sinne rakoseen, laitettu niin kuin, en mä muista teipillä
0: jollakin.
1: Niin
0: kuin, oliko toi tarkoitettu, nyt on ihan rehellinen. Niin. Teitkö sä sen ajatuksella niin kuin kavereitten kanssa jotenkin hengailuun siellä takapenkillä? Tai se, että kaverit saa istua siellä, vai oliko se mun korvaan se kuulostaa siltä, että sä ajattelit viedä niin kuin, että siellä jonkun pojan kanssa istutaan, kun siellä oli nämä viltit ja tyynyt.
1: Ei, mun mielestä siellä ei istuttu niin kuin kenenkäänkaan, vaan
0: ei varmaan istuttu, mutta mikä se
1: ei jörnitty, ei kerkel, meni harakoille.
2: Ootko lommaa
1: oikein? En voisin sanoa, mutta en ottanut.
0: Se on Toyota Jariksessa, niin sehän ei ole optimi kokoinen mihinkään jörnimiselle.
1: Tässä on sinne tollaisen tehtyä kuitenkin tollaisen makuuhannesimulaattorin, mitä ei kyllä kukaan käytä.
0: Onko sä Tuukka jörninnyt autossa?
2: En ole jörninnyt. Jörninin? Ootko
1: Jörninin Toyota Yariks?
2: En ole Jörninin yössä Toyota Yariksessa.
0: Mä oon Jörninin.
2: Missä autossa?
0: Mä oon Jörninin kyllä autossa.
2: Ootko Jörninin autossa?
1: Missä autossa? Sä oot Jörninin.
0: Mä oon itse asiassa esimerkiksi

0: BMW:ssä
1: niin Jörgen. Kaveri on Jörny BMW:ssä.
2: Kyllä, kaveri on Jörny BMW:ssä.
1: Aivan loistavaa.
0: Eipä se ole, kun sinä vähän penkkejä laittaa ai, sopivasti. Ai, ai. Siinä on mahdollisuus jopa Jörny.
1: Anna sulle tommosen.
3: No niin! Ympärillä Juuson Jörninen autossa silloin kun olin nuori pystyn vielä paneen autossa.
2: Sain uusin Jörnellä. Hei, musta oli hemmetin hyvä fiilis tästä.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma?

0: Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt on some vaikuttajan vapaa päivä. Instagramista ja sieltä TikTokista te mut löydätte.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800

0: euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tää tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päivä.

0: ylitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tuli muuten mieleen tuosta, kun puhuin tuosta ruoan laitosta. Kävi eilen myöskin sitten Sittarissa kaupassa hakemassa tarvikkeita siihen. Niin kaupan kassoja, jos meillä on nyt kuulolla, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt virheen, mutta pitääkö se virhe vielä kertauttaa?
3: No.
2: Eli siis kun mä menen siihen kassalle, ja mä väitän, että, mä sanon heti kärkeen, se on mun virhe. Joo. Mä olen tehnyt virheen, mutta pitääkö se vielä, niin kun, pitääkö sitä veistä kääntää mun haavassa? No. Eli kun mä menen kassalle, Joo. ja mä alan lataa siihen niitä mun ostoksia, ja mä unohdan laittaa sinne ne muovikassit niin kun sinne etuosaan sitä linjastoa. Ja sit mä oon ladannut siihen nyt hirveän määrä ostoksia, ja sit mä tajun, ai niin, nämä muovikassit. Ja sit mä donkkaan ne, Tinni, from downtown, mä heitän ne, go be, mä heitän ne sinne niinku päälle.
3: Sun käsi osuu vähän siihen piip-piip-laitteeseen, kun sä yrität laittaa.
2: No tyyppisesti. Mä laitan ne siihen päälle sillä tavalla, että mä indikoin, että hei please, vedän nää muovipussit tästä, niin mä pääsen tietysti kans pakkaa tonne heti kättelyssä. Niin musta tuntuu oikeesti, ja nyt jos meillä on kaupan kassoja kuulon, niin musta tuntuu, että ne kassat välttelee vihoviimeisen asti niiden bussien laittamista niin siitä. Koska mä olen tehnyt niin virheen, niin mä en muistanut laittaa niitä siihen kärkeen. Mä tein sen virheen,
3: Kyllä.
2: ja sori siitä.
3: Kyllä,
2: mutta pitääkö niitä bussien laittamista vältellä sit viimeiseen asti, koska musta tuntuu, että ne kaivaa sieltä alta ne kaikki tuotteet. Ennen kuin vahingossakaan ne
3: pitää
2: tulee
3: pitää tälleen toisella kädellä kyynärpäällä niitä pusseja ja sit siitä aalto kaikki piip.
2: Niin.
3: Ja vähän katsoo sosimustelle.
2: Ja jos sitten tehdään, niin...
3: Pelle.
2: Ja jos ne tekee niin,
3: niin
2: periaatteessa mä hyväksyn sen, koska ne on niin kuin, se on heidän tapansa näyttää.
3: Että sä oot pelle.
2: Niin, sä oot pelle.
3: Kyllä.
2: Toimii ensi kerralla paremmin.
3: Joo.
2: Mutta jos meillä on kaupan kassoa kuulee, mä haluan vaan niinku vahvistuksen tälle mun epäilykselle, että te teette sen tahalle.
3: Ja mä pitäisin siitä, että he tekee sen tahalleen, koska he näkee päivässä niin paljon kaikkea paskaa. Ihmiset on silleen maailman epäkohteliaimpia.
2: Niin, just
3: niin, tiedätkö, pieni se on pienikin kiusa.
2: Niin.
3: Tai kiusa se on pienikin kiusa.
2: Just näin.
3: Että sä saat siitä vähän edes itsellesi, kun sä tiedät, että sä otat kaiken muun siitä alta, paitsi ne muovikassit.
2: Ja, tänne joku
3: ja me annetaan se heille, mä annan se heille.
2: Ja sit mulle ei riitä vielä niinku, mulle ei riitä rohkeus siihen, että mä ottaisin käteen sieltä
3: ei.
2: Vaan ne kaksi pussia ja sanon hänelle, että mä otin kaksi pussia.
3: Ei ikinä.
2: Koska musta se tuntuu varastamiselta.
3: Siis tiedätkö, mikä tuntui eilen maailman pahimmalta? Mä menin kauppaan sisälle, että mä haivaan siis vissyä ja pari niinku tulppaani sellaista kimppua ja niinku muutamia tuotteita.
2: Kukkia?
3: Sanotaan, niin.
2: Itelläs.
3: Sanotaan viisi. Ei, kun pienelle tytölle ja isolle tytölle.
2: Okei. Okay.
3: Niin tota,
2: aivan mahtavaa.
3: Joo, niin sitten mä unohdin ottaa sen korin, niin sitten mulla on toi oma kato kauppakassi. Niin mä ladoin ne kaikki siihen mun omaan kauppakassiin, semmoinen paperikassi, missä on muuminen.
2: Joo.
3: Niin sitten mä laitoin ne siihen, niin mulla oli ihan sellainen rikollinen olo, vaikka eikö niin hän saa tehdä kuitenkin kaupassa?
2: Että?
3: Että mulla ei ole kauppakassia, tai siis sitä koria,

0: vaan mä laitan sinne mun omaan kassiin. Sitten niin, mä menen kassalle. Kaupan sisällä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta
0: siinä mulla tuli jotenkin sellainen rikollinen olo, että kun siitä ei näy läpi, tiedätkö?
1: Joo.
0: Kun tuosta kauppa korista kyllä läpi, niin sitten mulla oli ihan sellainen, että nyt varmaan kaikki tuukka täällä kaupassa varmaan tuijuttaa mua. Ketään hän kiinnostaa pätkävertaa.
1: Niin.
0: Koska mä menen kuitenkin siihen kassalle ja maksan ne.
1: Joo. No mulla on toi vähän sama, koska mä oon joskus tehnyt silleen, että mä oon mennyt kauppaan, mä oon ottanut kassin ja mä en ottanut koria, koska mä ajattelin, että mä otan vaan jotain pientä.
0: Joo.
1: Ja sit niitä tuleekin paljon, mä laitan niitä taskuihin.
0: Oi, laitatko?
1: No pakkohan no, mun niin on ne johonkin
0: saa
1: laittaa.
0: Niin ei saa.
1: Hei, no tulee, siinä tulee rikollinen olo, mutta johonkinhan ne on laitettava.
0: Joo, mutta taskuihin niitä ei voi laittaa.
1: Mutta mä oon kerran myös lähtenyt Prismasta, niin... jauhelihapaketti taskussa.
0: Sä meet vankilaan.
1: Jauhelihapaketti taskussa. Mä oon varastanut jauhelihapaketti.
0: Menit sä takaisin
1: sinne? No ei, kun mä huomasin vasta himassa.
0: No mut kai sä tiesit, sä et ole maksanut sitä. Sun pitää mennä takaisin sinne.
1: Ei, mulla
0: kiva olla täällä huomioon yksin, kun tuukkaan vankilaan.
1: Mä oon varas. Mä oon siis suomeksi varas. Ja tänne laittoi Patrick.
0: Niin.
1: Entinen kaupan kanssa täällä. Myönnän. Tehdään tahallaan, mutta vaan jos on muutenkin mulkku.
0: Eli tuukka, onks se mulkku ollut? Onks se mulkku ollut siellä? Ootko? Sullehan ne pitää sitten niinku siis tunnistaa toisen niitä kasseja siinä.
1: Jumalauta. Toinen sana, ei tehdä tahallaan, ei siinä kiinnosta mikään. Tee ex-kassa. Okay.
0: Nyt on Patrikilla ja tällä ex-kassalla Annilla on kyllä vähän eriävät mielet. Mä pitäisin, voi luoja, mä pitäisin. Mä ottaisin kaiken ilo irti siitä. Te ette saisi ne kassit olisi silleen viho viimeiset.
1: Siis mä hyväksyn ton, kun vaan myönnätte. Sitten se on
0: niin,
1: ok mulle.
0: Just näin.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhä?

0: päivä tulossa.
1: Mikä? Mistä sä puhut?
0: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
0: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Bilteema. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: WhatsAppiin paukkuu lisää näitä sääkuvia. Lohjalla tulee ihan kunnolla lunta tällä hetkellä. Sitten Lempäälässä oli aika kuivaa. Siellä odotellaan. Niin kuin myöskin Raisiossa Reetta laittoi sieltä viestiä, että kovasti odotellaan lunta tänne, mutta ihan on kuulkaa semmoisen syksyisen näköistä näissä kuvissa vielä. Kyllä se sieltä tulossa taitaa olla. Hyvinkäällä jo tuulee kuulemma pikkasen, että hyvät pysyy lakki päässä.
2: Tulee.
1: Mutta hei, lumeen liittyen luin juttua viikonloppuna Helsingin Sanomista, jossa kerrottiin, että Helsingillä on nyt kuulkaa tiukka paikka. Täällä on totuttu siihen, että kun tapahtuu jotain asioita, niin kaiken voi dumpata mereen, koska meillähän on toi meri tossa. Sä Tuukka pöllit auton, sä et halua sitä enää pitää, sulla on kissanpojat siinä, niin ei muuta kuin tuo kolera-altaaseen ja
3: niin,
1: matka jatkuu.
3: Tai haluat laittaa perheessä hengiltä, niin ei muuta kuin Volvosta D päälle ja hanaa ja laittaa oli uusi auto.
2: Aivan hirveä.
1: Merellinen Helsinki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ihmismielelle ja luonteelle, mutta nyt puhutaan lumesta, nimittäin Helsinki
3: toihan oli siis tosi juttu, toihan
1: niin
3: oli hirveä asia.
1: Se on just näin. Mutta Helsinki siis, tämäkin on ihan tosi juttu, Helsinki on kipannut siis valtavia määriä lunta aina talvisin.

0: vihreät tehnyt jonkun aloitteen tai jotain muuta, mutta mä oon samaa mieltä, eihän se voi olla ok, että me dunkataan niinku roskaa.
1: Joo, vihreät teki semmoisen aloitteen, että ne kahlitsi itsensä niin tommoseen lumikolaan.
0: Joo, se, mutta joo, se on hauska
1: ei,
0: juttu.
1: Se ei tavallaan auta mitään, kun se lumikola on sinne makaa seinän vieressä, niin se auta, mutta kahlitseminen on heillä verissä.
2: Mutta yllättävän kauan tuota on saatu tehdä, että sitä on vaan dumpattu tonne noin.
1: No joo, mutta nyt, mihin se lumi laitetaan? Täällä sanotaan sitten täällä Hesarin jutussa, että sit täytyy jengin tottua siihen, että Helsingissä on aika paljon enemmän tommosia lumikasoja joka paikassa.
0: Ei. Vaan me löydetään sille yksi kohde. Mä sanoisin esimerkiksi Käpylän se urheilupuisto. Siinä on jo talvisin, siinähän on jäät. Mutta me voidaan yhdestä tämmöisestä paikasta luopua. Se on aika iso, jos me taidaan kaikki kentät siitä käyttöön. Niin kohta pojat ja tytöt, niin snoukataan stadissa.
1: Aivan, eli tehdään sinne niin laskettelukeskus.
0: No niin, hei. Kaksi kärpästä yhden iskun. Jos sitä irtolunta ylimääräistä on niin paljon.
1: Vihti tuoksuu mun nenään, mutta
0: anna vihdi olla. Se on
1: pujotellaan nyt ensin.
0: Niin, just näin.
1: Pujotellaan nyt ensin. Toi on ihan hyvä, mutta mä mietin tämmöisiä kanssa, että kun se, siis tiedätkö, että sitä lunta tulee niin paljon, että yksi urheilukenttä ei riitä. Mä mietin, että mihin Helsingissä, eihän me sitä keskelle tietä haluta sitä lunta tai meidän parkkipaikalle, koska me halutaan päästä parkkeeraan auto. Mä sanon näin, koirapuistot. Täyttäkää ne lumella, koska ette te koiraomistajat, siis mulla ei ole koira, mä oon tarkkaillut teitä täällä Helsingissä. Mm-hmm. Talvel, kun on kylmä ja vihmo,
0: niin tarkkaillut te avaatte. Ei, Helsingissä. Mitä sä oot tarkkaillut?
1: Mä oon asunut Helsingin keskustassa monta vuotta.
2: Mutta niin sä et ole käynyt yhdessä koirapuistossa.
1: No, tässä huomaa, että koiraomistajat herppaa ennen kuin edes kuulu, mistä pitäisi herpata.
2: No,
1: niin, te ootte semmoisia, että te, niin kun on kylmä keli ja viluttaa ja teillä ei ole turkkia päällä, niin te avaatte sen kerrostalon alaoven ja siitä sillä flexillä vähän päästätte koiran siihen, että just pissaa siihen mun renkaan viereen ja sen jälkeen te nykäsitte koiran. Ette te käytä talvella niitä koirapuistoja.
2: Käytetään niin, jatkuvasti.
1: Tiina, milloin oot viimeksi ollut koirapuistossa Liisan
2: ei,
1: kanssa?
2: Ei, mä en nyt liity tähän kysymykseen.
1: Nyt ihan käsi sydämellä, Tiina.
2: Liisa ei tykkää.
0: Mä oon ollut koiran kanssa koirapuistossa kuukausi sitten.
2: No niin, kato.
1: Aivan, kerrankin.
2: Aktiivi koirapuistokäyttäjä.
1: Koira käy ulkona joku 7 kertaa päivässä.
0: Eikä luo oma koira. Mutta siis, kuinka paljon sä luulet, että stadissa on koirapuistoja? Niin kun luulet sä, että niiden miljöö riittää kattamaan tämän ongelman?
1: Mutta ne on hyvin, kun ne on sijoiteltu, kato vähän eri paikkoihin, niin sit saadaan, kun ei sitä lunta, sehän on aina, se ei ole optimi, että sitä pitää roudata tosi pitkälle. Niin kyllä niihin nyt aika hyvät kasat saadaan. No sitten hei, mä otan kanssa, me huomaatte vähän, herppaatte, päiväkotien pihat. Ne voi täyttää lumella, koska mitä lapset tekee, kun ne pääsee päiväkodista pois? Ne etsii sen lumikasan sieltä, mikä on vaarallista sitten, kun siellä se kauhakuorma ja tulee samaan aikaan. Kipatkaa yön aikana lumet sinne pihoin, siellä on lapsilla ne ihan samat kivien täyttämät, pienten hiekotuskivien täyttämät lumikasat, mistä he voi sitten A syödä, B tehdä vaarallisia lumipalloja.
2: On kyllä sympaattinen jätkä.
0: Väärin ratkaistu. Nyt ihan oikeasti, nyt me ei taas nähdä niin kuin tätä totuutta tässä. Se on meidän nenä edes, mutta me ei nähdä sitä.
1: Anna tulla.
0: Mutta Josi sen näkee täällä ja on nyt aivan samaa mieltä. Siis missä mä oon yrittänyt nyt päästä tavalla tai toisella eroon vuosikaudet? Sano, mikä tulee ekana mieleen.
1: No mulla tuli ensimmäisenä mieleen.
2: No, aikuisviite.
0: Okei.
1: Okay. Hallitsematon aikuisviitteen käyttö. Mun mielestä olet vähentänyt siis ihan selkeästi.
2: On. Ei,
1: ihan,
2: ei.
1: On vähentänyt.
2: Ollaan me rauhassa.
1: Toinen
0: vai
1: asia.
0: Mitä mä oon ideoinut?
1: Joo, kyllä.
0: Sä oot
1: ideoinut tämmöisen tietyn osan irrottamista Suomen valtiosta.
0: Just näin.
2: Aivan.
0: Nyt otetaan tuosta muutama tuommoinen proomu nimenomaan. Pakataan ne niin täyteen lunta kuin vaan ikinä pystyy just silleen, että se ei kerkeä sulaa siinä matkan varrella.
2: Mm.
0: Ja Ahvenanmaassa tehdään kaikkien aikojen
1: joulumaa.
0: Kaikkien aikojen niin kuin hiihtokeskus Cembalo Showden isä ja äiti ja äidinäiti.
1: Tossa on semmonen, ihan hauska idis.
0: Koska eihän siellä kesällä kukaan edes asu. Sehän on, talvella. Sehän on tämmöinen kesäsaaristo. Ihana paikka rauhoittua siellä ja olla ja linnut laulaa ja ongintaa laiturilta.
1: Kyllä.
0: Siellä ei asu kukaan talvella.
1: Jep.
0: Niin me tykitellään se niin täyteen lunta, ettei ole järkikään ja siitä tulee kaikkien matkakohteiden äiti talvella. Talvinen
1: kyllä.
0: Joulumaa.
1: Kato, sinne pääsee kaikki nämä, tehdään siitä niin hienoa, että sinne tulee kaikkien maiden nämä kuninkaalliset sinne sitten, tiedätkö, ja tilaa sinne maksullisia
0: kaikki,
1: palveluita
0: kaikki
1: ja muita.
0: Amerikan
1: ja
0: Hollywood tähdet tulee,
1: näin,
0: sinne,
1: tulee sinne. Aivan. Tämä on ihan, hei, muista ihan käyttökelpoinen idis. Vähän siinä on sitä välimatkaa tosissaan roudata, että mä en tiedä minkä näköinen reikä me saadaan otsoon niin näillä Tuukan bensakäyttöisillä proomuilla, mutta se on sen ajan murhe.
0: Se on sen ajan murhe.
1: Ja tostahan me pienellä hyssyttelyrahalla varmasti selvitään, jos sinne jotain ympäristörikoksia tehdään, no niin kuin muuten.
0: Ei totta kai tehdä, se kuuluu siihen bisnekseen, mutta there's no business like show business. Just
1: näin. Mountain Ahvenanmaa. Ehdottomasti.
2: On tosi tälle
1: mä annan peukku. Näin se ratkee. Tällä tavalla sinne vaan Helsingin herroille ja rouville päätteille terveisiä. Ei muuta kuin proomut pörisemään ja tehdään Ahvenanmaasta valko.

0: sehän on aika valkoinen.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin, ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: vielä hetkeksi Roomaan.
1: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöistä varjoliitoa. Tandem varjoliitoa.
2: Oi, toi boksin, mun mielestä kivalta.
0: Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tuommoinen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaiteella mieleen.
1: Jep. Joo, kyllä jengi tykkäsi. Meitä oli tuossa 11 jätkää, niin yksi vaan oli silleen, että ei pysty, että liikaa pelkää korkeita paikkoja. Ja muutama siinä vähän silleen yski, että huhhuh, että vähän jännittää, että ehkä muutama olus tarvii siihen alle. Mutta kaikki kyllä tuli hymyssä suin sieltä. Sitten pois ja oli silleen, että tämä oli kyllä tosi vörtti. Käytiin Laatsiossa, Norma oli se paikkakunta, missä käytiin lentämässä ja kiivettiin siis ensin semmoisella pakulla semmoisen niin kuin vuoren johonkin 400 metriä, missä on sitten semmoinen kieleke, mistä juostaan alas sen teidän pilotin kanssa ja joo. Siitä sitten semmoinen 15-5 tuntia lenneltiin siinä.
3: Ai vau.
0: Miten itsellä, niin sieppasko yhtään siinä niin kuin lähdössä, tai oliko yhtään arveluttukin, että miten Lazion poika niin mahtaa ohista, koska eikö tämä ollut tämmöinen tandem just, että siinä oltiin niin kuin kyytiläisinä?
1: Siinä oltiin kyytiläisinä, ja periaatteessa ainoa, mitä sun piti tehdä, liittyy nimenomaan siihen lähtöön, että se ensin, kun nostetaan, tulee tarpeeksi tuulta, niin se nostaa sen varjon, sitten se tuuli, ja sitten se vähän vetää sua taaksepäin, sun pitää pari steppiä ottaa taaksepäin, ja sen jälkeen sun pitää lähteä juoksemaan eteenpäin, ja sitten sulle vaan huudetaan korva, että ran, niin kauan kunnes sitten sulla on jossain vaiheessa jalat ilmassa, ja sitten saa nojata taaksepäin, ja sitten sä niin kuin istut semmoisessa tuolissa tavallaan, että siinä on tosi mukava olla.
0: No kun mä näin sen yhden videon, missä joku teidän ryhmästä lähti. Tero lähti. Joo. Tero tuli, Tero näki, Tero voitti. Tero lähti, niin se asetelma siinä, kun siinä on tosissaan tämä ammattilainen takana ja sitten on tämä penkki ja näin, niin sehän siis näyttää siltä, kun vauva olisi rintarepussa. Niin kuin aikuinen vauva. Niin sitten kun se lähti siitä, niin se myös näytti siltä, kuin vauva ottaisi ensimmäisiä askeliaan, kun se on semmoinen pampimainen, ja sitten mennään sieltä.
3: Sä et oikein osaa tietenkään sitä rytmittää, että miten
0: ei tietenkään. Ja hienosti, ja Terohan pääsi ilmaan siitä, jos mä nyt ihan väärin.
3: Mutta tuossa kaikki vaaran merkit siis tuossa lähdössä oikeasti.
1: Joo, mutta se oli jo hauska. Ja siinä, kun se koko ajan huutaa sulle, että ran, niin mäkin kun siinä omassa lähdössäni niin juoksin, niin mulla oli jalat jo ilmassa pitkän aikaa ja hän edelleen huutaa mulle, että ran. Ja mä tiedän, että ei mun jalat yletä maahan enää.
0: Mutta
1: silti, kyllä mä nyt teen kaikkeni tämän meidän bändin eteen, että josta tää ei jää kiinni, että tää varjo ei nouse ilmaan. Niin se on niin daijun näköistä, kun sä juokset ilmassa.
0: Joo. Jalat ei saa siellä kuitenkin kiinni, niin sit se on tosissaan, kun olisi jossain tämmöisessä syöttötuolissa.
3: Mutta se on kiva kuulemma, että se on ollut semmoinen mukava istu, koska kaikki, ketkä on meistä käynyt jossain roodokseen sellaisessa veden perässä vedettävässä niin kuin liitoitussa, niin sehän sattuu siis, sä et tunne sun haaroväliä siis kolmeen kuukauteen, koska se sattuu niin paljon.
0: No moni ei roodoksen reissun jälkeen tunne haaroväliä monesta muustakin.
3: No mutta
0: ei
3: nyt, tarvinnut mä tarkoitin nyt tätä, kun Tuukka vielä pointtasi, että siinä on mukava istua.
0: Joo,
1: mutta kaikille meni se tosi nappiin pois lukien sitten coachilla, eli Jukalla, joka sitten laskeutuessa, niin sitä laskeutumista ei käyty kenenkään kanssa läpi. Ja sitten Jukalla oli, meillä oli kaksi eri pilottia, niin se toinen ei puhunut sanakaan englantia. Ja Jukka nyt ei myöskään niin Italia ei ole ihan fluentti. Niin heillä oli se laskeutuminen tullut silleen, että kun se oli itse asiassa tosi helppo, että sä tuut vaan jaloille siihen, vedät itse suoraksi, tuut jaloille ja olet kaksi askelta ja se on siinä. Niin he oli tullut sitten pepulleen sinne alas. Eikä siinä mitään, että ne tulee pepulleen alas, mutta sen jälkeen mä olin just kävelemässä Kaken kanssa sinne alas Kaken lähtöä varten, että mä saan sen videolle. Ja mä katsoin sieltä, että no niin, nyt Jukka tuli siihen. Ja sitten mä katsoin, että pikkusen toi pyörii toi varjo tuolla niin kuin sen niin kuin ländäyksen jälkeen. Niin siinä oli käynyt niin, että ne oli tosissaan tullut pepulle alaksi ja sen jälkeen se varjo oli noussut uudestaan ylös ja napannut tuulet. Niin ne oli tullut siellä niin kuin 50 metriä raahautunut se varjon kanssa. Okay, että se, okay. Kun mä näen, että se varjo pyörii, niin siellä oli jätkät pyörinyt mukana
0: niin
1: myös.
0: Se oli
1: harmillinen epäonnistuminen.
0: Mihin se alastulo? Tuliko se siis, kun te lähditte sieltä rinteen, laskeudutteko siis sinne jonnekin 400 metriä alemmas sitten vai
1: ei,
0: mihin
1: vaan,
0: se tuleeko takaisin
1: siinä
0: jotenkin?
1: Siinä etittiin tämmöisiä termisiä, miksikä niitä se tuulia, virtauksia just, mitkä nostaa sitten sen ylöspäin. Eli me ländettiin ihan siihen, mistä me lähdettiinkin käytännössä. Mä kävin esimerkiksi, jos 400 metristä lähdettiin, niin mä kävin 1000 metrissä.
0: Niin,
1: se nosti sen niin korkealle.
0: Okay.
1: Sitten mulla oli ihan crazy. Siis, mä en tiedä, mä sain jotain spesiaalikohtelua, kun mä sain pidemmän lennon. Se oli varmaan tämmöinen varaajan etu.
0: Niin just.
1: Niin me tehtiin vielä silleen, että me tehtiin semmoinen spiraali vielä, että me mentiin ihan ylös ja sitten me alettiin tulla kiepillä sieltä alas niin kuin semmoista, se oli ihan crazy.
3: Apua.
1: Se oli kuin sarjakuvista, tiettäkö, kun maailma pyörii, kun sä katot alaspäin ja sitten vaan pyörit, se oli ihan hurjaa.
0: Oho,
1: hauska.
0: Oho.
3: Ei pelottanut yhtään.
1: No ei oikeasti, kyllä sit nauttii no, enemmän.
0: Kyllä Ilta-Sanomat saa tämän väännettyä, kuule tälle päivälle taas lällärihousu tuli siellä spiraali ja kakkahousussa tuli sieltä alas, joo, itki.
3: Mutta kommentit.
1: Perjantai-iltana tosissaan, tai perjantai-päivän käytin siihen ensisijaan katakompeen, siinä kävi muuten hirveä hillo, siellä oli, se sanoi se opas, kun me oltiin ekana paikalla, että täällä on kaksi niin kuin suomalaista porukkaa. No se, että ei, et varmaankaan, että onkohan se mun varaus mennyt tuplana sinne. Mm. Mutta kyllä siellä oli Antti perheineen Suomessa samalla reissulla ja oli ihan aivan nasta, kivoja tyyppejä.
3: Ja.
1: Sen jälkeen käytiin siellä stadionkierroksella ja sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä, niin me sitten alkoi vesisade.
0: Mm.
1: Ja ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
3: Ja.
1: Se vesisade kesti aika kauan.
0: Näin kulutan aikaa.
1: Onko teille tuttu juoma tämmöinen vodka martini?
3: On se.
1: Se on mulle myös tuttu tämän reissun jälkeen.
3: Onko se koskenut vodka martiniin?
0: Hän on Ritokoski.
3: Herra Jumala.
1: Ainakin jotain sinne päin, mutta siis se oli semmoinen, mä pyysin sitten semmoisen strong, but berries, lot of berries.
3: Joo,
1: niin hän oli silleen, että strong but berries, help me to help you. Ja sitten mä lopulta sanoin vaan, että I want to get drunk. Ja sitten niin, hän sanoi, että peri on selvä. Sitten hän toi mulle semmoisen, mä en tiedä minkä värinen vodka martini oikeasti, mutta se oli semmoinen punainen semmoisessa pikarissa.
3: Eli se, eikö vodka martini se, mihin laitetaan tyyli joku siis
0: niin,
3: oliivi?
0: Niin, siis karpalopohjaiselta.
1: Ehkä joku tommonen, Juuso. Joo. Joku tollainen.
3: Ja vodka martini on siis James Bondeista niin. Kirkas juoma, missä ei, tukka ei, oli. Okei, okay, eli ei ollutkaan tullut kasvupyrähdystä. Mä otetaan sen kommentin takaisin. No, kyllä me otettiin vodka karpalomehu.
1: Mutta se oli tommoset martini lasista se melkein oli ehkä. No ihan sama. Mutta mä tankkasin niitä väkeviä juomia.

0: Yes. Monta, yes. Ja sitten tota noin, niin sit käytiin vielä kämpillä ja sitten mentiin sinne meidän totta, illallispaikkaan. Ja siellä oli hyvä meininki, totta kai jätkät siellä kaikki näin. Ei siinä mitään. Sitten, no sit mä pidin jossain vaiheessa puheitakin siellä.
1: Hyvä, hyvä. Alkoi peris hiipiä.
0: Joo. Ja viiniä kannettiin pöytään. Ja mä olin siis päissä niin kuin ankka. Niin, sanotaan nyt tässä vaiheessa ihan selvitys.
1: Se valkoviini on sulle myös murhaa oikeasti. Sitä ei saisi edes näyttää sitä pulloa ritokaskelle.
0: No tällä kertaa murha oli punaviini, koska mä siinä no, jonkun tarinan, mä kuulemma jonkun tarinan siinä kerroin. Ja sitten mun piti siinä eläytyä niin kuin siihen. Itse asiassa nyt mulle kerrottiin jälkeenpäin se tarina, mä en ymmärrä, miksi mä oon eläytynyt. Mun piti siinä niin kuin demonstroida tämmöistä isoa huikkaa.
1: Okei, mitä sä kerroit? Mihin se liittyy tarina?
0: Se riittyy yhteen ryhmän jäseneen, jäseneen ja siihen, kun hän oli jäänyt jynkykattelusta kiinni ja miten faija oli siihen reagoinut.
2: Hieno puhe heti.
1: Mä liikutun.
0: Ottamalla pitkän huikan. No tää mun pitkä huikka tuli sitten rinnuksille. Mulla oli just reissuun vasta ostettu valkoinen Lacosten paita, niin aivan punaviinissä.
1: Aina.
0: Ja mä olin hetken sen asian kanssa istunut, kunnes mä olin päättänyt, että tää on ihan disaster, että mun on pakko saada tää pestyksi. Ja siinä vielä mielentilassa mä olin etsinyt, että missä on pesulla tässä lähellä.
2: Joo.
0: Ja sit mä löysin, että okei, menee 9 kiinni. Että nyt on kiire. Ja sitten mä oon lähtenyt yksin etsiä tätä pesulaa juosten
1: heittelen
0: tietysti.
1: Jättö oikeasti.
0: Juosten. Joo. Ja löysin sen pesulan. Löysin sen pesulan, missä oli kaveri, just italialainen vanhempi herrasmies vetämässä luukkuja kiinni siitä edestä. Ja sitten mä olin silleen, että sä varmaan nyt näet.
2: Kyllä,
0: ja mä
2: viina,
0: näet,
2: rosso,
0: sä ymmärrät,
2: hei.
0: Että tässä meillä on tilanne päällä. Hän sanoi, että ei voi mitään, että mä oon just menossa kiinni. Ja mä olin silleen, että hei, ystävä hyvä. Varmasti on joku hinta, jolla me saadaan tämä paita.
2: Paljonko liiraa laitetaan?
0: 50 euroa käteltiin siihen, cash only. Oh. Hän sanoi, että sopii, mutta mulla ei ole cashia yhtään, että mistäkään mä semmoista saan. Ja sitten hän näytti mulle, että menet tohon suuntaan, 75 metriä about, sieltä löytyy automaatti. Käyt sieltä nostaa, tuu takas, peli on selvä. Ja tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
1: Niin, se oli
0: ja
1: murha.
0: Sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita. Mistä mä haluaisin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Sen mä tiedän, että tämä sotasaalis, mitä mulla oli mukana tämän reissun jälkeen, niin kun mä tulin jätkijaloksi, mulla oli puhdas paita.
2: Okay.
0: Se onnistui.
1: Joo.
0: Sen lisäksi mulla oli 2 semmoista ilmapalloa. Mulla oli semmoinen varoituskolmio päässä.
1: Apua.
0: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsia, semmoinen hasissätkä. Ja sen lisäksi mulla oli semmoinen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
1: Mies vai nainen?
0: Mies.
2: Eli ainakin automaatin sä löysit.
0: Automaatin
2: selvästi,
0: löysi.
2: Koska ostoksia on tehty.
0: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
2: Eli, mikä on irakilaisen pojan hinta?
0: Eli 150 tekee on johonkin, varmaan on kätelty tietysti niitä ilmapalloja tasarahaan.
2: Joo.
0: Tasarahaan. Tämmönen ryhmä. Sitten samalla mä löysin,
1: miten toi ei ole vankilassa
0: seuraavana
1: oikeasti?
0: Päivänä löysin täältä, että mulla oli tullut, mä voin näyttää teille, niin Instagramiin oli tullut tämmönen, tilisi salasana on mahdollisesti jaettu verkossa. No kidding, kato.
1: Ei hitto tuukkaa.
0: Ja sitten myöskin mulla on tämä irakilaisen, mulla on siis numero tarlennettu puhelimeen nimellä Irak Jeppe suluissa Rooma. Ihan vaan ilmeisesti siltä vaan, että jos mä törmään irakaisin Jeppeen jossain muualla maailmassa,
2: tietää,
0: niin mulla on tämä Irak Jeppe. Ja Irak Jeppe, joka nimi on ilmeisesti Heroidas, koska mä oon alkanut häntä seuraa ja hän on myös alkanut seuraamaan. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta hän on lähettänyt mulle videon semmoisen, mua harmittaa, että se oli semmoinen vaan kerran katsottava video, mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa, niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut. Ja hän lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä ja sitten joku soittelee siinä ja siellä soi musiikkitausta. Nyt mulle selvisi myös, minkä takia mun Spotifyssa oli haettu tällaista biisiä niin aikaisemmin. Sinä päivänä, koska se Spotify näyttää, että jos sä oot käynyt hakemassa, niin tämmöistä biisiä oli haettu siellä. Ja mä tiedän tämän biisin, Tepa on soitella mulle, mutta siinä on ollut joku tilanne päällä, koska tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se irakilainen ei ole siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa, mulla on käsissä elävä kana. Ja ilmeisesti siellä on ollut jonkunnäköiset bilet, missä on kuunneltu Chicken in the Corn.
2: Kyllä se punaviini, se voi vähän se voi pyöräyttää.
1: Mitä mä sanoin? Ei missään nimessä with berries, with red wine. Se on heitteelle jättä. Mä sanoin ekana asiana.
2: Täytyy sanoa, että kun moni on varmaan miettinyt, kun on se kauhea kankkunelo, kun aikoinaan kattunut, että ei tämmöstähän voi kenellekään tapahtua. Nyt ollaan täällä aika lähellä.
1: Siis

0: herra jumala tuukka.
1: Mutta oli hyvä. Oli hyvä. Siis rahannostoreissu.
2: Joo.
1: Matkaa tosissaan 75 metriä. Yes. Mutta siihen saa Rooman illasta niin tapahtuu aika paljon
0: ja
1: asioita.
0: Ja 100 pistettä siitä puhtaasta paidasta. Siihen mä en olisi ikinä
2: usko. Kulttuurireissu.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten ennen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkea eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioon miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei.
1: Okay. Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yleen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppani arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon, jos puhutaan maailman tapahtumista. Voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
2: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitten mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan.
2: Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, tosta tulee semmoinen, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että hän... Yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen, jopa väkisin.
1: Ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että sä niin voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
2: aivan,
1: niin heti
2: joo,
1: palkusta
2: joo
1: selvitä se.
2: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville.
2: Mm.
1: Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
2: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetki, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa.
2: Joo. Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että livenä...
2: Mä käänselon itteni
1: yes,
2: niin kuin,
1: just
2: tästä
1: niin
2: ajatuksesta.
1: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei, uskotaan.
1: Ja sit voi paskoa sen mailan.
2: Niin, voi.
1: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: Mä en ole ikinä pelannut. En ole ikinä
2: mitä jos
1: sieltä
2: tulee semmoinen ihan hirveä kierre ja se, miten sä sen palautat?
1: No niin, sieltä siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei sitten ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvua siinä. Mm. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitä pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
2: Niin, tarkoitatte
1: sitten... Sinkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
1: Niin.
2: Haluatte sitten todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
1: se on se mun unelma.
2: Se on, kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, onko teillä siis täällä vauva mukana? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia.
2: Kyllä.
1: Toi on poliisiasia, niin. Joo, ei.
2: Ei ehkä, okei. Seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
0: Syyttömänä syntymään. Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla.
3: Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Sillä ruisrokki.
1: Radio Suomi.
2: Radio Suomi.
3: Parhaat biisit.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Uusi yrittäjä.

0: yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Heillä on iso päivä Raumalla suomalaisittain, nimittäin merivoimien uusista tämmöisestä monitoimikorveteista. Ja nyt ei puhuta autoista, vaan puhutaan näistä sotalaivoista, niin toinen on laskettu eilen torstaina niin vesille Rauman telakalla. Mikä ero nyt näillä meidän vehkeillä on noihin Ruotsin laivoihin, niin nämä Ruotsin fregatit, niin esimerkiksi, niin ne eikä sitten jäätä yhtään.
2: No niin. Siinä ei paljon, se on turha alkaa isolla laivalla heilua, kun se jäätyy paikoilleen.

0: Siihen ei se pääse mihinkään, ei se lähde satamasta.
1: Se on sellaisilla umpikolhuilla.
0: Se ei lähde syyskuusta huhtikuuhun, niin se ei liiku mihinkään.
2: Joo, suurin ero, eli siis suomeksi, jos, me ollaan kuitenkin Natossa nyt kaikki, niin mun käsitys Natosta on ollut se, että jos me ollaan pulassa, niin sitten myös Svenssonit tulee meitä auttaa. Niin tosta nyt alkaa kömpimään siis Suomenlahden läpi Sloboa. Tulee ihan syliin ja me soitetaan ruotsiin, että hei, nyt tarvitsisi vähän jeesi, nyt alkaa olla tilanne päällä, että Sven ja Hans tulkaas jeesaamaan, niin sitten sieltä tulee vaan silleen, että hei lilla bro, tack för frågan.
1: Joo.
2: Tyvärr inte kan hjälpa.
0: Det är lite kallt nu.
1: Sieltäkin Gabriella tekee tilaa silleen, että sota laiva pääsee paikalle.
2: Bara nu och fina fregattar inte kallt vatten. Nej. Vi väntar på sommar.
1: Hej då.
0: Sommartiden. Hej, hej, sommartiden.
2: Eihän se voi näinkään mennä.
0: Eihän se voi. Näinhän se menee.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: tänä vuonna ei nyt päästä vissiin arvuttelemaan, kun tänä oli Hemmon nimipäivä. Mm. Niin meidän Tuukan nimipäivä on sunnuntaina, että osuu tuohon keskelle. Se ei ollut sitä.
1: Hei, miten hei, sä muistat mun nimipäivän? Mä en sitten muistanut mun omaa nimipäivää.
0: Se on, katos nyt sunnuntaina sitten. En mä tiedä, juhlit sä sitä niin

0: sun nimipäiviä.
1: Ei
0: ja
1: totta.
0: Me juhlitaan sun nimipäiviä yhdellä laululla.
2: Aina yhden laulun me
1: tiedetään. Mun
0: suosikki. Niin, me tiedetään.
2: Näin on. Live-musiikkia saadaan nyt Tuukan nimipäivän kunniaksi tällä vähän tässä etupeltoon. Täällähän nyt tämmöistä, meillä on niin kuin live-viikko käynnissä, niin live-musiikki sopii. Lyödään piuhat tosta kiinni, siirretään mikit paikalle ja katsotaan, saadaanko äänet kuulumaan. Niin kuunnellaan nyt yhden kappaleen verran akustista musiikkia tässä. Ja mä en nyt paljasta, sanotaan, että saatte siellä nyt sitten kuunnella. Että mä veikkaisin näin, että kun Tuukka sanoi tuossa, että nyt on hänen suosikistaan kyse, niin kohta kuulette, että kuka siellä on. Veikkaan, että aika moni jo tässä kohtaa saattaa arvata. Nyt mulla on täällä liut auki ja saadaanko sieltä kuuluu kitaran siellä.
0: Jos puhutte jotain, Jesse sanot jotain.
3: Täällä ollaan.
2: Wow.
0: Saanko Jesse vähän jotenkin kovemmalle?
3: Täällä ollaan. Joo.
2: Tää on hienoa tehdä tää soundcheckin tässä livenä tällä enää. Niin.
4: 1, 2.
0: Joo, toi kitara tulee aika kovaa kyllä.
3: Tuleeko ääni?
2: Tulee. Kyllä se mun mielestä aika kuulkaa kivasti tulee. Että
1: niin.
0: Joo.
2: Otetaan vähän, kuunnellaan tuolla. Meillä on vähän tekniikkaa paikalla.
0: Tämä on siis kato yllätys Tuukalle, niin kuin varmaan nyt aistit tilanteesta. Niin kaikki pitää hoitaa tässä näitä chuichaita.

0: Wow.
1: Kiitos.
2: Hyvää nimipäivää.
1: Kiitos paljon.
0: Ai, hyvät naiset herrat. Jesse Kaikuranta, Tiina itkee täällä, Teemu itkee, WhatsApp itkee, kaikki itkee. Aivan mahtavaa. Huhhui.
3: Kiitos.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuten tylsää enää.
9: Ei ole.
0: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Ja oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello minuutti oli 6, tänään 25. päivä. Toukokuuta jo, näin se on, kuulkaa, kohta ollaan kesäkuussa sitten. Justini Tuukka täällä valmiina uuteen viikkoon.
1: Onko se niin kuin ensi viikonloppuun, tai siis nyt viikonloppuun nämä valmistujaiset?
0: On. Sehän se on, kuule. Sehän se näin on, meillekin on tuossa, meillä on lauantaina on tuolla meidän lapsilla tämä kevätjuhlapäivä sitten, eli heillä on nyt tämä viikko vielä semmoista.
1: Tämä on se elämän paras viikko sitä aikaa, kun sä tiedät, että hommat, hanskat voi jo tiputtaa tiskiin, joo, ja sitten sä tiedät, että se on tulossa, se suvivirsi hiipii sieltä. Sitä, se on niinku ainut, mitä tässä nyt tämä viikko
0: ohjelma on niin ja näin, vähän tehdään retkeä, siis voi olla luokkaretkeäkin, mutta sitten voi olla tämmöisiä pienempiä retkiä, aika semmoinen niinku
1: kesän merkit metsästä.
0: Pillimehun katkuista toimintaa, se oli jo itse asiassa tuolla viime viikolla, niin huomasi, että nyt alkaa niin sanotusti löystyä ranteet siellä.
1: Ihanaa.
0: Nyt sitten vaan niin kuin lasketellaan kohti kevätjuhlajuttuja.
1: Ai että, toi on siellä kivaa.
0: Mullahan on sillä iloisesti noi lapset just sopivasti sillä eri luokka-asteilla, että se tarkoittaa sitä, että joka kevät ja sit joulujuhlassa niin jommalla kummalla on esitys.
1: Joo.
0: Ja se on nyt sitten pienemmän vuoro tässä kevätjuhlassa.
1: Tiedätkö, mitä sieltä on tulossa?
0: No jotain, siellä on reenailtu. On reenailtu jotain. Ja nyt olikin sitten, kun hän oli vähän kipeänä tuossa viime viikolla, niin oli vähän sitten mietti sitä, että nyt jää jotain harkkoja väliin sieltä. Mutta mä sanoin, että ei kun painet improlla vaan, kato sitten. Että jos reenaa helposti voi niinku reenata liikaa, sitten menee niinku yli. Siitä katoo niinku tunne siitä touhusta, että se on parempi vähän sillä, että se on, niinku, on vähän hantsia, mitä tehdään, mutta siitä annat vaan niinku. Annat niinku hetken viedä
1: Vieläksä
0: mennessä.
1: Vieläksä jakaa noita hymypokaaleja ja tommosia? Onko se enää semmoinen tämän päivän juttu, että tavallaan joku nostetaan?
0: Kaippa ne on vielä jaossa, joo. Kyllä mun mielestä ne on jaossa. Nyt kun sanoit, että mä en ole nyt niinku satavarma, mutta kyllä kun ne on vähän vaihdellut myös, että mitä jaetaan, kato siinä koko koulu edessä. Kyllä tuollakin meillä ainakin päin, niin yritetään pitää suht napakkana. Suht napakkana se, kun siinä on sitä kaiken näköistä ihan reippaasti. Niin mutta sitten osa jaetaan näistä jutuista siellä luokassa.
1: Saitteko teikin mitään stipendejä? Saiko Tuukkaan sellainen sanoa jostain liikunnasta?
2: Ei kun mä sain, meillä ei ollut hymypoikaa, meillä oli hyvä toveri.
1: Toveri
2: Rito.
0: Joo. Mutta Moskovan kunnallisella ala-asteella, niin siellä totta kai muutenkin on ollut vähän erityyppinen se nuotti.
2: No mutta meidän kommarit äänesti mut 2 kertaa hyvä toveriksi.
0: Just näin.
2: Mietin. Ja sitten ei saanut ottaa, niin kuin, jos mä sain sen ykkösen, niin mä en saanut sitä kakkosella. Siinä oli aina
0: niin,
2: vuoden breikki.
0: Joo.
2: Mä sain kuitenkin 2 kertaa sen ala-asteen, niin olin mä aika hyvä toveri.
0: Just. No sähän se on Brezhnev sitten oikein. Eipä siitä pääse mihinkään. Mutta mulla on noita stipendejä tullut. En muista ala-asteelta, että onko jotain tullut. Ja mä en siis muista. En muista. Mutta sitten yläasteella mä oon kyllä saanut ja lukiossa. Ootas nytte. No siis musiikistahan mä sain useamman kerran, koska mä olin siinä yläaste ja lukion kuorossa tai orkesterissa, niin se johti
1: oliko
0: siihen.
1: Oliko se rahaa?
0: Se oli muistaakseni ihan kylmää käteistä, että ei ollut mitään nuottivihkoja sillä lailla, mutta sit mä oon saanut jonkun kotitaloustipendi, se oli keittokirja ja onko mä saanut jonkun muunkin vielä? Olisinko mä saanut liikunnasta jonkun jonain vuonna kanssa semmoisen pienen rahaa? Rahaa palkinnon.
1: Niistä mä olin aina kateellinen, kun joku saisi stipendin, mulla ei ollut ei lähtöjä, ei mihinkään suuntaan.
0: Mistään oikeasta tämmöisistä aineista, että matematiikasta tai mistään tuommoisesta, niin en kyllä ole saanut mitään. Mutta oliko sulla jotain stipendiä, jostain luovista aineista ehkä?
1: Ei ole, siis sen hymypokaalin mä sain.
0: Niin, no, mutta sä oot saanut sen sitten.
1: Joo. Mutta ei mitään semmoista oikeaa myöskään.
0: Mä en ole hymyillyt enkä ollut tarpeeksi hyvä toveri. Mä oon jäänyt ilman näitä tämmöisiä pääpalkintoja. Okei, hei, otetaan tuolta, nyt kun kuitenkin viikkoa tässä starttaillaan, niin otetaan itse asiassa tuosta meille ihan niin kuin perinteinen startti tälle viikolle. Tämä viikko mennään niin sanotusti ihan normityyliin, mutta sitten ensi viikkohan meillä on tuo kissaristieskiertueen viikko. Niin
2: se ensi viikolla?
0: Se on, kato jo, se on sitten, ja sitten se on aikamoinen, mä oon sitä tässä mietiskellyt, että se on sitten idea siitä, että tehdään tosissaan Suomen mittainen lähetys, niin se tulee konkretisoitumaan ja se tulee tuntumaan varmasti.
2: Mikäs päivä me lähdetään?
0: Me lähdetään, kato, perjantai-aamuna 6.
2: Kato, mulla on lauantaina toi Eput Bolt-areenalla.
0: Joo, kyllä se varmasti jotenkin pystytään siinä kikkailemaan.
2: Mä voin Jykälään tulla teidän mukana, mä otan sitten nopeen keikasta.
0: Mikä päivä? Sanoppa vielä, mikä päivä? No ei, kato, sä et käydä sieltä, Siinä täytyy vaan aika kahvalla tulla sieltä. Kyllä me ehditään, tiedätkö, nytkin Rovaniemen korkeudelle sun kanssa.
2: Kerätäänkö? Joo,
0: jos sulla on vasta illalla se keikka siellä.
2: Niin. Kato, mun pitää kuitenkin kerätä vielä sinne keikalle.
1: Niin aloittelee.
2: Me ei voida Rovaniemeltä, mä en voi lähteä työntämään tänne etelään silloin, kun se keikka alkaa.
1: Se lähtee joskus kahdella.
0: Kauan Rovaniemeltä ajaa Bolt-areenalle esimerkiksi.
2: Aika hiton kauan.
0: Kato, jos se on niinku... Jos sä lähdet siinä, me ollaan siellä nimittäin...
2: Siellä alkaa 17.
0: Joo, ei mitään hätää, kato. Me ollaan joskus 5 aamuyöllä siellä, niin siitä kato, kun käännytkin sitten kannoilla takaisin, niin siitä...
2: No peli on selvä.
0: Joo, ei siinä ole mitään
1: toista. Se on tukkaa 824 kilsaa Rovaniemeltä.
2: Niin se, kyllä mä tiedän, joo.
0: Joo. Ai niin, sekin keikka on silloin.
2: Kui hiton vaikea se biisi nyt on löytää.
0: No on se välillä, kun mä oon kirjoittanut...
2: näpöttelyä nyt kuunnellut 1,5 minuuttia, kato, kuunnellut täältä.
0: Mä oon kirjoittanut tänne, mitä sattuu.
2: No niin. Jos parhaamme tehdään, että yritetään pelaa miehellä aikaa, no, kun
1: siis
2: ei löydy, niin ei löydy.
1: Mutta siis ootko ikinä nähnyt tuukka, niin siis yksi sormijärjestelmää näin fluentisti joka
0: edes, mä voin sanoa, että se ei ollut edes yksi sormi.
1: Ei kaksi, ei kolme.
0: Se oli ihan kynsillä.
2: Noin köppänä niin kuin kaiken ATK:n kanssa.
0: Se oli ehkä vähän tota, niin kuin kynsillä jopa painettu se. No niin, nyt lähdetään perinteisesti liikenteeseen. Tosta se tulee ja pienellä viiveellä. Huomenta Suomi.

0: Matti Esko ja hyvää huomenta Suomi. Näin on startattu tämäkin viikko aamulypsyssä nyt sitten perinteisin menoin. Tuossa kun ajelin töihin, niin siinä niin Kettu Repolainenkin kuulkaa hiippaili kotia kohti. En tiedä missä oli viikonlopun luuhannut menemään, mutta oli vähän sillä, ei ollut ketuhäntä kainalossa, vaan sehän on siellä ihan perässä sillä oikealla ketulla. Mutta näytti siltä, että olisi niin kuin kotiin päin luikkimassa. Teki aika rohkein tuommoisen moottoritien ylityksen siinä sitten, mutta ei jäänyt onneksi kenenkään auton alle ja sinne se vaan meni. En tiedä millä asioilla on sitten ollut tuolla viikonlopun jäljiltä.
1: Mä näin se oikein, eikö se ole kapinen? Siitähän pitää ilmoittaa jonnekin eläinsuojelujuttuun, kun ne on kaikki, semmoisia ruikuleita.
0: Kaikki on täällä pääkaupunkissa, kaikki jo. Ketut on kapisia.
1: Ei, siinä on ihan valtava ero, miten hirveän näköinen sellainen kapinekettu on. Onko nähnyt semmoisen oikeasti elämässä?
0: Oon nähnyt.
1: Ne on tosi surullisia.
0: Joo, musta ne on siis kaikki oikeasti enemmän tai vähemmän semmoisia, aika paljon enemmän.
1: Osa niistä on semmoisia Disney-piirroselokuvaa.
0: Ai, onko sä nähnyt semmosia oikeasti nähnyt, täällä? Okei, kun mä en ole nähnyt kyllä täällä niinku Helsingin suunnilla missään semmosia ikinä, vaan ne on aina vähän semmosia pakokaasun saaneen näköisiä.
1: Ai, mä oon nähnyt kyllä ihan semmosen ihan viehättävänkin tyli yhden. Ja loput on sitten ollut tuollaista ruttokansaa.
0: Onko ketut muuten meistä kolmesta varmaan, kun mullakin on lapset jo sen ikäisiä, niin ei niin, mutta Tuukka, onko kettu vielä lastenohjelmissa niin semmoisessa roolissa, missä se oli tuossa kuitenkin vuosikymmeniä, voisi varmaan vuosisatojakin, kun ketullahan on semmoinen oma tavallaan, että se on se ketuhäntä aina kainalossa ja sitten se yrittää kaiken näköistä niin kommervenkkiä siinä happamia, sanoo Kettu pihlajan marjoistakin vanhassa tarinassa. Mutta onko ketut vielä, niin että käytetäänkö kettuja tuolla niin lasten maailmassa, niin onko ne edelleen maineeltaan semmoisia vähän semmoisia viekkaita?
1: Minä en osaa vastata.
2: Ennen kyllä aina silloin meidänkään lasten, kaukometsän pakolaiset esimerkiksi Inni. Eihän siinä ollut kettu, ei ollut mikään pahis, vaan pahis oli ihminen.
0: Niin siinä oli tommonen kulma.
2: Ei ne aina ole pahiksi, niin, mutta varmaan monessa on myös pahiksi.
0: Joo, ja nehän ei ole niinku susia. Et susihan on niinku oikein semmoinen, se on niinku, no, iso paha susi, mutta sitten kettu on semmoinen, se on niinku vähän pahis, mutta semmoinen just yrittää niinku huijalla. Mulla tulee mieleen, musta se on kettu, minkä kyydissä se yksi, se on se piparkakku poika, mikä lähtee ja se lällättää kaikille ja niinku, kaikki yrittää ottaa sitä kiinni, kun se pakenee sieltä muoriuunista. Niin sitten siinä viimeisellä rannalla niin sanotusti ja ihan kirjaimellisestikin, niin sitten se lähtee sitä jokea tai semmoista jotain vesistöä siinä ylittää, niin se kettu heittää sen, että hän voi viedä sen. Ja sitten sanoo silleen, että ei muuta kuin hyppää tuohon selkään, niin mä uin sut tuosta yli. Mutta sitten se aina sanoo, että oi, nyt tulee vähän syvempää, että siirryppä tuohon vähän ylemmäs tuohon niskani päälle ja pääni päälle ja lopulta se on sinne kuonon päälle ja no sen tietää, miten siinä käy.
1: Siis tämä on jostain mustavalko sun lapsuusajasta tämä
0: varmasti. Se on sitäkin. Ei kyllä mä ihan meidän lapsille, mutta noita vanhoja satuja, noi on kyllä, mutta siinä se on tuommoisessa vähän viekkaan pahiksen roolissa. Mutta tämä kettu, joka lähti, niin se näytti siltä, että silloin niinku hätää. Että se ei ole, sanotaan näin, että se ei ole varmaan kotia, se näytti siltä, että se ei ole kotia ilmoitellut tuossa viikonloppuna. Että on lähtenyt käväsemään perjantaina ja tuossa se nyt sunnuntaina sitten juoksi.
1: Siellä oli ei jostain ole tyytyväistä porukkaa oottelemassa, sehän me tiedä.
0: Ei varmasti näytti siltä. Olisiko ollut vähän hikikarpalokin tällä ketulla otsassa? Mä en ihan niin tarkkaan nähnyt, mutta pikkasen on sitä mieltä, että saattoi olla näin. Nyt Beemi ja Olavi Uusivirtaa, tämä kappale on Viimeinen tanssi.

0: Beemi Olavi Uusi Virran Viimeinen tanssi soi tässä kello 18 minuuttia yli 6. Hei, ihan kohta pikku ajankohtainen koktaili ja töötti tosta noin. Kasaillaan vähän, että onko tuossa esimerkiksi viime yön aikana tapahtunut jotain semmoista, josta sun olisi syytä tietää, niin otetaan ne heti tuossa Elias Kaskisen jälkeen ja totta kai myös Tuukan sportit. Siellä on taas viikonloppuna ollut kaiken näköistä pallopeliä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ai, onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
16: Kuules poika.
17: Niin?
16: Se on ilmoja pidellyt.
17: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
16: Näin on. Tilaatko norsun?
17: Eli hinausautokeskuksen.
16: Niin.
17: Tilaan.
18: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
19: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
20: Ei itketä maanantai.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
23: Ei ole muuta tylsää aina.
15: Ei ole.
24: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
25: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
26: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
25: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
26: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
25: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Tämä mies kävi viime viikolla täälläkin ihan livenä biisipotpurin esittämässä. Niin kävi moni muukin. Perjantaina vietettiin vieläpä tämmöistä festivaalisimulaattoria täällä Radio Suomi-popilla tuolla iltapäivän puolella. Ja näitä esityksiä ja vetoja on mahdollista käydä katsomassa tuolta meidän somesta esimerkiksi Instagram-tililtä tai Facebookista Radio Suomi-popin siis tililtä. Nyt ajankohtainen tööti. Aloitetaan yön tapa.

0: tapahtumista, nimittäin Oulun seudulla siellä on liikkunut yöllä karhukontio Otsonen.
1: Joo, onko se ollut jossain ihan pihoilla vai?
0: No joo, sen takia, että tämä onkin uutisoitu, koska lähellä asutusta on menty. Poliisi on tästä tiedottanut. Hätäkeskus on saanut ilmoituksen tuossa varttia vaille yksi yöllä, että Oulun vasaraperällä liikkuu karhu. Ja oli tullut useita ilmoituksia tästä sitten. Poliisipartio löysi tämän karhun ja sitten karhu poistui lopulta metsään, eikä sitten sen jälkeen ole havaittu. Eli nyt sitten kävi sillä tavalla hyvin, että siellä ei ole tarvinnut pyssyä paukutella, vaan karhu tai jos itse lähtee sieltä.
1: Joo, ja
0: sitten
1: nyt vaan jäi tähattuun. Kato, tämähän on mulle ihan tuttua puuhaa, nämä petoeläinpolut.
0: Pyörii siellä. Joo. Ei niitä parane mennä hätyyttelemään, niinkö se menee vai miten se sitten eilenpäin?
1: Ei, kyllä ne enemmän pelkää meitä kuin me niitä.
0: Mm-hmm. Joo. Selvä juttu. No, mutta joo, tämä tilanne on siis Oulussa. Te oululaiset yöllä on tämmöistä tapahtunut, mutta tilanne on ohi toistaiseksi.
1: Hei, mikäli oot vailla nyt tämmöistä Free Motion EXT monitoimitaljaa tai Cybex-merkkistä ylätaljaa, selkälaitetta, jalkaprässiä, cross-traineria sekä reiden loitonnus- ja lähennyslaitetta.
0: Mikäs kuntosali nyt on?
1: Tämmöisessä sä voit ostaa ihan, ei ole kyykännyt kuntosali, vaan tasavallan presidentin kanslia. Joo. Siellä on tarpeettomaksi ilmoitettu näitä kamppeita ja niillä on kato huutokauppa sitten, tämmöinen julkisen sektorin huutokauppa. 35.–1.6. eli tulevana viikonloppuna siellä on niinku erilaisia kaikkea. Siellä on muun muassa myös
0: siis kaikki kuntoiluvälineet lähtee.
1: Kaikki kuntoiluvälineet, kun nehän on ollut siellä varmaan. Noistahan tulee aina tommonen kuntopyöräkin. Sehän on siis pyykinkuivausteline kotona. Niin. Sehän on fakta.
0: Niin helposti
1: käy. Että jos
0: se
1: on kotiin tuotu, niin sillä ei tehdä mitään. Että se pitää mennä kyllä muualle semmoisella tekemään. Niin. Ja sitten jos ei näitä tarvi, niin on myös vaatenaulakko, kaapelikeloja. Sitten siellä oli tommonen, odotas nytten, lähtöhinnaltaan on 0 euroa tämmöinen puhujapulpetti, että jos tämmöisen presidentin kansliasta haluaa, niin sekin on mahdollista sillä huutaa. Tosiaan hinta on, katsotaan onko sille nyt tullut enemmän, mutta 0 euroa se on ollut.
0: Selviikö tässä siis, onko se vaan jostain tyhjennetään kamaa vai mikä tässä on syy?
1: Siis ihan tässä lukee, että tarpeettomana laitettiin nyt eteenpäin.
0: Selvä.
1: Sitten.
0: Siellä on jollain
1: mutta tullut. Mutta nämä on hirveän isoja, nämä on kaikki tämmöisiä aika tämmöisiä massiivipuut, että sulla pitää olla kyllä sitä, koska presidentin kansliassa on tilaa luonnollisesti on. Mm. Niin nämä on aika tämmöisiä isoja, mä saan kuvitella, että nämä on kaikki hirveän painavia myös.
0: Joo, ja noittenkaan pitää olla tarkkana, että ne näyttää kuvassa just siltä, että no toihan olisi kiva, mutta ne voi olla aika
1: siis
0: isoja.
1: Siis miten presidentin kanslia ottaa näin huonot kuvat? Kun sehän on ihan aina klassikko, että nämä on niin silleen supisurkeita nämä myyntikuvat, kun me otetaan näitä itse. Silleen liian läheltä ja tiedätkö, joku just jostain peilaa aina jonkun alapää, miehen tai naisen joka kerta.
0: Miten ne kuuluu olla semmosia.
1: Miten
0: kato,
1: nämä
0: ne kuuluu
1: näin
0: olla?
1: No ja, niin, että se kuuluu olla myös ihan paska tämä kuva.
0: Ollaan kato sillä kansan parissa tässä näin, mutta mieti, joku sielläkin on joskus päättänyt, että hei, hommataas tänne näitä kuntoiluvälineitä ja nyt ne sitten lähtee.
1: Joo, siis on suomalaista Lundia hyllykköä on täällä, niin kuin kaikilla meillä on joskus ollut.
0: Pitääpä käydä tutustumassa sitten, hei, mitäs sieltä, miksei jotain presidentti.
1: Täällä vaikka ja mitä kuulee.
0: Mikä se oli se puhujapulpetti?
1: Puhujapulpetti.
0: Ehkä mä käyn vähän tarjoamassa siitä kuitenkin. No hei.
1: Joo, sun puoliso tykkää, se on kaunis.
0: Ennen kuin aika
1: 65
0: loppuu.
1: 65 euroa siitä on tarjottu, anteeksi.
0: Ei joo. Mitään. Ai se on siellä jo menossa, no en mä
1: joo,
0: sitten tarjoa.
1: Joo, ei.
0: Se on sanonut kympille, jos olisi saanut. Hei. No hei, huutokaupuista puhujoillaan kerrotaan myöskin, että eilen sunnuntaina sitten noi Kirsti Paakkasen korut lähti huutokaupassa ja siellä tämmönen timanttikaulakoru oli vetonaula niinku. Lehdistö oli tuossa aikaisemmin sitä perannut, siitä tuli 22 501 euroa, mutta nyt on Kirstin korut sitten maailmalla. Kyllä osa jäi myymättä, en tiedä tuleeko niitä enää, mutta sinne ne nyt sitten lähti. Korut, varmasti Suomen uutisoiduimmat korut, eli nämä Kirsti Paakkasen sitten.
1: Oliko tämä nyt viimeinen
0: kuolinpesän
1: paukku?
0: Korut.
1: Lukeeko siinä, että tuleeko näitä, kun näitä on ollut tässä nyt?
0: Ei lue, että onko viimeinen joo. Paukku, mutta tässä lähti nyt sitten näitä koruja siis melkein 100 tai jollain, itse asiassa vähän, taisi olla reilullakin 100 000, mutta ottaahan noin mekrarit siitä sitten omansa. Hyvä, sit sportteja.
2: No eilen pelattiin MM-lätkää. Onko meillä Touro tänään puhelimessa?
0: Ei, mutta huomenna sovittiin, että tiistaina, kun on sit se oikeasti nyt niin kuin alkaa pelit,
2: no niin.
0: Kun on Sveitsiin vastaan se vika, niin huomenna Tourun kanssa sitten.
2: No huomenna eilen pelattiin 4 peliä, Britannia, Latvia 0-6, Tanska, Italia ja pilkkojen jälkeen 3-2, Slovakia, Kanada 1-5 ja totta kai se tärkein Suomi, Itävalta 5-2. Ei taas niin kuin hädänpäivää ollut Suomella tossa pelissä.
0: No ei.
2: Mestaruusjuna puksuttaa puksuttamistaan. No worries, boys and girls. Tänään pelataan myöskin 4 ottelua. Tšekki, Norja, USA, Unkari, Saksa, Iso-Britannia ja Slovenia, Italia. Ja tässähän on nyt kahdella joukkueella niin kuin semmoinen ihan historiallinen MM-floppi tulossa syliin, nimittäin Ruotsi ja USA. Niin molemmat on tällä erää jäämässä ulos niin kuin 8 parhaan joukosta. Se on kyllä kaikki aika skandaali. Nyt ottakaa kynä ja paperia esiin. Ruotsi on siis oman lohkonsa vitosena tällä hetkellä, kun 4 parasta menee jatkoon ja jenkit on oman lohkonsa kutosena. Niin täältä tulee nyt näitä skenaarioita, millä nämä joukkueet jää ulos. Niin otappa kynä ja paperia.
1: Tämä on joku kauhea kaavake.
2: Eli
1: tässä
2: näin
1: nyt...
2: Yhdysvallat ja Ruotsi putoavat tai pääsevät pudotuspeleihin. Aloitetaan Yhdysvalloista. Kuudentena lohkossa oleva Yhdysvaltojen pitää ohittaa 3 ylempänä olevasta maasta 2. Se kohtaa viimeisissä otteluissaan Unkarin ja Itävallan. No. Ja Unkari on takana ja Itävalta on edessä. Viidentenä oleva Latvia on Yhdysvaltojen edellä, jos se kerää Iso-Britanniaa ja Unkaria vastaan vähintään 5 pistettä.
0: No.
2: Neljäntenä olevan Saksan sijoittuminen Yhdysvaltojen edelle ei ole enää omissa käsissä. Se kohtaa päätöspelissään Iso-Britannian. Kolmantena olevan Itävaltojen sijoittuminen Yhdysvaltojen edelle vaatii sitä, että maa ottaa yhteensä 3 pistettä Suomea ja USAta vastaan tai pelkästään voitto Yhdysvalloista. Saitko?
1: Mm-hmm.
2: No sit mennään tähän Ruotsiin. Viidentenä oleva Ruotsi tarvitsee ohittaa joko Norja tai Slovakia. Viimeinen ottelu on Slovakia vastaan.
0: Mm.
2: Slovakia on Ruotsin edellä, jos se voittaa Kanadan tai ottaa pisteen Ruotsilta.
1: Joo, helppo.
2: Norjalle riittää Ruotsin edelle sijoittumiseen, jos se ottaa yhteensä 2 pistettä Tšekkiä ja Tanskaa vastaan.
1: Joo.
2: Saitko?
0: Loppukynästä musta.
1: Joo, mulle.
0: Mutta sen verran mä muistan, eikö se ole jotenkin niin, jos vähän pyöristetään, niin Ruotsi, jos se voittaa sen Slovakian, niin se on sitten kuitenkin on jatkossa. Että se on niinku sillä omissa käsissä, mutta tuo Jenkkien tilanne on vielä vähän kimurampi.
2: No ei ole omissa käsissä Ruotsillakaan mun mielestä.
0: Ja mun mielestä se riittää, että jos ne voittaa sen, kyllä niinku 3 pisteellä sen Slovakian
2: näin
0: siellä.
2: Näin se taitaa olla.
0: Mutta sitten se Jenkkien tilannehan on just toi, kun sä sanoit, että pitää 2 niistä ohittaa, niin siinä taitaa olla vähän, että se ei riitä se, että Jenkit voittaa siellä sen viimeisen pelinsä, että se vaatii jo vähän enemmänkin, mutta joo, on siinä nyt on
2: huomenna ollaan viisaampia tonkin asian suhteen ja Ville Touro saa meille sitten laskea ton kaavan vielä auki ennen niitä viimeisiä pelejä. Tämä on vähän nyt silleen, että on jollain on 2 ja jollain 1 pelin jäljellä, niin tämä on vielä vähän pakettilevällään, mutta Ruotsilla on tosissaan omiskäsissä vielä Jenkeille on aika huono tilanne. Yön NHL:ssä niin Vegas Golden Knights otti voiton 5-3 Colorado Avalancesta ja johtaa ottelusarjaa nyt 3-0, mikä on kyllä kieltämättä iso yllätys, koska Colorado pidettiin ihan selkeänä ykkössuosikkina voittamaan toi koko roska. Colorado johti tuota ottelua vielä vierais 0-3 ensimmäisen erän jälkeen, mutta sitten alkoi Vegasin tykittely ja lopputulos tosissaan 5-3, niin tämähän on aikamoinen pommi tämä.
0: Joo.
2: Sitten onko vielä muuta, niin no Valioliigassa varmistui se, että tämän kauden jälkeen sarjasta putoaa West Ham. Se oli vielä panoksena tuossa viimeisellä kierroksella. Siellä oli vaihtoehtoja joko Spurs eli Tottenham tai sitten West Ham eli jompikumpi näistä lontolaisjoukkoista tippuu. Ja nyt siinä kävi niin, että kun valmat voitti tuon viimeisen ottelunsa, niin West Hamia kutsuu sitten championshipia. Se on kyllä kova töötti. Ne ensimmäisen kerran 14 vuoteen heillä käy matka sinne alaspäin. He ovat kuitenkin suurseura. Okei, Spurs olisi ollut vielä, he on vielä rikkaampi seura, että se olisi ollut vielä isompi jytky, mutta näin nyt sitten kävi.
0: Onko sulla arviota, että kuinka kauan toi suomalaiset Arsenal-fanit aikoo juhlia sitä mestaruutta?
2: Kyllä varmaan aika kauan.
0: Joo, mä huomasin tuossa noin, että se on nyt kun se niin kuin NS varmistui ja näin, niin siellä on siis Kari Kanala olisi vissiin ottanut esimerkiksi koko kesän kirkosta vapaata.
2: Joo.
0: Ihan, että saa vaan juhlia
2: sitä. Eilen ne pääsivät nostamaan sitä pokaalia vastaan.
0: Nimenomaan.
2: Tuli niin kuin ne viralliset vastatilaat. Ja sitten kerrotaan vielä rallista sen verran, että EM-rallikauden toinen kilpailu käytiin Ruotsissa ja siellä viimeisellä erikoiskokeella, anteeksi, toiseksi viimeisellä erikoiskokeella, niin meidän Teemu Suninen niin rysäytti sillä tavalla, että tuli keskeytys, mikä avasi sitten oven Heikkilän Mikolle, joka sitten nousi kärkeen ja voittoon.
0: Noniin.
2: Tänne tulikin aamulla viesti, että riittääkö Tuukan sportteihin, kyselee Jone. Ja kyllähän se riittää. Onnittelut Mikko Heikkilälle ja Kristian Teemoselle EM-ralli-osakilpailun voitosta. Kakkoseksi tuli sinne Martin Sex. Toi Martin Sex on muuten ajanut VRC1.
0: Niin
2: se, se on ihan pommin varma juttu.
0: Joo, tuttu
2: mutta
0: nimi.
2: Mutta onnittelut joo Heikkilän Mikolle ja Kartturille sinne. Ja se olisi sitten jotakuinkin siinä. Formula ajettiin myös eilen. Kattelin itse asiassa sen lähön siinä.
0: Ai sen verran kiinnosti.
2: Sängyssä. Sen verran kiinnosti, että kattelin sen lähön ja ekat 20 kierrosta kattelin siinä.
0: Oho.
2: Olin iloinen, koska mun numero ykkös inhokki. Tähän menee näin.
0: Mm.
2: Vale Bottas on villakoira, koska se hidasteli Kimin edessä.
0: Joo, mut
2: sitten
0: klassikko.
2: Taas sitä enemmän mä vihaan vielä George Russellia, koska George Russell puolestaan aikanaan silloin Valen kanssa kolaroi ja meni tökkäämään kypärää Valeen ja syytti Valeen, vaikka sitten kaikki, siis hän oli syypää tää George Russell. Hän on niinku oikein A-luokan niinku pelle.
0: Okei. Okay. No,
2: semmonen ylimielinen britti, tai se ei se ole ylimielinen, vaan se on semmonen, se on niinku semmonen likäs britti. Mm. Se on oikein semmoinen kansikuvapoika, semmoinen kittelee kaikki ja voi vittu.
0: Okay.
2: Oikeesti ei niinku luonnetta, ei nimekskään sillä kaverilla.
0: Mutta onko sulla unelmatilanne se, että noi kaksi vetää niinku yhdessä samassa mutkassa pihalle vai mikä sun niinku unelmatilanne sitten on?
2: En mä, siis ei mulla ole valea vastaan mitään. Ei mulla ole mitään valea vastaan. Kyllähän mä nyt aina suomalaisia kannusta, mutta toi George Russell on niinku niin ääslikin boss and cox.
0: Mm-hmm.
2: Että niinku yäkki.
0: Joo.
2: Niin hänellä petti auto.
0: Onko villakoira enemmän semmoinen hellittelynimi nykyään?
2: Hänellä petti auto eilen ilmeisesti kärkipaikalta. Niin, niin se on iloinen uutinen. Ja Kimi Antonelli sitten taas jälleen kerran niin F1-osakilpailun voitto. Hyvä.
0: Asia, kunnossa.
2: Oikein hyvä.
0: No niin, vähän formuloitakin tähän sporttipakettiin. Kiitos niistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukkaan.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinore ja Samuli Putro duetoivat tässä. Kappale on hieno, se on nimeltään Osuma. Kello 10:07, huomenta vaan Lypsyt justi, niin Tuukka täällä.
1: Hei, jos tähän aamuun ei halua katsella jotain uutisia nyt sieltä tällaista peruskampetta, niin Tuukka, mulla on täällä auki nyt, kato live-striimi YouTubessa täältä näistä doppauksen yleisurheilun kisoista, mistä sä oot kertonut, eli tää Enchange Games 2026.
0: Eli se tulee, onko toi ilmanen YouTubessa?
1: Tää YouTubessa on jo, ihan ilmanen. Tässä on just alkamassa siis naisten 100 metrin sprintti. Niin on tässä kyllä vähän eri tunnelma kuin jossain tämmöisissä NS-normaaleissa urheilukisoissa, kun tuossa äsken kuvattiin tuota yleisöä ja näin, niin noin siis niinku törpöttelee tuolla toi yleisö ja siis toihan näyttää ihan tommoselta niinku ihan hyvännäköiseltä tapahtumalta, että se on tehty niinku ihan hienosti ja
0: siinä on
1: hienosti
0: ainakin.
1: Ja näin, niin sitten siellä oli äsken tosiaan yleisö, siellä haastateltiin jotain oikein vauhdikasta porukkaa, niin alkoholia he siinä joi, että tavallaan vähän nimenomaan sotii monessakin muussakin asiassa niin kuin tavallisia tämmöisiä urheilukisoja vasten, mutta tässähän nimenomaan on se, että heillä on lupa käyttää mitä tahansa.
2: Mutta siis onhan kyllähän nyt, sä saat yleisurheilukatsomus prenkottaa.
1: Niin, mutta silleen, että on otettu oikein tuohon haastatteluun, että sitten alleviivataan sitä, että tämä ei ole niin silleen.
0: Niin, että se on vielä rennompi kuin niin, joo, niin. Suomessahan nyt ei saa missään.
1: Mutta tässä oli just, Ylellä oli juttu siis tästä, koska tämä on nyt käynnissä.
0: Mä kysyn vielä, oliko se 100 metrin naisten siis sprintti?
1: 100 metrin naisten sprintti.
0: Mikä on 100 metrin niin kuin maailmanennätys?
1: Niin, Florence Griffith Joinerilla on 10,49 on tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. No jos sen kato lähtee juokseen siitä, niin mehän nähdään nyt.
1: Voiko se olla vieläkin, jos tämä on 1988, niin kukaan ei ole vieläkään tullut 10,49 ohi?
0: On se. On se hyvinkin mahdollista. Jotkut
2: se on jo steikki siis toi, joka sen on juossut. Niin.
0: Jotkut ennätykset on tosi pitkäikäisiä. Esimerkiksi eikö vieläkin ole, onko mä väärässä Tuukka, toi kolmiloikassa?
2: Mä olin just sanomassa, että eikö siinä näin? On mun mielestä semmoinen, mitä ei ole hetkeä rikaa.
0: Se on se, sanois nyt sen kolmiloikkaa. Mikä joku, on tässä nyt, on se legendaarinen totta kai, kun pitkään maailman ennitystä hallinnut siinä lajissa, mutta kun monessa toki niitä on rikottu tässä viimeisen 20 vuoden sisällä.
1: Hei, tässä streamissä näkyy just tässä vieressä myös joku, tämä on Vegasin jostain hotellien keskeltä, tämä on siis hieno näköinen tämä paikka, mutta tuossa oli siis kapakka ihan vieressä, tämä disko.
0: Voisitko sä näyttää vähän, lähteekö ne juoksee?
1: Kato,
0: ne lämmistelee sinne. Mä katson ulkoisestihan nämä näyttää ihan pikakiitureilta, ei ole mitään, ei ole semmoisia ylilyöntejä esimerkiksi nähtävissä tässä, että olisi jotenkin niin kuin.
1: Ei, mutta oota, täällä yleensivuilla mä näytän nopeana, kun noi lähtee, niin täällä tämä uimari on kyllä itse dopannut ihan jees. Se on mikä se on uimarin nimi? James Magnussen. Niin hän on palaa nyt sitten 7 vuoden tauon jälkeen.
0: Sitten uikkari on 4 numero liian
1: niin,
0: pieni.
1: Tässä saa myös käyttää, hän saa siis näissä kisoissa saa käyttää tämmöistä kiellettyä pukua, joka on siis tämmöinen koko vartalon peittävä polyuretaanista valmistettu tämmöinen superpuku, jonka siis kansainvälinen uimaliitto on kieltänyt 2010. Nämä kamppeetkin saa olla siis semmosia, jota
0: no ei kai se nyt jollain rullaluistimet jalassa, sitten mä alan katsoa, onko nämä kaikilla normipiikkarit kuitenkin.
1: No, mutta siis sä saat käyttää tollaisia poikkeuksellisia varusteita myös, mutta se nyt on aika pieni paino tuossa kohtaa, koska ne on tosiaan saanut doppaa.
0: Mutta nyt on mahdollista, että me nähdään siis uusi naisten maailman, tai se virallinenhan se ei ole, kun on näitä doupattuja, mutta me saatetaan nähdä siis.
1: Ja täällä ne nyt lähtee juuri. Kukaan
2: ei. Mä katson just miesten 100 metrin rintauinti. Maailmanennätys 56.88, niin täällä voitettiin ajalla 59.47.
1: Ei silti.
0: Superuikkarit
2: melkein 2,5 sekuntia.
0: Nyt lähtee. Mikä se oli joku 10?
1: 10.49 maailmanennätys lukee siis tässä kulmassa. Joo, nyt alle 10 menee.
0: Aivan, douppimuijat.
1: 7,5 sekuntia.
0: Ja sieltä tullaan. Mennään. No, ei se nyt ihan sikanopeelta. Tuo yksi hyyty samaan. No yksi sai. Hertta laukes vissiin tohon. Kato, on se, mitä sieltä tulee? Mikä on?
2: Ei mihinkään.
1: 11.26 ja silti silleen, että teillä on kaikki mahdollista. Nimenomaan siis tyyppisesti rullaluisti, mitä saatte käyttää.
0: Pettymys on tämä.
2: Jonathan Edwardsilla on se 3 lukaa.
0: Just näin, Jonathan Edwards. Aivan. Oh, eli nämä alkaa vaikuttaa siltä,

0: PMP:n matkalauluraikaa tässä. Kello muutamaa minuuttia vaille 7, joten 7 uutisia kohta Ilta-Sanomat ne meille toimittaa. Katsotaan säät tähän päivään, joka on 25. toukokuuta. Ja otetaan pikku sportit myös siihen sopivasti sään perään, koska siis ne on nyt tämmöiset roinasportit. Siellä on nämä tämmöiset olympialaiset käynnissä Amerikan Yhdysvalloissa, jossa sai käyttää ihan huolella kaikkea mahdollista, jos siltä tuntuu. Ne on nyt käynnissä. Me just äsken niitä YouTubesta tuolta katseltiin, niin otetaan rapsaa siitä hommasta vielä tuossa sitten tosissaan uutisten ja sään jälkeen.
1: Aamulypsy!
2: Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
4: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Ai, onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hulinen on...
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten!
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Tulinen.
16: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta. Ville Huikola, kiitos haastattelusta.
15: Kiitos.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii kuitenkin vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Sopimuksen mahdollisesta sisällöstä on saatu ristiriitaisia tietoja. Lauantaina Trump sanoi, että sopimus olisi viimeistelyä vaille valmis. Eilen sunnuntaina hän kuitenkin kehotti neuvottelijoitaan olemaan kiirehtimättä sopimusta. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, parvekepalon ei pitäisi päästä leviämään helposti ylöspäin, Timonen toteaa. Sähkön hinta voi nousta uuden lain takia, aurinkoenergiayritys sanoo. Suomeen rakennetaan nyt vauhdilla uusia aurinkovoimaloita. Uusi lakiesitys tiukentaa isojen aurinkovoimaloiden sääntelyä. Tämä voi hidastaa voimaloiden rakentamista ja nostaa kustannuksia, sanoo aurinkoenergiayritys Suomen aurinkovoiman toimitusjohtaja Jukka Kaarre Ilta-Sanomille. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuonna.
12: Radio Suomi

0: Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: Ja kiitos Ilta-Sanomat aamuekoista uutisista. Aamu ensimmäiset säät, miltä näyttää tämä 25. toukokuuta?
3: Maan etelään länsiosassa enimmäkseen poutaa aurinkoista idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Lämpötilat 13-18 asteen välillä. Ja itäosassa 10-18 asteen välillä, maan pohjoisessa 4-12 asteen välillä. Tänään on vähän tällaista vaihtelevaa, riippuen missä olet.
2: Tuommoisia ne säät on.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.

0: Joo, huomenta vaan lypsäjät, 5 minuuttia yli 7 on kello justiin, niin Tuukka täällä. Ja jatketaan nyt vähän urheilulla, ei perusurheilulla, vaan roinaurheilulla. Nyt ne on käynnissä, nimittäin meilläkin täällä paljon puhuttu doping-olympialaiset.
1: Joo, tuossa äsken nähtiin toi naisten sile satane ja siellähän voiton vei Tristan Evelyn ajalla 11.25, kun maailmanennätys oli 10.49.
0: Jäi aika paljon.
1: Ihan nopeat sanat häneltä tuossa haastattelussa. Tämä on niin kuin jotenkin korni tämä matsku, kun häneltä kysytään, että mikä fiilis?
2: You've been through such a journey. You've been to Olympics. You've broken records. Where does this stack up for you?
3: This is everything. This is my childhood dream coming true.
2: And when you first came into
1: hänen siis lapsuuden haave oli ilmeisesti voittaa doppi-olympialaisissa satasen silleen tommoselle höpö-höpö-ajalla. Hän on kuitenkin olympialaisia ilmeisesti jotain ennätyksiäkin joskus oikeita tehnyt.
0: Mä missi vastaus.
1: Sitten mä katsoin myöskin, täällä oli miesten uinnin voitti kanssa, voitti pari kierimatkaa, niin joku kaveri, eli hän voitti 500 tonnia sitten yhteensä, kun voitosta saa aina 2,5. Se oli varmaan tämä Cody Miller, veikkailisin. Niin hän sanoi kanssa, että tämä on niinku kovempi juttu kuin koskaan mikään.
0: Se on, kato, kun ne on noissa roinapäissään, niin ne herkistyy, kato, siellähän on kaikki, tietsä, niinku, kaikki hormonitasot ja kaikki on ihan...
1: Ne tietää kyllä, mitä pyllyä pitää lipasta tässä, koska heille on siis maksettu ihan niinku nollasuorituksista kauheat summia. Mutta katsotaan nyt täältä, onko niitä maailmanennätyksiä oikein tullut. Tässä on mulla uinnista, niin lähdetään liikkeelle. Miesten 50 metrin selkä, maailmanennätys 23.55, voitettiin ajalla 24.21, ei siellä päinkään.
0: Ei riitä, joo.
1: 50 metrin rinta, 25.95 on maailmanennätys, voitettiin ajalla 26.55.
0: Joo.
1: Tossa päästiin jo lähelle, miesten 100 metrin vapaa, 46.40 maailmanennätys, voitettiin 46.60.
0: Okei.
1: Siinä ei jäätä kuin 20.
0: Hyvät koktailit.
1: Naisten 50 metrin vapaa, 23.61, voitettiin ajalla 24.09, ei siellä päinkään. Lähelle on päästy myös miesten 50 metrin, onko toi sit Perhonen, niin 22.27 maailmanennätys, 22.32. Voitettiin, että siinä päästiin jo niin kuin tosi lähelle, mutta ei sitten kuitenkaan. Miesten 100 metrin rinta, tosissaan maailmanennätys 56.88, voitettiin ajalla 59.47.
0: Se on ollut ihan.
1: Sama kuin naisten 100 metrin vapaa, voitettiin ajalla 51, 51.71, voitettiin ajalla 54.20. Tulkaa nyt pois sieltä.
0: Ei ne tuu, kun ne saa 250 tonnia tosta, että ne ui 3/4 maailmanennätyksestä.
4: Tässä oli äsken just, oliko toi 100 metrin Perhonen maailmanennätysaika oli 49.45 ja tämä, joka sen voitti, niin 51.28, just äsken mä katsoin tätä YouTubesta, niin sitten sitä haastateltiin ton suorituksen perään, niin hän haluaa täällä muistuttaa just äsken, siis antoi tämmöisen lauseen siinä, että meillä on joka päivä käydään reenaa kovasti ja meillä on hyvät coachit ja tärkeät on syöminen ja kaikki, että ei ole ainoastaan. Että älkää luulko, että vaan sen takia, että pystytään jotain dopaamaan, niin sitten tässä tälleen suoriudutaan, vaan pidetään kovasti kiinni.
1: Kun ettehän tee suoriudutaan, niin ette kolme sekkaa.
4: Joo, ja tuossa on korniin se, että tollakin jäbällä oli siis tässä hauiksessa tollaiset niin kuin olympiarenkaat tatoituna, eli olympialaisiin osallistunut, ja en tiedä sitten hänen pärjäämisestä siellä, mutta silleen, että

0: sä oot oikeasti ollut silleen huipputasourheilija ja sitten tonne, mutta en mä sitä kiellä nimenomaan. 250 tonnia sä saat siitä, kun sä teräytät ton 21-28 tohon, eikö 51-28 tossa perhosessa, niin kyllä siis en mä sano, etteikö se motivoisi.
1: Niin, varmasti tossa, kun noin rahapalkinnot on noin hyviä voittajalle kuitenkin ja selvästi monessa sarjassa, niin ei tarvitse päästä lähellekään niitä. No ei tietysti, eihän noin douppaamattomatkaan urheilijat pääse todellakaan aina edes lähellekään niitä maailmanennätyslukemia, mutta tietysti tässä nyt sitä ehkä vähän odotellaan. Nimenomaan tässä sitä odotellaan. Aika paljon oli uintilajeja jo kilpailtu tässä vaiheessa. Sieltä on ilmeisesti tänään tulossa sitten muutakin.
2: Ei, kun mulla on nää tässä näin.
1: Ai, ja
2: tässä on nää painonnostovoimailuliikkeet, niin
0: oi, yes.
2: Naisten tempaus, ennätys. Tässä on eri kiloja, mutta ennätykset 53-86-86 sarjoissa on 99, niin se on voitettu 53. Ei voi olla. Ei ole, tuossa on vaan, ei ole tullut tulosta. Okei, sinne ei tullut tulosta ollenkaan siinä sarja.
1: Okay.
2: 129 kiloa on ollut 86 kilosten sarjassa toi ennätys. Se on voitettu 100 kilolla. Ja sitten 86 plus KG jossain sarjassa. 144 on maailmanennätys, niin se on voitettu 115.
1: Eli voimailu se.
0: Mitä?
2: Miesten tempauksessa 79 kilosissa ennätys 166 voitettiin 135. 94 kilosissa 182, niin voitettiin 150, ja sitten 110 kilosissa ennätys 196, voitettiin 160. Nämä on niin kuin aivan höpö.
1: Ne on, mutta eikö sä sanonut joskus, että noin painonnostoennätykset on noin virallisesti tehty ihan dopingpäissä? Että
2: varmaan suurin osa kaikista maailman ennätyksistä
1: just
2: on tehty.
1: Näin, niin siinä, että voi olla, että tuossa voimailussa sit on sen takia niin eroa, kun ne on sitten pidemmän, aina on niin lyhyen aikaa ehtinyt itseänsä pumpata. Että
2: täällä on kaikkea työntöä ja tempausta ja deadliftiä ja kaikkea. No esimerkiksi deadlift, eli maastaveto, 510 kiloa ennätys, niin voitettiin 475. Niin nämä on niin kuin järjestään kymmeniä kiloa jäänyt noista maailmanennätyksistä.
1: Pettymys ehdottomasti.
2: Joo, milloin se
1: lentääkö keihäs?
2: Ei ole tainnut
1: kuula
2: lentää vielä.
1: Mutta onko lentämässä? Siis sehän lentää
2: ei,
1: kolmesta.
2: Ei tänä olla lajeina. Ah, okay. Ei olla lajeina. Miesten satasta odotellaan vielä.
0: Niin, no joo. Onko
1: sulla siellä siis mikään
0: siis
1: tila?
0: Nyt tässä on mainoskatko.
1: Okei, okay, no niin laitetaan tämä tarttuviskari ja me pidetään teidät kuulolla.
0: Mutta siis kelaat tuossa uinnissa kolme parasta saa niin kun, ihan järkyttävät rahasummat. Niin tuossa uinnissa perheessä oli 4 osallistujaa. Mm. Kyllä se kannattaa lähteä.
1: Nämä on ihan siis hippokisa.
0: Siis täysin.
1: Siis aivan
0: se on
1: lasten
0: ihan hippokisat, kyllä.
1: Mun nimittäin lapsoseni osallistui joskus 3-vuotiaana. Ne ei ollut hippokisat, mutta tämmöiset niinku lasten yleisurheilukisat. Niin siellä oli just se, että hienosti niin voitti itse asiassa, miten se oli, voitti hopeaa ja hänen kaverinsa pronssia ja sitten joku tyttö, jota en tuntenut, niin voitti siinä kultaa sarjassa, jossa oli 3 osanottajaa siinä juoksukilpailussa.
0: Tämä, jossa toi 1000 euroa. Mä alan niinku ymmärtää, että en yskään tässä nyt ihan täysin. Nyt on alkamassa tosiaan YouTubesta miesten 100
1: metriä. Onko siellä jo?
0: Ei, kun ne tulee tuohon lailla.
1: No niin, katsotaan, palataan tähän, kunhan siellä startti tulee, koska se nyt kiinnostaa. Se on kuitenkin se yleisurheilun yksi näistä kuningaslajeista. Arttu Viskaria, Suomen muotoisen pilven alla.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla hitti soi tässä. Tätähän rakennettiin kuin Iisakin kirkkoa, muuten tätä biisiä. Siinä se on nähtävissä sitä dokumenttisarjasta. Mikä sen nimi nyt onkaan? Onko se
1: jotain
0: sitten
1: unelmia. Oliko joku
0: Yleltä se joka tapauksessa löytyy, mutta kertoo tuosta Mökkitie Recordsin touhuista. Sitten siitä on jo useampi vuosi, kun se on julkaistu, mutta tämä biisi oli keskiössä siinä dokumentissa. Otetaan kohta tuota parvekepaloa, mikä Helsingissä riehui ja kaikissa uutisissa oli ja näyttää jatkuvan tämän aamun iltapäivälehdissä. Ja tarkkailen tässä koko ajan samalla myös, että milloin tuolla doping-olympialaisissa juostaan se miesten 100 metriä. Siellä ilmeisesti kilpailijat on jo tartanin puolella. Mutta
2: joo, täällä joku kysyi WhatsAppissa, että onko siellä satasen sileissä yhtään sellaista nimeä, jonka olette joskus kuullut puhteiden kisoissa. No sanokaa he, kun tunnistatte. Joo. Fred Gerley, Marvin Bracy Williams, Emmanuel Matadi, Reese Prescott, Mouha.
0: No,
2: Mouha Madow Fall ja Mike Bryan.
0: Se ennen mauhaa oleva se
2: joku,
0: niin, mutta se kuulostaa varmaan vaan niinku tutulta.
1: Se on amerikkalainen nimi, eli
0: niin,
2: ei. Hänen ennätyksensä on 993. No, Usain Bolt on nykäissyt se 958.
0: No, mutta on 993 ihan hyvä aika, että jos nyt on sitten
2: no, tykitetty itsensä
0: niin kuin sillä joo, mutta niin mä vertaan tietysti omiin aikoihin. No, katsotaan tota kohta, kun siellä juostaan, mutta hei, semmoinen nopea täytyy sanoa, eilen, niin kuin mekin ollaan tuossa kissaristieskiertolle menossa kaupan kautta, niin mä menin kaupan kautta eilen tyylikkäästi. Aika semmoinen tyylipuhdas perheisän ratkaisu. Ensin kävin hakeen kaupan kautta, eli lähi K-Marketista, niin ihan perus. Tulin siitä ohi ja totesin, että hei, siellä on muuten maito aikas vähissä. Kävin hakemassa maitoa. No, sitten sen jälkeen siinä tein vähän pihahommia. Olin sillä, vitsi, tekisi mieli limpparia. Eihän meillä ole limpparia. Kävin hakemassa limpparia kaupan kautta siitä. Mm. Ja sitten ajattelin,
2: meillä oli ainakin meidän K-kaupassa oli korealaisia virvatusjuomia.
0: En kiinnittänyt huomiota tämmöiseen. Oliko
2: K-Market Parilas oli. K-Market Parila. Korealainen virvoitusjuoma, semmoinen ihan semmoisessa läpinäkyvässä tölkissä.
0: Ai jaa, kato, sehän on haipissa ja noihan tommosia kauppiasvetosia, niin siellä saattaa, niin kuin, nehän tekee vähän varmaan niin kuin omia erilaisia ratkaisuja riippuen jaa siitä, että
1: ostitko
0: minkälaista haluaa.
2: Asti maistettiin.
0: No. No miten tommonen korealainen virvoitusjuoma?
2: No oli vähän semmoisen urheilujuoman maku.
0: Okei.
2: Mikko joi sitä ja sanoi tämän, ja mä täysin allekirjoitin sen, vaikka mä pystyn selittämään, että sehän sanoi, että maistuu korealta. Ja mä en ole ikinä käynyt Koreassa, mutta mä pystyn allekirjoittamaan sen täysin.
0: Okei. No nyt tuli ihan semmoinen, että vähän kiinnostaisi.
1: Oli hyvä myynti.
0: Mutta täytyy ehkä mennä vielä. No siis mähän menin vielä kerran, koska sitten illalla selvisi, että siellä on just tämmöinen retkipäivä tulossa koulussa, niin eihän niitä eväitä ollut tietenkään. Mm-hmm. Niin kolmas kerta kaupan kautta siihen. Ja kaupan kautta, eli K-Marketin kautta, lähdetään myös kissaristeessä kiertueelle. Kisa on käynnissä supla.fi kautta Radio Suomi Pop-osoitteessa, jossa voit voittaa lahjakortin sitten sinne K-Marketin. Niin käykääs osallistumassa. Siellä pitää kertoa vaan, että mihin kissaristiäisiin aikoo itse mahdollisesti kesän aikana osallistua ja mitä sinne sitten viemisiksi, niin tämmöiset näin. Eli ei ole semmoisia varsinaisia oikeita vastauksia, että kunhan käytte vaan osallistumassa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän merkkiä.

0: noihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi-popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
7: Finago.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Ei ole.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Näin me tehdään kello 24 minuuttia eli 7. Ja nyt ollaan ilmeisesti pääsemässä kuitenkin tähän väliin doping-olympialaisten miesten 100 metrin finaaliin. Okei, täältä.
2: Siellä on jätkät rivissä.
1: Oi, set.
2: Se aiotti varas lähdön, my ass. Second time,
3: we had one in the heat, and now we have one in the final.
2: Joo, no niin, laita levyt.
1: Aivan, se on niin. Se oli turha.
4: Ihan mikä taas törähdys tuolla hallissa.
1: Eli reaktio.
4: On niin, että se koko ajan niin silleen vipuvarsi on niin lyhyt, niin on ihan joku penkki narahtaa. Lähtee kaikki juokset.
1: No niin, sehän olikin. No katsellaan, Kaija K. onnellinen loppuja. Jätkät uudestaan riviin.

0: Virheitä piilottaa.
1: No niin, sorry Kaija. Nyt ne lähtee.
2: No niin, nyt uusi.
1: Ei ne lähde mihinkään, kun ei ne kattaras. No niin, roina päissään, ettei ne niinku pysty yhtään paukkuun kuulemaan siellä. Paras lähtö siis.

0: Kaija K on onnellinen loppu. Saadaanko semmoinen doping-olympialaisten miesten 100 metrin finaaliin? Pari ainakin varaslähtöä nyt tullut ilmeisesti tässä näin.
1: Ne on ottanut 3 varaslähtöä. Sitten ensimmäisen kerran, kun ne meni noihin telineisiin, niin se yksi oli silleen hetkinen, ei kun venatkaas hetki, mulla on kengännauhat auki.
2: Ei ole edes vitsi.
1: Siis ne on pyörinyt tuossa niin juoksusuoralla ennen tätä lähtöä, vai ehkä vartin.
3: Ja se
1: yksi jätkä ei saanut siis kengän nauhoja sidottua.
3: Murkula, vippi.
2: Ne oli kaikki krusifiksi. Siinä lähössä. Niin
3: kengän nauha.
1: No niin, nyt on hei. No niin, muistetaan. Usain Bolt 958 2009 Berliinin MM-kisoissa. Sitä lähdetään hakemaan. Nyt please pääskään matkaan.
4: And it's a clean start.
3: Yes.
1: Curly. Matani.
4: In 2 and 4. Coming down the stretch. Curly is going to take it. And Curly is going to come in.
1: With a tie.

0: 9.98.
1: 91% urheilijoista käyttää testosteronia, 79% käytti kasvuhormonia, 62% piristeitä, muun muassa Adderall, 50% aineenvaihduntaa säätelviä aineita, sitten 41% EPO, eikö se ole hyvä tuntua EPO?
2: Vanha kunno.
1: Ja 29% käytti näistä nyt, siis ketä tuolla nyt kisaa, niin on sitten käyttänyt anabolisia steroideita. Terveisiin yle.fi.
2: Nämä on ihan pohja.
3: Tämä sentään kärisee tämä voittaja. Hän ei taida olla tyytyväinen tuohon aikaan. Hän näyttää, mutta kato, vähän näyttää tyhmät, kun on lähti. Jos katsot kakkosradalta esimerkiksi, niin eihän toi mörkö nyt ole mitenkään tehty. Hän on alkanut varmaan dopaa, mutta ne on tullut vaan lihakset. Eihän se, hän päälle, toi yläkroppa painaa siis 100 kiloa pelkästään.
2: Näkee ihan silmämääräisesti, että ei kiihdy mitenkään ihan mielettömästi tässä, mutta okei, on se alle 10 sekuntia, nämä alle 10 sekuntia, mutta paljon jäätiin maailmanennätyksestä tässäkin hommassa. Ei tämä nyt näin pitänyt mennä.
1: Me ajateltiin, että toi on silleen, niin kuin, tiedätkö, 5.5 sekuntia pingottu tuosta niin noilla statseilla, mitä mä äsken tuosta kerroin, mutta ei.
2: No, YouTubesta tätä voi siis ilmaiseksi seurata. Mikä se on se sivu, mistä ne löytyy? Mikä se on se tili?
3: Enshanded Games.
2: No niin, sieltä siis. Nyt kääriä vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Thank you, thank you, Kääriä ja vantaalainen oli toi kappale. Huomenta vaan Lypset, justiin niin Tuukka täällä. Tämänkin päivän iltapäivälehdissä tuoreissa sellaisissa, jotka meillä täällä studiossa on, niin on juttua tuosta viikonlopun tulipalosta Helsingissä Kalasatamassa, niin kerrostalossa syttyi palo, joka levisi todella nopeasti sinne katolle saakka, ja nyt tätä on sitten tutkittu ja hutkittu. Tämän päivän Iltasanomissa on tämmöinen kokian kautta tehty juttu, ja hän on sattumoisin myös julkisuuden henkilö, nimittäin Turmion Kätilöt -yhtyeen basisti Hannu Voutilainen, niin hän oli ollut naisystävänsä kanssa kotona vuokra-asunnossaan Helsingin Kalasatamassa, ja se oli juurikin tämä kyseinen rakennus, ja hän on kertonut tässä tämä Voutilainen, että hän havahtui kuullessaan paloauton äänen, käveli parvekkeelle ja katsoi alas, missä näkyi useita paloautoja. Näin ne liekit siinä kaksi kerrosta alemmalla parvekkeella. Sen jälkeen hän oli sitten käynyt kurkistamassa rappukäytävään ja se oli siinä vaiheessa jo täynnä savua. Tajusi, että sitä kautta ei pääse mihinkään ja parvekkeen puolelta tulee ihan pikimustaa savua, niin oli ilmeisesti vähän alkanut siinä kohtaa oikeasti sitten jännittämään.

0: Hän oli hätäkeskukseen soittanut ja sieltä neuvottiin, että odottakaa asunnossa näitä pelastajia. Ja sinne ei voinut muuta tehdä sit kuin tukkia ikkunat, akkunat, räppänät. Ja...
1: Turmion kätilöiden Hannu Voutilainen, eikös hän ole tämän meidän Petran kanssa ollut jo vuosikaudet? Petra Kalliomaa.
0: Onko se sitten se, just tämä Hannu siitä? Mä tiedän, että siitä yhtyöstä se on joka tapauksessa, mutta...
1: Aha, mutta sanoit se tyttöystävä. Niin kuin
0: ai niin tässä sanottiin, hän oli...
1: Tinni, jos sä tiedät, että ne on eronnut, sä voit sanoa, että ne on
0: naisystävä.
1: No niin, ilmeisesti he ovat eroneet. No harmin paikka.
0: Joo.
2: Juu.
1: Semmosta se elämä on.
2: Semmosta se elämä
0: on. Ja sit tulee tämmönen tulipalo vielä tähän näin, ja siellä on nyt sitten, tota, he pääsivät sieltä kyllä siis pois ja näin, mutta kämppä asumiskelvottomassa kunnossa ja kaikki siellä on sohvat ja muut tota, niin palaneita ja haisee ja voi olla, että menee kaikki vaihtoja. Tämähän oli toki todella hirvittävä ikävä tragedia ja siis tässähän nyt tutkitaan sit sitä, että ilmeisesti tämä on vähän omituista, että sen palon ei pitäisi tolla tavalla sieltä päästä leviämään niin kuin ylemmäs sinne kattoa kohti, miten se tässä meni. En tiedä, tämä on siis tämmöinen Lumon tota rakentama kerrostalo vuodelta 2016, silloin se on valmistunut. Ja mitä nyt sitten epäillään, mistä kaikki sai alkunsa, niin poliisin alustavan arvion mukaan se lähti talon neljännen kerroksen parvekkeelta kaasugrillistä.
2: Oi piru vie.
0: Eli parvekegrillaus olisi tässä nyt sitten syynä. Ja mä aloin heti miettiä, miten tämä nyt menikään tämä sääntö Suomessa, tämä homma. Ja sitä grillaamistahan ei niin kuin laissa ole kielletty, että kai siellä jotain tämmöisiä suosituksia on sähkögrillin käytöstä ja ei saa olla sellaista, mistä tulipalo pääsisi leviämään, mutta näissä voi tehdä tämmöisiä asuntokohtaisia tai niin kuin asunto-osakeyhtiökohtaisia sitten säädöksiä, koska Lumon järjestyssäännöissä grillaaminen grilleillä, joista tuli voi päästä irti, on kielletty parvekkeella sekä kerrostalojen ja luhtitalojen huoneistopihoilla. Täällä on erikseen heidän järjestyssäännöissään kielletty hiili- ja kaasugrillien käyttö. Mutta tota, jossain niitä saattaa saada käyttää. Eikö sulla Tuukka ole, niin kun, sä et tietysti kun sulla ei ole niin kun parveketta, niin eikö sulla ole grilli siinä?
1: Siinä on, niin se on kun... ihan siinä pihalla.
0: Niin, se on
1: semmoinen aidattu piha.
0: Joo, siinä on niin kun hyvä paikka niin grillailla sitten. Tai just, että ei olla siellä, niin kun, siellä tota kerroksissa menemässä näillä parvekkeilla. Mulla oli siis, mä aloin miettiä, mä uskon, että mä oon kyllä selvittänyt silloin se, että se oli ok, mutta mulla oli semmoinen sähkögrilli jossain vaiheessa. Mutta siinä ei ole niinku fiilistä yhtään.
2: Eihän siinä ole.
0: Se
2: ei
0: on siis ihan sama kuin liedellä, siis induktioliedellä jotain tekisi paistinpannulla. Mm. Että se ei jotenkin niinku...
2: Aina, että se on vaan ulkona. Se niin, on niinku, se, no siinä joo, niinku se mitä, on. Mitään muuta. Mut
0: se tuli siinä just ongelmaksi, että mä taisin siinä jotkut kanapihvit paistaa ja muutaman makkaran käryttää, mutta tota, kun se jotenkin, mulla tuli niin tuhnu fiilis itsestäni. Siis siinä, kun mä istuskelen siinä pienellä parvekkeella siinä ja kääntelen siinä. Niin, ja sen pienellä levyllä kääntelen siinä sillä lailla. Ehkä se oli varmaan, mä olin jos jonkun tarjouksen perässä mennyt, niin se ei ollut edes kauhean niin tehokas. Et siinä meni siinä makkaran.
2: Sun pihteenä on siinä semmoinen tietysti tikku, millä sä otat tuosta sillipurkista sellaisen sillin, semmoinen maailman pieni, pieni metallinen.
1: Mutta tässä on Iltalehti tietää kertoa, että tässä on ilmeisesti ollut iäkäs pariskunta.
0: Aha.
1: Kahden iäkkään asunnon parvekkeella.
0: Onko unohtunut
1: niin
0: sitten?
1: Niin on rillattu. Niin, että onko unohtunut vai mitä.
0: Tuliko Suomen peli samaan aikaan muuten, että onko siellä
1: niin,
0: sitten jännitetty?
1: Niin, menee ja tiedä. Mutta joo, tässäkin sanotaan, että grillin rasvapalon saa sammumaan jauhesammuttimella. Mutta sitten tässä on tämä poliisimestari sanonut, että mutta luettelepa siinä kaikki parvekegrillaajat, joilla on jauhesammutin siinä valmiudessa.
0: Mm.
1: Niin ei varmaan monella ole. Mutta tässä oli onni onnettomuudessa, että ihmiset osasivat tehdä niin, niin kuin pitää tehdä, että jos he on nähnyt tämän tulipalon, niin he ei ole lähtenyt sinne porraskäytävää pyöriin, vaan se vaatii nimittäin bossia silleen, että okei, tuossa palaa kämppä vieressä, pysyn omassa asunnossa, niin en lähde mihinkään. Mm.
0: Se on ihan totta, siinä aika helposti tulisi semmoinen, että nyt vaan ja nyt juostaan tonne noin rappuisiin. Eihän tästä ole kuin 3-4 kerrosta alaspäin, mutta jos siellä sitä savua on, niin siinä just voi hyvinkin silloin huonosti käydä, että jos tästä jotain nyt sitten tämmöistä... Hyvää ja toisaalta tämmöinen muikkari kaikille. Ja nyt toi grillikausi tässä on jengillä aika isosti käynnistynyt. Kyllä näiden grillien kanssa voi sattua, vaikka olisi kerrostalossa. Olen mäkin kertaalleen tehnyt sen ihan L-klassikon, siis nuorena miehenä. Mä olen varmaan joku teini-ikäinen, niin laitoin kaasun päälle siinä ja ei oikein toiminut se sytytyshomma ja siinä ja se nappi ensin. Sitten mä kävin hakemassa jonkun tämmöisen, käynkö mä tikkuja vielä siinä.
2: Joku sytytyspalaa.
0: Ja se kaasuhan oli katsellut päällä siinä koko ajan. Sitten kun se lopulta... Mä kattelin sinne vielä, että no tosta mä sen sitten sytytän, niin sitten kaasu oli sen verran tota, siitä levinnyt, niin mulla tosta, tuo etutukka, niin se siitä otti pikkasen. Et sen verran, että tuoksu, te tiedätte miltä palannut tukka tuoksu, niin semmonen sieltä pölähti. Et kyllä niiden kanssa saa tarkkana olla. Alisa syrjää seuraavaksi tähän lähetykseen kello 20 minuuttia vaille 8.
1: Nyt muuten tuli maailmanennätys tuolla.
2: Tuliko?
1: Roina olympialaisissa. Miesten 50 metrin vapaa, niin maailmanennätys 28.8 oli ennen tätä päivää, nyt se on 28.1, tai siis eihän toi nyt virallinen maailmanennätys.
0: Mutta alitettiin se aika.
1: Alitettiin aika.
0: Okei, eli joku on siellä, uimari onnistunut sitten saamaan homman kohdille. Mikä tää oli tää uimari, onko se joku?
1: Golomev, tämmönen sukunimi.
0: Noniin, tuttu, tutuhko, tutun oloinen. Ei yhtään.
2: Ei yhtään.
0: Joo, Alisa syrjää seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: surullisia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: pudonnut.
1: Siinä Alisa Syrjän Sydän on rikki, huomenta vaan Lypsät 12 minuuttia vaille kasinon kello, huomenta vaan. No mistä me lähdetään hyvät ystäväiset liikenteeseen? Tässä nyt kaikilla jotain.
2: No mikä tinnillä oli?
3: No kato, kun tämä on siis tämmöinen hauska Yle juttu, kun me ollaan täällä usein puhuttu siitä, että mökkikausihan aukeaa nyt, tuolla mullakin porukan tärisee koko ajan, kun sinne pitää.

0: kaiken näköistä.
1: Ei, siitä tehdään isompi asia, mitä se oikeasti on tietysti, mutta sinne lähdetään kyllä silleen porukalla ja sitten, no on siinä puuhaa, en mä sitä kiellä, mutta onko sitä oikeasti niin paljon, että sitä pitää sitä lähtöä suunnitellakin monta päivää, niin meidän kohdalla ei ole, mutta siis suunnittelu on tärkeää. Mutta siis ihmiset on nyt menneet mökeille, niin mua vaan huvitti, täällä on totta siis helsinkiläisten Ahtikaisen Sarin ja Aron Karin, niin heillä on mökki tuolla Mikkelissä. Ja sitten on ihmetellyt, kun sieltä katoo siis puita ihan viikoittain, että mitä täällä tapahtuu. Että jotkut,
0: siis polttopuita vai?
1: Joo, siis että siellä on haapaa on kaadettu ja pinosta hävinnyt puita, että miten tämä on niinku mahdollista. Että käykö tuolla niinku naapurit sitten hakemassa niitä, että sehän ei missään nimessä ole ok. Että meillä Suomessa tuollahan näkee, varsinkin kun menee vähän tuonne maaseudulle, niin siellä on valtavia puupinoja. Ja sitten helsinkiläisenä miettii, että miten noita joku tästä rajaa niin peräkärryllä pois. Mutta sehän on semmoinen suomalaisuuden mittari, että niihin naapurin puihin ei kosketa.
0: Ai jaa.
1: Ainakin tuolla meillä päin. Ai jaa, onko sä eri mieltä?
0: No jos ihan jonkun pikkunotskin.
1: No ei niin, saa mennä koskeen. Mut sit toi Sari ja Kai on käynyt laittaa sinne tommosen valvontakameran, vähän niinku just riistakameran, että miten täällä tapahtuu, että kuka täällä käy napsimassa näitä puita, niin on tehokas, on maailman tehokkain. Siinä näkyy järvestä nousee tommonen jötkäleen kokoinen majava ja raahaa niitä halkoja sitten pitkin poikin siellä siitä tämän kamerakuvan niinku läpi. Oh. Niin se kävi kato lainaamassa niitä. Noillahan on siis ihan järjettömät leuat noilla majavilla. Niin se on siellä viikkoa käynyt kato tekemässä itselleen jotain pesää, minne patoo se niitä vie.
0: Toi on ihan lohdullista nähdä, että myös, okei, toihan majavahan syyllistyy tässä kotirauhan rikkomiseen ja varmaan muihinkin rikoksiin, mutta ihan lohdullista nähdä, että majava, joka kuitenkin tunnetaan, se mainehan on sellainen, että se niitä puita kaataa ihan tosta noin vaan ja tekee patoja ja muita, niin selvästi majavaakin vähän laiskottaa.
1: Niin, koska sen on nähnyt tilaisuuden tässä, se menee tuohon kattoon, että jaa, mun ei tarvitse täällä, tiedätkö, käyttää näitä mun etuhampaita yhtään mihinkään, että mä vaan tästä nappaan tämmöiset puut mukaan ja vien tonne sitten mennessäni ja rakennan näistä valmiina olevista palasista. Eikä, tiedätkö, toihan tekee niinku järkevämmin töitä. Vähemmän ja järkevämmin.
0: Saako olisi se voinut se majavan kuin sauna siinä samalla sytyttää, mutta ne on nyt sitten, ja nehän on nyt, se on vienyt ne jonnekin, eikö ne jossain veteen rakenna noin majavat toi?
1: Rakentaa. Eli tuossa on kastuneita järve, ne puut. Se on tuossa järven rannalla, mutta siis toi on kyllä, toi on, en mä ihmettele yhtään sitä, kun mäkin olen naureskellut meidän porukoita, kun niillä on se kamera ja sieltä tulee joka päivä kuvaa, että mitä siellä mökillä tapahtuu. Niin toihan on oikeasti ihan kiinnostavaa seurata, koska tässähän on lähtö ABC tämmöiseen mökkinaapuririitaan, jos ei tuota kameraa olisi tuonne laitettu. Niin. Koska kyllähän sä meet kyselee siitä asiasta, että ootteko te nähnyt täällä ketään tai ootteko te käynyt täällä,
0: joo,
1: että mitä täällä tapahtuu.
0: Joku on mukaan nähnyt jotain.
1: Niin, ja sitten siellä naapurille tulee se huono fiilis siitä, että on syytettynä tämmöistä asiasta, mitä he ei ole missään nimessä tehneet, niin kuin itsekin olisin, koska ei ole siellä käynyt. Ja sitten tässä tullaan siihen, mikä sitten seuraava askel on se, että se paljaspeffa näkyy siellä kamerassa, koska se naapuri on loukkaantunut siitä, että sä oot syyttänyt tämmöisestä asiasta. Se olikin tämmöinen lättähäntä.
0: No mutta hei, miten tämä menee sitten?
1: Saanko majavaa vaan metsästää?
2: Anteeksi, no kun saa. Mä oon kattonut semmoisia videoita, missä sitä metsästää.
0: Okei, eli siihen on joku metsässä. Kun tätä mä just mietin, että jos se suomalaisuuden mittari on jotenkin se, että naapurilta ei puita pöllitä, mutta miten sitten tämmöinen, kun luontokappale tulee sun maille riehumaan, niin onko se nimenomaan sitten luotia tai jopa niin kuin dynamiittipaukkua perään
1: tiedä,
0: sinne?
1: Se on varmaan joku,
0: majava olemaan.
2: Ei varmaan dynistä.
1: Niin, että se varmaan dynistä siellä laita, mutta varmaan joku niin kuin, mutta tässähän tullaan kaikki semmoisiin asioihin, niin kuin, mitä esimerkiksi itsellä niin kuin tuolla kesä meidän mökillä tuli ne perkkuleen hiirulaiset teki niitä reikiä ja pilasi siellä sisällä kaiken. Niin siis vakuutusyhtiönhän ei esimerkiksi tule tämmöisissä vastaan. Ainut missä ne oli siinä meidänkin kesämökin tapauksessa olisi tullut vastaan on se, että jos ne hiirit on tehneet rakenteisiin, siis tämmöisiä peruuttamattomia vaurioita, mutta siis mitkään sängyt, peitot, tyynyt, mitkään ei kiinnosta niitä. Joo. Ja sitten, että siinä kohtaa, jos toi majava käy sun rakenteisiin kiinni, niin sitten varmaan...
0: Eli onko hei... Onko...
1: Mutta siis noistahan kuuluu, jos sen ampuu, niin kaikillahan on siis... Siitähän saa tuukka semmoisen hauska hatu.
2: Mistä?
1: Majavasta.
0: David Crockett.
2: Saako?
1: No kun niin, mä oon aina mielessä semmoisen amerikkalaisen elokuvaa, että on semmoinen majavasta tehty hattu.
0: Onko majavan häntä semmoinen kova?
1: Lättä.
0: Mutta eikö se ole semmoinen kova? Niin eihän se, kun, eikö niissä leffoissa, niin se on just joku semmoinen, sehän on semmoinen, niin kuin, se on niin semmoinen häntä. Että se täytyy olla joku supikoira.
1: Ei, niin kun on se majavasta, mistä näytetään.
0: Majavasta tehty hattu.
1: Joo.
0: Rukkaset mä ymmärrän, mutta että siitä, mihin se jää se lättähäntä sinne roikkuun? Tuleeko se lippa?
1: Taakse. En lähde sen takia ketään kyllä ammuskelemaan.
0: Mutta onko esimerkiksi Petteri Orpolla meidän pääministerille, kun hänellä oli se liekiheitin kanssa tuossa noin, niin onko hän

0: on myös tämmöinen luonto- ja mökki-ihminen, niin onko se siis sitä varten, että hän voi sillä sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin päätä alkuvan majavan niin käristää menemään?
1: No ethän sä niin. Sä haet siihen luvat ja sitten jos siellä on lupa,
0: tiedä,
1: se tyssäyttää.
0: Mulla ei ole mökkiä, niin mä en tiedä, niin miten hulluita ootte.
2: Miten se sun metsästyslupa, Juuso?
1: Niin toi.
2: No, ootko sä käynyt siellä kokeessa?
0: En ole käynyt siinä kokeessa.
1: Okay. Miksi et sä saa sitä aikaiseksi?
0: No mä... On vaikea
2: miten se on,
0: saada aikaa.
2: Miten se on niinku
0: vaikea? Ei vaan löydy sitä aikaa niinku avata sitä kirjaa. Okay.
2: Mä en prässää sua siitä.
0: Mutta mä en prässää.
2: Sä saat omalla ajalla sitten ihan mitä sä haluat. Mutta mä vaan ulkoistan sut meidän metsästysporukasta.
0: Ja mä kysyn vaan sen, että eiks niin, että syksy on sit kuitenkin, että se on oikein se niinku hyvä aika, että et jos mä syksyksi saisin,
2: no
0: niin silloin oli tarjolla.
2: Ampua? Varmaan riippuu
0: no vähän
2: siitä.
0: Kaikkea, mikä liikkuu siis siinä vaiheessa varmaan, koska mä luulen, että mulla lähtee se lapasesta, niin ihan kaikkea, mikä on mahdollista, niin siinä kohtaa. Okay. Tunnistettujen riistä.
1: Sä oot käyttämässä dynamiittia tuohon majavaakin, niin meillä on lähtökohtainen ongelma.
0: Katsotaan, saanko mä sen. Kesäaikana hei, siinä on hyvin aikaa. Nyt popedaan.

0: Popeda ja kuuma kesäpauhaa tässä näin. Tuosta majavahatusta puheen ollen, niin voitaisiin hatuilla jatkaa tuossa uutisten jälkeen vähän. Sillä ei ole niinkään väliä, mistä se hattu on tehty, mutta mitä siihen on painettu, niin siitä kohta lisää. Täällä jengi yrittää nyt valistaa Tinisua, että se voisi olla tämä niin kuin tämmöinen David Crockett-lakki, niin ehkä enemmänkin jostain supikoirasta, mutta sä pysyt kannassasi. Mun mielestä se on hyvä niin, että se on majavalakki.
1: Jos sä googlaat beaver hat, niin, niin kyllä sä löydät myös tommosen, missä se häntä on nimenomaan tuolla
2: niskassa. Tämä on nimenomaan, just näin. Eikä se nyt ole mihinkään kivi ja kansi hakattu, että sen on pakko olla. No just, ei, mutta ei tää ei ole kyllä totta. Ihan, ei tää ei ole kyllä. Koska toi majava häntähän on semmonen semmoinen kova. Mm. Ainakin mitä mä oon telkkarissa nähnyt, niin toihan ei oo siis semmonen, että toi on nimenomaan joku supikarmo.
1: No toi on esimerkiksi.
2: Niin joo, eli ei mitään ongelmaa.
0: Selvä.
2: En ole siis tällaista nyt tekemässä ja en ole käyttämässä.
0: Ja mietin
2: ja
0: just, että toi turkishammahan on aika, niinku,
2: se on kyllä
0: aika sillä lailla.
2: Se on tätä päivää.
0: Vähän sillä lailla, niin ja näin, mutta hattu kuin hattu. Nyt kohti 8 uutisia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaa.
13: 02-0230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: Kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
17: Niin, <aina. laughs> no.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
20: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
21: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat antaa diplomatialle kaikki mahdollisuudet, jonka jälkeen se voi harkita diplomatialle vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen.

0: Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous jatkuu vielä tänään Tampereella. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n puoluehallituksen kokoonpanosta käydään nyt kulisseissa rajua valtapoliittista vääntöä. Kansanedustaja Krista Kiurua yritetään pelata pois SDP:n vallan ytimestä, ISN tiedot kertovat. Satakunnan piiri on esittänyt Kiurua yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi. Kansanedustaja Krista Kiurua, mutta toistaiseksi tälle ei ole löytynyt tukea puoluehallituskokoonpanoa neuvottelevasta vaalivaliokunnasta. ISL:lle kuitenkin kerrotaan, että neuvottelut puoluehallituspaikoista ovat yhä kesken.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kello 8:05, huomenta vaan lypseät siinä uutisia ja nyt säitä.
4: Matalapaine vaikuttaa maamme itäpuolella ja pohjoisen puolella, niin ilmavirtaus voimistuu ja sää viilenee. Etenkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä useana päivänä tässä tällä viikolla ja Lapissa keskiviikkona mahdollisesti myös räntää. Etelässä ja lännessä aluksi aurinkoisempaa tuulipuuskaista. Lämpötilat 8 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 4 ja 12 asteen välillä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.

0: Hüpsemem, hüpsemem, hüpsy.
1: Joo, huomenta vaan lypset, Justin, niin Tuukka täällä. Tossa on ollut noita puoluekokouksia nytte. Heillä oli demareilla ja valittiin näitä varapuheenjohtajia. Sitten vihreät kokoontui myöskin ja siitä kokoontumisesta niin uutisotsikot ylittyivät muun muassa lippalakin muodossa. Nimittäin Sofia Virralla oli päässään lippalakki, jossa oli sitten tämmöinen teksti, joka oli saanut innoituksensa hänen ja Ville Rydmanin kohtaamisesta ajankohtaisohjelmassa, mikä meni, se meni semmoiseksi riitelyn puolelle. Mm. Niin Ville Rydman oli sitten sanonut jossain kohtaa siellä, että tämä nainen tässä jotain ja jotain, niin tämä oli nyt irrotettu sitten lippalakkiin ilmeisesti jonkun heidän kannattajansa, tai Sofia Virta oli siis saanut somen kautta joltain viestiä, että tostahan saisi hyvän lippalakin, ja näin oli tuumaan tartuttu, ja tämä nainen tässä lippalakki näki nyt sitten päivänvalon. Musta se on niinku ihan ok. Musta se on ihan ok. Tämä nainen tässä. Kyllä se sillä lailla toimittelee. Mutta jos noita poliitikkojen niinku sitaatteja lähtee miettimään, niin mä tuossa niitä vähän kaivelinkin, niin semmosia ytimekkäitä lyhyitä on hirvittävän vähän. Siis tää on mun mielestä hauska, mutta ei mahu lippalakkiin. Kauko Juhantalo nimittäin aikoinaan oli kaavoituspäällikkönä ja häntä sitten syytettiin vähän jääviydestä tässä keississä. Tää on vuodelta 2005. Hän sanoi, että ei ole sukua, mutta sillehän minä en sattumalta voi mitään, että hän on vaimoni sisar.
2: Niin. Eihän sillä voi mitään.
1: Eihän siltä sattumalta mitään voi, mutta tavallaan pituudessa on mun mielestä kuitenkin niinku ihan hauska. Sitten on toki tämmöisiä niinku raikkaampia, niinku, no mä en tiedä onko tämä lauseena niin hauska, mutta jos tämän kontekstin, tähän tarvii ehkä jonkun kuvan, ja tähän tarvittaisiin kuva jostain pitkäaikaistyöttömästä, jolla on työllistymistä rajoittavia sairauksia, koska kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski totesi aikoinaan Ylen Kuplat-ohjelmassa tällaiselle henkilölle, että hän totesi, että kaikilla meillä on kuule rajoitteita.
3: Mm-hmm.
1: Niin tommosen laitto takaisin siitä. Joo, ja sitten
2: eikö se sanonut, että Timppa Soini joskus korjatkaan, jos on väärässä, mutta eikö hän sanonut joskus aikanaan silloin, kun hän oli persuissa, että persut eivät myy persettä?
1: Joo, sano, joo, kyllä.
2: Niin, no. Ihan vaan lakki, en myy persettä.
3: Joo,
1: PS.
3: Miten se menisi Mika Aaltolaan se, että otan säästön, niin otan

0: kuohuviiniä champagnen sijaan. Muistatteko tämän?
1: Joo, ja sitten hänellä on se legendaarinen se jos on, kun on tietoa, taitoa.
0: Jota en pelkään käyttää.
1: Joo, just näin, jos muilla ei ole, kyllä. Ja sitten toihan oli toi Anneli Jäätteenmäki, niin kyllä häneltäkin jälleen kerran lippalakkiin vähän pitkä.
2: No siihen riittää vaan siis faksista, faksikoneesta kuva siihen.
1: Kyllä, ja faksis voi lukea, puhun niin totta kuin osaan.
2: Joo, klassikko.
1: Mutta mun ehkä semmoinen suosikki kuitenkin, vaikka mä mietin tätä vihreiden lakkia, niin se on niin ihan jees, mutta edelleen tästä lähiajoilta, niin kyllä mä haluaisin, ja mahtuu lippalakkiin, tein sen virheen.
2: Ai se on hirveä. Se on hirveä
1: tein sen
2: video.
1: Virheen.
2: Siinä se on hirveä video.
1: Tämähän on siis Matias Mäkyseltä, jota silloinen Seiskan toimittaja Panu Hörkkö, niin hän on yhyttänyt Matias Mäkysen, joka kysyy ensimmäisenä siinä, kun Panu sanoi, että Panu Seiskasta terve. Anteeksi.
2: Mulla on tämä video tässä. Se on ihan kauhean.
1: No se tämä on. Mä katsoin tämän just eilen.
3: Mulla olisi sellainen kysymys, että oliko sä tuolla Vaasassa niin viime marraskuussa viimeisenä viikonloppuna semmoisessa Fontana-yökerhossa?
4: Olin, joo.
3: Okei, oliko sä siellä vietiksi aikaa tämmöisen parikymmentisen opiskelijatytön kanssa siellä?
4: Joo, kyllä.
3: Ja sitten lähditte hänen kanssa yhdessä jatkoille, meillä on valokuvia ja kaikkia.
4: Ei, toihan on Fontanasta.
3: On, joo. Mutta poistuitteko yhdessä yökerhossa?
4: Joo, lähdin kotiin siitä.
3: Lähtikö tämä tyttö sun mukaan?
4: Ei.
3: Mites kun meillä on taas lukuiset silmilläkin havainnut siitä, ja että te menitte teidän asunnolle siihen semmoiseen siniseen puutaloon?
4: En asu sinisessä puutalossa.
3: Mutta siinä sä tiedät, mitä me tarkoitan, sitä teidän kotia.
4: Joo, en ole mennyt.
3: Onko tämä tyttö ollut suuana?
4: Ei ole ollut.
3: Ja mites kun mä jututin tätä tyttöä, niin hän kertoo, että hän on ollut teidän luona.
1: Joo.
4: Okei, joo.
3: Niin miten sä kommentoit tätä?
4: Olen tavannut häntä kyllä.
3: Joo, mutta veitte hänet myös asunnolle?
4: Joo, kyllä.
3: Okei. Okay. No mites, mites siellä asunnolla tapahtuu?
4: Hän kävi meille ja sitten lähti kotiin.
3: Oliko teillä jonkin sortista intiimä kanssakäymistä siellä?
4: Ei ole.
3: Onko ihan varma?
4: On.
3: Onko tämä Maria vaimo tietoinen tästä, että teillä on perheen kodissa ollut tämmöinen parikymppinen opiskelijatyttö?
4: On tietoinen.
3: Ai ja mitäs hän siitä tuumasi sitten?
4: Tämä on käsitelty perheen sisäisenä asiana.
3: Okei. Pitääkö se paikkaansa, että olette sitten vielä samana yönä päättynyt tuonne opiskelijakylään yöksi?
4: Joo, menin jatkoilla.
1: Pitkä ilta.
3: Okei. Ja teillä on kaikki avioliitossa ihan hyvin, vaikka tällaista tapahtuu?
4: Kyllä.
3: Okei. Oletteko te omasta mielestä toiminut mitenkään sopimattomasti tässä?
4: En ole toiminut.
3: Ettekö mitään harkitsemattomasti?
4: En ole toiminut.
3: No minkä takia sä äsken valehtelit mulle, että sä oot mennyt kotiin ja tää tyttö ei lähtenyt?
0: Tämä lopu ikinä.
4: No en halua näitä yksityisiä asioita käsitellä julkisesti.
3: Mut päätit silti valehdella?
4: Tein sen mieleen.
1: Ja näin.
3: Okei.
0: Kuka vastailee noin
2: niin,
0: pitkälti?
2: Siis dummy kyllä toi Matias Mäkynen. Ei Panu Hörkkö ole mikään poliisi.
0: Joo, et sä oot
2: kenelle sun pitää jäädä siihen kertomaan tuota storya. Kävele nyt dallaan, mene yes. Siitä.
1: Kaikki, jotka on nähnyt sen videon, niin siinä näkee sen, että siinä jäädään niin jotenkin, se paniikki iskee ja kaikki niin. Mahdolliset. Ja sitten niin kuin jäädään, ei jäädä. Varmasti tekisi eri tavalla, jos saisi jälkeenpäin tosta, mutta oli miten oli ton itse keissin suhteen, niin kyllä se tein sen virheen, niin on mun mielestä erittäin hyvä niin lippalakkiin, teepaitaan kuin vaikka kauppakassiin, että toimii kyllä, kuvalla tai ilman.
2: Kyllä mä tykkään myös siitä, mun mielestä sama kaveri voi laittaa sen, okei se ei ollut hänen sanomaansa, mutta se oli se meme, mistä sitten taas Lintilä joutui kuseen se vieraissa käynti kulukorvauksiin, mikä riitti hauska. Just nimenomaan tähän, niin vähän huumoria heikamaan. Pitää pystyä nauraa itselle.
1: Joo, meme tänne eteen ja sit selkään sen, tein sen virheen. Joo. Niin sillähän se toimii kronologisesti.
5: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Ja näin me tehdään. Tässä näin Suomen parasta musiikkia tarjoilee meille Nelli Matula. Kappale on Hitaammin hautaan.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi tässä ihan nopeasti vielä näistä poliitikkojen sitaateista, jotka on saattanut sitten tai voisi päätyä esimerkiksi johonkin lippalakkeihin, niin kuin tässä Ville Rydmanin keississä. Hänen lausahduksensa oli päätynyt vihreiden Sofia Virran päässä olevaan lippalakkiin, eli tämä nainen tässä. Aika tommonen kesyhkö, mutta joo, tänä Ile laittoi viestiä, vaan nämä usein siis tämmöisiä passiivis-aggressiivisia. Pekka Aittakumpu siis, perussuomalaisten kansanedustaja on somessa, niin laittanut, tämäkin on ihan mun mielestä toimis tässä suomalaisessa tämmöisessä niin kuin hassuttelupaita tekstiilikulttuurissa. Olenko kysynyt sinulta jotain?
1: Ihan loistava, siis kerta kaikkiaan. Ihan loistava! Olenko?
0: Tollain toi eteen niin, ja taakse vielä, joo. Olenko
1: niin,
0: vielä?
1: Kyllä vastaa.
0: Sillä caps lockilla sinne selkäpuolelle, olenko? Kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki.
1: Siis toi on niin raskas tilanne, jos mä joudun tuommoiseen tilanteeseen jossain keskustelussa ja siihen tulee se vastaus, että olenko kysynyt sinulta jotain. Toihan käräyttää sun ihan jokaisen tiedätkö, niin kuin nipukan, mitä sul vaan on.
0: Joo.
1: Koska toi on maailman ärsyttävin.
0: Mm. Niin no.
1: Siis todella ärsyttävä.
0: Joo, mutta tämmöistä keskustelua siellä käydään sitten somessa. En tiedä mihin tämä oli, ihan vaan tämä irtonainen kommentti, en tiedä mihin tämä, mutta tämä on tuore. Tämä on siis niin kuin, ilmeisesti tästä ihan tuossa lähipäivinä tullut tämmöinen näin, osa jotain tosi hyvää keskustelukulttuuria varmasti. Joo, hei Arttu Viskaria täräytetään tuohon seuraavaksi. Kello on sen verran, että kyllä me Artun jälkeen niin laitetaan taas päivisviikko käyntiin. Meikäläinen pitkästä aikaa otti sen viikkofinaalin voiton viime perjantaina. Tilanne taitaa olla se, että Tinni johtaa musta vähintään kahdella viikkovoitolla. Me voidaan se kurkata tuossa noin, kun kisa starttaillaan. Mutta maanantaista torstaihin mennään normaalisti. Me saadaan Tinnin kanssa aina voitosta yksi piste. Ja ne pisteet siirtyy sitten suoraan siihen perjantain finaaliin. Et esimerkiksi viime viikolla sulla oli 3 pistettä, mulla 1, niin se lähti tilanteesta 3-1. Mm. Näin tämä homma toimii. Mökki tielle, selkeän päivyrit.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele.
4: Onko se mörkö?
2: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä aina.
2: Ei ole.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun soittaa Radio Suomi Pop.
5: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie kuultiin siinä 26:08 on kello. On aika kilpailla ja kilpailuhan on tietysti nimeltä Päivikset Tuukkavetäimet Tinnin kanssa. Otetaan mittaa toisistamme.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään on 25. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee kaikille Urpo-nimisille herroille ja jätkille. Oikein hyvää nimipäivää. Suomen kuuluisi Urpo.
0: Joo.
2: Kaikilla nimi.
3: Ehkä joo, muistanko
2: 1, 2, 3.
0: Urpo Martikainen.
2: Joo.
0: Löytyy.
2: Löytyy.
0: Aha, kummankohan nyt mä täytyy vähän miettiä, mitä se meinaa. Joo.
2: Tinni out. 1, 2, 3.
0: Urpo Sivola. Kato, mä mietin sitä Ylöstä kanssa, mutta en tiedä kummalla on enemmän. Toihan on legenda toi. Eikö Urpo Ylönen ole siis tää veskarivalmentaja?
2: Joo, maalivahti nimenomaan. 9650 Google-hakutulosta ja sulla oli Sivola.
0: Joo. Mietin, että olisiko silloin kato enemmän
2: antaa
0: noita.
2: Paljon mä sanoin.
0: 9000 jotain 600.
2: No niin, Sivulalla 9200.
0: Ei ole totta, olipa tiukassa se, voi vitsi. Joo. Mä katson se Urpo Ylösen vaan, kun se on ollut maalivahtiveskaja silloin, kun on itse alkanut ylipäätään. Ei kun siis maalivahtivalmentaja.
3: Kuka tämä, ketä sä sanoit?
0: Mitä? Sivula. Urpo Sivula on toi lentopalloilija.
3: Aha, selvä.
0: Joo.
2: Tuukalle pisteen tukkajohtaja. Ja nämä onkin tänään sen verran ohkaset, että
3: voi jättää.
2: Tiukkaa on. 1935. Mm? Jesse Owens, tämmönen yleisurheilun monilahjakkuus, niin oli tämmöiset kilpailut, Big Ten-kisat Ann Arborissa, Michiganissa, niin hän teki 3 uutta ja sivusi 1 yleisurheilun maailmanennätystä minkä tämmöisen ajanjakson sisällä. Eli on järjestetty kisat ja jonkun ajanjakson sisällä hän on tehnyt 3 uutta ja sivunnut 1 yleisurheilun maailmanennätystä. Niin mikä on ollut tämä ajanjakso? Onko se ollut viikko vai onko se ollut jotain vähemmän? Saatte kiinni, mitä mä tarkoitan.
3: Joo.
2: Sitten seuraavana vuonna hän sitten Berliinin olympialaisissa nykäskin sitten 4 kultaa sieltä. Ja hänellä oli aikanaan niin hallussaan samanaikaisesti kaikki pikajuoksujen sekä pituusypyn maailmanennätykset.
3: Okei, toi on kova ihminen.
2: Mutta Jesse Owens vuonna 1935 Big Ten-kisat, niin hän teki 3 uutta ja sivusi 1 yleisurheilun maailmanennätys. Minkä ajan sisällä, Juuso?
0: 9 päivän sisällä.
3: 10 päivän sisällä.
2: No, en mä anna kummallekaan pistettä. Oikein vastaus on 45 minsaa.
0: Ai jaa.
3: Mitä?
0: Ai ne on ollut noin peräjälkeen siellä ne. Okei.
2: Joo.
0: No niin.
2: Siinä on ennätyksiä laitettu.

0: temppu. Mutta ei pistä kummallekaan.
1: Selvä, selvä.
0: Tällä päivämäärällä, niin jos mennään vuoteen 77, niin joku elokuva näki ensi iltansa. Oli bruttotulolta siihen asti siis sitä suurin, mikä on elokuva.
1: Juuso kokeilee Star Wars.
0: Tähtien sota on ihan oikein. Ja sitten tehdään jatkokysymys tähän. Tämä on ollut Tähtien sota päivä selkeästi, että elokuvia on tullut samana päivänä eri vuosin. 83 tuli joku Star Wars ensi iltaan. Minkä niminen? Jos mä sanon, että se on omalla nimellä vastausvuoro, Piip paluu.
2: Tiina. Juuso.
0: Tiina.
2: Jedin paluu.
0: On oikein. No. Älä luovuta ennen kuin kuulet vihjeet.
2: En mä luovuttanutkaan.
1: En tiedä. Vähän luovuttaa.
2: En tiedä. No, kun mä en tiedä,
1: Tiina
2: mitä
1: luovuttaa,
2: mutta
1: se ei
0: luovuta. Älä ole luovuttaja,
2: Tiina. Mutta sainko pisteen?
0: Saat pisteen. Älä luovuttaja.
1: Tiina ei tykkää siitä, että sitä sanotaan luovuttajaksi, vaikka se vähän luovuttaa.
0: No onhan
1: se.
0: Tuo oli selkeä luovutus. Mutta Tiinille piste. Hyvä.
2: Just.
0: Tällä päivämäärällä on myöskin sitten niin kiipeilty Mount Everestille. 2001 sinne kiipes Connect. Kuutilainen Sherman Bull. Ja siihen mennessä hän oli vanhi, joka sinne on kiivennyt. Mm-hmm. Tämä on kyllä laitettu uusiksi tämä ennätys, joten kertokaa mulle, mikä on tänä päivänä niin vanhin Mount Everestille. Mikä se ikä on? Vanhimpana Mount Everestille kiivennyt. Viime viikolla opettiin, että se oli 13-vuotias se nuori, mutta mikä on vanhin? Tämä on tapahtunut tämä ennätys niin 2013.
2: Siitä.
0: 2001 tämä kaveri, joka sinne kiipesi, tämä Sherman Bull, hän on 64, mutta se tosissaan on rikottu se ennätys, niin Tinni.
2: 89.
1: Mä laitin 85.
0: Juusolle pistes, hän oli 80.
1: Okei.
0: Ja tämä uuden ennätyksen haltija on Yujiro Miura. Hän oli tuossa 80.
1: On se.
0: Myöskin on kiipeilty 2001. Olisiko ollut sitten sama ryhmä, joka sinne on mennyt? Eli siinä on mennyt tuo 64-vuotias, mutta siinä on mennyt myös 32-vuotias koloraadolainen Erik Weihenmeier. Ja mikä hänestä teki erikoisen siinä, kun hän kiipesi sinne?
2: Hänellä oli raaja amputaatio.
0: Ei ollut.
2: Ei niin. Sokea oli, te Tiina.
0: Hän oli sokea.
1: Okay.
0: Hän oli ensimmäinen sokea, joka kiipesi Mount Everestille. 2001. Erik Weihenmeier.
1: Tasa 2-2, eikö näin?
0: Joo. Ja sitten tätä noin, niin mennäänpä tänne syntymäpäiväsankareihin. Täältä löytyykin aikamoinen jengi.
2: Mä sanon rehellisyyden nimissä, että mä tiedän, että tänään on Sainion Kimi-synttärit. Mä onnittelen.
0: No tänään on Sainion Kimi-synttärit. 73 hän on syntynyt tuosta naapuristudiosta Radio Rockilta.
1: Onnea.
0: Myöskin tänään viettelee mediasta tuttuja hahmoja ja muitakin syntymäpäiviään. 78 on syntynyt. Median moniottelija, mediapersona ja bisnesmies, näyttelijä ja yrittäjä. Ravintoloitsijakin Juuso. Hän on Jari Jarski Linnanmaa. Lämpimät onnittelut Jarskille.
1: No
0: hän täyttelee tänään sitten 48 vuotta. Joo, kyllä.
1: Big 50 tulossa sieltä pikkuhiljaa. Ei vielä.
0: Ja myöskin syntymäpäiviä viettelee tällä päivämäärällä. 2 vuotta Jarskia nuorempi, niin tämmöinen tyyppi puhuu tässä.
3: Lomalla.
2: Tiina.
3: Ja sitten siellä
1: niin
3: me...
1: Onkin.
2: Jenni Aleksandrova.
1: No näin ihan se on.
2: No tuolla
1: no,
2: on kahvit tuolla
1: on kahvit ja kaikki. Joo, mutta...
0: Mutta tiesitkö sä sen, Juuso?
1: No yhdisti heti
0: no,
1: sä
0: niin.
1: Tuohon
0: no,
1: noin,
0: mutta... Mutta sitten se oli tasapuolinen, että olette molemmat kahvit nähneet.
1: Joo. Eli 3-3, eikö niin?
2: Mm-hmm.
0: Myöskin viettelee syntymäpäiviään yksi mun suosikkinäyttelijöistä vuonna 76 syntynyt Irkku.
2: Tämä on jäbä, koska se on sun suosikki. Mm-hmm. Sä olet
1: 76.
2: Onko hyvin säilynyt tukkari Tokoski?
1: En mä tiedä näitä Irkku-näyttelijöitä.
0: Hän tulee siis 50 tänään täyteen ja hän on ollut Christopher Nolanin niin mun mielestä useammassa elokuvissa.
2: Onko hän vielä hengissä?
0: On hengissä.
2: Okay.
1: Se on
0: hän
1: toi...
0: on palkittu parhaan miespääosan Golden Globilla ja Oscarilla vuonna 2023.
1: Itse kun mä en saa sitä... Mä mietin, jos se on ollut niitä Nolanin leffoissa.
2: Tiina, ei ole se Robert Pattinson.
0: Ei ole Robert Pattinson.
2: 76 syntyneen niin.
0: Hän on myös
2: tietenkään.
0: Peaky Blindersista tuttu.
1: Joo, mä tiedän.
2: Mä tiedän.
1: Mä en muista sen niin.
2: En mäkään. Ootas, se on Taylor Swiftin uusimmalla musavideolla, eikö vaan tukka?
0: En ole nähnyt.
2: Joo, mä tiedän sen kasvot. En muista kuollaksenikaan hänen nimensä nyt.
0: Yön ritarin
1: niin,
0: paluussa
1: on. Niin, se on se Michael Bane. Tai se on se Bane siinä. Eikö se ole?

0: No niin, pahis. Nähnyt,
1: mutta Oppenheimer. Joo. Oppenheimer just,
2: en mä tiedä, se on joku KKC-llä jotain. Siinä on...
1: Nimikirjaimet CM.
2: Niin.
1: Cillian Murphy.
2: Joo, en ois muistanut, mutta just häntä mä hain. Mä hain just sitä.
1: Okei, mikäs meillä on tilanne?
0: 3-3.
1: No tällä ratkaistaanko tällä sitten?
0: Mikä toi on?
2: Toi on se, kun mä vähän hermostun. Mä jännittän.
1: Tällä päivämäärällä on syntynyt 48 niin laulaja tämmöisestä yhtyeestä. Mikä on yhtye, jos musiikki kuulostaa tältä?
0: Juuso, mitä haettiinko laulevaa yhtyettä? The Scorpions. Näin se on.
2: Kiva hikari.
0: Tätä on kuule, ai. Tää menee, nyt mentiin ala-asteen diskotekki. Ai, siellä hitaita tanssi. Porukka, minä kattelin sieltä puolaputin
2: niin,
0: välistä.
2: Niin, kattelit. Mä käyn tanssi, kun memmo oli siellä äiti vahtimassa, mitä tapahtuu.
0: Yes, no niin, tää toimiko meikäläisen voitto biisinä tässä näin. Eka voitto Naftaliiniin tältä viikolta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Viivi, mitä näillä korteilla saa JVG-messissä tässä kappaleessa? Huomenta vaan lypsyä, että kello kohta 20 minuuttia vaille 9. Ja kritiikki on satanut. Mä en tiedä, onko meillä tangon ystäviä siellä kuunnolla, mutta tangoon liittyen ja ennen kaikkea legendaarisiin tangon markkinoihin, niin otetaan tuossa Robin Packalenin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
11: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Heinix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Radio Suomi Popin ilta soittaa.

0: Robin Pakkaleen ja viime vuoden lopulla julkaistu Tuut. Tässäkin biisissä ihan kovat tekijät taustalla. Vilma Alina voitti Emma Gaalassa vuoden musiikintekijä palkinnon, tai on voittanut semmoisen. Ja sitten tämä Danitello, joka on huomioitu ihan Grammy-ehdokkuuksillakin asti. Että kyllä Suomesta löytyy osaajia. Oikein hyvää huomenta, Lypsijät, Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Ja hei, tässä on nyt jääkiekko MM-kisat käynnissä, Euroviisut oli tossa noin, ja paljon on semmoista, mikä vie meidän huomiota ja kaistaa, mutta ei sovi unohtaa, että tangomarkkinoiden semifinaalit on myös käynnissä. Tangomarkkinathan legendaarinen suomalainen tuote. Mä en tiedä, onko se jotenkin kärsinyt vähän inflaatio tässä kuitenkin, kun musta tuntuu, että pääkanavilla parhaaseen katseluaikaan ei ainakaan ehkä enää tuu niin kuin ihan
1: niitä. Tuli se Ylellä eilen.
0: Tuliko tää?
1: Siis mä kanavasurffailin eilen ja 2 sekuntia katsoin tangomarkkinoita.
0: Yes. Hyvä kun katsoit.
1: Joutui hyppiin vaan 3 ja subin yli esimerkiksi, koska mulle ei enää näy ne siellä.
0: Onko sulla käynyt toi, mikä kävi joillekin nyt sitten?
1: Mä olin ihan painanut villasella tämän niin kuin uutisoinnin tästä Elisa ja Maikkarin flightiksesta.
0: Tämä ei koske mua.
1: Kunnes sitten yksi päivä mä yritin katsoa iltauutisia siellä, niin ei näy.
2: Eli mikä siihen oli siis?
1: Fuck!
2: Kolmoneksi on puuttuu.
1: Kaikki 3 kanavat, eli subi muun muassa ja 3. Ja
0: mitä niitä on muita. Ei ole kiva juttu.
1: Mutta sekään ei saanut mua kyllä katsomaan tangomarkkinoita. Mä menin siitä ylös ja katsoin Oslon sairaalaa TV5:lta.
0: No mä ehkä vähän ymmärrän sua, koska Suomen kansa on nyt vähän ollut sit kärkkäänä ja siitä on hermostunut totta kai vuoden 2015 tangokuningas Aki Samuli, joka on sitten laittanut someen postausta, josta on Ilta-Sanomat tehnyt jutun. Hän on siellä naljaillut mielipiteitä laukoville ihmisille. Hän kirjoittaa, että varma kevään merkki on aina se, kun oman elämänsä influenceri Seijat ja Sepot alkaa kerääntyä internettiin vaihtamaan vähän ajatuksiaan. Hän viittaa siis siihen, että hän on nähnyt paljon tämmöisiä kriittisiä lausahduksia näistä tangomarkkinoiden semifinaaleista. Muun muassa tangomarkkinat on pilattu, sovitukset on järkyttäviä. Parhaat laulajat tiputettiin ja valitusta. Hän kuitenkin puolustaa tangomarkkinoita ja esimerkiksi ilmeisesti myös kritiikkiä sanottua tuomariston puheenjohtaja ex-tangokuninkas Marko Maunukselaa, joka on täällä meidänkin.
1: Markoa,
2: ei Markoa.
0: No mutta Tuukka,

0: Ei tää kyllä varsinaisesti mun mielestä ehkä sovituksesta jää kiinni.
1: Siinä onks snadisti ja onks niinku laahaako snadisti? Sä tukkaa saat paremmin sanoa. Mulla on pikkasen semmonen fiilis. Otas tosta vielä toinen ehdokas. Tää on ilmeisesti kans nyt sieltä semifinaaleista.

0: No nyt tuli pitkä nuotti. Kato ihan.
1: Yötunnin siivin suoja.
0: Se on, kun ottaa vapaa. Toi on ehkä se vähän haaste, kun ottaa snadit vapaudet tavallaan se alkuperäisen kanssa. Niin siinä voi olla.
2: Tuossa ei ole edes niin kuin sovituksi. Toi on miksaajan pöydällä niin nyt tapahtunut toi virhe. Niin näin mä sanoisin.
3: Se aina kuulostaa ulos telkkarin.
0: Vielä yhden tästä. Mä en tiedä, tää vissiin meni jatkoon.
1: Lähdit sä pois kuin pysähtynyt.

0: hetkinen, tässä on vaan harmonikka epävireessä.
1: Nimenomaan.
0: Ihan no on pikku juttu, ja, noin niin, ihan fiksattavissa.
1: Ihan hyvä, että Yle näyttää näitä vielä kuitenkin, koska no nyt se... Tämä on ilmeisesti joku trendi vetää vähän pidemmällä nuotilla, mutta joo, mä sanoisin kyllä kaikille kriitikoille, että ei, mä en aisti mitään niin kuin varsinaista ongelmaa tässä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Sen Cafe piha ilman sadetta ja soi tässä muutamaa minuuttia. Vai 9 on kello, oikein hyvää huomenta Lypsäjät, 25. päivä toukokuuta tänään. Hei, Ilta-Sanomien uutisia tuolta noin. Siellä nyt ainakin tuosta Kalastamon parvekepalosta on jauhettu. Katsotaan, saadaan varmasti vähän muitakin uutisia tähän kohtaan. Katsotaan säät ja tunnin verran Lypsyä jäljellä. Käydään muun muassa vähän tasavallan presidentin kyselytuntia läpi.
1: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormutsin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tapauksista 101 on vahvistettuja tartuntoja. Levinneeseen Bundibugio-tyypin Ebola-virukseen ei ole rokotetta. WHO:n tietojen mukaan epidemiaan on kuollut 176 ihmistä. Ebola-epidemian leviäminen pandemiaksi ei kuitenkaan ole todennäköistä, arvioi Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti Ilta-Sanomille lauantaina. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Löytyy
21: 200.
20: 200. Ai vitsi, Tinni Puokki.
22: Ei hitto, kun ei se ole kyllä sen vörtti. No niin, mutta matalapaine vaikuttaa maamme itäpuolella. Pohjoisen puolen niin ilmavirtaus voimistuu ja viilenee. Etenkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä useana ja jakson päivänä Lapissa keskiviikkona varmasti myös voi tulla herääntää. Lämpötilat 8 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 4 ja 12 asteen välillä.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.fi.

0: Joo, huomenta vaan lypsää, että 9:04 on kello justin, niin Tuukka täällä. Ja on aika, hei, suositella musiikkia. Sopii hyvin siihen, että nyt kun ollaan viimeisellä kouluviikolla tässä, ainakin nyt noissa ala-asteet, peruskoulut, kai se lukioissakin on ihan sama juttu, että tulevana viikonloppuna sitten on lakkiaisia ja muita koulun päättäjäisiä, niin kesäistä musiikkia, kesäloman katkuista musiikkia pääsee teille seuraavaksi suosittelemaan Janne Saarinen.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Pelot on käännetty kesäaikaan aikapäivää sitten, mutta henkisesti aletaan kääntää myös siihen kesäloma-fiilikseen tässä ajatukset pikkuhiljaa. Ja kun puhutaan näistä kaikkien aikojen kotimaisista biiseistä ja otetaan mukaan se kesäajatus, niin on olemassa yksi kappale ylitse muiden. Sitä ei vaan yksinkertaisesti pysty sivuuttaan. Ja hyvä niin. Joka ikinen kerta, kun ollaan lomille lompsimassa, niin se on ihan sama, että onko 10 astetta ja 100 räntää vai 30 astetta ja ihan täydellinen sää. Niin tämä kappale, kun lähtee soimaan, niin saman tien, naps, murheet lähtee. Mä muistan, että mä oon ollut lukiossa, vielä kun tämä kappale on tullut. Olisiko se ollut sitä abivuotta, abikevättä vai ehkä jopa lukion kakkosella. Mutta joka tapauksessa siitä asti se on ollut vahvasti soitossa kesät ja talvet ja kesällä vielä vähän enemmän. Tämä kun kuulet tärähtää tuosta soimaan, niin tiedät tasan tarkkaan mistä mä puhun. JVG:tä ja Gran Turismoa.

0: EG ja Raappana Gran Turismo soi tässä. Tämä on Janne Saarisen valinta tähän päivään suomalaisuuden soundtrackiltä. Ja joo, kyllä se on näin koululaisten kesälomat. Sieltä ainakin kohta starttaa. Ja osa varmasti aikuistakin pitää jo kesäkuussa lomia. Aamulypsy muuten sitten vasta ihan tuossa niin kuin siinä kesä-heinäkuun taitteessa on jäämässä lomille. Eli käytännössä koko kesäkuu mennään tässä vielä porukalla.
1: Tinni, tykkäätkö uida jäisessä vedessä?
2: No uida ja uida. Kastautua.
1: Tykkäätkö saunoa tuntemattomien kanssa?
2: No joo.
1: Tykkäätkö hieroa muita ihmisiä?
2: Tuttuja.
1: Mikä oli keskiarvosi viimeisimmässä koulutodistuksessasi?
2: Jotain 8.
1: Okei, se saattaisi olla, hei, se, ketä tässä nyt haetaan. Salli Systems firma hakee. Eli satulatuoleja siis valmistava firma. Niin heillä on aika monen tämmöinen kysymysrumpupaketti täällä valmiina, jos meinaat heille hakea duuniin. Siis huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä yrityksen Rautalammin tehtaaseen, jota täytyisi tosissaan niin Rautalammille sitten muuttaa.
2: Joo, vitsi, sinne on kyllä vähän matkaa.
0: Nyt mulla vähän aloi omassa päässä, yhdisteli hakea
1: myynti. Eikö se ole siinä Jykälä?
2: Se on siinä meidän Rautalammin.
0: Hankasalmalta siinä vähän
2: tutut kulmatkin, saako siitä plussaa?
1: Niin, no varmasti.
0: Sä tulit sitä mäkeä alas
2: kyllä,
0: siellä.
2: Niin, sitä jäämäkeä.
1: Okei. Okay. Joo,
2: kun mä oon katsoin kylän omien tyttöjen.
1: Joo, joo. No mut joo, tosissaan huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä sinne Rautalammin tehtaaseen.
2: Joo.
1: Ja sun tehtävän kuvaan kuuluu nyt muun muassa verkkokauppatilausten hoitamista, jälleenmyyjien kanssa asiointoja ja sitten tuotteiden esittelyä messuilla. Eli ihan tuommoista hyvä, kivaa, siistiä sisäduunia.
2: Joo, nyt ei ole mitään mistään jäisi
0: vielä kiinni. Mutta noiden kysymysten perusteella, mitä tuossa on?
1: Toi oli vasta alku. Siis tehtävästä kiinnostuneet saivat pitkän listan englanninkielisiä kysymyksiä, joista tiedustellaan muun muassa hakijan pituutta, terveydentilaa, allergioita, nukkumaanmenoaikaa, alkoholin ja tupakan käyttöä ja myöskin sitten heikkouksia. Ja itse asiassa tähän mä muuten kaadut nyt kirjaimellisesti. Ei vaan tähän, että hakijoilta on kysytty, että osaako he pyöräillä.
2: Voi, niin kuin mä en osaa ajaa polkupyörää.
1: Onko se oikeasti siis? Se on näin.
0: Tinni ei pääse, se on se liikkeelle lähtö.
2: Mä oon kaatunut, kato pentura niin monesti, niin siis sehän on vaan tämmönen trauma, mistä mä en pääse yli. Mut okay. Siis yes, no biking.
1: No milloin sä oot viimeksi kiipeillyt puissa tai vuorilla?
2: On siitä vuorikiipeilystä, kun viimeksi pyörähdin, niin on siinä hetki aikaa.
1: Sitten sun pitäisi luontoon tehdä vielä mensan testi ja sitten liittää siihen valokuvakin.
0: Niin just.
1: Että on tossa aika paljon.
0: Mut miten toi, nyt mulla edelleen täällä korvissa hälyttää tämä, että jos haetaan myyntisihteeriä, niin tuossa nyt ei lueteltu, mutta ilmeisesti hänen tehtäviin kuuluu myös niin vieraiden ihmisten saunottaminen ja hierominen.
2: Niin ja uittaminen.
1: Ei, kyllä täällä niin kuin yhtiön toimitusjohtaja, eli veli Jussi Jalkanen, perustaja myöskin, niin kertoi, että tämä kysely on ollut käytössä yrityksessä jo vuosikymmeniä
2: niin, ei
1: tehtäviin,
2: muuttaa.
1: Joissa ollaan asiakaskontakteissa.
0: Tuo on kuin kauppaneuvospaukua.
1: Kysymys litanian on tarkoitus kartoittaa hakijan persoonaa, sillä työyrityksessä ei sovi ujoille, aroille, estyneille tai ahdasmielisille.
2: No jos ne tietää sen pyöräilyn pois tästä pääsykokeesta, niin mä pääsen ihan heittämällä läpi. Paikka on minun.
1: Tämä on aivan siis kammottavaa. Siis, tässä myöskin mä Juuso, ennen kuin sanot, niin lisään tai Jalkanen lisää tähän, että
2: kuva yläosoittamissa.
1: Näitten, ketä tänne hakee, niin pitää pystyä puhumaan sujuvasti istumisen vaikutuksista koko kehoon, mutta myös esimerkiksi lantion pohjaan ja genitaalialueelle.
2: Ei ongelmaa.
1: Tähän liittyy Jalkaisen mukaan yhä joillakin tapoja, ja sitten siis, tässähän haetaan siis rouvaa tälle toimarille eikä mitään muuta.
0: Kyllä mä voin mennä okay, siellä.
2: Kyllä
0: mä voin mennä satulaa haistelemaan, jos se siitä on kiinni. Mutta oliko tämä tarkentava kysymys, onko hän siis veli Jussi vai onko hän niinku sun, sanoiko se niinku veli Jussi? Että onko se niinku sun?
1: Ei, kun hän on veli Jussi.
0: Hän on veli Jussi, joo.
1: Ei ole
0: muita niinku kysymyksiä. Mulla oli tuon, mä halusin vaan.
1: Joo, mutta siis tähänhän haetaan siis semmoista ihmistä täysin suomeksi, kun tämä ei ole ahdasmielisille, ei estyneille, aroille eikä ujoille. Tähän haetaan semmoisille ihmisille, jotka tekee niitä tuun flashmoppeja. Niin semmoisille ihmisille tämä on.
2: Ai niin kuin mitenkä?
1: Muistitko, mikä on flashmoppe?
2: Semmoinen maailmankiusallinen tanssihetki, yes, joka menee ihan
0: vaikeaa.
1: Mitä semmoisia ihmisiä tähän on? Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka päätyy Salli Systems niin mikä se oli se, mitä tähän myyntisihteeriksi. Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka on Salli Systems myyntisihteeri. Mm. Hän on myös semmoinen ihminen, joka puhuu sulle aivan liian kovaa ja aivan liian. Mä oon tässä vieressä, älä huuda mulle, kun mä kuulen kyllä. Semmoisia ihmisiä täällä haetaan ihan suomeksi.
0: Ai. Sä pääsit tossa porukassa pääsee rullaamaan. Se on, hei, satulatuoli tuohon Kampin keskukseen ja sitten yhtäkkiä rullailee sillä vaan niillä tuoleilla. Ja
2: niin, satoja ihmisiä.
0: Sitten semmoinen pikku koreografia siihen. Joo. Lähtee muuten, voin sanoa, lähtee satula liikkeelle.
1: Tämä on myös tämä ihminen, ketä hän hakee, niin hän on siis semmoinen, joka järjestää tämmöisiä ryhmähali, tämmöisiä systeemeitä. Niin. Et nyt otetaan yksi pitkä ryhmähali, niin alkaa juttuluista.
2: Aina
0: voimaannutaan. Veli Jussi ja muut sisaret siellä nyt voimaannutaan ehdottomasti.
1: Joo. Mm. Ja lähettää 6 minuutin ääniviestiä. Ei kiitos.
0: Siinä satulatuolissa oli se sitten Salli tai joku muu, niin se haastehan on se, että mä uskon, että se on niinku ergonomialle hyvä, mutta se isoin ongelma on siinä, että kun mä hyppään satulatuolin ratsaisiin, niin mähän siis näytän tyhmältä. Niin se on niinku se mulla se haaste.
2: Onko sä oot semmonen nököttäjä?
0: Niin, mutta se on jotenkin siinä tulee semmonen, mä en tiedä näytäks mä tyhmältä vai tuleeks mulle vaan se fiilis, että mä näytän tyhmältä.
1: Tossahan on tuossa meidän palapelilivessä, niin on semmoinen satulatuoli. Mä oon siinä paljon istunut. Niin, siinä on kyllä ihan hyvä istua. Oh. En mä sitä sano.
0: Joo. Ja ehkä se on vähän sama kuin jossain vaatteessa, että se voi olla, että sullehan Tuukka sopii vähän niin kuin oudommatkin tommoset tai niin kuin haastavammat muotijutut verrattuna niin kuin muhun. Että sulle istuu moni paljon paremmin. Se voi olla, että sä näytät satulatuolis ihan normaalilta. Mä näytän taas semmoiselta kaverilta, joka osallistuu just siihen joukkohalliin, sinne, mutta vähän kopeloi samalla. Niin se on se haaste siinä mulla. Sen takia meillä ei ole ruokapöydän tuoleilla Salli satulatuoleja, eikä muitakaan satulatuoleja tässä kohtaa. Mutta tsemppiä haulle.
2: Mutta siitä joku saa työpaikan.
0: Ja jokuhan tuossa tunnisti itsensä. Kyllä, minä haluan järjestää flashmopeja. Joo. Kyllä, minä tykkään joukkohallihommista. Kyllä, minä puhun kovalla äänellä lähietäisyydellä.
1: Myyntisihteerin paikkaa ei toistaiseksi ole täytetty.
2: Onks
1: Jalkanen
2: palkkaa?
1: Ei usko sen johtuvan erikoisista kysymyksistä, liian kovista vaatimuksista, kuten vaikkapa siitä, että hakijalla pitää olla mensan tehti tehtynä jo ennen haastattelua. Myyntisihteeri, mitä te... No joo. Jalkaisen mukaan kiinnostusta paikkaa kohtaan on ollut, mutta hakijoiden osaamistaito ei ole toistaiseksi vakuuttanut. Joo. Jalkainen kertoo, että he etsivät akateemisesti koulutettua terveystietoista ihmistä, mutta Rautalampi ei ole kovin vetovoimainen paikka. Niin, toivottavasti tuossa on sitten liikukin kohillaan, koska aika kovat on ne vaatimukset, että pitää pystyä puhua niin kuin genitaalialueista, ja sitten samalla pitää olla ihan piru älykäs saada mensan testit huippupisteet, ja sitten sun pitää myös tehdä flashmappeja, niin on se aika paljon yhdeltä ihmiseltä vaadittu.
2: Ja kaikki tämä vielä Rautalammilla.
0: Saunassa.
2: Tässä on, niin.
0: Keskehieronna.
1: Ja sitten sä myyt oikeasti tuommoista jakkaraa.
2: Niin muistetaan se.
1: Come on, oikeasti nyt veli Jussi. Ihan oikeasti veli Jussi, funtsitaan vielä.
0: Veli Jussi, joo.
1: Prata.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Mille?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
4: Finago.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
0: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Veemin syntymäpäivä soi tässä kello 25 minuuttia yli 9 oikein. Hyvää huomenta Lypsiä. Kova biisi hei tykitellään tuohon seuraavaksi. Uransa päättävä yhtye Eppu Normaali, jolla on tosissaan tuossa parin viikon kuluttua nämä Helsingin jäähyväiskeikat ja sitten elokuussa Tampereella, niin heiltä tuosta noin tahroja paperilla. Nopeasti vähän eilen nimittäin kuuntelin ihan siinä, puhastelin kotona kaiken näköistä siivoushommaa ja muuta, niin kuuntelin samalla sitten presidentin, tasavallan presidentin kyselytuntia tuolta Yleltä. Ja mikä siinä, sehän on hieno konsepti, että kansalaiset pääsee suoraan presidentiltä kysymään. Sinne oli tullut niin kuin tämmöisiä kirjoitettuja kysymyksiä ja sitten osa pääsi ihan ääneen niin kuin puhelimen päähän. Aina semmoinen semivaivaannuttava oli se alku niissä kysymyksissä, koska siinä on vähän se, että huomaa, että ihmiset haluaa, kun he tasavallan presidentin kanssa puhuu, niin haluaa jotenkin kohteliaasti aloittaa. Saattavat siellä moni esimerkiksi kiitteli tekemästä työstä ja näin. Ja sitten siellä tulee, aletaan sitä kysymystä kairaamaan sieltä esiin. Kysytään jotain, mutta sitten jäädään vähän, tulee semmoinen tauko. Ja sitten siellä ehtii presidentti tai tämä toimittaja, Vettasen Linda, jompikumpi vähän ehtii sanoa jotain. Ja sitten jatkuukin sieltä linja. Ja sitten, sano vaan loppu. Ei, kyllä vastaan. Niin tämä on edelleen tämä niinku tekniikka ja haaste näissä puheluissa. Mutta Alexander Stubb oli siellä oikein hyvän tuulisena ja vastaili jos ja kaiken näköisiin kysymyksiin. Siellä totta kai käytiin drooniasioita, Ukraina-asioita, näitä droonivaroitusjärjestelmäjuttuja muun muassa. Hän sanoi, että kyllä tähän nyt pitää, että tässä on nyt pari kertaa niin tehty ja vähän niin kuin harjoiteltu, että nyt sitten oikeasti tämä pitää saada kyllä kuntoon, että tästä tulee niin kuin ajantasainen ja oikeanlainen ilmoitus kaikille Suomen kansalaisille, koska tällaisia hän sanoi näin, että koska tilanne on se, että nämä ei todellakaan välttämättä jää tähän, että tilanne on nyt sellainen tuolla maailmalla ja varsinkin tässä Ukrainan ja Venäjän välisessä konfliktissa. Joo, ja sitten siellä oli vähän kotimaankin asioita, vaikka presidenttihän vastaa tietysti niin kuin näistä ulkomaan linjoista. Ja erittäin sympaattinen, 8-vuotias soittaja Eelis Karjalainen rimpautteli. Siinä sanottiin, että hän on niin kuin rovaniemeläinen, ja Eelis Karjalainen sitten kysyi aika kovan kysymyksen, että miksi isot maat aloittavat sodat? Ja sitten tähän Alexander Stubb hänelle vastasi ja kehutan Eeliksen kysymystä ja sanoi, että hei, pitäisikö sun alkaa opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, kun oli niin hyvä kysymys. Ja sitten kun tämä Eelis tosissaan kerrottiin, että hän on Rovaniemeltä, niin Stubbi sitten sanoi, että hei, että tuuppa käymään siellä Lordin aukiolla, niin hän voi antaa tämmöiset pikku vinkit ja näin. Ja sitten Eelis 8 vuotta vastasi siihen, että tulisin mielelläni, mutta olen nyt täällä Saksassa. Ja tämän takia tämä ei nyt sitten onnistunut, mutta reipas nuori mies oli hän. Siellä oli aika paljon tämmöisiä just tätä politiikka-osastoa, mutta sitten oli semmoisia niinku kevyitä kysymyksiä valittu myöskin, että esimerkiksi uskooko presidentti, että Suomi voittaa jääkiekon MM-kisoissa kultaa, johon hän vastasi, että pidetään huoli, että voitto tuodaan kotiin. Hän kertoi, että hän on viestitellyt tiuhaankin näiden kiekkoleijonien kanssa tässä kisojen aikana. Kyseltiin kaikkea, että mikä hänen mielestään on parasta presidentin työssä, jne. Mutta sitä kuunnellessa, niin mä aloin pohtiin tällaista asiaa. Että toihan on niinku hieno konsepti, ja se ainakin sanotaan näin, se on suora lähetys, mutta tässäkään presidentin kyselytunnilla ei ollut yhtäkään sellaista, oli ihan niinku pahoja kysymyksiä, mutta jos mietitään nykypäivänä, että meilläkin on täällä suora radiolähetys käynnissä, niin kyllä mä sanon, että tänne meillekin tulee kaiken näköistä puhelua aamun aikana, niin että siellä ei niinku yhtään tämmöistä trollausta, ei yhtäkään trollausta ollut, Mä ymmärrän, ja kaikki varmaan ymmärtää, että näähän on valittu nämä kysyjät totta kai etukäteen. Hän on kertonut, että minkä kysymyksen aikoo esittää ja näin. Mutta trollihan tekisi niin, että sanoisi, että ajattelin kysyä presidentiltä, että miten hän kokee nyt tämän droonihan mahdollisuuden täällä Suomessa. Ja sitten kun tulee se aika esittää se kysymys, niin sitten kysyttäisikin jotain muuta tai huudetaan jotain hölynpölyä. Mutta tämmöisiähän ei näissä tule. Niin mä mietin sitten sillä lailla, ja mun teoria on se, en tiedä, miten Yle lämpimässä officessa myöntääkö he, kieltääkö he, mutta haluaisin kysyä sieltä, että onko näin, että se ei tule suorana. Se tulee pienellä viiveellä.
1: Niin, tämä kysymys vai?
0: Lähetys niin. Sillä tavalla, että kun me kuunnellaan sitä suoraa lähetystä siinä, niin ne tekee sitä minuutin etupeltoon siellä. Jos tulisikin katso semmoinen joku attentaatti siihen väliin, niin sitten se saataisiin, niin että se ehditään pistää poikki, että se ei tule sinne lähetykseen.
1: No, mutta
0: Koska niin. Onhan tuossa, niin vai onko suomalaiset niin kuuliaisia, asiallisia, että kun he pääsee presidentiltä kysymään, niin kukaan ei

0: ei tota olisi tämmöisen niin kuin jonkun trolli, niin, tai jotenkin no, tötöilisi.
1: Mutta voihan siellä ihan hyvin olla joku, joka skriinaa ne puhelut silleen, että siinä on yksi ihminen välissä ennen kuin se pääsee suoraan.
0: Totta kai, ja eikä se ole vain skriinaus, vaan nehän on siis jo aikoja sitten kasattu ja niille on soitettu, mutta mä tarkoitankin sitä, että trollihan tekisi niin, että se on siinä skriinauksessa vielä, että tämä on minun kysymykseni, mutta kun sitten sanotaan, että no niin, olet siellä Tuukka suorassa, nyt täällä on presidentti, terve, terve.
2: Niin sit, ihan
0: niin sit mitä sun suusta siinä tulee, niin senhän pitäisi tulla suorana, mutta mä epäilen, että siinä voisi olla joku pikku viive, millä sitä lähetystä tehdään. Koska tota, tossa ei ollut mitään, ja mä vielä tuossa googlettelin vähän, että Suomessa ei tunneta tämmöisiä tapauksia, että olisi ollut koskaan presidentin kyselytunneilla mitään tällaista.
2: No herra, tasavallan presidentti on tänne äärimmäisen tervetullut, vaikka joku perjantai-aamu kello 06-07 ja pidetään urut auki. Niin...
0: Se on totta, täällä ei, täällä ei ole viiveitä.
2: Meillä ei ole yhtä ihmistä ottamassa tuosta välistä niitä puheluita skriinaamassa
0: no, tää just
2: ja käymässä
0: mietin...
2: läpi, että mitä siellä tapahtuu. Niin ei muuta kuin
0: sitä mä mietinkin, että tulisiko meillä pikkasen... Pikkasen erilaiset kysymykset saattaisi tulla tää kautta sitten, kun tuolta Ylen kautta.
2: Se olisi autenttista.
0: Mutta ehkä se on niin virallista siellä, että sitten sinne hakeutuu vaan sinne Ylen puhelinvaihteeseen vaan tota, tämmöiset fiksut ja valveutuneet ihmiset.
2: Se kertoo ehkä myös meistä toista täällä päät.
0: No niin, se on siis Yle Areenassa toi eilinen kyselytunti kuunneltavana. Nyt Eppu Normaalia ja Tahroja paperilla.

0: Eppu Normaali, upea biisi, Tahro ja paperilla soi tässä. Satu on saapunut studioon, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä oot Eppu Normaalin parissa nyt ilmeisesti tässä pyörinyt, jos mä oikein ymmärrän, kun mä tulin sua tuonne huhuilemaan tuonne meidän editkoppeihin, niin sulla oli siellä niin sanotusti Eppu Normaalia lautasella.
1: No nyt oli kyllä silleen, ja viiden ruokalajin Eppu Normaali on kyllä ehdottomasti. Ja siis ensi viikolla alkaa 50 tarinaa Epoista podcast.
0: Okei, mitä
1: voi
0: se?
1: Sanoa, että on kyllä, että miettikää maailmaa ilman Eppuja, siis tai Suomea ilman Eppu Normaalia. Tulee vähän semmoinen, niin kuin, tulee siis täysin tyhjä olo. Ja nyt tästä nyt sitten ensi viikosta lähtien, niin ruvetaankin purkamaan vähän sitä kelaa. Nyt on kaikkien aikojen Eppu-kesä tulossa. Viimeiset keikat, vihon viimeinen esiintyminen tältä yhtyöltä 8.8. Tampereen Ratinassa.
0: Tämä.
1: Ja podcastissa vieraana, no tietysti bändin kaikki jäsenet, mä oon heitä käynyt jututtamassa. Ja kysynyt muun muassa, että mitä haluavat sanoa ikään kuin toisilleen. Ja voin sanoa, että kyllä siinä haastattelijalla niin kuin silmäkulma kostui, kun Martti Syrjä kertoi omat terveisensä bändiläisille.
0: Okei. Pääseekö kuuleen tässä podcastissa näitä toistensa terveisiä vai kuunteleeko he sitten itse podcastista jälkeenpäin, että mitä ne muut sanoivat?
1: Nytpä osui itse ytimeen, kun päätettiin Martti Syrjän kanssa haastattelun, niin hän kysyi, että mistä tämän voi kuunnella ja milloin kanssa ja näin poispäin.
0: Saadaan hyvät riidat vielä käyntiin ennen näitä päätöskeikkoja, kun siellä joku sanoo, toiset puhuu liikuttavasti ja joku naljailee jotain. No ei varmaan kuitenkaan näin, mutta eli se on Suplasta kuunneltavissa sitten
1: ensi viikosta
0: eteen. No se onkin sopivasti, kun tuossa on ne Helsingin jäähyväiskeikathan on nyt sitten ensi viikon viikonloppuna.
1: Kyllä.
0: Eli silloin onko se 6. päivä, kun se on meillä just kissarista edes kiertuneen silloin lauantaina.
1: Joo, silloin on Eppu Hurmosta. Ja olen saanut tiedon koiran kaappiin, että myös lippuja Eppujen keikalla sinne Bolt Areenalle olisi tarjolla. Mutta vieraista mainittakoon nyt se, että esimerkiksi Iiro Rantala, joka yhtenä kaverina tuossa, hänhän on ollut monilla Eppu-kiertoilla mukana ja nyt tänä kesänä on mestaripianisti mukana, niin hänen haastattelunsa on. Ja Mika Kaurismäki, legendaarinen Saimaa-ilmiö. Leffa on siis Mika ja Aki Kaurismäen ohjaus. Tämä 80-luvun alusta löytyy tämä eeppinen seikkailu. Siellä on Hassisen kone, siellä on Juiset, Grand Slamit ja siellä on Eput Saimaalla risteilemässä. Sanotaan näin, että aika vinkkeitä tarinoita on Kaurismäen pojalta luvassa.
0: No varmasti näin.
1: Joo, voin sanoa.
0: Kovia nimiä on siellä mukana. Jäädään odottelemaan sitä, eli viikon kuluttua niin lähtee sitten kaikkien korville tämä 50 tarinaa Epuista. Ihan loistavaa. Linna Lampeenystä me tarjoillaan täältä seuraavaksi kerran Pete Parkkosen, eli toi meidän Euroviisu-edustuskappale. Ja Satu siis jatkaa teidän kanssa kello 10 eteenpäin.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: 2 päivää, koko Suomi, 1 bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
11: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
10: Radio Suomi Pop.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin soi siinä. Mä oon nyt kuunnellut tuossa, kun tuossa ennen Euroviisua, niin kahlattiin ton poikani kanssa näitä, halusin esitellä hänelle Suomen Euroviisujen historiaa, että saa niinku käsityksen siitä, että minkälaisia kaiken näköisiä rallatuksia me ollaan tuossa vuosien saatossa lähetty tonne noin. Mä oon vähän jäänyt siihen soittolistaan nyt itse koukkuun, se pyörii mulla sieltä. Mähän otin viime viikon perjantaina sen perjantai-biisinkin sieltä.
1: Se oli hyvä.
0: Ja voitin sillä.
1: Ja voitit.
0: Joo, se oli siis toi, mikä se on, Kaija Kärkkäinen, kun se nyt on, ja Ile Kallio. Itse asiassa on mukana siinä Euroviisu-biisissäkin, hän alkoi sitten duettona ja sitten tuli pari muutenkin, mutta tekivät duettona noita musahommia, niin sillä kyseisellä kappaleella, jolla vuonna 1991 he edustivat, niin voitettiin siis perjantai-biisit. Ja kyseessä on siis biisi nimeltään Hullu yö. Joo, se ei pärjännyt siellä Euroviisuissa kovin kummoisesti, mutta perjantai-biisin äänestyksen sillä voitti ja olen siitä erityisen iloinen.
1: Joo, se oli semmoinen, mä oon kiitollinen, että sä toit sen biisin takas, koska se on semmoinen, mitä aion tänä kesänä kuunnella. Mä olin vähän silleen unohtanut sen, mutta sitten se on kuitenkin tuolla meissä WhatsApp-ryhmissä pyörinyt, niin sä sait sillä arvostusta mun ystäviltä.
0: Tosi hyvä juttu. Hyvä juttu. Heiltä ei ole helppo mennä arvostusta saada. Oikeasti vähän tekee niin kuin hommia, kääräsee hihoja. Hei, tässä kohtaa Tuukka menikin tonne. En tiedä, menikö te palapeliä tekee vai mikä on tilanne. Meillähän nyt pikkasen projekti vielä tuossa kesken, mutta valmistuu. Ja Lypsy tämän aamun osalta oli tässä. Koko sitten ilmestyy ihan näillä näppäimillä sitten kuunneltavaksi tonne Suplan puolelle, että jos nyt vasta hetki sitten hyppäsit mukaan, niin työpäiväaikana nautiskella Koko Citystä sitten kohta, niin kuunnella ihan alusta saakka, että mistä kaikesta siellä oikein on juteltu. Kannattaa esimerkiksi kuunnella noin tangomarkkinoiden semifinaaleiden, niin niitä käytiin vähän läpi, kun oli saanut kritiikkiä. Me ei löydetty niistä biisinäytteistä mitään sen kummoisempaa, ihan pieniä.
1: Tuukka linjassa se valtava hyvin, että kun se on nimenomaan, kun se ihmiset ei ymmärrä minkälaiseen arvoon arvaamattomaan, se miksa, joka istuu siinä sen pöydän takana. Sillä on ihan valtava, ja se kuulostaa aina eri lailla, kato kotisohville. Musiikki pitäisi aina olla, siis livenähän se on virheetöntä.
0: Niinpä.
1: Mutta sitten nämä ATK-han pilaa siis kaiken.
0: Se voi olla juurikin näin. Hei, kiitoksia seurasta Lypsyä, että Satu Kotonen jatkaa tästä. Juho Keskitalo sitten iltapäivässä. Ja olisiko se Mattilan Tuuli siellä vai Alina nyt illassa? Mä menen aina sekaisin kumpi siellä, mutta illallakin ohjelmaa tulee suorana täältä Sanomatalosta. Me jatketaan huomenna 6:00. Hei!
2: Ja Juuso Lypsän aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain ulkoministeriö.

0: Ministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Raakaöljyn hinta laski maanantaina alimmalle tasolle 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain maanantai-aamuna Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous Tampereella jatkuu vielä tämän päivän ajan. Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan kansanedustaja Krista Kiuru on kuin onkin pääsemässä SDP:n puoluehallitukseen, kun aiemmin tiedot kertoivat, että Kiurua yritettäisiin pelata pois puoluehallituksesta. Ilta-Sanomat seuraa tänään päättyvää puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kohta 9:50 luoteistuuli voimakasta tänään etelä- ja keskiosissa, vaihtelevan pilvistä enemmäkseen poutaista. Etelä- ja keskiosissa paikoin sadekuuroja on luvassa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja vesisateita tarjolla. Ja tosiaan toi luoteistuuli on voimakasta pohjoisessa, sitten pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tämänpäiväiset lämpötilat etelässä ja lännessä 14-17, idässä 10-15, pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hoi ja ihanaa maanantaita toivottelee Satu Kotonen, Radio Suomi Popon kanava, jota kuuntelet. Ihanaa, kun oot siellä. Mä ajattelin, että otetaan tästä maanantaista kunnolla kiinni. Kaksin käsin, Kaija Koon, kaunis, rietas, onnellinen. Siis se laulu, jossa lauletaan, muistutetaan siitä meitä kaikkia, että sä et tarvi lupaa keneltäkään. Niin se tulee kohta. Saa voimaantua. Kaukoaattori pyöräyttää tuossa PMMPn ihana coveri tulossa myös 1/2 tunnin sisään. Ja tässä niin kuin maanantain ensitahdit tarjolla ja haloo Helsinki. Mä olin viikonloppuna mökillä, oli aivan ihanaa. On vähän selkä märkänä siellä tuli painettua ja tuntee elävänsä, kun on raapinut tietysti hyttysen puramia. Nilkoistahan ne aina ne pienet verinimijät napostelee, niin tietää olevansa elossa.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
3: Tämä on Halo Helsingin reiviluola, 9:50. Tänäänkin on ilmaisia lounaita tarjolla. Julistetaan kisa kohta alkavaksi, pysy kuulolla.

0: viikko, kun on sillai viimeiset hommat niin sanotusti ja todistukset lyödään loppuviikosta kouraa ja kaiken näköistä kevätjuhlaa. Sitten erilaisilla variaatioilla on tarjolla. Mua vaan harmittaa, kun ei pääse mukaan kevätjuhlaan. Joo. Et vielä löytyy kotoa yksi peruskoululainen, mutta ei nyt ole semmoiset kekkerit, että niitä sitten voi striimin välityksellä vain katsoa. Toki olen ollut monetkin kerrat siellä Nessu-paketin kanssa, et siinä mielessä, mutta kyllä niitä vähän ikävä tulee, pakko myöntää. Mä kuulun ehdottomasti siihen porukkaan, viihdyn kyllä noissa koulujuhlissa. 11 yli 10 on kellossa. Hei, vähän semmoista pientä ekstraa, jotain spesiaalia tänään sinulle voisi olla tarjolla. Tänään nimittäin sulla on mahdollisuus itselle ja ystävälle saada meiltä lounaat.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Kenen kanssa haluat syömään ja miksi? Laita viestiä WhatsAppiin ja oot mukana kisassa.

Kaunis, rietas, onnellinen. Ei tarvitse valita näistä vaihtoehdoista vain yhtä, vai voi ottaa kaikki. A, B, C. Maanantai kello 15:10 ja totta tosiaan on ilmaiset lounaat tarjolla 0403564556. Mikä on tämän viikon fiilis tai tämän päivän fiilis siitä, että kenen kanssa olisi ihana istahtaa alas kerrankin rauhassa ilman, että siinä ei ole ketään muita höysäämässä. Olkoon sun tilanne mikä tahansa tai tämä seuralainen mielessä kuka tahansa, niin pistä viestiä. Tänäänkin joku voittaa meidän kuuntelijoista ne ilmaiset lounaat. Ja siis tosiaan kahden hengen.

0: setti kyseessä. Ja numero tänne päin 0403564556. Täällä odotan innolla sun viestejä ja tarinoita siitä, että kuka on tämän päivänä sun lounas seuralainen. Kohta Aisa Keljättiä ja PMMPtä.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10€ kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: että.
1: Aisa Keliot ja Ai että, soi Suomi-popilla 10.23 on kellossa 0403564556. Hei, viestiä tuli studioon, tää tuli Juhalta, että vaimon kanssa menisin syömään. Meillä on hääpäivä kohta, juhlitaan muutenkin, mutta syöminen keskellä viikkoa ilahduttaisi varmasti. Aivan loistavaa. Sitten tulee viesti, että Kristiinan kanssa haluaisi mennä lounaalle. Näin kirjoittaa Kaimani Satu. Ja sitten tämä on tullut Meriltä tämä viesti. Haluaisin viedä parhaan kaverini lounaalle ja viettää hänen kanssaan vain aikaa. Pikkulapsi arjen keskellä aika ystävän kanssa jään vähemmälle. Ja sain viime viikolla suru-uutisia. Olen potenut koko loppuviikon huonoa omaatuntoa, kun hän ystävääni kerännyt kuukauteen nähdä. Elämä on arvaamatonta, liian lyhyt ja välillä vähän epäreilu, joten on otettava kaikki tästä ajasta irti täällä. Näin kirjoittaa siis Meri 0403564556 numerossa.
0: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisi.
1: Kiitos viesteistä ja tähän mennessä tulleista. Tosiaan jonkun kanssa me kustannetaan lounaat mahdollisesti sulle. Pistä viestiä. Ja ilmoittautumisia otetaan vastaan tässä nyt monen tunnin ajan. Mutta ennen kello 14 noin arvotaan, että pistä sitä ennen kuponki sisään. Nyt PMMP.

lauluttamaan Ahti, sisko ja sen veli viihtynyt myöskin Suomipopin top 10 listalla, jota muuten äänestetään supla.fi/radiosuomipop-saitilla. Ja siellä on muuten kilpailu, josta voit voittaa itsellesi vähän jaksamista arkeen. Mennään tähän tarkemmin ennen kello 11. Leijonat palasi kaukaloon eilen sunnuntaina jääkiekon MM-kisoissa. Voittokulku jatkui. 5-2 tuli voitto Itävallasta. Tänään Leijonat saa välipäivän. Huomenna on sitten Sveitsi-ottelu. Mutta tänään on kyllä sitten noilla Jukka Jalosen suojatella, eli Italialla, niin pakkovoitto on edessä. Tänään illalla muun muassa Slovenia ja Italia. On Tsekki, Norja, USA, Unkari, Saksa, Britannia. Muun muassa tämmöistä MM-kisa hurmosta tiedossa. Hyvä Suomi. Tässä vaiheessa tietysti mainittakoon. 10.32 on kellossa nyt Etta Radio Suomi Popilla Million Dollar Smile.

0: Kohta tulossa.
1: Ja tähdet loistavat hetkisen kuluttua. Myöskin Levi on The Leavingsin klassikkomateriaalia.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu. Koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa. Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Hei, onks sul purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Suomi Popin maanantai-päivässä soi Ahtin ja Beemin megabangeri Tähdet. Leavy on the Leavings ja sopivasti lihova kappale kuullaan tähän seuraavaksi. Sitten olisi tulossa vielä muun muassa Arttu Viskarin Oodi Sirpa-nimiselle henkilölle ennen kello 11 uutisia. Vitsi, nämä on ihan mahtavia nämä radiohommat, siis ihan niin kuin näinkin sanottuna, mutta sitten aina oppii jotain uutta. Mä en siis tiennyt ennen kuin mun ohjelmaan tuli kumppaniksi tämä magnesium, niin siis mä en tiennyt sitä, että magnesium vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaisessa hapessa esimerkiksi niin kuin luusto ja hampaat on. Siis magnesium auttaa siihen, että ne leegot pysyy normaaleina niin sanotusti. Ja tietysti paljon kaikkea muutakin hyvää löytyy siitä, että millä tavalla magnesium vaikuttaa meidän niin kuin tähän tämmöiseen niin kuin perusjaksamiseen. Silleen, että hommat pysyy niin sanotusti jiirissä. Ja nyt meillä onkin siis tosiaan kilpailu tuolla Suomi Popin saitilla, jossa kysytään, että mikä sulla on se niin kuin tärkein ominaisuus, joka magnesiumista löytyy. Käy kertomassa. Mä olin jotenkin niin kuin vähän silleen, että just tää suonenvedot ja krampit, nää oli niinku ensimmäisenä ajatuksena, kun mietin magnesiumia, niin tulee mieleen puheet suonenvedoista ja muista, joita sen nyt sitten magnesium ehkäisee. Mutta tosiaan paljon kaikkea muutakin. Käy tutustumassa kilpailuun ja käy kertomassa, että mikä sulle on noista magnesiumin jutuista niin kuin tarpeellisin sinulle. Ja voit voittaa itsellesi magnesiumituotteita. Tämmönen kisa. 50 voi niitä voittaa ja sieltä löytyy kuponki tuolta meidän saitilta. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ota ihmeessä haltuun.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Aina oppii jotain uutta. Hei, uutisia vartin päästä nyt. Leavy and the Leavings.

0: aamun kuiskaus. Tasavallan presidentti Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Ja tästä uutisissa lisää ja laajemmin Arttu Viskarin jälkeen Suomi-popilla.
1: Silpan kas

0: Arttu Viskari. Tämä on kappale Sirpa. Kello on noin 5 minuutin kuluttua 11. Uutisten jälkeen Olavi Uusivirran hieno biisi Kultahiuksissa. Pääsee kyllä ihan kivasti kesätunnelmaan taas. Mirellan timantteikin tulossa 10 minsan sisään.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: IC-juna 63 Mikkelistä.

0: kättä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä aina.
6: Ei oo.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain aamulla Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin sotaa noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
11: Uutisten päätettyä kello on 11:02. Sää viilenee tässä alkavalla viikolla ihan koko maassa. Lapissa on semmoista sadetta, että se voi olla jopa räntääkin. Suuressa osassa maata on myös tuulista. Tänään etelä- ja keskiosissa vaihtelevan pilvistä laajalti poutaista. Itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee vesisateita. Itä-Lapissa myös räntäsade on mahdollinen. Luoteistuuli etelä- ja keskiosissa voimakasta ja puuskaista. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 10-18, pohjoisessa 5-12. Huomenna toi tuuli heikkenee, mutta se on yhä kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata. Etelä- ja keskiosissa huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaista. Päivälämpötilat huomenna 10-17 itärajalla ja itä- sekä Pohjois-Lapissa 5-10. No milloin sitä räntää? No sitten keskiviikkona saattaa pohjoisessa tulla jopa räntäsadetta.
10: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
8: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Tjenare, hyvää maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Ihan kohta Haloo Helsingiltä kaunis kappale, Voiko enkelitkin eksyä. Ja sitten toi Olavi Uusiviran Kultaa hiuksissa -laulu. Ai että, se on niin kesärallatus, ettei mitään jeetä. Mirallan timantteekin tuossa ihan kohta. 25. päivä toukokuuta ja... jos ei sulla ole mitään kesäsuunnitelmia vielä tehtynä, niin se ei haittaa. Mä en ole niitä ihmisiä, jotka yhtään haluaisi pressureja siihen. Mutta kohta mä kerron sulle yhdestä semmoisesta jutusta, mikä voisi olla. Jos teidän pesueesta löytyy semmoista niinku vähän pienempää väkeä, pienempiä lapsia, niin mulla olisi yksi ihana juttu, mikä on alkanut tänään, vai jokuvalta odottaa, että mä pääsen kertomaan meidän Muumin maailmakisasta.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
12: Radio Suomi Pop.
11: Siis meillä ei ole enää pieniä lapsia, mut kiinnostaa silti toi Muumin maailma. Ja onpa onnellista, että tässä mun ohjelmassa on Muumin maailma -yhteistyö. Mä kerron sulle kohta, miten voit voittaa perhereissun Naantaliin. Ai vitsi, mahtavaa. No niin, koko itse puppe. Tämä on Olvi Uusivirta, kappale Kultaa hiuksissa.

0: Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Mirellan timantteja raikuu seuraavana Radio Suomi-papilla. Elina Oraa ja Juha Tapiota tulossa biisien hiljaisiin heroksiin. 12 minuuttia yli 11 on kello. Kesäkuun 9. päivä Muumin maailma aukeaa jälleen. Ja siellä on kaiken näköistä uuttakin nyt sitten tällä sesongilla tulossa. Siellä pääsee he muun muassa saunomaan. Vitsi, miten siisti idea. Siellä on erilaisia saunoja. Nämä on unisex-saunoja, mikä mahdollistaa hei yhteisen saunomisen. Kataja, päre, savu ja aroma. Ja meillä on nyt avautunut myöskin kilpailu liittyen muumimaailmaan. Sulla on mahdollisuus päästä sun perheen kanssa. Kaksi aikuista, kaksi lasta. Pääset viettää unohtamatonta kesäreissua muumimaailmaan. Meidän saitilla tuolla supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla, niin siellä pääsee mukaan tuommoiselle äänipolulle ja pääsee kiertämään kaikki nuo muumimaailmakohteet. Ja sit jätät yhteystiedot sinne ja voit voittaa tommosen upean koko perheen reissun, eli arvontaan pääset mukaan. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt tulee, tää on nyt harjoitus. Huom, tämä on harjoitus. Tämän viikon ja ensi viikonkin aikana niin sulla on mahdollisuus voittaa muumimaailmaa lippuja tästä ohjelmasta, tästä Suomipopin päivälähetyksestä, bongaamalla kaikkia tommosia muumimaailman ääniä. Ja sovitaan niin, että tänään ennen kello 14, kun tulevat Hemulin uutiset ja sää.
1: Hyvää päivää uutisista. Tässä lähetyksessä. Rouva Viljonkka on kadottanut suosikkirättinsä ja suuretsintäoperaatio on aloitettu.
0: Alright, tää oli harjoitus. Kun tulee tässä lähetyksessä muumimaailman ääniä, eli Hemulin uutiset ja sä, niin sun tehtävä on soittaa tänne 010-800-103. Nopein soittaja voittaa muumimaailmaan liput. Alright, tää on selkeä homma. Itse asiassa jo tuossa heti joku jo pirauttikin, joten tää meni aika kivasti. Mutta toi ei ollut vielä, toi oli nyt harjoitus. Mutta onhan tarkkana.

0: Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksiin maanantai-päivässä Radio Suomi-popilla.
1: Laulu kohoaa korkeuksiin.
0: Portion poissa kanssa kohta pidellään kyläbaaria. Apulannan sun kohdalla soi seuraavana.
2: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping

0: and Living.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
14: Ai, onks Burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
21: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
22: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: tässä soi Apulanta sun kohdalla. Suomi-papin maanantai-päivässä kello on 11:30. Satu Kotonen täällä. Moro moro. Helsingin Kalasatamassa paloi kerrostalo asumiskelvottomaksi lauantaina. Palon epäillään saaneen alkunsa kaasugrillistä. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Kiinteistöliitto ei ole muuttamassa parvekegrillaamista koskevaa suositustaan. Kalasataman tuhoisan kerrostalopalon jälkeen näin sanoo toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. Ja hän tarkastelee asiaa omaisuuden suojan kannalta. Kiinteistöliitto valvoo taloyhtiöiden ja sitä kautta asunto kautta osakkeenomistajien etua. Ja hän perustelee näkemystään sille, että grillaaminen parvekkeella kuuluu normaaliin elämään. Siihen puuttuminen olisi käytännössä vaikea. Asunnossa saa tehdä normaaliin elämiseen kuuluvia asioita siitäkin huolimatta, että niissä saattaa piillä vaara. Tämä luonnollisesti toi Kalasataman tulipalo tänään isosti otsikoissa. Meiltä seuraavat uutiset Ilta-Sanomien suunnalta puolen tunnin kuluttua.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: Kiva maanantaita ja turvallista maanantaita. Kohta Portion Boys, kyläbaari. Tämä on BMiltä kaiken arvoinen.

0: tämä riemukas ralli on tietysti Portion Boysin kyläbaari. Saattaa olla muuten 5.12. Aikamoiset kyläbaarikekkerit, kun on Nokia-areenalla Portorella iso keikka. Hei, tässä oli vähän tämmöistä niin kuin mämmän märkää osastoa, mutta siis meillähän on tarjolla lounaat tässä ohjelmassa. Joku meidän kuuntelija voittaa tänään itselle ja kaverille syömishetken yhdessä. Me kuitataan toi lasku, Marketta pistää viestiä. Olisi kiva yllättää 50 vuoden ystävyyden tapaamisen merkeissä. Tosi ystävää nyt, kun näemme tällä viikolla pitkästä aikaa 50 vuotta ystävinä. No, siinähän jo jotain, jostain vähän niin kuin tietääkin. 0403564556, se on WhatsApp-numero, kenen kanssa sinä haluat päästä lounaalle. Niin ettei tarvitse maksaa itse laskua, niin pistä mulle viestiä mulle Satulle. Niin arvonta suoritetaan tossa sitten ennen kello 14. Ja mä siis soitan henkilökohtaisesti tälle henkilölle, joka voittaa. Ettei tarvitse sitten niin jäädä arpomaan, että täältä kyllä sitten soitto tulee perään, sikäli mikäli voitto napsahtaa kohdalleen. Hei, kohta löytyy sängystä mies, jonka olkaan tatuoitu on Jack Nicholson.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin, <aina. laughs> no.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: mittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsää enää.
7: Ei oo.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta

0: Suvi Teräsniska, upea voimabiisi on tämä. Rikki, mutta riittävä. Kohta Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Anssi Kelan Milla on tulossa. 11.48 on kello. Ja nyt ois tulossa Hemulin uutiset.
1: Hyvää päivää uutisista. Tässä lähetyksessä. Rouva Viljonkka on kadottanut suosikkirättinsä ja suuretsintäoperaatio on aloitettu. Nipsu on nukkunut ennätyspitkät päiväunet. Hosulin ikuisuuden kadoksissa ollut nappi on löytynyt. Muumi, mamma ja pappa järjestävät pannukakkujuhlat ja kutsuvat...
2: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö?

0: Sitten vaan Anssikelan Milla. Kyllä kuulostaa aina niin mahtavalta tää biisi. Terveisiä kaikille Milla-nimisille tietenkin. Kello tulee 12. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä, mutta kyllä tossa kun toi päättäriviikonloppu edestäpäin, niin lämpötilat nousevat. Tästä muun muassa Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa aivan kohta lisää.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous,

ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02 02 30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: 9 ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä. Mutta koulujen päättäjäisviikon loppua kohti lämpömittarin lukemat nousevat jälleen. Perjantaina suurimmassa osassa maassa pysytellään 10 ja 15 asteen välillä, mutta on mahdollista, että paikoin lämpötila nousee jo 15 asteen yläpuolelle. Lauantai vaikuttaa ennusteiden valossa melko aurinkoiselta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat pilvisyydestä riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Sunnuntain sää noudattaa näillä näkymin pitkälti lauantain kaavaa.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Luoteistuuli on voimakasta. Tänään etelä- ja keskiosissa vaihtelevan pilvistä ja enemmäkseen poutaista, paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja vesisateita tulee. Ja tosiaan luoteistuuli etelä- ja keskiosissa kohtalaista tai navakkaa puuskissa myös voimakasta. Pohjoistuuli on pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 14-17, idässä 10-15, pohjoisessa 5-10. Huomenna tuuli heikkenee, mutta se on yhä kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata. Etelä- ja keskiosissa huomenna vaihteleva pilvinen päivä, paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa runsasta pilvisyyttä, mutta enemmäkseen poutaista. Huomisen lämpötilat sitten 10-17, itärajalla Itä- ja Pohjois-Lapissa 5-10.
14: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oula-maalit kaikille kodin pinnoille. Oula.fi.
17: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
3: Moikka, ihanaa maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen. Tasatunnin taistelun teema julkistetaan ja toinen kappale julkistetaan parin biisin päästä. Ja sulla sitten kohta mahis laittaa vasta ehdokas. Ja näistä kahdesta sitten valitaan toinen soimaan yhden jälkeen. Mutta hei, muumihommia. Nimittäin tässä Suomipopin päivälähetyksessä muumimaailma on mukana. Ja tuossa tuli Hemulin uutiset ja sää ennen puolta päivää. Ja eka bongaa ja voittaakin sitten iloisesti reissun muumimaailmaan. Emmi, onks muumimaailma kuinka tuttu sulle?
20: No mulla on 6-vuotias poika, että muumit on erittäinkin ajankohtaisia tällä hetkellä.
3: Hei, vaude. Kuka on suosikki hahmo?
20: No kyllä se muuminpappa on ollut aina alusta asti.
3: Ootteko käynyt jälkikasvun kanssa muumimaailmassa koskaan?
20: Kerran ollaan käyty ja nyt oli tarkoitus heinäkuussa mennä sitten toisen kerran juuri.
3: No kuule, nyt taas kävi semmonen homma, että sä olit nopein soittaja. Onneksi olkoon! Sä saat liput muumimaailmaan.
20: Jes, mahtavaa. Kiitoksia.
3: Onneksi olkoon Emmi. Hän siis pääsee pesuansa viemään muumimaailmaan. Ja tätä kisaa käydään tässä nyt pari viikkoa. Ja meiltä löytyy tuolta saitilta supla.fi/radiosuomipop myöskin sitten toinen kisa. Ota haltuun ihmeessä.
17: Radio Suomipopin päivässä Satu Kotonen.
3: Popedan tahdotko mut tosiaan? Soitetaan kohta. Sitä ennen tunnelmoidaan muun muassa tää Vesalan kappale. Tää on Paanilman linnut.

0: Et sateessa.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema kappale ja toinen kuuntelijan valitsema kappale. Ja teemaksi otetaan se hetki, kun velat on saatavia ja kaikki tuntuu mahdolliselta. Eli siinä vaiheessa, kun pääsee irtoamaan kaikista arjen kahleista, esimerkiksi vaikkapa kesäloman tullen, niin otetaan oikeasti kiinni tästä alkavasta kesäsesongista. Jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että nyt ehdottomasti kaivattaisi tätä loistavan laulu- ja soitinyhtye Westerisen meininkiä ja kertakaikkisen hieno kappale Älä lopu yö.
2: Älä lopu yö.
0: Tässä biisissä kaikki on mahdollista. Minkä kappaleen haluat laittaa Westeristä vastaan tänään 0403564556? Tasatunnin taistelussa siis kaksi kappaletta tulee olemaan vastakkain. Toinen niistä on julkistettu, se on Westerisen Älä lopu yö. Minkä haluat laittaa Westeristä vastaan? 0403564556. Otan yhden kuulijan valkkaaman kappaleen mukaan ja sitä äänestetään voittajaa. Ja nyt Popeda.

0: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö?
0: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market, uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
24: Bond. James Bond.
25: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
10: Suomen paras.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. 24 minuuttia yli 12 kello. Ihana maanantaita. Tämä on just se oikea hetki miettiä semmoista biisiä, joka saa sut irtoamaan kaikista henkseleistä, velat on saatavia, kaikki on mahdollista. Tasatunnin taistelussa kaipaillaan nimenomaan just tällaista laulua. Tasatunnin taistelussa on juontajan ja kuulijan valkkaamat kappaleet vastakkain, ja tähän mennessä vain juontajan valkkaama kappale on julkistettu. Tämä on Westerinen yhtyeineen ja Älä lopu yö. On tullut rakkauden ammattilaista, on tullut Titan elämä on nyt. Paljon hienoja vaihtoehtoja. Otetaan Nelli Matula tähän seuraavaksi ja sitten sen jälkeen kerrotaan, että mitäs kappaleita meillä sitten onkaan tasatunnin taistelussa sun äänestettävissä. Uniklubiakin on tulossa, Robin Pakkaleenia tarjollaan ja nyt se Nelli.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: loppuvuodesta. Otsikko Nelli Matulan uran isoimmalle keikalle. Se on Kulttuuritalolla Helsingissä marraskuussa. Tämä on kappale Uusi ikuisuus. Uniklubin näiden tähtien alla soi seuraavana ja Eeriniä myös tulossa.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Nyt on tulossa kova taistelu. Tämä on Westerinen Älä lopu yö. Mun ehdokas tänään. Ja sitten todella tiskin alta tuli ehdotus vuodelta 85. Leo Luoto, Villiyö. Laitetaan nämä kaksi vastakkain.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Siis opuksen Life is Lifein suomalaisversio. Villiyö. Ai vitsi, toi on kyllä niinku klassikko ja klassikko. No, näistä äänestetään nyt. Näiden.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tänne jää. 12.35 on kellossa. Hei, Amazing Race, parit ovat lähteneet matkaan. Ihan tossa niinku vietettiin ihan muina tyyppeinä viikonloppua ja sitten tulikin tietoa, että siellä on lähtölaukaus kajahtanut. Ja vielä ennen kello 13 päästään mukaan Amazing Race humuun. Heikki Paasonen toimii ohjelman juontajana ja jälleen on iskä lähtenyt myöskin maailmalle. Niin kohta mennään tähän Suomi-popin päivälähetyksessä. Musassa kohta robbaria, mutta kumpis olisi näistä seuraavista sulle mieleen tänään?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Juontajan valinta on Westerisen Älä lopu yö. Ja kuulijalta tuli aivan loistava haku. Leo Luoto, Villi yö. Kumpi näistä pitäisi kuulla? Laita viestiä.
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi-pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi-popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: B-lytä.
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei oo muuta tylsä hänä.
16: Ei oo.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Radio Suomi.
19: Pop.

0: takaisin. Loistavaa maanantaita, Amazing Race, kisan uudet parit, kaikkiaan 11 kappaletta. Ne julkistettiin tuossa lauantaina ja tyypit lähti matkaan. Siellä on jälleen hyvin, hyvin mielenkiintoisia pareja. Siellä on muun muassa sijoituskästipodcastaja Teemu Liila ja Kevin Van Dassel. Siellä on esimerkiksi elokuvaohjaaja Aleksi Mäkelä tyttärensä Nikitan kanssa. Euroviisu äänenä tuttu juontaja Mikko Silvennoinen ja hänen ystävänsä Nisa Sora ja hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti puolisonsa Niklas Vettasen kanssa, näyttelijä Frendit Elias Saloni ja Joel Hirvonen. Ja muun muassa järjestöjohtaja entinen kansanedustaja Satu Taiveaho ja hänen puolisonsa Ville Rajala. Hyvin mielenkiintoinen kausi on jälleen luvassa, juontajana Häri. Tuttuun tyyliin Heikki Paasonen, meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna, tapasi Heikin juuri kun kisa oli alkamassa.
1: Onko hyvä kausi tulossa?
2: Aivan sairaan hyvä kausi. Tämä kästihän on musta ihan niinku ilmiömäinen. Täällä on huikeita tyyppejä. Mä tunnen monet heistä ja olen mielenkiinnolla seurannut muita. Sitten meillä oli lisäksi näitä uusia elementtejä tässä tällä kaudella. Toi ohituskaista, joka voi muuttaa sen koko pelin kulun jossain kohtaa. Niin paljon on palloja ilmassa.
1: Kerro vähän lisää tuosta ohituskaistassa. Mikä meininki?
2: Ohituskaista on siis semmoinen, että jossain kohtaa näille tarjoutuu mahdollisuus tehdä erikoistehtävä. Ja sitten jos erikoistehtävän suorittaa hyväksytysti, niin pääsee skippaamaan sen etapin kaikki tehtävät. Ei tarvitse tehdä mitään, pääsee suoraan chillaamaan päätepisteelle. Mutta sitten, jos se menee pieleen se tehtävä tai joku toinen tiimi ehtii sinne ohituskaistalle ennen, niin joutuukin palaamaan takaisin. Että sä oot menettänyt kaiken sen ajan, mitä sä oot säätänyt siinä erikoistehtävässä. Niin se voi olla vähän semmoinen make it or break it -tyyppinen tilanne.
1: Eli riskinottoja pitäisi olla sitten tänä vuonna mukana?
2: Kyllä, tai epätoivoisia ihmisiä. Mä luulen, että molempia on jossain kohtaa skabassa, kyllä. Radio Suomi.

Tämä on kuuma, ylivoimainen. 12.52 on kello. Kohta kello 13 uutiset, niitä ennen Suvi Teräsniskan kappale Pettävällä jäällä. Mutta mikä on?

0: laulu soi yhden jälkeen.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Juontajan ehdokas on Westeriseltä Älä lopu yö. Ja sit tuli todella

0: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt

0: oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
1: Finago.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään Säätytalossa pyöreän pöydän keskustelua droniuhkatilanteista. Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko viranomaisia ja päättäjiä. Ukrainan harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa Suomessa niin kansalaisille, viranomaisille kuin päättäjille. Toissa perjantaina aamuyöllä koko Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesti harhautuvista drooneista ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Pelastusviranomaiset julkaisivat viime viikolla ohjeet droniuhan aikana toimimisesta. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Tarkkaa tapahtumakulkua selvitetään. Asunnossa oli tulipalon aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Iran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin pitävänsä mahdollisena, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Hän kuitenkin sanoi, ettei laskisi liikaa sen varaan.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
22: Sää viilenee tässä alkavalla viikolla Lapissa sateista. Osa voi olla räntää ja tämä tapahtuu keskiviikkona. Suurimmassa osassa maata on myöskin tuulista. Huomenna tiistaina toi tuuli heikkenee, mutta yhä se on kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata. Varsinkin fillaristit, niin tämä tieto teihin vaikuttaa. Itä- ja pohjoisosissa on huomenna runsasta pilvisyyttä, enimmäkseen poutaista, ja etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa, sadekuuria on luvassa. Huomisen lämpötilat 10-17 itärajalla ja Itä- ja Pohjois-Lapissa 5-10. No keskiviikkona tosiaan suuressa osassa maata on pilvistä, sateita tulee etelä- ja pohjoisosissa ja Itä-Lapissa noin sateet voivat olla osin räntää. Päivälämpötilat 5 ja 15 asteen välillä.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
4: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
22: Töttörö, Satu Kotonen pitää sulle maanantai seuraa vielä tunnin ajan. Ja tänään iltapäivässä on Akseli Ahola, eli Suomi Popin vahvin mies. Hän on tänään kello 14 alkaen sulle seurannan Juha Keskitalo tänään pois sorvin äärestä. Hei, Yle uutisoi, että Mikkelissä on eräällä mökillä ollut puuvarkaus ja valvontakamera on paljastanut syyllisen ja on muuten yllättävä. Se on siis niin yllättävä, että melkein jonkinmoisia hämmästyksen tasoja tässä rikotaan. Otetaan tästä koppia kohta, mutta mites meidän tasatunnin taistelu? Kun laitettiin Westeristä Älä lopu yö ja sitten Leo Luodon Life is Life -coveri, eli suomeksi toi biisi Villi yö vastakkain, niin voitto! Se oli aika selkeä.
21: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
22: Kyllä se Westeriselle meni. Ei ihan 6-0, mutta melkein. Tämä on Westerinen yhtyeinen Älä lopu yö. Tässä on sitä jotain ihanaa kesäsesonkia parhaimmillaan, kun kaikki on mahdollista.

Pam. Kenen kanssa haluaisit päästä meidän piikkiin lounaalle? Tämä kisa on vielä ratkaisematta tältä päivältä, joten vielä on hetken aikaa osallistua. 0403564556. Ilmaiset lounaat kahdelle lähtee vielä ennen kello 14 johonkin suuntaan. Hei.

0: Tässä soi Halo Helsingiltä Baby. Liekin heitin aivan kohta ja myöskin Jonna Tervomaata Olli Halosta tulossa ja Janne Saarinen tekee noston suomalaisuuden soundtrackille. Eli valitse yhden kappaleen pian. Kello 21. Hei, meillä on alkanut kilpailu yhteistyössä olla Muumimaailman kanssa ja sulla on mahdollisuus voittaa semmoinen upea reissu Naantaliin oikein sille, että hotellilakanoissa pääsee nukkumaan ja sitten pääsee pesua viemään Muumimaailmaan. Käy osallistumassa kisaan supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla. Ja sitten sen lisäksi meillä on myös tämmöinen niin kuin tässä taajuudella käytävä kilpailu, jossa bongaillaan erinäköisiä Muumimaailman ääniä. Ja aiemmin tänään Emmi voitti.
1: No mulla on 6-vuotias poika, että muumit on erittäinkin ajankohtaisia tällä hetkellä.
0: Hei Vaude, kuka on suosikkihahmo?
1: No kyllä se Muuminpappa on ollut aina alusta asti.
0: Ootteko käynyt jälkikasvun kanssa Muumimaailmassa koskaan?
1: Kerran ollaan käyty ja nyt oli tarkoitus heinäkuussa mennä sitten toisen kerran juuri.
0: No kuule, nyt taas kävi semmoinen homma, että sä olit nopein soittaja. Onneksi olkoon! Sä saat liput Muumimaailmaan.
1: Jes, mahtavaa. Kiitoksia.
0: Emmi voitti siis tänään liput Muumimaailmaan hänen perheelleen, kun bongasi oikeaan aikaan Muumimaailman ääniä. Joten kannattaa olla päivälähetyksen kyydissä, koska tääkin se jatkuu pari viikkoa.
2: Radio Suomi Popin keskipäivä ja Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Tässä soi Linda Lampenius, Pete Parkkonen yhdistelmä Liekin heitin, kello on 1:30. Tänään iltapäivässä Radio Suomi Popilla Suomi Popin vahvin mies Akseli Ahola.
1: Oi.
0: Typi ei mahtunut edes ovesta melkein sisällä, sen verran leveätä hartiaa.
1: Mä tuun poikittain, koska grillimakkara ja muut asiat.
0: No älä viitti. Joo. Hei, tänään tietysti kysytään, että poppaako tuossa iltapäivässä ehdottomasti. Sä pidät seuraa kello 18 asti. Minkälainen eläinihminen olet? Siis nyt on Yle uutisoinut, että mikkeliläiseltä mökiltä, niin sieltä on hävinnyt puita viikoittain. Ihmetelty, että kuka täällä käy halkovarkaissa niin majaava peijoon, niin tarttunut valvontakameraan ja käynyt sieltä.
1: Kato siis, niin toi on niinku avaimet käteen systeemi, toimihan se meillä ihmisilläkin aika hyvin, miksei majavilla. Ja sit kato, niillä puuttuu niinku peukalo, ne ei pysty kirvestä käyttämään, ne ei saa halki.
0: Niin, se on totta.
1: Niin, ei olisiko tässä se, ai niin. Majava käynyt halkovarkoissa.
0: Mut siis mieti, että hän ei ole niinku silleen, että ei ole ollut niinku rakennuspuuhissa, vaan syömässä. Käynyt hakee apetta sieltä toisten mökiltä, niin.
1: Mutta onko se sitten, se olisi kiva, mihin ne on päätynyt ne halot sitten, että et onko siellä jossain, tiedätkö?
0: Niin, semmoinen ihan viimeisen päälle niin. Muuten siellä nautiskeltu.
1: Listat jiirissä.
0: No todennäköisesti enemmän jiirissä kuin meikäläisen jäljiltä. Mutta onko sulla tämmöisiä niinku boy meets nature kokemuksia? Mikä on sun niinku hurjin villieläin kokemus, minkä oot kokenut?
1: Oho, hurjin villieläin kokemus. Mähän oon koira-ihminen, meillä ei ole yksi, vaan meillä on kaksi koiraa, god damn. Kaikki tietää, kun ne remmit menee ristiin sitten, kun niitä ulkoiluttaa. Mutta mikä olisi hurjin? Niin mähän en voi Taimaaseen mennä, koska rantavedessä kelluu aina jotain lölliä. Ja se on mulle vastenmielistä. Mm. Mun on pakko vetää tällä, koska ei mulla niinku hurjaa ole. Mä oon poro nähnyt.
0: Joo, okei, aika kova. Joo.
1: Auton ikkunan välissä. Mm. Että ei semmoista niinku suoraa kontaktia.
0: Sä et ookaan ehkä nyt ihan sit niin raju, mitä niinku puhuvat tuolla kaupungilla. Mutta katsotaan, mitä tästä vielä tulee, kun pääsee oikein irti.
1: Kerran oli napikkai Juho Keskitalon kanssa ja totesin siihen, että jätkähän on ihan eläin. Osaan

0: Tämä on Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. 13.37, Aisek Eliotti ja Eppu ja Robbaria. Eriniä mahtuu seuraavaan puoleen tuntiin. Ja nyt valinnan suomalaisuuden soundtrackille tekee miehemme niin sanotusti maailmalta. Hän on Janne Saarinen.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Pelot on käännetty kesäaikaan aikapäivää sitten, mutta henkilö...

Henkisesti aletaan kääntää myös siihen kesäloma-fiilikseen tässä ajatukset pikkuhiljaa. Ja kun puhutaan näistä kaikkien aikojen kotimaisista biiseistä ja otetaan mukaan se kesäajatus, niin on olemassa yksi kappale ylitse muiden. Sitä ei vaan yksinkertaisesti pysty sivuuttaan. Ja hyvä niin. Joka ikinen kerta, kun ollaan lomille lompsimassa, niin se on ihan sama, että onko 10 astetta ja 100 räntää vai 30 astetta ja ihan täydellinen sää. Niin tämä kappale, kun lähtee soimaan, niin saman tien, naps, murheet lähtee. Mä muistan, että mä oon ollut lukiossa, vielä kun tämä kappale on tullut. Olisiko se ollut sitä abivuotta, abikevättä vai ehkä jopa lukion kakkosella. Mutta joka tapauksessa siitä asti se on ollut vahvasti soitossa kesät ja talvet ja kesällä vielä vähän enemmän. Tää kun kuule tärähtää tuosta soimaan, niin tiedät tasan tarkkaan mistä mä puhun. JVGtä ja Gran Turismoa.

0: Tämä on JVG Raappana Gran Turismo. Janne Saarisen meidän viikonloppujen ihanuuden valinta suomalaisuuden soundtrackille. Kohta jaossa ilmaiset lounaat kertaa kaksi ja musassa muun muassa Aisekeliat.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun kaksi Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma? Vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Ai, onks Burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
11: Ei ole.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Aisa Keliot, ai että. Akseli Ahola jatkaa sun kanssa. Ihan kohta Eppu Normaalia tulossa Robin Pakkaleen ja sitten kello 14 uutiset ja Suomi Popin iltapäivässä Ahola. Pia on muun muassa laittanut viestiä meidän lounaskilpailuun, että olisi ihana lähteä ystävän kanssa syömään, kun ei ole mäkkäriä pidemmällä vielä käyty, niin minkälaisia ystäviä te Pia olette?
1: No aina silleen, jos tulee semmoinen tenkkapootilanne tai joku semmoinen, että hei, että miten sä tekisit vaikka näissä lasten uniasioista tai jotain, me aina kysytään toisiltamme niin kuin vähän tälleen vertaistukea ja silleen, että hei, miten sä teet. Ollaan aina vähän niin kuin toistemme tukena siellä ja autetaan ja neuvotaan ja muuta, että ei ole tavallaan tyhmiä kysymyksiä, eikä kaikki pystyy kertomaan ja sanomaan ja kaikki on niin kuin ok.
0: No onneksi olkoon. Sä oot voittanut lounaat kahdelle. Kyllä me halutaan ehdottomasti olla teidän ystävyyttä myös juhlistamassa ja viemässä seuraavalle tasolle.
1: Kiitos.

0: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalan aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti STP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä SDP:n käynnissä olevasta puoluekokouksesta osoitteessa is.fi. Irran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Ja sitten säätietoja tälle maanantaille. 25 ja 5 sanoo toi päivämäärä, mutta mitä sitten sää sanookaan? Oikeastaan ajankohtaa aika sopivaa tämmöistä suomisäätä. Puolipilvistä ja poutaa. Suottaapi olla, että tälläkin hetkellä sulla paistaa aurinko. Joo, tänään pohjoisessa on ollut vähän sateita, mutta muuten puolipilvistä puhutaan lämpötilat. Tänään maanantaina +7 aina tonne etelän +17. Miten sitten huomenna tiistaina? On oikeastaan aika kopio tästä päivästä, paitsi että vähän vähemmän sitten tuulee tänään. Tuuli on ollut puuskittaista, paikka paikoin aika kovaakin. Huomenna vähän taantuu tuuli ja sitten on lämpötilat pohjoisen +7 aina tuonne etelän +17. Puolipilvistä ja poutaa ja paikoittaisia sadekuuroja saatetaan saada tuolla Joensuun pohjoispuolella. Ette nyt sitten tarkemmin sanoisi.
7: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Oula.fi.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Tarkkakorvasimmat varmaan kuulikin jo, että Juho Keskitalo tänään pois sun seurana. Tästä hetkestä anna tonne kello 18 asti Akseli Ahola. Siitäkin huolimatta oikein hyvää maanantaita, oikein hyvää iltapäivää. 14.05 vetelee toi kello, että ei tässä enää paljon tarvi, niin voi sitten taas sitä kellokorttia leimata ja niin poispäin. Mutta siitäkin huolimatta tässä on kaikki perus maanantain kommervenkit luvassa. Paitsi että kun Juho pois, niin hätä alias, sitä ei kisata tänään, se on sitten Juho hommi ja huomenna taas toi homma lautasella. Mutta muuten mennään niin sanotusti tuttuun turvalliseen tyyliin. Poppaako biisi tänään Alisa Syrjän? Sen piti olla minä. Voi jo mennä nyt supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Mutta siitä kohta lisää. Nyt Eerinin yhtenä sunnuntaina ja Elli Noora musiikin puolelta.
2: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Kyllä ne parhaat biisit soi Radio Suomi Popilla, tässä elävä todiste. Siitä tää on Elli Noora, Samuli Putro kappaleella Osuma. Sun seuranas Akseli Ahola, oikein hyvää, kivaa maanantaita. Juho Keskitalo tänään pois, huomenna sitten taas takas siinä surullisen kuuluisassa sorvissa, sorvin äärellä. Mutta ei se mitään, kyllä me pärjätään tässä, jos ei mitään muuta, niin hyvää musiikkia soitellaan. Ja hei, niin maanantaista, kun kerta tässä nyt tätä eletään ja ootko sä siellä osumaankin jo saanut ehkä tähän päivään, niin muistutus. Maanantai ei se ole mikään rangaistus. Kato, kun mun mielestä se on uusi mahdollisuus tehdä asioita ihan piirun verran paremmin kuin sitten taas mitä viime viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin on, niin on. WhatsApp-viesti studioon 050-356-4556. Voi laittaa asiasta asian vierestä ihan miten vaan, vaikka poppaako biisistä. Alisi Syrjän poppaako biisi tänään soitossa, sen piti olla minä, supla.fi kautta Radio Suomi Pop, tai sitten 050-356-4556, poppaako vai eikö, niin pistähän tulemaan. Tämä ei ole vielä Alisa Syrjää tämä on Agnestikkiä, Suomi Rockia, ja mä sanon, että tämänkin tahtiin on sitten kaikenlaista lystiä luotu joskus muinoin. Lokille terveisiä, jätetään se siihen.

0: Agnes Tik, Suomi rockia, Suomi popilla. Miten se sitten osuu? No osuuhan se. Ja kyllähän täytyy myöntää, että tuossa ihan muutama muisto vilisee silmien läpi ja takaraivossa jyllää, että mitä kaikkea tuohon biisin tahtiin sitten. Niin. No niin, se siitä. Hei, sun seurannas Akseli Ahola. Oikein kivaa maanantaita. Portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä. Sen soitan sulle ihan kohta sitä ennen Ahti ja Beemin Tähdet-kappale. Ja sit päästään sen Alisa Syrjän. Sen piti olla minä, joka on tämän päivän poppaako biisi. Sä voit käydä äänestämässä jo nyt supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Tai sitten 050-356-4556 WhatsAppiin poppaako vai eikö sitten poppaa. Kohta toi biisi tulossa, mutta sitä ennen vähän jotain muuta. Kiva maanantaita.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Hei, itketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: edullisia.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Ai että, palaisiko töihin vai loppuun? Joo, no siinäpä on pähkinää kerrakseen tähän maanantaihin. 14.30 vetelee toi kello, että koeta nyt vielä hetki jaksaa. Se oli Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä. Ihan superkova biisi. Ja kyllä mä sanoin, että noi sanotukset on aina välillä viiltää aika hyvin. Ja hei muuten Portion Boysista täytyy sen verran sanoa, että pysyppä kuulolla. Kisaa ja visaa tulossa, makeita juttuja. Tästä tarkemmin sitten loppuviikosta, kun Suomi Poppia kuuntelet, niin jos Portion Boysin hommat kiinnostelee, niin pysy kuulolla. Sun seurannas Akseli Ahola, se olisi nyt sitten sitä paljon, että otetaan toi Alisa Syrjänne, sen piti olla minä -biisi soittoon, kun se kerta on nyt tällä viikolla poppaako biisi. 050-356-4556, poppaako vai eikö poppaa? Taikka sitten supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No niin, ja nyt se Alisa Syrjä sitten tähän. Sen piti olla minä. Tässä.

0: Radio Suon popilla, Alisa Syrjä. Poppaako biisi? Tämän viikon poppaako biisi? Sen piti olla Minä soi siinä. Alisa Syrjä, joka ehkä nyt sitten paremmin Sydän on rikki -biisistä tunnetaan vielä, mutta uutta musiikkia Sen piti olla Minä soi tässä. Mitä sanot? Poppaako vai ootko sitä mieltä, että nyt ei oikein lähe? Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käy siellä. Ensinnäkin, jos meni ohi toi biisi, niin voi käydä kuuntelemassa sen biisin ja sitten äänestämässä. Tällä hetkellä todellakin poppaa netissä. 80-20 on toi tilanne. Ja sitten, jos et nettiin pääse, tai siis niin, no kai se WhatsAppikin on netissä, niin 050-356-4556 voi sitäkin kautta laittaa, että poppaa tai ei sitten niin poppaa. Hyvä!
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Otetaan golfkaverukset nyt sitten tähän, mistäköhän mä tommosenkin tiedon yytsin. Varmaan tuolta jostain Instagramin syövereistä. Siellä oli Galis ja Pete Parkkonen golfkärryssä sulassa sovussa. Tässä on JVG ja Pete Parkkonen. Tää on Tuulisiin.

0: JVG, Pete Parkkonen kimpassa, tää on Tuulisi. 14.39 Radio Suomen Popin studion kello, sun seurannas Akseli Ahola. Kivaa, hyvää maanantaita. Olli Halosen Suomen kesä, jos ei se ole kesäbiisi, niin en tiedä mikä on. Sitä ennen Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Ja sen jälkeen mä kysyn yksinkertaisen kysymyksen sulta. Kaksi koiraa, uhka vai mahdollisuus? Koska mä sain äsken kotoa kuvaviestin, jossa oli puoliksi syöty lenkkari.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhelin.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Olli Halonen, Suomen kesä, Radio Suomi Popilla. Näin se menee, ja hyvä juttuhan hei tässä on ylipäätänsä koko kesässä se, että tämähän on vasta alussa, että 25. toukokuu, tehän toukokuu on ees kesäkuukausi. Et kaikki hyvä meillä on edessä, ja maanantaikin on ihan kohta paketoitu. Hei, sun seurannas Akseli Ahola, miten se nyt sitten on koiran kanssa? Uhka vai mahdollisuus? Kaksi koiraa, ei yksi vaan kaksi, koska sitten löytyi ihan ihka oikea veriveli maailmalta ilman kotia, niin sitten otettiin toinen koira. Mutta nyt mä vaan kysyn, kun mä sain kotoa sitten puoliksi syödyn lenkkarin kuvan, että miten tämä niinku on? Et tietenkin siinä on uuden koiran kanssa eroahdistusta ja sopeutumista, niin mitä sen kanssa oikeastaan niinku pitäskään tehdä? Tai jos se koira osaisi puhua, niin mitä se sanoisi sillä puoliksi syödyllä lenkkarilla? Että hei äijä, laita lisää nappulaa mulle, ei tää riitä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Vitsi, kauheasti vastuuta ja se vastuuhan väsyttää, se me tietää. Ja hihnat, kun sä lähet lenkille, niin ristiin ja rastiinhan ne menee. Ja sitten aika paljon pitää olla niitä kakkapusseja myös. Hei, Kääriä vantaalainen vielä ennen uutisia.

0: 567. Thank you.
1: Kääriää vantaalainen Radio Suomi Popilla. Tuosta voi muuten viikonlopun Eurodisco Kääriän Veikkausareena keikasta käydä Suomi Popin instassa vähän fiilistelemassa, mitä kultaisia palleja siellä sitten oikein olikaan. Nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien uutiset.
2: Radio Suomi Pop. Kun kesä koittaa, sitten.

0: mittarit. Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Ja säätiedot sitten huomiselle tiistaille 26.5. Koska tämä päivä me tiedetään, huomenna tiistaina oikeastaan aika samanlainen päivä kuin tämä päivä. Sään puolesta puolipilvistä poutaa. Ei tuule niin paljon, mitä tänään Puuskissa ainakin Etelä-Suomessa on ollut tänään aika moista välillä. Niin jos on hiki meinaa olla, niin kainalot kuivaa siinä tuulessa. Ja tuonne Pohjois-Karjalaan sitten huomenna saadaan paikoittaisia sadekuuroja. Lämpötilat pohjoisen siitä 8-9 asteesta aina Etelä-Suomen 14-17 plus asteeseen. Ja sitten huomioarvoinen juttu myöskin se, että siitä pölyä siellä on. Eikö se välillisesti jotenkin kuulu säähän ja säätiedotukseen, niin auto oli ainakin ihan keltaisena. Että sitten jos niiskututtaa, niin otappa jotain lääkettä, niin sillä siitä selviää. Hyvä!
1: Minulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: No mikä nyt on sitten säätiedotus ja mikä on siitä pölytiedotus ja hirvivaara ja kaikenlaisia on asioita. Sun seurannas Akseli Ahola, oikein kivaa maanantaita. Hei, 4 minuuttia yli iltapäivä 3 vetelee toi kello. Et kysynpähän vaan, että joko sä nyt oot sen kellokortin leimannut. Jos et oo ja vielä mennään, niin pistetään sulle siihen työn kylkiäiseksi pari biisiä ja sitten voitais katsoa vähän, hei, että kuinka sä voit voittaa itsellesi perheelles Viking Linen luksusristeilyn lahjakorttia tyrkkää. Kiireisimmät voi jo nyt mennä supla.fi kautta radiosuomipop osoitteeseen. Mutta niin tai näin, Akseli, sun seurana täällä ollaan totta tosiaan kello 18 asti. Nyt Beemi ja viimeinen tanssi, tää on yhdessä Olavi Uusi Virran kanssa, mutta sitä ennen Bessi, henkilökohtainen oma suosikki, kappaleella Sammumaton. Kivaa maanantaita.
17: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi-pop.

0: Teemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomen popilla. En mä mikään rumpalehden päätoimittaja ole, enkä mikään musakriitikkokaan, mutta sanonpahan silti, että soi hyvin siis Beemi ja Olavin äänet niinku yhteen. Etkö ookin samaa mieltä? Ei tosta voi olla eri mieltä. Tai voi, mutta ei kannata. Sun seurannas Akseli Ahola, näinhän se on, hei, sinä tiedät sen, että suomalaiseen kesään siihen kuuluu risteily. Sehän on niin kuin se, että jos pitäisi piirtää esimerkiksi kesäloman reissusta, perheen kesälomasta niin kuin kuva, niin kyllä aika moni, tiedätkö, suuntaa tuonne satamaan ja puksuttaa tuolla viikkarilla yli tuonne risteilemään. Ja niin sä voit tehdä nytkin. Ja vielä parhaiten se onnistuu, kun klikkaat itses, klik, osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Mee sinne jo nyt, siellä on Skaba, Juha Arpo sitten iltapäivissä myöhemmin. Palaa tähän asiaan, että kelle toi niin kun viikkarin luksusristeily sitten oikein lähteekään. Mutta homma idea aika yksinkertainen, ootko sä siellä netissä jo? Hyvä. Mee sinne, kuvailet vaan täydellisen Viking Linen kesäreissun ja oot mukana arvonnassa, sä voit voittaa luksusristeilyn Viking Linelle. Siellä Ville Viikinkin sua vastaanottaa ja kaikki muut pelit ja pensselit, tilpehöörit, sinä tiedät. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ei muuta kuin, tiedätkö, risteilee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Koko perheen voimin. Ja seuraava artistin uraan on myös koko perhe osallistunut, koska lapset antoi soittimet. Suvi Teräsniska, olikohan jopa viimeksi, kun täällä Suomi Popilla vieraili, niin lapsen nokkapillillä, mikä se on, veteli jonkun biisin, mutta minne vaan nyt Suvi Teräsniska. Nokkahuilu!

0: Suvi Teräsniska, Radio Suomen Popilla. Tää on Vie mut minne vaan. 15.17 vetelee toi kello. Ja kyllä se niin on, että tuolla nokkahuilulla, kun Suvi Teräsniska soittaa Radio Suomen Popin studiossa, niin kyllähän toi klippi löytyy at Radio Suomen Pop Instagramin syövereistä ainakin, että käy sieltä katsomassa. Mä sanon, että aika niin kuin hyvin, kun nokkahuiluhan on semmoinen, että kukaan ei osaa koskaan soittaa, niin hän osasi. Suvi hoiti sen homman mallikkaasti. Hyvä, käy sieltä kurkkimassa se. Akseli täällä hei sun seurannassa. Apulanta, Hiakka, Elias Kaski, se meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja sit palataan hetkeksi aamuun, kun aamulypsi Niin, kyllä tiedätkö, kun on työpaikkailmoitus, että haetaan sihteeriä ja sit he ottaa Juusatin ja Tuukka tämän asian käsittelyyn. Niin, mitä sitten tapahtuu, niin sen kuulet ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Ja sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkiin.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulanta Radio Suomen Popilla. Kappale kantaa nimeä Hiekka. 15.31 vetelee toi kello. Ja se on muuten bändi eikä mikään ole silloin, tiedätkö, jos ei sulla omaa olutmerkkiä ole. Näinhän kävi Apulannalle muun muassa tuossa vappuna. He lanseeras oman oluen vattukaljan. Ootko maistanut? Ihan kova juttu. Onks muuten, pitäisi olla maitoa. Mä menisin, että onks aamulypsyllä oma olutmerkki? Ei taida olla, mutta heillä pitäisi ollakin joku just Arttu Viskarin kahvimaito. No musavideohan siitä on olemassa, mutta mene ja tiedä. Hei, niin tai näin, tänä aamuna taas ihan liian aikaisin. Lypsy oli koolla ja sitten älä kysy, miksi Tuke katteli sihteeri työpaikkoja, mutta hänellä pisti silmään tämmönen sihteerin paikka ja mitä sitten tapahtui. Mennään hetkeksi takaisin tähän aamuun.
1: Huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä yrityksen Rautalammin tehtaaseen, jota täytyisi tosissaan niin Rautalammille sitten muuttaa.
2: Joo, itse sinne on kyllä vähän matkaa.
3: Nyt mulla vähän aloi omassa päässä, yhdisteli hakea
1: myynti. Eikö se ole siinä Jykälä?
2: Se on siinä meidän Rautalampia.
3: Hankasalmalta siitä vähän. Just, vähän
2: tutut kulmatkin, saako siitä plussaa?
1: No varmasti.
3: Sä tulit sitä mäkeä alas siellä.
2: Niin, sitä jäämäkeä.
1: Okei, näitten ketä tänne hakee, niin pitää pystyä puhumaan sujuvasti istumisen vaikutuksista koko kehoon, mutta myös esimerkiksi lantion pohjaan ja genitaalialueelle.
2: Ei ongelmaa.
1: Tähän liittyy jalkaisen mukaan yhä joillakin tapoja, josta tässähän haetaan siis rouvaa tälle toimarille eikä mitään muuta.
3: Kyllä mä voin mennä siellä. Kyllä mä voin mennä satulaa haistelemaan, jos se siitä on kiinni.
1: Tähänhän haetaan siis semmoista ihmistä suomeksi. Kun tämä ei ole ahdasmielisille, ei estyneille, aroille eikä ujoille. Tähän haetaan semmoisille ihmisille, jotka tekee niitä tuun flashmoppeja. Niin semmoisille ihmisille tämä on.
2: Ai niin kuin mitenkä?
1: Muistitko mikä on flashmoppe?
2: Semmoinen maailmankiusallinen tanssihetki, yes. Joka
3: alkaa
2: jossain
3: kaupungilla.
1: Mitä semmoisia ihmisiä tähän haetaan? Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka päätyy Salli Systems -myyntisihteen. Hän on myös semmoinen ihminen, joka puhuu sulle aivan liian kovaa ja aivan liian. Mä oon tässä vieressä, älä huuda mulle, kun mä kuulen kyllä. Semmoisia ihmisiä täällä haetaan ihan suomeksi.
3: Ai.
1: Tämä on myös tämä ihminen, ketä hän hakee, niin hän on siis semmoinen, joka järjestää tämmöisiä ryhmähali

0: tämmöisiä systeemeitä. Että nyt otetaan yksi pitkä ryhmähalli, niin alkaa
1: aina
0: jutteluista.
1: Aina
2: voimaannutaan.
3: Näin. Tänä aamuna sitten. Huomenna taas, hei, Lypsy sua herättelee aamu kutoselta. On flashmobia ja muita.
4: Radio Suomi Pop.
5: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
3: Nyt Radio Suomen Popilla Akseli Ahola kuule tarjoilee sulle Juha Tapiota. Ja Viivi, puoliksi sun.

0: valmiiksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi. Uutta musiikkia Juha Tapiolta. Tää oli puoliksi sun. Ja kun aina sanotaan, että no ei sitä tiedä, miten se hittibiisi tehdään ja kenellä se resepti on, ei sitä ole kellään, niin mä sanon, että Juha Tapiolla se on. Ihan joka kerta, aina vaan onnistuu. Bum bum, pallo maaliin. Mitä tapahtuu? Juha teki biisi. Toimii.
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
1: Niin muuten toimii tämäkin. Tämä on Nelli Matulan Hitaammin hautaan Radio Suomen Popilla. Tämä oli muuten viime vuoden kaikkien radioiden soitetuin biisi. Enkä ihmettele.

0: 15.40 Radio Sumpopin studion kello, tämä oli Nelli Matula hitaammin hautaa. Sun seurannas Akseli Ahola, Juho Keskitalo pois tänään, huomenna taas Juho back in biz. Sitä ennen koitetaan me selviytyä täällä. Siitäkin huolimatta, poppaako biisi, se on homman nimi ollut tänään ja on se sitä huomennakin. Tämän viikon poppaako biisinä Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Mikä tilanne, käydään se Ege Chulun tunnista tuntiin kappaleen jälkeen läpi. Siinä fiittaamassa muuten BEM, sitä ennen soi Alisa Syrjää, kyllä vaan, mutta toi on Sydän on rikki biisi. Ja sitten tämä ihka uusi poppaako biisi on Sen piti olla minä. Sen voi muuten käydä kuuntelemassa supla.fi kautta Radio Suomen Pop sieltä äänestyssivulta, niin sieltä voi kuulla sen biisin. Mutta Alisa Syrjää, Sydän on rikki, Ege Chulua ja sitten katsotaan poppaako tilanne.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Joo, kartatallin luot näyttää.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen paras

0: nyt.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Ege Zulu, BM, tunnista tuntiin Radio Suomi Popilla. Oikein hyvää maanantaita. 15.52 vetelee toi kello. Ja sitten se olisi sitä paljon, että mitä mun piti, kato toi poppaako tilanne. Tällä viikolla poppaako biisinä Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Sä voit käydä kuuntelemassa, tois oikein jo aikaisemmin taajuudella, mutta sä voit käydä kuuntelemassa ton supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteesta sieltä poppaako -osiosta, kun klikkaat, niin pääset kuuntelemaan biisin ja myöskin äänestämään. Ja mikä tilanne sitten netissä on ton äänestyksen suhteen, poppaako biisi Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Todellakin poppaa 88% tällä hetkellä. 13% sitten taas vastaavasti nyt ei oikein lähde tämä. Ja sitten jos hypätään tuonne WhatsAppin puoleen, minkä kautta myöskin poppaako äänestystä voi suorittaa 050-356-4556, niin miten mä nyt lasken noita, poppaa, ei poppaa, Kekkonen, ei tää yhtään lähde, Alisa todellakin poppaa, niin mä sanoisin, että semmonen 60-50 tuolla WhatsAppin puolella, ja mä luulen, että toi netti on aika linjassa, toi 88 poppaa biisin puolella, niin sillä mennään.
1: Radio

Halo Helsinki, Radio Suomen Popilla maailman toisella puolen 15.56, sun seurana Akseli Ahola. Kivaa maanantaita. Iltasanomien uutiset, säätiedot katsotaan tuossa ja Anja muun muassa pistän sulle musiikin puolelta soimaan. Ja hei, MM-lätkästä kello 16 jälkeen, siitä on ainakin puhetta. Ja muistutuksen sanan vielä, että hätäaljasta tänään ei ole. Juho, huomenna takas back in business, niin sitten hätäaljakset tänään ei.

0: Radio-pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on

0: rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
4: ei kun tunturirata aukeaa.
3: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias.

0: lahjakas mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Ja sitten säätiedot huomiselle tiistaille, joka kieltämättä on kyllä aika lailla samankaltainen päivä kuin tämä päivä, tämä maanantai, puolipilvistä poutaa huomenna. Ei ole niin tuulista, tänään on ollut aika puuskattaista tuulta, ainakin Etelä-Suomessa huomenna ei niinkään. Huomenna etelässä plus 17 ja sitä aurinkoa. Keski-Suomessa niin ikään auringon paistetta puolipilvistä poutaa plus 14. Pohjois-Karjalassa saadaan sitten niitä sateita huomenna niin kuin on ehkä tullut tänäänkin. Ja pohjoisessa sitten niin ikään puolipilvistä poutaa, käsivarressa niin ikään myöskin vähän sateita. Ja lämpötilat siellä plus 7 plus 10 asteeseen. Ja keskiviikko ikään kuin kopio edelleenkin vähän pienemmillä, vähemmillä, alemmilla lämpötiloilla. Miten sitä sanotaan? No niin, sitä sanotaan.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Kello on 16.06. Nyt sä oot sen kellokortin leimannut, eikö niin? Oletetaan, että tästä alkaa alamäki sitten niin kohti viikonloppua. Tiedätkö, sitten siellä on perjantaina pieni hyppy ja telemarket lauantaille ja sunnuntaina sitten taas keräillään ja aloitetaan homma alusta. Näin se menee. Hei, sun seurannassa Akseli Ahola, Juho Keskitalo tänään pois. Huomenna taas takas töissä ja näin ollen myöskin normaalisti, kun on 16 jälkeen pelattu hätäaliasta, niin tänään ei pelata. Puhutaan vähän MM-lätkästä muun muassa, koska nyt on vähän pahaenteiset merkit ilmassa, mä sanon. Anin, jos puhutaan totta musiikin puolelta, sen pistän sulle soimaan kohta sitä ennen. Elinoran yksi ehkä kovi. No vitsi, kun Elinorallakin on kaikki niin kuin ihan niin kuin sikakovia lekoja, mutta dinosauruksia, niin tai näin, tulossa.
4: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
3: Tästä lähtee kivaa sitä, mitä mä sanoin, alamäkeen. Okei. Okay.

0: lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

Niin, Radio Suomen Popilla, jos puhutaan totta. Toi muuten toi biisi toimii ton taustabiittinsä takia aika hyvin. Esimerkiksi lenkkimusana kokeiltu viimeksi tänään aamulla. Ja korvamatona jää myöskin päähän soimaan. Hyvä juttu. Sun seurana Akseli Ahola, oikein hyvää maanantaita. Juho tänään pois, huomenna sitten takas. 0503564556. WhatsApp-viestiä tulee studioon. Luulin, että Elastinen on studiossa.

0: kanssa, koska on aika samanlainen ääni. No, sanotaanko näin, että ei ole elastinen, mutta eteen ja ylös on tähtäin. Niin, hyvin menee. Hei, MM-lätkästä pitää puhua nyt sitten. Tänään Suomi ei vielä pelaa, mutta huomenna on sitten taas Sveitsi vastassa. Sehän on mennyt aika hyvin meillä, hei, nyt sitten. 5 peliä, 5 voittoa. Mikäs tässä on rallatellessa? Aika paljon maalierokin on joku 700-0, ei nyt sentään. 29-7 maalierokin tässä kohtaa, mutta kyllä mua vähän huolettaa ja ehkä tässä kohtaa välillisesti heitän terveiset huomiseen aamulypsyn kisaraporttistudioon. Sinne Sami Hofreenin johdolla käydään huomenna sitten pelipäivän aamuna hommia läpi siellä, niin ettei vaan tulisi hyvän olon olo sinne huppariin. Tiedätkö, kun on vaan voitettu, niin nyt se lento katkeekin sitten ihan liian aikaisin, koska jos me otetaan mallia historiasta, niin kuin me nyt otetaan, 95, never forget, Ville Peltonen, sä tiedät. No et sä välttämättä tiedä, koska siitä on 147 vuotta. Mutta niin tai näin, niin silloin kun Suomi voitti ihka ensimmäisen maailmanmestaruuden jääkiekossa vuonna 95, niin alkusarjassa vai missä jossain siinä vaiheella, niin me hävittiin Tsekille 3-1. Ihan vaan sen takia, että pitää tulla tuommoisessa turnauksessa yksi huono peli, mutta eihän se finaali voi olla. Niin sit alkusarjassa pitäisi vähän ottaa rekeä, mutta mikä homma? Voittoja vaan, niin voiko se mennä noin?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Tätä mä jään tässä pähkimään Leviatä Leavingsin kanssa. Tää olisi unelmia ja

0: Hankaus sähköä, kipinöitä munissa ja mitä sitten muuta laulettiinkaan. Tää on Levy and the Leavings. Unelmia ja toimistohommia. Nää on nämä maanantait on vähän tämmösiä. Kyllähän sen ymmärtää, kun siinä on vedetty nunnuka lailailaa koko viikon loppu, niin sitten jossain kohtaa se siinä tulee vastaan. Näin se kai menee. Hei, sun seurana Akseli Ahola. Moikka vaan, kivaa sitä itteensä. 16.19 Radio Suompopin studion kello. Oon täällä aina tuonne 18 sun seurana. Tää maanantai on hyvä päivä. Olkoon niin, että tässä kevään ja kesän sarastaessa niin vähän vähemmän tulee soffalla istuttua, mutta jos sä oot siellä ihan sohvaperuna, ei se sohvaperuna, vaan sohvaperunana sille, että sä oot sohvalla, niin on yksi ylitse muiden. Mitä kandee kattoo? Tästä kohta. Portion pois juhannusyö, Robin Pakkaleen, tuut, sen jälkeen yksi ylitse muiden. Mikä?
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
3: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02:03.
8: Soitan ehkä itsekin.
11: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Radio Suomi.

0: 16.32 Radio Suomen Popin studiokello. Tää on Portion Boys yhdessä Kake Randelinin kanssa. Juhannusyö. Sun seurana Akseli Ahola. Terve vaan, kivaa maanantaita. Toimii muuten toi. Ja Kake Randelinista, no Portion Boys, no kummasta mä nyt sitten puhun. Molemmista, molemmat on ihan superkovia livenä. Kake Randelinin mummotunnelissa on tästä nyt aikaa, mutta oli ihan tupaten täynnä kuulee. Ei sinne mahtunut joukkoon tummaa ollenkaan. Ja Portion Boys niin ikään livenä ihan niin kuin superkova. Ja Portion Boysista muuten kandee kuunnella Radio Suomen Poppia loppuviikosta, niin kisaa visaa makeita juttuja tulossa. Jos kiinnostelee, niin pysyppä kuulolla. Mutta ennen kuin apulanta koneeseen kadonnut, pyöräytetään tuosta soimaan, niin mitä se nyt on sitten, mitä kannattaa ytsiä tänään sohvalla, kun jos se nyt on semmoinen tilanne, että tässä kevään korvalla, kesän korvalla, niin oot sohvalla, etkä jaksa mitään oikein maanantai työpäivän jälkeen tehdäkään, kun moljottaa telkkaria, miten sitä katsoa telkkaria, niin ruudusta löytyy Huvila ja Huussi maanantai, on kato se päivä, kun sinne putkahtaa uusi jakso aina. Ja vitsi, se on aika kiva ohjelma, mä sanon. Ehkä tää on ikäkysymys. Mä oon ruvennut vähän laittaa kotia ja sisustaa ja terassia, ja tiedätkö näin. Sieltä saa ihan superhyviä vinkkejä. Se olisi vielä parempi, kuin vähän, tiedätkö, sais. Se on linjanveto, että ne ei ilmoita niitä hintoja. Mutta jos sais vähän niin kuin hajuu siitä, että kun näkee jonkun makeen terassiratkaisun tai jutun, että paljon se on niin kuin maksanut, jos miettii sitten, että itse tekisi. Mutta niin tai näin, Huvila ja Huussi ruudusta neloselta. Tänään on kato maanantai, niin taas tulee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Maria Hintikka hommaa vetelee sitten eteenpäin taas. Ja siinä on kyllä joku kiva juttu siinä on, kun pitää laittaa, tiedätkö, sisustamisvietti. Vähän niin kuin raskaan olevan naisella, kun se

0: mistä lähtien Heinolasta on tullut rockibändejä. Terveiset Apulannalle, se on koneeseen kadonnut se. 13.37 vetelee Radio Sumpupin studion kello sun seuranas Akseli Ahola. Täällä Juho tänään pois, huomenna sitten takaisin työmaalla. Hyvä niin, Westerinen yhtyeineen biisi, sen soitan sulle kolme hyvää vinkkiä. Ja mä oon ainakin ennenkin sanonut sanotuksista, niin siinä on taas sanotukset kohdallaan. Kuuntelepa pois. Ja sitten Euroviisu Biisu, Linda ja Peten Liekiheitin, ne on tulossa. Ja sen jälkeen tsekataan ainakin toi Poppaako biisin tilanne. Alisa Syrjänsen piti olla minä, mikä on tilanne siinä. Supla.fi kautta Radio Suompop tai sitten WhatsAppin kautta voit äänestää 050356 Poppaako vai ei. Ja netin kautta voi myös käydä kuuntelemassa ton biisin, kun se on jo tossa kertaalleen soin.
1: Kohta tulossa.

0: miten...
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Jussiks, Heiniks.
1: Heiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
0: Jussiks, Heiniks.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
0: Me naiset!
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
15: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
14: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Kolme hyvää vinkkiä Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popilla. Ja yksi niistä oli, että mihin sopii viikuna, niin eihän se sovi mihinkään. No, mutta nämä on makuasioita, makuasioita. Tero Westerinen muuten on mun tyyli-ikoni, että jos pitää ottaa mallia pukeutumisesta, niin Tero Westerinen käypä ytsimässä jossain Google-kuvahaussa, niin on vimosen päälle. On. Hei, hyvää maanantaita. Sunnun seurannas Akseli Ahola. Poppaako biisi? Se on tänään ollut Alisa Syrjän uutta musiikkia. Sen piti olla Minä-biisi. Voit käydä kuuntelemassa sen niin ikään sieltä, missä äänestätkin, eli supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja voi tonne suplaan, kun tonne WhatsAppin kauttakin äänestää, poppaako vai ei, 050356-4556. Ja hei, kyllä tää niinku Alisa on kehuttu täällä pitki iltapäivää, ja taas nousi prosentin verran tossa. Tilanne on tällä hetkellä se, että kyllä se poppaa 90%. Prossaa huutaa sen puolesta, että todellakin poppaa, ja sitten 10 vastaavasti sitä mieltä, että nyt ei oikein lähe. Ja samalla kun oot siellä suplassa ja netissä, niin tökkääpä sitten tuonne podcastin puolelle läpänheiton lyhyt oppimäärä. Se on suomalaisuuden soundtrack, Suomi Popin 25-vuotis juhlapodcast. Siellä on kato tarinaa sitten isketty kansien sisään siitä, että kun ne on kerran lähetyksessä tullut joskus männävuosina ulos, ei olisi ehkä pitänyt mun mielestä palata niin enää, mutta on palattu ja niitä on julkaistu. Tämän päivän jakso muun muassa kertoo siitä, kuinka hovimuusikko Ilkka jäi ihan karvaa hipoen ulos vain elämää talosta silloin joskus muinoin, niin miten siinä sitten kävikin. Niin läpäheiton lyhyt oppimäärä podcasti. Se on siellä netissä, mene sinne.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Tässä olisi BM-syntymäpäivä. Ehkä synttäriterveiset tämmöltä Radio Rockin Kim Sainiolle, hei.

0: BM-syntymäpäivän radio Suom Popilla 16.56 on kello sun seuranas Akseli Ahola. Hyvää maanantaita, hyvää ehkä kotimatkaa, ehkä sä oot sitten autolla matkalla kohti kaupan kautta kotiin ja lapset tarhasta ja sillä lailla ja tällä lailla ja millä lailla. Sanni, mitähän vittua tulossa, Aisa Keljotti, ai että vielä tuossa kello 17 jälkeen. Ja hei, Janne Saarisen biisi ja tarina biisin takaa niin ikään kuulematta vielä ja sekin on tulossa. Tässä on kaikkea, mutta sitä ennen Ilta-Sanomien uutiset ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työnsä.

0: pötään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
10: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
13: Säätiedot huomiselle tiistaille. On aika lailla kopio tästä maanantaista puolipilvistä ja poutaa. Lämpötilat +7 aina tonne +17 astetta. Pohjois-Karjalassa siellä saadaan paikoittain sadekuuroja ja niin ikään käsivarressa. Muuten niin kuin todettua samanlainen päivä kuin tänään, mutta huomenna nyt ehkä ei sitten niin paljon tuule mitä sitten tänään.
12: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
10: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Ja Akseli Ahola. Täällä ollaan, hei, 17.04 vetelee Radio Suomi Popin kello. Akseli täällä sun seuranas vielä tonne, tunnin verran vielä tonne kello 18 asti. Ja sen jälkeen Alina Voronkova in the house. Katsotaan, jos saadaan Alina vielä tämän tunnin aikana tänne morjestelemaan. Eiköhän, en ole kyllä, onko ottanut silmä kovana tässä kurkkia ikkunasta ulos, että koska se vilahtaa tuosta studion tai tuonne toimituksen ovista sisään, mutta eipä ole vielä näkynyt. Mutta täällä ollaan vielä tunnin verran ja hei, sitten siis huomio vaan, että Keskitalon Juho tänään vekee Akseli täällä. Terve, ja Juho huomenna takas sitten omalla paikallaan kello 14. Saisiko olla sitten musiikkia? Huukon taulut ajattelin sulle soittaa fiittaamassa. Tossa Kosti sitä ennen Lululululai-bändi uuden musiikin kilpailusta tuttu Komiat ja Kaiho Sielu.
9: Suomen parhaat biisit.
10: Radio Suomi Pop.
13: Olisiko tällä biisillä lähtenyt sitten Euroviisu-edustuspaikka, mene ja tiedä. Kunhan tässä vaan spekuleeraa. Hyvä biisi, ehdottomasti.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

Huuko ja Kosti. Radio Suomen Popilla tää on kappale Taulut. 17.12 sun seurannas Akseli von Axelsson eli Akseli Ahola. Hyvää toukokuuta, hyvää maanantaita ja voiko sanoa jo hyvää kesää? Mä sanon, että voi sanoa ja pitääkin sanoa, koska nyt on kesä. Huomasin sen itse eilen, kun vähän siinä rupesin haistelemaan juuri leikattua nurmikkoa ja totesin, että kyllähän se nyt niin on, että on rapihla ja aita. Niin sehän on nyt siinä kuosissa jo, että siitä ei näe läpi. Eli siihen on tullut lehti puuhun päähän ja sitten ei siitä enää läpi näe ja koiratkin haukkuu vähän vähemmän, kun ne ei koko ajan reagoi siihen ohimatkustavaan liikenteeseen. Mä oon käynyt sorsipöksyllä eli sortsit jalassa jo lenkkeilemässäkin. Talviturkkia vitsi mä en ole heittänyt, mutta se tavallaan teknisestihän mä oon heittänyt, kun mä oon tammikuussa käynyt avannossa ja saunassa, niin eikö se sitten niinku lasketa? En minä tiedä, mutta ehtiihän sen. Ja sitten, siis, kato naapurit. Mä oon Juman kautta nähnyt niitä koko talvena. Nyt he on tullut pihalle. Siellä kuulee joku kilinä ja kalina kuulu. Ja musiikki soi muun muassa tämä biisi, että mitä siellä oikein tapahtukaa.

0: Sanni Radio Sompopilla. Että mitähän vittua. Tämä biisi muun muassa soi naapurin ämyreistä sitten tuossa viikonloppuna. Se on kesämerkki, kun siellä on illanvietot käynnissä 00:30. Pukkas tuommoista materiaalia, eikä siinä kiva, että on kivaa ja kiva, että on kavereita, vai miten se Sanni laulokaan. Mitä löytyy sitten taas vastaavasti Janne Saarisen suomalaisuuden soundtrackilta? Mikä biisi, mikä tarina biisin takana, se kuullaan Uniklubin huomenna kappaleen jälkeen, sitä ennen Aisa Keliotin, ehkä mun elämäni soundtrack, suomalaisuuden soundtrack. Yksi niistä biiseistä on toi Isaac Eliotin Ai että. No tässä on kaikki, kuunnellaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsiks tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
18: 02:30.
17: No, soitan ehkä itsekin.
19: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
21: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Suomen Popin studion kello, tämä oli Uniklubi huomenna. Sitä ennen Suomen Popilaisa kirjoitin, ai että. Sun seurannas Akseli Ahola, no ei sillä mitään väliä ole, mutta sillä on väliä, että mikä se nyt sitten on suomalaisuuden soundtrack Janne Saarisella. Minkä biisin hän on valinnut tähän päivään ja mikä on se tarina biisin takana?
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Pelot on käännetty kesäaikaan aikapäivää sitten, mutta henkisesti aletaan kääntää myös siihen kesäloma-fiilikseen tässä ajatukset pikkuhiljaa. Ja kun puhutaan näistä kaikkien aikojen kotimaisista biiseistä ja otetaan mukaan se kesäajatus, niin on olemassa yksi kappale ylitse muiden. Sitä ei vaan yksinkertaisesti pysty sivuuttaan. Ja hyvä niin. Joka ikinen kerta, kun ollaan lomille lompsimassa, niin se on ihan sama, että onko 10 astetta ja 100 räntää vai 30 astetta ja ihan täydellinen sää. Niin tämä kappale, kun lähtee soimaan, niin saman tien, naps, murheet lähtee. Mä muistan, että mä oon ollut lukiossa, vielä kun tämä kappale on tullut. Olisiko se ollut sitä abivuotta, abikevättä vai ehkä jopa lukion kakkosella. Mutta joka tapauksessa siitä asti se on ollut vahvasti soitossa kesät ja talvet ja kesällä vielä vähän enemmän. Tämä kun kuulet tärähtää tuosta soimaan, niin tiedät tasan tarkkaan mistä mä puhun. JVGtä ja Gran Turismo.
0: No tässähän sitä sitten näin, Janne Saarinen. Ja tää on JVG.

0: check it out, JVG ja Raappana tässä. Tää on Gran Turismo, Radio Suompopin Jonne Saarisen suomalaisuuden soundtrackilta. Vähän tommoista Jukka-poika-klangia, eikö, eikö, vaikka se olikin Raappana. Hei, mikä on tilanne? Hyvät pohjat tehtiin Juholle poppaako biisillä Alisa Syrjänsen piti olla minä kappale tänään. Ollut tuossa poppaako vai eikö poppaa -osiossa ja pohjat Juholle huomiseen 90% puhuu sen puolesta, että poppaa ja 10 sitten sitä mieltä, että ei lähe. Katsotaan mihin se huomenna sitten vaaka keinahtaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Mihin nyt te sitten keinahtaa? Tää on niin ikään semmonen korvamaton, mikä mulla on lenkillä viimeksi tänä aamuna soinut ja kovaa. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: to my man, Viskari, Suomi Finland, perkele. 17.37 vetelee Suomen Popin studion kello sun seurannas Akseli Ahola, Ahti ja BM. Tähdet kappale kaukuaan 10 000 tuntia ja sen jälkeen, jos luo ja sua, niin Alina Voronkova in the house.
1: Kohta tulossa.

0: niin naivia.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Ai! Onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana.

0: Reseptitietti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rohsista vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Suomi! Suomi!

0: 17.48 Radiosompopin studion kello. Tää oli kaukua 10 000 tuntia sun seuranas Akseli Ahola. Ja sitten viestiä sinne studion toimituksen kahvikäytävälle, että Alina, tuu. Sinua odotetaan täällä lähtöaulassa. Ihan kuule studiossa. Tervetuloa vaan tänne näin peremmälle. Niin sitten saadaan iltojemme ilo Alina Voronkova. Myöskin, niin kuin mä jo lupasin tossa, että in the house, niin sitten sun pitää olla in the house. Ei sulla ole luurejakaan vielä, mutta nyt se tuli se naikkonen tuolta ja sitten tosta kun me otetaan sulle luurit, niin sitten ehkä saadaan äänikin kuuluviin, koska muuten se on vaan huono radio. Ei se mitään, sulla on kesämekko päällä ja niin se pitää ollakin toukokuussa. Se on sitten semmoista hommaa, niin hei, siinähän...
1: Akseli, mitä? Niin. Ihana nähdä, miehällä on uusi kampauskin. No, tukka kasvanut kuin missäkin.
0: Niin siis mä sanon, että niin kuin bad hair day, että tää ei ole niin kuin mikään. Ja tää on vähän ongelma, mutta tässähän tää nyt sitten on kuitenkin. Että ei sille mitään voi.
1: Mutta se on ilo nähdä aina, että miehellä on tukka päässä, kun nähdään niin kuin seuralla kerralla. Niin. Se olisi vähän ehkä huonompi.
0: Ja nythän mä oon kammannut tän eteen, että kukaan ei näe, kuinka se hiusraja pakenee. Niin, mutta nämä on näitä.
1: Nämä on näitä erittäin hyviä keskusteluita, mitä radiossa kannattaa käydä, että miltä toinen näyttää. Mutta näytät erittäin hyvältä. Miten
0: hei,
1: täällä on mennyt?
0: Kiitos kuin myös. Täällä on mennyt ihan hyvin, silleen, että Juhokin voi olla minusta ylpeä. Kun kissa on pois, niin hiiret hyppii pöydillä. Ja hätäaliaksesta muuten piti sanoa, että en kisannut tänään, kun se on se Juhon kisa, niin en mä pysty, se on niin vaikea.
1: No mutta ei mitään, kato, kuuden jälkeen meillä on biisimestari. Tiedossa.
0: Okay.
1: Ja sieltä voi voittaa myös Suomen Pop-aiheeseen yllätyspussukan. Ja ootko sä kuullut tästä biisimestarista?
0: En.
1: Veikkaan, että on monelle kuulijallekin vielä vähän tuntematon juttu.
0: No, verran pähkinänkuoressa.
1: Pähkinänkuoressa tarkoittaa sitä, että meillä on suomalaisuuden soundtrack-lista, josta löytyy 250 biisiä. Kaikki kuulijat on päässyt vaikuttaa siihen. Sieltä mä aina napsin yhden biisin, jonkun 15 sekunnin klipin, ja kun se klippi on ajettu, tänään on PMMPn biisi tiedossa,
0: joo,
1: niin sun pitää jatkaa biisiä oikeilla sanoilla.
0: Ei, kun olenhan
1: kuullut. Ei ole vaikea.
0: Onpas kuullut, niin, mutta kun en tiennyt niin kuin nimi ja sitten asia.
1: Biisimestari, heti tuossa kuuden jälkeen starttaillaan.
0: No niin,
1: ja enempää en kuule anna vinkkiä, että PMMP.
0: Niin, Allu sitten teidän hellässä huomassa. Ei kun sä, kuulija on sun hellässä huomassa.
1: Mitenpä se menikään.
0: Niin silleen se meni. Hei Etta, vielä ennen kuin minä lähden tästä valoisimpiin saleihin. Kiva kun oot, hei Allu.
1: Kiva nähdä sua.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Katsoin itseäni peilin ja totesin, että ettako se sieltä katsoa takaisin, koska minullahan on miljoonan dollarin hymy. Ei, se olikin Akseli Ahola. No niin, näitä ja muita vitsejä sitten joskus toisaalla. Nyt mä lähden valoisimpiin saleihin ja Alina Voronkova sun seurana sitten Radio Suompopin illassa. Siellä on biisimestari ja siellä on hyvää musiikkia ja siellä on kaikenlaista humppa tätä räätä. Hei, kuullaan taas ehkä tässä kesän aikana. Kiva maanantaita. Heippa!
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin?

0: tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä

0: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
9: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
8: Joo. Tilaatko Norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02-02-30.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Hei, onko sulla purkkaa?
19: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
18: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. Käräjäoikeus on tuominnut alaikäisiä suuressa huume- ja väkivaltarikosvyyhdissä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapaus liittyy niin sanottuun crime as a service -rikollisuuteen, jossa alaikäisiä värvätään tekemään vakavia rikoksia. Yksi syytetyistä pojista tuomittiin myös Vantaan Korsan kerrostalopalosta. Poliisi takavarikoi poikien asunnosta Myllypurosta lähes 15 kiloa amfetamiinia, hasista, kokaiinia sekä rahaa. NM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Urheilukoosteessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että ottelu käytäisiin tänään. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Tänään on lähtenyt melkein tukka päästä, kun on tuullut niin kovaa, mutta huomisen sääennuste tiistaina epävakaista näyttää ainakin Lapissa. Vettä saattaa tulla, mutta myös aurinko pilkottaa tuolla Pohjois-Lapissa ja lämpötila 6-13 lämpöastetta. Keski-Suomessa puoli pilvistä, lämpötila noin 15 ja etelässä enimmillään pilvistä, mutta kyllä se aurinkokin siellä vilkauttaa itseään.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kello kun on heilauttanut itsensä yli 6, niin se tarkoittaa yhtä asiaa, että Suomi Popin ilta, se starttasi nyt ja Vorokova Alina on hypännyt studioon. Missä sä meet tällä hetkellä ja miltä paikkakunnalta kuuntelet Suomi Poppia? Ois kiva kuulla. 0403564556 Suomi Popin WhatsApp-numero. Ja oliks sulla sitä heilaa helluntaina? Eikö se ole heila? Joo, heila helluntaina. Tai sitten jo koko kesänä. Eikö se näin me? Käydään näitä kohta läpi. Viivin aamun kuiskaus starttaa tämän illan, mutta ennen sitä Olli Halosen Pohjola.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: synnytin Pohjola.
1: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Radio Suomi Pop.

0: Jää kantaa aamun kuiskaus Viiviltä. Radio Suomen Popin maanantai-illassa Voronkovan Alinan kanssa sitä vietät. Täällä just pohdin, että miten se meni se sanonta, että ei heilaa helluntaina, niin ei sit koko kesänä. Mut Henna laittoi, että jos ei heilaa helluntaina, niin jono juhannuksena. Oulussa kuuntelee terkkoja sinne suunnille. Ja onhan täällä muutkin kuulolla. Mäntyharjussa muun muassa Savitaipaleelle, Lähössä, Katja muun muassa. Mäntyharjuun terveisiä. Mun kotipaikkakunta, naapurikunta Pertunmaalta, kun on kotoisin. Sitten Porista mua käytiin ihan kosiskelemassa. Porissa kuunnellaan ja sut Alina mä voisin ottaa kesäheilaksi. No niin, rauhoitu taas vähän se kuitenkin maanantai kyseessä. Iida laittoi myös Kuopiosta terkkuja. Iltalenkki järven rannassa sulattelen viikonlopun kääriän keikkaa. No, tuo on varmasti asia, mitä kannattaa sulatella. Eurodisco-konsertti, se oli viime lauantaina ja somesta katsoin sitä meininkiä. Ja kyllä nyt harmittaa jälkikäteen, kun en paikan päällä ollut.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä ei kuitenkaan harmita, koska nyt päästään kuulemaan Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Radio Suomen Popilla, Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä tähän maanantai-iltaan? Seuraavana uutta musiikkia. Ja sitähän meille tarjoilee Ani kappaleella Tuhlaa ja poika. Tässä biisissä on myös Sara B. fiittaamassa. Ja tää kappale ei ole siis kovin montaa päivää vanha. Joten nyt tulee niin hyvä biisi, joka vielä hohkaa sitä kuumuutta. Tiedätkö, kun sä otat uunista ne uunituoreet pullat, niin Anin Tuhlaajapoika-kappale, se on tän maanantai-illan tulikuuma pulla.
1: Radio Suomi Pop.

Tuhlaaja poika Anilta. Uusi biisi Radio Suomi Popilta. Siinä Sara B. fiittaamassa. Mun on pakko sanoa, että kun mä näin, että Anilta tuli tää Tuhlaaja poika, niin ekana tuli mieleen se Cheekin Tuhlaaja poika -biisi. Niin mä jotenkin mietin, että onkohan Ani luonut sen kappaleen vähän niin kuin omilla fiiliksillä, kuten Vain elämässä esimerkiksi. Mutta ei, erittäin hyvältä kuulostaa. Anilta lisää odotetaan biisejä. Mutta Suomi Popin illassa

0: Biisimestari-kilpailu starttaa tuota pikaa. Ja Biisimestarissa tarkoitus sun on soittaa tänne suoraan lähetykseen 010 800 103 ja jatkaa biisin sanoja oikeilla sellaisilla sanoilla. Ei mitään sinne päin menevää. Meikäläinen on raati ja mä teen sitten tiukan valinnan, että menikö oikein vai penki alle. Ja jos menee oikein, niin Suomen pop-aiheinen lähetys tulee sit sun postiluukkuun. Sen verran oon täällä tiisannut, että PMMP:n kappale on kyseessä. Ja vielä ehdit kurkkaamaan suomalaisuuden soundtrack-listan. Sijalla 78 löytyy tää kappale.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop. Biisi mestari. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Iina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova ääni, se niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
1: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla

Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Onko sulla sellainen tunne, että sä oot heittäytynyt nyt alkuviikosta ja jollain tavalla? Kello on 6:30 ja jos et oo yhtään heittäytynyt, laittanut ittees likoon, niin ei hätää. Nimittäin biisimestarikilpailu starttaa tuota pikaa. Sun pitää tunnistaa biisi ja jatkaa biisin sanoja oikein. Ja sillä voit voittaa itelle yllätyspussukan. Mutta tämä on kuitenkin biisi Dingolta vuodelta 85. Autiotalo Radio Suomen Popilla.

0: Tuulahdus kasarilta Dingo Autiotalo Radio Suomi Popin maanantai-illassa.
1: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800. All you have to do is laulaa.
0: Linjat käy kuumana. Biisimestarikilpailu, se on startannut. Jos haluat voittaa itselle Suomi Pop-aiheisen pussukan näin kesän kynnyksellä, niin soita nyt suoraan lähetykseen. Tunnista biisiä ja jatka sitä oikeilla sanoilla. Ei ole vaikea homma ja katsotaan, kuka on tämän illan onnekas kilpailija. Suomi-popilta Alina, kuka siellä?
2: Anteporo.
0: Terve, mistä päin soittelet?
2: Jyväskylästä.
0: No kiva, hei, tänään olisi biisimestari kilpailussa PMMP:tä. Mites tuttu toi PMMP:n tuotanto on sulle?
2: Kyllä on, PMMP.
0: On tuttu. Lähetäänkö sitten suorittamaan? Mä laitan pienen klipin yhdestä biisistä ja sit kun se klippi loppuu, niin sun tarkoitus on jatkaa biisiä oikeilla sanoilla. Ja klippi lähtee pyörimään tästä.
3: Mam,

0: Arena, Arena, Photocopa Arena, Arena, Arena, Photocopa Arena.
1: Mitä? Vorokovan Alina.
0: Alina.
1: Se kuulosti melkein siitä, mutta...
0: PMMP.
1: Tätä haettiin, eli PMMPn pikkuveli, mutta ei mitään. Hei, hienoa heittäytymistä. Kiitos soitosta ja osallistumisesta. Joo, välillä voi mennä kuule näinkin.

0: Se oli kuule tämän viikon ensimmäisen biisimestarin vuoro ja olipahan siinä ainakin meininkiä. Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Sillä jatketaan.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Biisimestari aina arkisin maanantaista torstaihin ja aina kuuden jälkeen. Tällä kertaa ei mennyt ihan nappiin toi PMMP-suoritus, mutta katsotaan mitä huomenna.
2: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

0: Jenni Vartiaisen tuotantoa vuodelta 2007 ihmisten edessä. Radio Suomi Popilla seuraan uutta biisiä Ahdelta, Sisko ja sen veli. Mä oon edelleen vähän shokissa tosta biisimestarista, että miten se nyt noin meni, kun kilpailija vaan hoki, että voronko vaalina, voronko vaalina. No, voi sekin olla vastaus johonkin kysymykseen.
1: Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Uutta ahtia, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla. Kello 18.42 ja Voronkova Alina täällä sulle. Seuraa pitämässä tonne 9 asti. Kärjällä oli Eurodisco-konsertti nyt lauantaina ja vaikutti ainakin somen mukaan, että siellä kaikki meni nappiin, mutta Ricky Martin, tuo meidän puertorikolainen Viva la vida loca -mies, niin hän starttasi Eurooppa-kiertueen ja siellä kävi sitten ikävä tilanne, jossa laulaja joutuu jättämään lavan. Mutta mikä homma tää on, niin pureudutaan tähän näitten kappaletten jälkeen.
1: Kohta tulossa.
0: Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävää. Ja Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
16: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
17: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
22: Eiks meillä oo jo kaikkea?
21: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
22: No sitten.
23: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
0: Bond. James Bond.
1: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
4: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

Rikki, mutta riittävä. Suvi Teräsniskalta. Suvi veti viime viikolla täällä Suomen Popin studiossa keikan, kun vietettiin festarietkoja, jotka sitten huipentu perjantai festarisimulaattoriin. Ja täällä oli myös kuulijoistakin osa paikalla. Oli aikamoinen viime viikko menossa. Hei, täällä Voronkova Alina sun kanssa, kello on 7:10. People-lehti uutisoi, että Ricky Martinin

0: Euroopan kiertue starttasi ikävällä tavalla viime viikolla tuolla Montenegrossa. Siellä nimittäin yleisössä ollut henkilö suihkutti kyynelkaasua lavaa kohti ja koko lava jouduttiin sitten tyhjentää tämän takia. Ton laulajan tiimi suositteli konsertin keskeyttämistä, mutta itse artisti eli Ricky Martin oli sitä mieltä, että bileet jatkuu heti kun tilanne vaan näyttää rauhalliselta ja niinhän ne bileet jatkuu. Mutta siis jotenkin mun korvaa kuulostaa absurdilta, että miten joku näkee noin paljon vaivaa, että ensinnäkin hommaa kalliit liput sinne artistin keikalle, sit vielä raahaa itsensä sinne ihan eturiviin, että sehän on niin kun kunnon sellainen ihmismylly, minkä läpi pitää käydä. Ja myös saa tonne tapahtuma-alueelle kyynelkaasua, että siinä on niin kun monta asiaa ollut tehtävinä. Nopeasti kun katoin, niin noin Ricky Martinin keikkojen hinnat, niin kyllä siellä ollaan reilusti yli 100 euron yläpuolella, niin ei siellä kukaan ohikulkijakaan ole sitten tullut piipahtamaan. Mutta onneksi tuohon reagoitiin nopeasti ja tilanne oli nopeasti ohi ja bileet niin sanotusti jatkuu. Bileet jatkuu myös Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Elias Kaskisella meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: Kasi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, se rakkautta antaa maanantaihin. Meidän tässä kuuluisi rakastuu Radio Suomi Popilla. Kello 6:55. Eli Ilta-Sanomia uutisia seuraavana. Siellä puhututtaa muun muassa toi Kalasataman tulipalon tilanne ja mikä tilanne on tällä hetkellä. Saadaan kohta lisätietoja. Kurkataan myös huomisen tiistain keli ja musiikista laitan B-miä ja B-tä. Kaksi eri artistia, niin niitä tulossa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen?

Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 € lahjakortti

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kuka on yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02-02-30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei oo muuta tylsä aina.
14: Ei oo.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kalasataman tulipalatalan rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talan rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talan rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu palaturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. MM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille

0: Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna Etelä-Lapissa paikoin satelee vettä ja idässä myös voi tulla jonkunnäköisiä sateita. Muuten puoli pilvistä koko Suomessa. Etelässä lämpötila liikkuu 13-16 astetta, Keski-Suomessa noin 15 ja Lapissa pyöritään 6 ja 12 lämpöasteen ympärillä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Meikäläinen eli Voronkova Alina täällä sun kanssa 9 asti. Maanantai-iltaa vietetään. Miten siellä on hei viikko lähtenyt käyntiin? Toivottavasti mukavasti. Pari päivää sitten kerrottiin tosta uudesta Amazing Race -kaudesta, joka starttasi, ja siellä on 11 tiimiä tällä kaudella kisaamassa. Ei tiedä vielä, että minne päin maailmaa he lähti, mutta joku tulee voittamaan 30 000 €. B-min kaiken arvoinen ja B-viimeisiä sanoja. Käydään sitten tarkemmin läpi, että ketäs kaikkia nimiä tuolla uudella kaudella oikein on.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: B. Viimeisiä sanoja Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Viime lauantaina uutisoitiin, että Amazing Race-kisa on jälleen kerran polkastu käyntiin. 4. tuotantokausi ja tällä kertaa yhteensä 11 tiimiä kilpailee siellä. Mä muistelen, että Aamulypsyn Tuukka Ritokoski oli myös tuossa kisassa mukana. Olikohan se ensimmäisellä tuotantokaudella? Ja hän oli oman isänsä kanssa ja he sijoittu silloin kisassa toiseksi. Joten hienoa Tuke, olemme ylpeitä sinusta ikuisesti. Mutta tänä vuonna kilpailu lähti muun muassa hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti ja hänen uusi puolisonsa. Sitten löytyy myös Elias Salonen, näyttelijä. Hän on muun muassa tuosta Kalevala-elokuvasta tuttu hahmo, Kullervon roolia siellä on vetänyt ja hänen näyttelijäkollega hänen mukanaan. Sitten on urheilutoimittaja Laura Arfman ja hänen kollegansa, lisäksi somevaikuttaja Hamza El Assoui sekä siskonsa. Kaikki nuo kilpailijat löytyy nelonen.fi-sivustolta ja toi uusi kausi starttaa marraskuussa, eli hetki kyllä joudutaan odottamaan. 1,5 vuotta suunnilleen Nelosella ja Ruudussa sitten nähdään, miltä seikkailu näytti ja minne päin maailmaa jengi oikein matkas.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos sua pyydättäis mukaan Amazing Race-kilpailuun, niin kenet sä ottaisit mukaan? Onko se puoliso, ystävä, kollega? Mistä sen oikein osaa päättää? Tsenka Fee, mies, jonka

0: Sydän on rikki. Alisa Syrjä, Radio Suomi Popilla. Vorokova Alina studiossa. Alisa Syrjä on tällä hetkellä lomailemassa ja hän painotti, että hän ei aio kertoa, missä hän lomailee, mutta jossain ulkomailla. Nyt 2 päivää sitten hänen Instagram-tilillään oli tullut tällainen upea kuva rulla, missä hän esiintyy biksuissa rannalla, valkoinen hiekka, turkoosivesi ja kuvatekstinä. Niin kaukana, ettette löytäisi tänne, vaikka kertoisin paikan. No tämähän on mielenkiintoista. Mutta oikein ihanaa lomailua Alisa Syrjälle ja tsemppii sitten alkaviin kesän keikkakiireisiin. Olli Halosen uusi biisi seuraan soitossa. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Mä kerron sulle ton biisin jälkeen, että miten sulla on mahdollisuus voittaa itselle Suomi Pop -pelipaidan nyt, kun toi MM-lätkä on kaikkien huulilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhe.

0: edullisia.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkee?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: antaa.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halosen yksi tuoreimpia kappaleita. Radio Suomen Popia kuuntele täällä Voronko Valina 9 asti. Jos oot hei siellä, klikkaa ittees vielä Instagramin puolelle tän illan aikana, niin käy ehdottomasti osallistumassa arvontaan Suomen Popin Instassa. Ensimmäinen julkaisu, se on sinne oikein pinnattu feediin ykköseksi, että se on helpompi löytää. Niin käy veikkaamassa Suomen lopullista sijoitusta MM-lätkässä, niin sä voit voittaa sit itelle Suomi Pop-aiheisen pelipaidan. Tietenkin, kun me noi skabat voitetaan ja lähdetään sinne torille. Nyt ei kylläkään jinksata yhtään mitään, koska tiedetään, mitä siinä voi käydä, kuten euroviisuissa, joten hys. Mutta pelipaidan voit voittaa ja Suomi Popin Instagramissa on lisätietoja tähän. Ei ainakaan iske minkäännäköinen asukriisi tai muu vastaava, jos sinne ja kun sinne torille pitäisi lähteä. Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkee jatkaa tätä Suomi Popin maanantai-iltaa.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tapion tuotantoa vuodelta 2013. Tykkään susta niin, että halkeen. Radio Suomi-poppia kuuntelet Voronkovan Alinan kanssa. Mä täällä sulle seuraa pitämässä 9 asti. Amazing Race, siitä kun ollaan puhuttu, niin OMG-podcastin hostit, he ottaa myös asian kovaan käsittelyyn ja spekulointiin. OMG-podcast tulee aina suplaan keskiviikkoisin ja siellä tällä kertaa spekuloidaan, että kuka kilpailijoista tekee sitä kovinta, hienointa kontsaa telkkari, eli sisältö edellä niin sanotusti. Heillä oli selkeästi yksi pari mielessä, mutta palataan tähän aiheeseen näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmasti.

0: Neli Matula, uusikuisuus Radio Suomi Popin illassa. Robin Pakkaleen tuut, seuraavana soitossa.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
1: Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Puutille taisi jäädä tälläkin kertaa Robin Pakkalen Radio Suomi-popin maanantai-illassa. Vorokova-Alina studiossa. Aina keskiviikkoisin tuonne Suplaan ilmestyy OMG-podcastin uusin jakso. Ja näin maanantaisin meillä on ilo päästä kurkkaamaan, että mitä se jakso pitää sisällään. Podcastia hostaa Noora Hapuli. Hän on Ilta-Sanomien viihdetoimittaja, uutispäällikkö. Ja Mia Paavonen, joka taas hoitaa Nelosen PR, eli Suomen media-asiantuntijoita, näin pienesti sanottu. Amazing Race on siellä puhututtanut, ja kuka uusista kilpailijoista tekee parhainta kontsaa telkkariin, niin kuullaan
2: Amazing
1: nyt.
2: Race Suomi, sinne on lähtenyt siis lauantaina kasa uusia kilpailijoita kohti maailmaa. Ja
1: mitä te olette täällä vielä?
2: Niinpä. Siellä oli muitakin podcasteja, ja me otetaan meidän vuoroa vielä.
1: Samoin. Mä tuun kolmantena pyöränä sinne matkalaukkuun.
3: Kyllä jotain sijoittajia ja tuplakäkkäjiä ja kaikki tällaisia sinne on otettu, mutta meitä ei ole vielä kutsuttu.
1: Jotain tällaisia.
3: Joo, mutta me jäätiin sen tänne niin analysoimaan, että kenestä on tulos kontsaa. Mm-hmm. Sen verran tiedetään jo sieltä, että kun lauantaina oli lähtö Tähtitorninmäellä, niin siellä muun muassa Nisa Soraja oli pinkissä peruukissa ollut. Ja
1: lähteeköhän peruukki saman tien kuin tuosta hilpastaa? Niin.
3: Siis mä veikkaan, että se ei tule kauan päästä pysymään.
1: Joo.
3: Kyllä, mutta tämä kaksikko, Mikko Silvennoinen ja Nisa Soraja, niin on mun, jos jollekin parille pitää laittaa rahat kiinni, että heistä tulee sisältöä ja he on niin kuin viihdyttäviä, niin se on se pari.
1: Mun on pakko nostaa myös ehkä Hamza. Somepiireistä hänet tunne, ja kerran oli ylläksen reissulla hänen kanssaan, niin hän on erittäin sellainen suustaan kova ja spontaani.
2: Ja ylläksestä puheen ollen, niin Nanna Karalahtihan esittelee täällä puolisonsa, joka on tavattu Levin vessassa.
3: Joo.
1: Ai, siellä oli sellainen rakkaustarina.
3: Joo, tämmöisessä baarin vessassa Levillä he ovat tavanneet. Ja nyt ensimmäisessä kertaa Nanna sitten esittelee Niklaksensa tässä Amazing Racessa. Ja tosiaan Hamzahan oli tämä tuhnupallotyyppi.
1: Totta. Joo. Tuhnupallo tulee siitä, kun Hamza aina puhuttelee omia seuraajiaan tuolla sosiaalisessa mediassa. Hei tuhnupallot, niin nyt on tuhnupallo lähtenyt itsekin maailmalle. Katsotaan, miten käy. Marraskuussa sitten päästään katsomaan telkkarista uusin Amazing Race-seikkailu. Beemin Hei rakas, sillä jatketaan, ja sen jälkeen täysin uutta musiikkia Hugolta, Vesipisaroiden valssi, siinä myös Kaukua fiittaamassa.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Hei rakas BM, Radio Suomi Popilla. Rakkausteemaa maanantaihin. Jatketaan Hugon uudella kappaleella Vesipisaroiden valssi.
1: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi.

0: ranta.
1: Tuoretta kappaletta Hugolta, jossa Kaukua fiittaamassa Vesipisaroiden valssi. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Vorkova Alina studiossa ja katoin, että Hugon Instagram-tilille oli tullut ihan muutama tunti sitten tällainen kuva, jossa näkyy kaikki Hugon tulevan kesän keikat. Ja jos sulla on sellainen fiilis, että ei ehdi näkemään kavereita tarpeeksi kesän aikana, kun on niin kiirettä, niin veikkaa, että Hugolla on vähän samat ongelmat, koska keikkaa pukkaa. 5.6. starttaa Hugon kesäkeikat Kangasalalta ja päättyy sitten tuonne Imatralle 21. elokuuta. Löydät kaikki nuo keikat sieltä kuvasta, mutta me siirrytään iltaohjelmassa eteenpäin. Olisi Ilta-Sanomien tuoreimmat uutiset, sit kurkataan huomisen tiistain sääennuste ja musiikista on täällä laitellut vähän ylös kuumaa ylivoimainen Arttu Viskarin. Tässäkö tää oli? Kiva, kun oot siellä kuulolla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29

90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Poliisia.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
0: Me naiset!
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin poliittista linjapuhetta. Lindman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kruunustaan luopunut Tanskan kuningatar Margareta II on joutunut sairaalaan. Syynä on lonkan alueelta löydetty suuri verihyytymä. Sairaalahoito on kuningattaren toinen 2 viikon sisällä. Aiemmin toukokuussa hänelle tehtiin

0: tehtiin sydämen sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningattaren odotetaan olevan sairaalahoidossa useita päiviä. Hän pärjää olosuhteisiin nähden hyvin, Tanskan hovin tiedotteessa kerrotaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomisen tiistain sääennustetta. Koko maassa lämpötilat on 5-16 lämpöastetta ja aika lailla puolipilvistä. Lännessä länsirannikolla on aurinkoista enimmillään. Sitten tuolla idässä saattaa tulla vettä. Lapissa lämpötilat laskee. Siellä päästään jopa 5 lämpöasteeseen, eli aika kirpsakat kelit, mutta ihan ok tähän päivään verrattuna, on pikkasen viileämpää. Vai onko? On. Joo, on.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Vuoronkova Alina Allu täällä sun kanssa 9 asti, eli tunti vielä meillä laatuaikaa. Arttu Viskarin, tässäkö tää oli? Sillä startataan ja kuuma ylivoimainen laitan soimaan. 25. toukokuuta on tänään, maanantai, Urpo viettää nimppareita. Ja noista nimppareista ollaan aina väännetty kavereiden kanssa, kun mä tykkään laittaa niille läheisimmille kavereille tekstarilla, että hei, hyvää nimipäivää. Ja sieltä tulee melkein tulkoon aina se, että häh? Miten sä mukaan muistat nää? Ja yksi kaveri jopa väitti, että ei nimppareita kukaan muka juhli. Ja sit selvisikin, että kun sillä kaverilla on samana päivänä sekä syntymäpäivä että nimipäivä, niin mä ymmärrän te, kellä on tällainen samanlainen tilanne, niin ehkä silloin priorisoidaan ne synttärit. Mut ne me muut, kellä on nimpparit ja synttärit eri päivinä, niin ehdottomasti muista säkin juhlistaa nimppareita. Ja jos et muista, milloin on sun nimpparit, niin käy kurkkaamassa se kalenterista saman tien.
1: Radio Suomi.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popilla. Kuumaa ylivoimainen studiossa Alina Voronkova. Kesä kun on ihan hetken päästä, ensi viikolla alkaa kesäkuu, niin on mahdollisesti tullut laitettu siellä kesätyöhakemuksia tai sitten haettu töitä. Ja työntekijätkin on mahdollisesti etsinyt loistavia tekijöitä itselle. Aamulypsy otti tänään yhden erikoisen tällaisen hakemuksen, missä etittiin työntekijöitä firmalle. Niin otetaan maistiainen tuolta aamulypsystä.
1: Eli ketä tänne hakee, niin pitää pystyä puhumaan sujuvasti istumisen vaikutuksista koko kehoon, mutta myös esimerkiksi lantion pohjaan ja genitaalialueelle.
2: Ei ongelmaa.
1: Tähän liittyy jalkaisen mukaan yhä joillakin tapoja, josta tässähän haetaan siis rouvaa tälle toimarille eikä mitään muuta.
3: Kyllä mä voin mennä siellä. Kyllä mä voin mennä satulaa haistelemaan, jos se siitä on kiinni.
1: Mutta tähänhän haetaan siis semmoista ihmistä suomeksi. Kun tämä ei ole ahdasmielisille, ei estyneille, yaroille eikä ujoille. Tähän haetaan semmoisille ihmisille, jotka tekee niitä tuun flashmoppeja.
0: Mitä mä just kuulin? Mikä tämä työpaikka on, mihin tarvii tollaset vaatimukset olla? Jos olit tänä aamulla kuulolla, kun aamulypsy tästä puhui, niin tiedät jo koko homman, mutta heti suplasta voit kuulla koko shitin tai sitten kello 21.00 täällä Radio Suomen Popin taajuuksilla. Jatketaan me kuitenkin Linda Lampeniuksella, Pete Parkkosella, Liekin heitin.
4: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä mä sanon, että kun Popedaa tulee radiosta maanantai-iltana, niin se tietää hyvää huomista. Onhan päivä vielä huomennakin Radio Suomi-popin taajuudella, kuultiin juuri. Täällä Vorokova Alina ja soitan sulle hetken päästä vähän tuoreempaa biisiä uudelta artistilta Iida. 112 on kappaleen nimi. Rakkausteemainen biisi. Ennen sitä JVG rehellisesti ja sit tulossa myös Juha Tapion Puoliksi sun. Kurkataan myös tonne Amazing Racein juontajan Heikki Paasosen ajatuksiin, että millainen kausi on oikea tiedossa. Ja Amazing Racein uudella kaudella tullaan näkemään yksi mielenkiintoinen uutuus, tällainen etuus, jotta kilpailijat voi sitten hyödyntää. Tytti Junna kävi haastattelee Heikki Paasosta, niin tämä kaikki tulevan vartin sisällä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle subla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Ysittarit.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: No, löytyykö kalaa?
12: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
11: Sinä päätät. .fi.

JVG rehellisesti Radio Suomi Popilla. Hetken päästä laitan soimaan uutta biisiä uudelta artistilta. Iida. Kappalen nimi on 112. Rakkausteemalla jatketaan tätä maanantai-iltaa.

0: Ei auta.
1: Ei auta 112 tai muut tähän maanantai-iltaan. Tämä oli Iida-artisti, uusi artisti ja hänen esikoisbiisinsä. Kuulit sen Radio Suomi-popilta. Alina studiossa, Amazing Race. Sinnehän lähti tyypit nyt kisaamaan viime lauantaina ja meidän tytti Junna kävi haastattelemassa ohjelman juontajaa Heikki Paasosta ja tämä kannattaa kuulla, koska uudelle kaudelle on tulossa uusi etu kilpailijoille.
2: Olisi hyvä kausi tulossa.
3: Aivan sairaan hyvä kausi. Tämä kästihän on musta ihan niinku ilmiömäinen. Täällä on huikeita tyyppejä. Mä tunnen monet heistä ja olen mielenkiinnolla seurannut muita. Sitten meillä oli lisäksi näitä uusia elementtejä tässä tällä kaudella. Toi ohituskaista, joka voi muuttaa sen koko pelin kulun jossain kohtaa. Niin paljon on palloja ilmassa.
2: Kerro vähän lisää tuosta ohituskaistassa. Mikä meininki?
3: Ohituskaista on siis semmoinen, että jossain kohtaa näille tarjoutuu mahdollisuus tehdä erikoistehtävä. Ja sitten jos erikoistehtävän suorittaa hyväksytysti, niin pääsee skippaamaan sen etapin kaikki tehtävät. Ei tarvitse tehdä mitään, pääsee suoraan chillaamaan päätepisteelle. Mutta sitten, jos se menee pieleen se tehtävä tai joku toinen tiimi ehtii sinne ohituskaistalle ennen, niin joutuukin palaamaan takaisin. Että sä oot menettänyt kaiken sen ajan, mitä sä oot säätänyt siinä erikoistehtävässä. Niin se voi olla vähän semmoinen make it or break it -tyyppinen tilanne.
2: Eli riskinottaja pitäisi olla sitten tänä vuonna mukana.
3: Kyllä, tai epätoivoisia ihmisiä. Mä luulen, että molempia on jossain kohtaa skabassa.
1: Vai että sellaista meininkiä on odotettavissa. Uusi Amazing Race alkaa marraskuussa Ruudussa ja Nelosella, joten hetken aikaa joudutaan odottamaan, että minne päin ne oikein matkustaa. Mun mielestä se on aina jotenkin koukuttavaa, että lähteekö ne sinne Aasiaan, lähteekö ne Jenkkeihin, ollaanko Euroopassa. Ja jotenkin mä toivoisin, että tulevalla kaudella nähtäisi jotain uusia paikkoja. Uusia paikkoja, uusia musiikkielämyksiä, niitä ainakin Radio Suomen Popin maanantai-illassa seuraavana. Juha Tapion tuoretta kappaletta Puoliksi sun laitan soimaan, mutta ennen sitä klassikko Anssi Kela, Mikan Faijan BMW.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Mikan Fajan BMW Anssi Kela Radio Suomi Popilla. Vuoden 2001 klassikkobiisi. Hypätään seuraavana vähän tuoreempaan tuotantoon. Juha Tapiolta. Puoliksi sun kappale, jossa upea

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapion Tuli hevonen -albumilta löytyvä kappale Puoliksi sun. Siinä Viivi fiittaamassa. Radio Suomi Poppia kuuntelet Voronkova Alinan kanssa. Janne Saarinen, tuo meidän mies viikonlopuista, pääsee hetken päästä ääneen, kun hänen päivän biisivalinta tulee. Suomi Pop täytti tänä vuonna 25 vuotta, juhlavuosi menossa. Ja meillä juontajilla on aina ilo näin arkipäivisin päästä valitsemaan biisi. Kuullaan se, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kun kesä koittaa, sitten

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti.

0: onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Ai! Onks puranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-lytä. Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä aina.
8: Ei oo.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Elli Noora oli Amsterdamissa katsomassa Harry Stylin keikkaa ja teki siitä Instagramiin tuollaisen kuvarullan. Ja samalla tiisasi, että huomenna on jotain uutisia hänen osalta kello 11. Tätä jäädään odottamaan. Tämä on Samuli Putronkaa oleva osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jos sä tahdot, niin Jippu ja Samuli Edelman, Radio Suomi Popilla. Vorokova-Alina täällä 9 asti sulle seuraa pitämässä ja seuraavana laitetaan Janne Saarinen tuolta viikonlopusta ääneen. Herralla on ollut ilo valita tämän maanantain päivän biisi valinta ja harpataan aika lailla kohti kesää.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Elot on käännetty kesäaikaan aikapäivää sitten, mutta henkisesti aletaan kääntää myös siihen kesäloma-fiilikseen tässä ajatukset pikkuhiljaa. Ja kun puhutaan näistä kaikkien aikojen kotimaisista biiseistä ja otetaan mukaan se kesäajatus, niin on olemassa yksi kappale ylitse muiden. Sitä ei vaan yksinkertaisesti pysty sivuuttaan. Ja hyvä niin. Joka ikinen kerta, kun ollaan lomille lompsimassa, niin se on ihan sama, että onko 10 astetta ja 100 räntää vai 30 astetta ja ihan täydellinen sää. Niin tämä kappale, kun lähtee soimaan, niin saman tien, naps, murheet lähtee. Mä muistan, että mä oon ollut lukiossa, vielä kun tämä kappale on tullut. Olisiko se ollut sitä abivuotta, abikevättä vai ehkä jopa lukion kakkosella. Mutta joka tapauksessa siitä asti se on ollut vahvasti soitossa kesät ja talvet ja kesällä vielä vähän enemmän. Tämä kun kuulet tärähtää tuosta soimaan, niin tiedät tasan tarkkaan mistä mä puhun. JVG:tä ja Gran Turismoa.

0: Kyllähän tuo meidän Janne Saarinen tietää, millä lähtee kesäkäyntiin. Ehdoton kesäkappale myös tänäkin vuonna. JVG, jossa raappana fiittaamassa Gran Turismo. Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa. Meikäläisen vuoro lähteä studiosta lomille. No ei nyt sentään. Huomenna jatketaan kello 18-21. Tuossa 9 jälkeen aamulypsyn uusintoja. Loistavaa settiä tiedossa. Siellä puhutaan yleisurheilun dopingista ja musiikista muun muassa Robin Pakkaleeni tiedossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin.

Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hei, jos tähän aamuun ei halua katsella jotain uutisia nyt sieltä tällaista peruskampetta, niin Tuukka, mulla on täällä auki nyt kato live-striimi YouTubessa täältä näistä doppauksen yleisurheilun kisoista, mistä sä oot kertonut, eli tää Enchained Games 2026.
1: Eli se tulee, onko toi ilmanen YouTubessa?
0: Tää YouTubessa on jo ihan ilmanen. Tässä on just alkamassa siis naisten 100 metrin sprintti. Mm-hmm. Niin on tässä kyllä vähän eri tunnelma kuin jossain tämmöisessä NS-normaaleissa urheilukisoissa, kun tuossa äsken kuvattiin tuota yleisöä ja näin, niin noin siis niinku törpöttelee tuolla tuo yleisö ja siis toihan näyttää ihan tuommoiselta niinku ihan hyvännäköisellä tapahtumalta, että se on tehty niin kuin ihan hienosti ja hienosti ja näin, niin sitten siellä oli äsken tosiaan yleisö, siellä haastateltiin jotain oikein vauhdikasta porukkaa, niin alkoholia he siinä joi, että tavallaan vähän nimenomaan sotii monessakin muussakin asiassa niin kuin tavallisia tämmöisiä urheilukisoja vasten, mutta tässähän nimenomaan on se, että heillä on lupa käyttää mitä tahansa.
2: Mutta siis onhan kyllähän nyt, sä saat yleisurheilukatsomus prenkottaa.
0: Niin, mutta silleen, että ne otettu oikein tuohon haastatteluun, että se alleviivataan sitä, että tämä ei ole niin silleen.
1: Niin, että se on vielä rennompi kuin niin, joo, niin. Suomessa mut tässä oli, ei saa missään.
0: Mutta tässä oli just, Ylellä oli juttu siis tästä, koska tämä on nyt käynnissä.
1: Mutta mä kysyn vielä, oliko se 100 metrin naisten siis sprintti? Mikä, mikä on 100 metrin niin kuin maailmanennätys? Niin,
0: Florence Griffith Joinerilla on 10,49 on tällä hetkellä.
1: Okei. Okay. No jos sen kato lähtee juokseen siitä, niin mehän nähdään nyt.
0: Voiko se olla vieläkin, jos tuo 1988, niin kukaan ei ole vieläkään tullut 10,49 ohi?
1: On se hyvinkin mahdollista.
2: Se on jo steikki siis toi, joka sen on juossut. Niin.
1: Jotkut ennätykset on tosi pitkäikäisiä. Esimerkiksi eikö vieläkin ole, onko mä väärässä Tuukka, toi kolmiloikassa?
2: Mä olen just sanomassa, että siinä näin? On mun mielestä semmoinen, mitä ei ole hetkään rikottu.
1: Se on se, sanois nyt sen kolmiloikkaa. Ja, mikä joku, on tässä nyt. No se legendaarinen totta kai, kun pitkään maailman ennitystä hallinnut siinä lajissa. Mutta kun monessa toki niitä on rikottu tässä viimeisen 20 vuoden sisällä.
0: Tässä striimissä näkyy just tässä vieressä myös joku, tämä on Vegasen jostain hotellien keskeltä. Tämä on siis hieno näköinen tämä paikka, mutta tuossa oli siis kapakka ihan vieressä, tämmöinen disko.
1: Voisitko sä näyttää vähän, lähteekö ne juokseen? Kato, ne lämmistelee sinne. Mä katson ulkoisestihan nämä näyttää ihan pikakiitureilta. Ei ole semmoisia ylilyöntejä esimerkiksi nähtävissä tässä, että olisi jotenkin niin
0: kuin. Ei, mutta oota, täällä Ylen sivuilla mä näytän nopeana, kun noi lähtee, niin täällä on tämä uimari on kyllä itse asiassa dopannut ihan jees. Se on mikäs ton uimarin mieltä? James Magnussen. Niin hän on palaa nyt sitten 7 vuoden tauon jälkeen. Sitten
1: uikkari on 4 numero liian
0: niin,
1: pieni.
0: Ja tässä saa myös käyttää, hän saa siis näissä kisoissa saa käyttää tämmöistä kiellettyä pukua, joka on siis tämmöinen koko vartalon peittävä polyuretaanista valmistettu tämmöinen superpuku, jonka siis kansainvälinen uimaliitto on kieltänyt 2010. Nämä kamppeetkin saa olla siis semmosia, jota...
1: No ei kai siellä nyt jollain rullaluistimet jalassa, sitten mä alan katsoa, onko kaikilla normipiikkarit kuitenkin, mutta
0: mutta siis sä saat käyttää tollaisia poikkeuksellisia

0: varusteita myös, mutta se nyt on aika pieni paino tuossa kohtaa, koska ne on tosiaan saanut doppaa.
1: Mutta nyt on mahdollista, että me nähdään siis uusi naisten maailman, tai se virallinenhan se ei ole, kun on näitä dopattuja, mutta me saatetaan nähdä siis...
0: Ja täällä ne nyt lähtee juuri. Kukaan
2: ei... Mä katson just miesten 100 metrin rintauinti. Maailmanennätys 56.88. Niin täällä voitettiin ajalla 59.47.
0: Ei silti! Superroina
1: toisiin. Siellä
2: melkein 2,5 sekuntia.
1: Nyt lähtee. Mikä se oli joku 10?
0: 10.49 on maailmanennätys. No niin. Se lukee siis tässä kulmassa. Joo, nyt on nämä dooppimuijat.
1: Aivan, dooppimuijat. 7,5 sekuntia. Ja sieltä nyt tullaan. Mennään. No, ei se nyt ihan sikanopealta. Tuo yksi hyyty samaan. No yksi sai. Hertta laukes vissiin tohon. Kato, on se, mitä sieltä tulee. Mikä on?
2: Ei mihinkään.
0: 11.26 ja silti sinne, ettei ole kaikki mahdollista. Nimenomaan siis tyyppistä rullaluisti, mihin saatte käyttää.
1: Pettymys on tämä.
2: Jonathan siis... Edwardsilla on se 3 ruokaa.
1: Just näin, Jonathan Edwards. Aivan. Oh, eli nämä, että alkaa vaikuttaa siltä, että tämä ihan puulaakin touhuu tämä Roina-olympialaiset.
2: Siis onkohan se tehty yhtään maailman.
1: No katsopa niitä, palataan ihan just.
0: Tämä on 5 tuntia sitten alkanut siis nämä kisot.
1: Jatketaan nyt vähän urheilulla, ei perusurheilulla, vaan Roina-urheilulla. Nyt ne on käynnissä nimittäin meilläkin täällä paljon puhuttu doping-olympialaiset.
2: Joo, tuossa äsken nähtiin toi naisten sileä satane ja siellähän voiton vei Tristan Evelyn ajalla 11.25, kun maailmanennätys oli 10.49. Ihan nopeat sanat häneltä tuossa haastattelussa. Tämä on niin kuin jotenkin kornia tämä matsku, kun häneltä kysytään, että mikä fiilis?
3: You've been through such a journey, you've been to Olympics, you've broken records. Where does this stack up for you?
4: This is everything. This is my childhood dream coming true.
3: And when you first came into
2: hänen siis lapsuuden haave oli ilmeisesti voittaa doppi-olympialaisissa satasen silleen tuommoiselle höpö-höpö-ajalla. Hän on kuitenkin olympialaisia ilmeisesti jotain ennätyksiäkin joskus oikeita tehnyt.
1: Mä missi vastaus.
2: Sitten mä katsoin myöskin, täällä oli miesten uinnin voitti kanssa, voitti pari kierimatkaa, niin joku kaveri, eli hän voitti 500 tonnia sitten yhteensä, kun voitosta saa aina 2,5. Se oli varmaan tämä Cody Miller, veikkailisin. Niin hän sanoi kans, että tämä on niinku kovempi juttu kuin koskaan mikään.
1: Se on kato, kun ne on noissa roinapäissä, niin ne herkistyy. Kato, siellähän on kaikki, tiedätkö, niin kuin kaikki hormonitasot ja kaikki on
2: ne ihan... tietää kyllä, mitä pyllyä pitää lipasta tässä, koska heille on siis maksettu ihan niin kuin nollasuorituksista kauheat summia. Mutta katsotaan nyt täältä, onko niitä maailmanennätyksiä oikein tullut. Tässä on mulla uinnista, niin lähdetään liikkeelle. Miesten 50 metrin selkä, maailmanennätys 23.55, voitettiin ajalla 24.21, ei siellä
1: ei
2: päinkään.
1: Ei riitä, joo.
2: 50 metrin rinta, 25.95 on maailmanennätys, voitettiin ajalla 26.55.
1: Joo.
2: Tossa päästiin jo lähelle, miesten 100 metrin vapaa, 46.40 maailmanennätys, voitettiin 46.60.
1: Okei.
2: Siinä ei jäätä kuin 20.
1: Hyvät koktailit.
2: Naisten 50 metrin vapaa, 23.61, voitettiin ajalla 24.09, ei siellä päinkään. Lähelle on päästy myös miesten 50 metrin, onko toi sit Perhonen, niin 22.27 maailmanennätys, 22.32. voitettiin, että sipästi on niin kuin tosi lähellä, mutta ei sitten kuitenkaan. Miesten 100 metrin rinta, tosissaan maailmanennätys 56.88, voitettiin ajalla 59.47.
1: Se on ollut ihan.
2: Sama kuin naisten 100 metrin vapaa, voitettiin ajalla 51, maailmanennätys 51.71, voitettiin ajalla 54.20. Tulkaa nyt pois
0: siis
2: sieltä.
1: Ei ne tuu, kun ne saa 250 tonnia tosta, että ne ui 3/4 sekkaa maailmanennätyksestä.
0: Tässä oli äsken just, oliko toi 100 metrin Perhonen. Maailmanennätysaika oli 49.45 ja tämä, joka sen voitti, niin 51.28 sitten just äsken, mä katson tätä YouTubesta. Niin sitten sitä haastateltiin ton suorituksen perään, niin hän haluaa täällä muistuttaa just äsken, siis antoi tämmöisen lauseen siinä, että meillä on, joka päivä käydään reenaa kovasti ja meillä on hyvät coachit ja tärkeät on syöminen ja kaikki, että ei ole ainoastaan, että älkää luulko, että vaan sen takia, että pystytään jotain dopaamaan, niin sitten tässä tälleen suoriudutaan, vaan pidetään kovasti kiinni.
2: Kun ettehän tee suoriudutaan,
0: niin siis teette
2: 3 sekkaa.
0: Joo, ja tuossa on korniin se, että tuollakin jäbällä oli siis tässä hauiksessa tuollaiset niin kuin olympiarenkaat tatoituna, eli olympialaisiin osallistunut, ja en tiedä sitten hänen pärjäämisestä siellä, mutta silleen, että sä oot oikeasti ollut silleen ihan huipputasourheilija ja sitten tonne, mutta En mä sitä kiellä nimenomaan. 250 tonnia sä saat siitä, kun sä teräytät tuon 21-28 tuohon, eikö 51-28 tuossa perhosessa. Niin kyllä, siis en mä sano, etteikö se motivoisi.
1: Niin, varmasti tuossa, kun noin rahapalkinnot on noin hyviä voittajalle kuitenkin, ja selvästi monessa sarjassa niin ei tarvitse päästä lähellekään niitä. No ei tietysti, eihän noin douppaamattomatkaan urheilijat pääse todellakaan aina edes lähellekään niitä maailmanennätyslukemia, mutta tietysti tässä nyt sitä ehkä vähän odotellaan. Nimenomaan tässä sitä odotellaan. Aika paljon oli uintilajeja jo kilpailtu tässä vaiheessa. Sieltä on ilmeisesti tänään tulossa sitten muutakin.
2: Ei, kun mulla on nää tässä näin.
1: Ai, ja,
2: tässä on nää painonnostovoimailuliikkeet, niin oi, yes. Naisten tempaus, ennätys. Tässä on eri kiloja, mutta ennätykset 53-86-86 sarjoissa on 99, niin se on voitettu 53. Ei voi olla. Ei ole, tuossa on vaan, ei ole tullut tulosta. Okei, sinne ei tullut tulosta ollenkaan siinä sarja.
1: Okay.
2: 129 kiloa on ollut 86 kilosten sarjassa toi ennätys. Se on voitettu 100 kilolla. Ja sitten 86 plus KG jossain sarjassa, 144 on maailmanennätys, niin se on voitettu 115.
1: Eli voimailu siis se. Ihan,
0: mitä?
2: Miesten tempauksessa 79 kilo siis ennätys, 166 voitettiin 135. 94 kiloisissa 182, niin voitettiin 150, ja sitten 110 kiloisissa ennätys 196, voitettiin 160. Nämä on niin kuin aivan höpö.
1: Ne on, mutta eikö sä sanonut joskus, että noin painonnostoennätykset on noin virallisesti tehty ihan dopingpäissä? Että
2: varmaan suurin osa kaikista maailmanennätyksistä
1: just
2: on tehty.
1: Näin, niin siinä, että voi olla, että tuossa voimailussa sit on sen takia niin eroa, kun ne on sitten pidemmän, aina on niin lyhyen aikaa ehtinyt itseänsä pumpata. Että
2: täällä on kaikkea työntöä ja tempausta ja deadliftiä ja kaikkea. No esimerkiksi deadlift, eli maastaveto, 510 kiloa ennätys, niin voitettiin 475. Niin nämä on niin kuin järjestään kymmeniä kiloa jäänyt noista maailmanennätyksistä.
1: Pettymys ehdottomasti.
2: Joo, milloin se,
1: lentääkö keihäs?
2: Ei ole tainnut kuulo lentää vielä.
1: Mutta onko lentämässä? Siis sehän lentää
2: ei,
1: kolmesta.
2: Ei tänä olla lajeina. Ah, okay. Ei tänä olla lajeina. Miesten satasta odotellaan vielä.
0: Niin, no joo.
1: Onko sulla siellä siis mikään tila?
0: Siis, nyt tässä on mainoskatko.
1: Okei, okay, no niin, laitetaan tämä tarttuviskari ja me pidetään teidät kuulolla.
0: Mutta siis kelaat tuossa uinnissa kolme parasta saa niin kun, ihan järkyttävät rahasummat, niin tuossa uinnissa perheessä oli 4 osallistujaa. Mm. Kyllä se kannattaa lähteä.
1: Nämä on ihan siis hippokisa.
0: Siis täysin.
1: Siis aivan
0: se on
1: lasten
0: ihan hippokisat, kyllä.
1: Mun nimittäin lapsoseni osallistui joskus 3-vuotiaana, ne ei ollut hippokisat, mutta tämmöiset niin lasten yleisurheilukisat, niin siellä oli just se, että hienosti, niin voitti itse asiassa, miten se oli, voitti hopeaa ja hänen kaverinsa pronssia ja sitten joku tyttö, jota en tuntenut, niin voitti siinä kultaa sarjassa, jossa oli 3 osanottajaa siinä juoksukilpailussa.
0: Tämä, jossa toi 1000 euroa. Mä alan niinku ymmärtää, että en yskään tässä nyt ihan täysin. Nyt on alkamassa tosiaan YouTubesta miesten 100
1: metriä. Onko siellä jo?
0: Ei, kun ne tulee tuohon
1: lailla. No niin, katsotaan, palataan tähän, kunhan siellä startti tulee, koska se nyt kiinnostaa. Se on kuitenkin se yleisurheilun yksi näistä kuningaslajeista.
2: Joo, täällä joku kysyi WhatsAppissa, että onko siellä Satasen sileissä yhtään sellaista nimeä, jonka olette joskus kuullut Puhteiden kisoissa. No sanokaa he, kun tunnistatte. Joo. Fred Gehrli, Marvin Bracy Williams, Emmanuel Matadi, Reese Prescott, Mouha.
1: No,
2: Mouha Madow Fall ja Mike Bryan.
1: Se ennen mauhaa oleva se
2: joku, Prescott.
1: Niin, mutta se kuulostaa varmaan vaan niinku tutulta.
0: Se on amerikkalainen nimi, eli
1: niin,
0: ei.
2: No, hänen ennätyksensä on 993. No, se Boltti on nykäisy se 958.
1: No, mutta on 993 ihan hyvä aika, että jos nyt on sitten
2: se tykitetty
1: itsensä niin kuin sillä joo, mutta niin mä vertaan tietysti omiin aikoihin.
5: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan Radio Suomi Pop.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta.
7: Mm?
6: Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.
8: Ai. Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasta.
14: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
15: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
16: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
23: Jonka rakensin Launea.
22: Launea.fi.
24: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
25: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mistä me lähdetään, hyvät ystävät, liikenteeseen? Tässä nyt kaikilla jotain.
2: No, mikä tinnillä oli?
3: No kato, kun tämä on siis tämmöinen hauska ylejuttu, kun me ollaan täällä usein puhuttu siitä, että siis mökkikausihan aukeaa nyt. Tuolla mullakin porukan tärisee koko ajan, kun sinne pitäisi mennä mökille nyt tekemään sitä sen 1 000 000 asiaa ennen kuin sen saa käyttöön. Toi talviteloilta nostaminenhan on silleen aivan sairas homma. Onko teillä, Tuukka, lähettekö te sinne mökille laittamaan aina kaikki
2: en
3: pois
2: talviteloilta? En mä lähde, mutta porukat.
3: Äiti, ei se menee.
2: Joo.
3: Joo. No se on semmoinen, että jos sut sinne huijataan mukaan, niin se on kyllä viikonloppu vailla unta ja vailla lepoa.
1: Mä en tiedä tämmöistä, kun mulla ei ole sitä mökkiä, niin mä en osaa sanoa. Mutta kyllä mä pääsen mä nyt tietysti noiden omakotitalon hommien kautta vähän niin kuin siihen fiilikseen, että varmaan siinä on aika paljon kaiken näköistä.
3: Ei, siitä tehdään isompi asia, mitä se oikeasti on tietysti, mutta sinne lähdetään kyllä silleen porukalla ja sitten, no on siinä puuhaa, en mä sitä kiellä, mutta onko sitä oikeasti niin paljon, että sitä pitää sitä lähtöä suunnitellakin monta päivää, niin meidän kohdalla ei ole, mutta siis suunnittelu on tärkeää. Mutta siis ihmiset on nyt menneet mökeilleen, niin mua vaan huvitti, täällä on siis helsinkiläisten Ahtikaisen Sarin ja Aron Karin, niin heillä on mökki tuolla Mikkelissä. Ja sitten on ihmetellyt, kun sieltä katoaa siis puita ihan viikoittain, että mitä täällä tapahtuu. Että jotkut
1: teet, polttopuita vai?
3: Joo, siis että siellä on haapaa on kaadettu ja pinosta hävinnyt puita, että miten tämä on niinku mahdollista. Että käykö tuolla niinku naapurit sitten hakemassa niitä, että sehän ei missään nimessä ole ok. Että meillä Suomessa tuollahan näkee, varsinkin kun menevään tuonne maaseudulle, niin siellä on valtavia puupinoja. Ja sitten helsinkiläisenä miettii, että miten noita joku tästä rajaa niin kuin, tiedätkö, peräkärryllä pois. Mutta sehän on semmoinen suomalaisuuden mittari, että niihin naapurin puihin ei kosketa.
1: Ai jaa.
3: Ainakin tuolla meillä päin. Ai jaa, onko sä eri mieltä?
1: No jos ihan jonkun pikkunotskin.
3: No ei niin saa mennä koskeen. Mutta sitten toi Sarja Kai on käynyt laittaa sinne tuommoisen valvontakameran, vähän niin kuin just riistakameran, että mitä täällä tapahtuu, että kuka täällä käy napsimassa näitä puita, niin on tehokas, on maailman tehokkain. Siinä näkyy järvestä nousee tuommoinen jötkäleen kokoinen majava ja raahaa niitä halkoja sitten pitkin poikin siellä siitä tämän kamerakuvan niin kuin läpi. Oh. Niin se kävi kato lainaamassa niitä. Noillahan on siis ihan järjettömät leuat noilla majavilla. Niin se on siellä viikkoa käynyt kato tekemässä itselleen jotain pesää, minne patoo se niitä vie.
1: Toi on ihan lohdullista nähdä, että myös, okei, toihan majavahan syyllistyy tässä kotirauhan rikkomiseen ja varmaan muihinkin rikoksiin, mutta ihan lohdullista nähdä, että majava, joka kuitenkin tunnetaan, se mainehan on sellainen, että se niitä puita kaataa ihan tosta noin vaan ja tekee patoja ja muita, niin selvästi majavaakin vähän laiskottaa.
3: Niin, koska sen on nähnyt tilaisuuden tässä, se menee tuohon kattoon, että jaa, mun ei tarvitse täällä, tiedätkö, käyttää näitä mun etuhampaita yhtään mihinkään, että mä vaan tästä nappaan tämmöiset puut mukaan ja vien tonne sitten mennessäni ja rakennan näistä valmiina olevista palasista. Eikä, tiedätkö, toihan tekee niinku järkevämmin töitä. Vähemmän ja järkevämmin.
1: Saako olisi voinut se majavan kuin sauna siinä samalla sytyttää, mutta ne on nyt sitten, ja nehän on nyt, se on vienyt ne jonnekin, eikö ne jossain veteen rakennan noi majavat toi?
3: Rakentaa.
1: Tuossa on kastuneita ne
3: järven, puut. Se on tuossa järven rannalla, mutta siis toi on kyllä, toi on, en mä ihmettele yhtään sitä, kun mäkin on naureskellut meidän porukoita, kun niillä on se kamera ja sieltä tulee joka päivä kuvaa, että mitä siellä mökillä tapahtuu. Niin toihan on oikeasti ihan kiinnostavaa seurata, koska tässähän on lähtö ABC tämmöiseen mökkinaapuririitaan, jos ei kameraa olisi tuonne laitettu.
1: Niin.
3: Koska kyllähän sä meet kyselee siitä asiasta, että ootteko te nähnyt täällä ketään tai ootteko te käynyt täällä,
1: joo,
3: että mitä täällä tapahtuu.
1: Joku on mukaan nähnyt jotain.
3: Niin, ja sitten siellä naapurille tulee se huono fiilis siitä, että on syytettynä tämmöistä asiasta, mitä he ei ole missään nimessä tehneet, niin kuin itsekin olisin, koska ei ole siellä käynyt. Ja sitten tässä tullaan siihen, että mikä sitten seuraava askel on se, että se paljaspeffa näkyy siellä kamerassa, koska se naapuri on loukkaantunut siitä, että sä oot syyttänyt tämmöisestä asiasta. Se olikin tämmöinen lättähäntä.
1: No mutta hei, miten tämä menee sitten sinne?
3: Saanko majavaa metsästä?
2: Mä oon kattonut semmoisia videoita, missä sitä metsästää.
1: Okei, eli siihen on joku metsässä. Kun tätä mä just mietin, että jos se suomalaisuuden mittari on jotenkin se, että naapurilta ei puita pöllitä, mutta miten sitten tämmöinen, kun luontokappale tulee sun maille riehumaan, niin onko se nimenomaan sitten luotia tai jopa niin kuin dynamiittipaukkua perään
3: sinne? En mä tiedä, se on varmaan joku,
1: että... Majava olemaan
2: ei
1: siinä,
2: varmaan dynistä.
3: Niin, että se varmaan dynistä siellä laita, mutta varmaan

0: lähtee.
1: Joku niin kuin, mutta tässähän tullaan kaikki semmoisiin asioihin, niin kuin, mitä esimerkiksi itsellä niin kuin tuolla kesä meidän mökillä tuli ne perkkuleen hiirulaiset teki niitä reikiä ja pilasi siellä sisällä kaiken. Niin siis vakuutusyhtiönhän ei esimerkiksi tule tämmöisissä vastaan. Ainut missä ne oli siinä meidänkin kesämökin tapauksessa olisi tullut vastaan on se, että jos ne hiirit on tehneet rakenteisiin, siis tämmöisiä peruuttamattomia vaurioita, mutta siis mitkään sängyt, peitot, tyynyt, mitkään ei kiinnosta niitä. Ja sitten, että siinä kohtaa, jos toi majava käy sun rakenteisiin kiinni, niin sitten varmaan
0: eli onko hei, onko...
1: Mutta siis noistahan kuuluu, jos sen ampuu, niin kaikillahan on siis, siitähän saa tuukka semmoisen hauska hatu.
2: Mistä?
1: Majavasta.
0: David Crockett.
2: Saako?
1: No kun niin, mä oon aina mielessä semmoisen, amerikkalaisen elokuvaa, että on semmoinen majavasta tehty tota... hattu.
0: Onko majavan häntä semmoinen kova?
1: Lättä.
0: Mutta eikö se ole semmoinen kova? Niin eihän se, kun, eikö niissä leffoissa, niin se on just joku semmoinen, sehän on semmoinen niinku, se niinku häntä. Että se täytyy olla joku supikoira.
1: Ei, niinku. on se majavasta, mistä
0: majavasta tehty hattu.
1: Joo.
0: Rukkaset mä ymmärrän, mutta että siitä, mihin se jää se lättä häntä sinne roikkuun? Tuleeko se lippa?
1: Taakse. Eikö se jää nimenomaan sinne taakse? En lähde sen takia ketään kyllä ammuskelemaan.
0: Mutta onko esimerkiksi Petteri Orpolla meidän pääministerille, kun hänellä oli se liekiheitin kanssa tuossa noin, niin onko hän on kanssa tämmöinen luonto- ja mökki-ihminen, niin onko se siis sitä varten, että hän voi sillä sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin päätä alkuvan majavan niin käristää menemään?
1: No ethän sä niin. Sä haet siellä luvat ja sitten jos siellä on lupa,
0: tiedä,
1: se tyssäyttää.
0: Mä en tiedä, kun mulla ei ole mökkiä, niin mä en tiedä, niin miten hulluita ootte.
2: Miten se sun metsästyslupa, Juuso?
1: Niin toi.
2: Ootko sä käynyt siellä
0: kokeessa? On vaikea saada aikaiseksi.
2: Miten se on niin kuin
0: vaikea? Ei vaan löydy sitä aikaa niin kuin avata sitä kirjaa. Okay. Siis mä oon...
2: No mä en prässää sua siitä.
0: Mutta mä oon...
2: Ei, mä en prässää. Sä saat omalla ajalla tehdä ihan mitä sä haluat. Mutta mä vaan ulkoistan sut meidän metsästysporukasta.
0: Ja mä kysyn vaan sen, että eiks niin, että syksy on sit kuitenkin, että se on oikein se niin kuin hyvä aika, että et jos mä syksyksi saisin, niin silloin oli tarjolla.
2: Ampua? Varmaan riippuu
0: no vähän
2: siitä.
0: Kaikkea, mikä liikkuu siis siinä vaiheessa varmaan, koska mä luulen, että mulla lähtee se lapasesta, niin ihan kaikkea, mikä on mahdollista, niin siinä kohtaa. Tunnistettujen riistä.
1: Tunnistettujen riistä. Tämmöistä dynamiittia tuohon majavaakin, niin meillä on lähtökohtainen ongelma. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tässä on nyt jääkiekko MM-kisat käynnissä, Euroviisut oli tossa noin ja paljon on semmoista, mikä vie meidän huomiota ja kaistaa, mutta ei sovi unohtaa, että tangomarkkinoiden semifinaalit on myös käynnissä. Tangomarkkinathan legendaarinen suomalainen tuote. Mä en tiedä, onko se jotenkin kärsinyt vähän inflaatio tässä kuitenkin, kun musta tuntuu, että pääkanavilla parhaaseen katseluaikaan ei ainakaan ehkä enää tuu niin kuin ihan
2: tuli
1: mitä.
2: Tuli se Ylellä eilen.
1: Tuliko tää?
2: Siis mä kanavasurffailin eilen ja 2 sekuntia katsoin tangomarkkinoita.
1: Yes. Hyvä, hyvä kun katsoit.
2: Joutui hyppiin vaan 3 ja subin yli esimerkiksi, koska mulle ei enää näy ne siellä.
1: Onko sulla käynyt toi, mikä kävi joillekin nyt sitten?
2: Mä olin ihan painanut villasella tämän niin kuin uutisoinnin tästä Elisa ja Maikkarin flightiksesta.
1: Joita ei koske mua.
2: Kunnes sitten yksi päivä mä yritin katsoa iltauutisia siellä, niin ei näy!
3: Eli mikä siihen oli siis?
2: Fuck!
3: Kolmoneksi on puuttuu.
2: Kaikki 3 kanavat, eli subi muun muassa ja 3. Ja
1: mitä niitä on muita. Ei ole kiva juttu.
2: Mutta sekään ei saanut mua kyllä katsomaan tangomarkkinoita. Mä menin siitä ylös ja katsoin Oslon sairaalaa TV5:lta.
1: No mä ehkä vähän ymmärrän sua, koska Suomen kansa on nyt vähän ollut sit kärkkäänä ja siitä on hermostunut totta kai vuoden 2015 tangokuningas Aki Samuli, joka on sitten laittanut someen postausta, josta on Ilta-Sanomat tehnyt jutun. Hän on siellä naljaillut mielipiteitään laukoville ihmisille. Hän kirjoittaa, että varma kevään merkki on aina se, kun oman elämänsä influensseri Seijat ja Sepot alkaa kerääntyä internettiin vaihtamaan vähän ajatuksiaan. Ja hän viittaa siis siihen, että hän on nähnyt paljon tämmöisiä kriittisiä lausahduksia näistä tangomarkkinoiden semifinaaleista. Muun muassa tangomarkkinat on pilattu, sovitukset on järkyttäviä, parhaat laulajat tiputettiin ja valitusta. Hän kuitenkin puolustaa tangomarkkinoita ja esimerkiksi ilmeisesti myös kritiikkiä sanottua tuomariston puheenjohtaja ex-tangokuninkas Marko Maunukselaa, joka on täällä meidänkin.
2: Ei Markoa.
1: Mutta Tuukka, sä et hirveästi ehtinyt ilmeisesti eilen sitä katsoa, niin mulla on tässä muutama ääninauha, niin kuunnellaan pois nyt, että mikä se taso siellä nyt tällä hetkellä on.
2: Kritiikki liittyy siis sovituksiin, vai?
1: Joo, ilmeisesti näin, että ne ei ole niinku varmaan siis kaikkeen mahdolliseen, mutta ilmeisesti biisitkään ei ollut kovin kummosia yleisön mielestä, mutta katsotaan mitä mieltä me ollaan tuossa ja katsotaan.

0: Mm. Ei tämä kyllä varsinaisesti mun mielestä ehkä sovituksesta jää kiinni.
1: Siinä onks snadisti ja niinku laahaako snadisti? Sä tukkaa saat paremmin sanoa. Mulla on pikkasen semmonen fiilis. Otas tosta vielä toinen ehdokas. Tää on ilmeisesti kans nyt sieltä semifinaaleista.

0: No nyt oho, pitkä nuot. Kato ihan.
1: Yötunnin siivin suoja.
0: Se on, kun ottaa vapaa. Toi on ehkä se vähän haaste, kun ottaa snadit vapaudet tavallaan se alkuperäisen kanssa, niin siinä voi olla.
2: Sanoit, tossa ei ole edes niin kuin sovituksi. Toi on miksaajan pöydällä niin, nyt tapahtunut toi virhe.
3: Niin,
2: näin mä sanoisin.
3: Se aina kuulostaa ulos telkkarin.
0: Vielä yhden tästä. Mä en tiedä, tää vissiin meni jatkoon.
1: Lähdit sä pois, kuin pysähtynyt.

0: Okei, no tässä on vaan harmonikka epävireessä.
1: Nimenomaan.
0: Ihan no on pikku juttu, ja, noin niin, ei ihan fiksattavissa.
1: Ihan hyvä, että Yle näyttää näitä vielä kuitenkin, koska no nyt se... Tämä on ilmeisesti joku trendi vetää vähän pidemmällä nuotilla, mutta joo, mä sanoisin kyllä kaikille kriitikoille, että ei, mä en aisti mitään niin kuin varsinaista ongelmaa tässä.
2: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
9: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä hänä.
13: Ei oo.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Tinni, tykkäätkö uida jäisessä vedessä?
1: No uida ja uida. Kastautua.
0: Tykkäätkö saunoa tuntemattomien kanssa?
1: No joo.
0: Tykkäätkö hieroa muita ihmisiä?
1: Tuttuja.
0: Mikä oli keskiarvosi viimeisimmässä koulutodistuksessasi?
1: Jotain 8.
0: Okei, se saattaisi olla, hei, se, ketä tässä nyt haetaan. Salli Systems firma hakee. Eli satulatuoleja siis valmistava firma. Niin heillä on aika monen tämmöinen kysymysrumpupaketti täällä valmiina, jos meinaat heille hakea duuniin. Siis huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä yrityksen Rautalammin tehtaaseen, jota täytyisi tosissaan niin Rautalammille sitten muuttaa.
1: Joo, vitsi, sinne on kyllä vähän matkaa.
2: Nyt mulla vähän aloi omassa päässä, yhdisteli hakea
0: myynti. Eikö se ole siinä Jykälä?
1: Se on siinä meidän Rautalammin.
2: Hankasalmalta siitä vähän
1: tutut kulmatkin, saako siitä plussaa?
0: Niin, no varmasti.
2: Sä tulit sitä mäkeä
1: kylä,
2: alas
1: niin,
2: siellä.
1: Sitä jäämäkeä.
0: Okei. Okay.
1: Joo, kun mä oon katsoin kylän omia tyttöjä.
0: Joo, joo. No mut joo, tosissaan huhtikuussa yritys on hakenut myyntisihteeriä sinne Rautalammin tehtaaseen.
1: Joo.
0: Ja sun tehtävän kuvaan kuuluu nyt muun muassa verkkokauppatilausten hoitamista, jälleenmyyjien kanssa asiointoja ja sitten tuotteiden esittelyä messuilla. Eli ihan tuommoista hyvä, kivaa, siistiä sisäduunia.
1: Joo, nyt ei ole mitään mistä jäisi vielä kiinni.
2: Mutta noiden kysymysten perusteella, mitä tuossa on?
0: Toi oli vasta alku.
2: Aha.
0: Siis tehtävästä kiinnostuneet saivat pitkän listan englanninkielisiä kysymyksiä, joista tiedustellaan muun muassa hakijan pituutta, terveydentilaa, allergioita, nukkumaanmenoaikaa, alkoholin ja tupakan käyttöä ja myöskin sitten heikkouksia. Ja itse asiassa tähän mä muuten kaadut nyt kirjaimellisesti. Ei vaan tähän, että hakijoilta on kysytty, että osaako he pyöräillä.
1: Voi, niin kuin mä en osaa ajaa polkupyörää.
0: Onko se oikeasti siis? Se on näin.
2: Tinni ei pääse, se on se liikkeelle lähtö.
1: Mä oon kaatunut, kato pentura niin monesti, niin siis sehän on vaan tämmönen trauma, mistä mä en pääse yli. Mutta siis yes, no biking.
0: No milloin sä oot viimeksi kiipeillyt puissa tai vuorilla?
1: On siitä vuorikiipeilystä, kun viimeksi pyöräsin, niin on siinä hetki aikaa.
0: Sähän meni, sit sun pitäis tehdä vielä mensan testi ja sitten liittää siihen valokuvakin.
2: Niin just.
0: Että on tossa aika paljon.
2: Mutta miten toi, nyt mulla edelleen täällä korvissa hälyttää tämä, että jos haetaan myyntisihteeriä, niin tuossa nyt ei lueteltu, mutta ilmeisesti hänen tehtäviin kuuluu myös niin vieraiden ihmisten saunottaminen ja hierominen.
1: Niin ja uittaminen.
0: Ei, kyllä täällä niin kun yhtiön toimitusjohtaja, eli veli Jussi Jalkanen, perustaja myöskin, niin kertoi, että tämä kysely on ollut käytössä yrityksessä jo vuosikymmeniä.
1: Niin, ei
0: tehtäviä,
1: muuttaa.
0: Joissa ollaan asiakaskontakteissa.
2: Toi on kuin kauppaneuvospauku.
0: Kysymys litanian on tarkoitus kartoittaa hakijan persoonaa, sillä työyrityksessä ei sovi ujoille, aroille, estyneille tai ahdasmielisille.
1: No jos ne tietää sen pyöräilyn pois tästä pääsykokeesta, niin mä pääsen ihan heittämän läpi. Paikka on minun.
0: Tämä on aivan siis kammottavaa. Siis, tässä myöskin mä Juuso, ennen kuin sanot, niin lisään tai Jalkanen lisää tähän, että
1: kuva yläosoittamissa.
0: Näitten, ketä tänne hakee, niin pitää pystyä puhumaan sujuvasti istumisen vaikutuksista koko kehoon, mutta myös esimerkiksi lantion pohjaan ja genitaalialueelle.
1: Ei ongelmaa.
0: Tähän liittyy Jalkaisen mukaan yhä joillakin tapoja, ja sitten siis, tässähän haetaan siis rouvaa tälle toimarille eikä mitään muuta.
2: Kyllä mä voin mennä
1: okay,
2: siellä.
1: Kyllä
2: mä voin mennä satulaa haistelemaan, jos se siitä on kiinni. Mutta oliko tämä tarkentava kysymys, onko hän siis veli Jussi vai onko hän niinku sun, sanoiko se niinku veli Jussi? Että onko se niinku sun...
0: Ei, kun hän on veli Jussi.
2: Hän on veli Jussi, joo.
0: Ei ole
2: muita niinku kysymyksiä. Mulla oli tuon, mä halusin vaan.
0: Joo, mutta siis tähänhän haetaan siis semmoista ihmistä täysin suomeksi, tuo, kun tämä ei ole ahdasmielisille, ei estyneille, aroille eikä ujoille. Tähän haetaan semmoisille ihmisille, jotka tekee niitä tuun flashmoppeja. Niin semmoisille ihmisille tämä on...
1: Ai niinku mitenkä?
0: Muistitko mikä on flashback?
1: Semmoinen maailmankiusallinen tanssihetki, eli enkä mene ihan
0: vaikeaksi. Semmoisia ihmisiä tähän. Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka päätyy Salli Systems, niin mikä se oli se, mitä tähän myyntisihteeriksi. Mä en halua olla lähellänikään sitä ihmistä, joka on Salli Systems myyntisihteeri. Mm. Hän on myös semmoinen ihminen, joka puhuu sulle aivan liian kovaa ja aivan liian... Mä oon tässä vieressä, älä huuda mulle, kun mä kuulen kyllä. Semmoisia ihmisiä täällä haetaan ihan suomeksi.
2: Ai. Sä pääsit tossa porukassa pääsee rullaamaan. Se on, hei, satulatuoli tuohon Kampin keskukseen ja sitten yhtäkkiä rullailee sillä vaan niillä tuoleilla. Ja
1: niin, satoja ihmisiä.
2: Sitten semmoinen pikku koreografia siihen. Joo. Lähtee muuten, voin sanoa, lähtee satula liikkeelle.
0: Tämä on myös tämä ihminen, ketä hän hakee, niin hän on siis semmoinen, joka järjestää tämmöisiä ryhmähali, tämmöisiä systeemeitä. Että nyt otetaan yksi pitkä ryhmähali, niin alkaa juttuluista.
1: Aina
2: voimaannutaan. Veli Jussi ja muut sisaret siellä. Nyt voimaannutaan ehdottomasti.
0: Joo. Mm. Ja lähettää 6 minuutin ääniviestiä. Ei kiitos.
2: Siinä satulatuolissa oli se sitten salli tai joku muu, niin se haastehan on se, että mä uskon, että se on niinku ergonomialle hyvä, mutta se isoin ongelma on siinä, että kun mä hyppään satulatuolin ratsaisiin, niin mähän siis näytän tyhmältä. Niin se on niinku se mulla se haaste.
1: Onko sä oot semmonen nököttäjä?
2: Niin, mutta se jotenkin siinä tulee semmonen, mä en tiedä näytäks mä tyhmältä vai tuleeks mulle vaan se fiilis, että mä näytän tyhmältä.
0: Tuossahan on tuossa meidän palapelilivessä, niin on semmoinen satulatuoli. Mä oon siinä paljon istunut, niin, siinä on kyllä ihan hyvä istua. En mä sitä sano.
2: Joo, ja ehkä se on vähän sama kuin jossain vaatteessa, että se voi olla, että sullehan Tuukka sopii vähän niin kuin oudommatkin tuommoiset tai niin kuin haastavammat muotijutut verrattuna niin kuin muuhun. Että sulle istuu moni paljon paremmin, niin se voi olla, että sä näytät satulatuolisi ihan normaalilta. Mä näytän taas semmoiselta kaverilta, joka osallistuu just siihen joukkohalliin, mutta joo, vähän kopeloi samalla. Niin se on se haaste siinä mulla. Sen takia meillä ei ole ruokapöydän tuoleilla salli satulatuoleja, eikä muitakaan satulatuoleja tässä kohtaa. Mutta tsemppiä haulle.
1: Mutta siitä joku saa työpaikan. Niin.
2: Ja jokuhan tuossa tunnisti itsensä. Kyllä, minä haluan järjestää flashmopeja. Kyllä, minä tykkään joukkohallihommista. Kyllä, minä puhun kovalla äänellä lähietäisyydellä.
0: Myyntisihteerin paikkaa ei toistaiseksi ole täytetty. Jalkanen
1: paikka?
0: Ei usko sen johtuvan erikoisista kysymyksistä, liian kovista vaatimuksista, kuten vaikkapa siitä, että hakijalla pitää olla mensan tehti tehtynä jo ennen haastattelua. Myyntisihteeri, mitä te... No joo. Jalkaisen mukaan kiinnostusta paikkaa kohtaan on ollut, mutta hakijoiden osaamistaito ei ole toistaiseksi vakuuttanut. Joo. Jalkanen kertoi, että he etsivät akateemisesti koulutettua terveystietoista ihmistä, mutta Rautalampi ei ole kovin vetovoimainen paikka. Niin, toivottavasti tuossa on sitten liikukin kohillaan, koska aika kovat on ne vaatimukset, että pitää pystyä puhua niin kuin genitaalialueista ja sitten samalla pitää olla ihan piru älykäs saada mensan tietysti huippupisteet ja sitten sun pitää myös tehdä flashmoppeja, niin on se aika paljon yhdeltä ihmiseltä vaadittu.
1: Ja kaikki tämä vielä Rautalammilla.
2: Saunassa.
1: Tässä on, niin.
2: Keskehieronna.
0: Ja sitten sä myyt oikeasti tuommoista jakkaraa.
1: Niin muistetaan se.
0: Come on, oikeasti nyt veli Jussi. Ihan oikeasti veli Jussi, funtsitaan vielä.
2: Veli Jussi, joo.
0: Brata.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kiristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia.

0: Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Jes, oikein hyvää maanantai huomenta. Se on 16. päivä 12. Ja nyt varmaan ihmettelet, että minkä takia Juuso Mäkilähten ääni ei kuulu, koska se on yleensä ensimmäinen ääni, joka tästä studiosta kuuluu. Niin tilanne on sen verran mukava tähän maanantai-aamuun, että täällä ei ole yhtään ketään muuta kuin Tiinaretta. Et sinällä ihan jees, ja mä oon tässä seuraillut, että mitä Juuso tekee silloin, kun minä tai Tuukka olla myöhässä, vaikka me ei oikeasti olla oltu edes myöhässä, mä oon ollut tässä ihan vieressä töröttämässä, niin hän on pyörittänyt täällä sellaista Juuson Mäkilähde-showta, ja sitä paskaa, kun mä oon tästä vierestä seurannut, niin sehän toimii niin, että tänne saa soittaa ja toivoo vaikka jotain musiikkikappaletta, niin 010800103, nyt mä otan mielelläni kuin juttukamun tänne, koska Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ei tähän maanantain starttiin nyt ihan ehtineet, ja onhan se ihan ymmärrettävää. Mutta joo, nyt saa ihan 010800103, niin eipä siinä. Katsotaanpas, täältä joku soittelee. Oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittaa?
2: Juhana.
1: No terve, mitäpä sinne?
2: No ei kai, että se on mitään.
1: Niin, mistä?
2: Biisitoivetta olisi.
1: Ai, biisitoivetta. Jutellaan nyt tästä nyt ensin kuulumiset pois, kun pitkään aikaa ei ole juteltu, niin mitäpä sinne? Mistäpä sä soittelet?
2: Oulusta.
1: Oulusta. Onko Oulussa yhtä kammottava keli kuin täällä? Siihenhän noi vellipöksyt nyt sitten vetoo, kato, että siellä sataa niin paljon lunta, niin ei he pääse mihinkään suuntaan.
2: No kyllä täällä lunta sattaa, mutta sehän meillä nyt on ihan normaalia.
1: Niin, se on teille aivan normaalia. Onko se viimeinen viikko töitä sitten lomille vai mitenkä?
2: No eiköhän, en mä usko, että ensi viikolla mihinkään tarvitse.
1: Joo, ei se kannatakaan. Sitten loppien sen jälkeen vasta takaisin. No, minkälaista biisitoivetta sieltä Oulusta kajahtaisi sitten tähän aamuun?
2: No Matti Eskon Rekkamiestä tietenkin.
1: Ai että, sehän oli varsin yllättävä. Arvaa mitä, sattupa sopivasti, se olikin tässä listalla mulla seuraavalla, niin ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja terveisiä sinne Ouluun.
2: Sama.
1: Hyvää, moro moro. Näin, varsin yllättävä kappale toive oli tähän. Otetaan täältä vielä sitten tuosta, ihan pieni. Tinni täällä, oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittelee?
3: No se on Juuso täällä, hei, eihän tää nyt näin me.
1: Ja hei, tää nyt, anteeksi, linja on hirveä huono, otetaan
3: no, tosta. Tuli lumi myös.
1: Tossa, ei valitettavasti linja katkeilee, otan tosta seuraavaa. Tinni täällä, oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittelee?
4: No se on Timppa tässä, terve.
1: Oikein hyvää huomenta Timppa, mitä miehen maanantai-aamu kuuluu?
4: No ei tässä ihmeellisempää, justiin saa mukuloita viemässä päiväkotiin tossa noin.
1: No niin, mistä päin sä soittelet?
4: Pirkanmaalla ajelen, täällä on hirveä keli.
1: Onko? Onko?
4: Joo.
1: Mukava, kun ehdit kuitenkin soittelemaan tähän Juuso Mäkilähde-showhun. Onko sulla joulu valmis? Onko maailma nyt valmis? Koska vuosi loppuu, niin kaikki on nyt ihan silleen psykooseissa ja pitää saada tämä maailma valmiiksi. Onko sulla sellainen tilanne?
4: No, kyllä se varmaan pikkuhiljaa tuossa valmistuu. Saako kertoa vitsiä?
1: Totta kai. Mukava, kun soitat tähän Juuso Mäkilähde-showhun. Meillä on tämä vitsiosio ollut hirveän suosittu, niin anna mennä vaan.
4: Joo, eli mistä tietää, että tämä elokuvahahmo E.T. niin oli feministi?
1: No niin hei, oikein mukava kun soittelit.
4: Mä feministiltä.
1: Mä toivotan sulle oikein kivaa päivää sinne. Tuhansia töitä, valvottuja töitä. Näin, jaa, tämähän kulaa varsin mukavasti. Katsotaan vielä, josko täältä saatais joku muukin reipas tähän. Juuso Mäkilähde-show, ai se nyt loppu siinä. 0800103, kello on 5:06, maanantaamus mennään ja ei jos ristiin sielua, paitsi Tiinaretta täällä. Tinni Wikström täällä, oikein hyvä huomata, kuka sieltä soittelee?
5: No Toni, terve.
1: No Toni, terve, mitä sulle kuuluu?
5: Kiitos, hyvää, liikustelen lunta ees sun taas.
1: Ai missä päin, nyt sulla on muuten kädet täynnä töitä.
5: Joo, tässä Juus on ihan eessä mennyt. Tämmöistä 25-30 kilometriä tunnissa.
1: Onko näin? Mutta se on hänen normivauhti, niin ei sunkaan tarvitse sen enempää painaa sitä kaasua. Et siinä kato, meet nyt ihan kylmän rauhallisesti.
5: Joo, hissu, vapula hissu.
1: Juu, niin. Se on ollut tässä Juuson Mäkilähde-showssa ihan valtava suosittuosio, niin anna tulla vaan, kiitos.
5: Tai kysymys. Minkä takia Hessuhopolla oli... Ei, anteeksi, että mä puhuin väärin.
1: Okei, otetaan alusta.
5: Mikkihiedellä oli korvat paskassa.
1: No nyt en malta odottamasta.
5: Joo. Kun tuo Hessu Hopola on karaokea, niin sitten tuo Ines Hanto huuti tuolle Hessu, mutta pyydän nyt se vitu mitti perse.
1: No niin, oikein mukavaa sinne maanantai jatkoa ja tsemppiä auraushommiin. Kiitos, hei. Kiva, moro. Tää on kyllä. Tää on kertakaikkiaan. Tää on kertakaikkiaan mahtava ohjelma. Otetaan tästä vielä yksi ja viimeinen soittaja sitten. Tiini täällä, kuka sieltä soittelee?
6: Jonna Turusta, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mitäs Turkuun kuuluu tähän maanantaisen aamuun?
6: Vettä tulee kuin aivan.
1: Ai vettä tulee?
6: Vettä tulee. Siis on ne vellipyllyt todellakin myöhässä, vaan kelin takia.
1: On! Herra Jumala, ei ole, tiedätkö, nyt jos pyydetään yllättyneitä jonoon, niin eihän niitä, tässähän ei ole ketään. Ei yhden yhtä.
6: Ai, taivaan. Ei ennakoida, ei osata. Ei yhtään.
1: Hei, miten, onko maanantai siellä? Töihin sä oot menossa?
6: Töihin matkalla. Ei tarvi onneksi kovin kauan enää räpeltää. Mutta
1: oi, ihanaa. Onko sun maailma valmis tässä nyt joulun alla ja uuden vuoden alla?
6: Kyllä. Toki työt ei lopu kuin muutamaksi päiväksi, mutta turhan päivänä säätäminen alkaa olla valmis.
1: No niin, kerta kaikkiaan mahtavaa. Hei, olisiko sulla toivepiisi, tai mulla olisi, niin pystytäänkö yhdessä laittaa, sopisiko sulle, että laitetaan pikkasen Kaija Koota nyt tähän Juuso Mäkilähde-showhun soimaan tähän aamuun?
6: Oikein hyvä.
1: Hei, laitetaanko tulee lähemmäs, baby? Tämähän oli sun toive sieltä Turusta, eikö?
6: On, niin.
1: Aivan loistavaa. Hei, tästä sinun päivä, oikein hyvää maanantaita, ajeleppa varovasti ja katsotaan, milloin pojat tänne ilmestyy.
6: No niin, moi.
1: Moi moi.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä, ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ihan siis tämmöinen opettavainen tarina, kun puhut tuosta Tuukka Ritokoskesta ja hänen faijasta, jotka seikkailee Amazing Racessa, niin että mennään vuosia taaksepäin. Eli siis keissi, mä menisin kuolla. Se oli vähän raflaa, kun mä sanoin, että hänen isänsä niin kuin meinasi tappaa, mutta siis tietyllä tapaa tässä oli semmoinen, heillä oli silloin auto, ja mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten tämä meni, mutta mun oli tarkoitus ajaa se auto Keravalle, täältä kaupungista, se hänen isänsä auto. Ja mä lähdin tästä tänään ajamaan, ja sit mä ajoin jonkun aikaa tossa, ja mä lähdin ajaan en muista miksi, mistä mä olin, mutta mä olin siis Kehä Kolmosessa, en mä muista, että mä ajoin Kehä Kolmosta, ja sehän on siis 100 kilometrin tuntinopeus pitkälle siinä. Siinä on semmoinen pätkä, missä ajetaan Kehä Kolmosessa 100 kilometriä. Mä ajoin siinä, ja mä soitin Tuukalle jossain vaiheessa, että hei, onko tässä iskarit mennyt tässä teidän niin faija-autossa, että tämä niin ravistaa. Ja sitten kun mä joudun painaa jarruun, niin kuin hirveä, tiedätkö, semmoinen niin kilinkolin ääni kuuluu. Että mä pelkästään, että mä en halua rikkoa teidän faijan autoa, että onko tässä, että ei siinä kyllä niin kuin mitään ole. Okei, mä ajan tällä. Sitten mulle niin kuin välkytellään valoja, ja mä ajan sillä, ja se ohjaus, niin kuin mä ajan suoraan, niin siinä ei ole mitään, mutta aina kun mä painan jarrua, niin vittu, hirveä niin kuin rökötökö, ja valoja jengi välkyttää. Sitten mä soitan Tukelle vaan, että hei, onko tässä renkaat vaihdettu tai jotain, että tässä on jotain outoa tässä autossa. Sitten hänen mielestä mitään ole. Mä ajattelin, okei, kun jengi vilkuttaa valoja, että ei hän tiedä mitään. Ilmeisesti hän pelasi samalla kuin jotain kodeta, tai koska hän oli jo kiire lopettaa se puhelu. No mä ajan. Sitten mä käännyn, mä näin sitten Tuupakka Pakkala liittymästä, ajelen sieltä, niin, ja sitten mä tuun Hyrylän liikenneympyrää, tai se joku liikennevalo tai joku, mutta Hyrylä, se on siinä kuin Tuusula.
2: Tässä matka, Helsinki Kerava
1: niin, se on ihan hyvä pointti, joo, kyllä tässä niinku tulee yli 30 kilsaa helposti.
2: 35
1: joo. Ja mä oon nyt Hyrylä on niinku Tuusula ja Keravan välissä sellainen pieni pitäjä.
2: Kyllä.
1: Ja mä oon siitä ajamassa, mulla on sellainen oikoreitti sinne Tukelle Keravalle, ja sitten niin kuin hirveä välkytys taas. Sitten niin kuin yksi sellainen rouvashenkilö niin kuin heiluttaa mulle siitä lasista. Sitten mä otan, no perällä tulee tästä tervetteleen vaan, että nyt ei pysty nimmari. No ei. Mutta hän oli siis, se oli semmoinen oikeasti semmoinen niin kuin pakokauhun näköinen. Mä nyt on kyllä joku tilas. Mä ajoin siihen Hyrylän niin kuin K-kaupan pihaan. Tuun autosta ulos. Niin vasen eturengas on semmoisessa yli 45 asteen kulmassa. Niin kuin ulospäin töröttää.
2: Wow.
1: Se on ihan, siinä on yksi pultti ihan pienellä otteella kiinni siinä vanteessa.
2: Eli onko meillä on niin kuin yläkulma mennyt sinne?
1: Siis niin kuin tulee ulospäin, eli sun rengas niin kuin sojottaa lokasuojasta kohti taivasta niin kuin 15.
2: Joo, hei wow, harvemmin näkee.
1: Ja sitten mä soitin Tuukalle vielä, että hei että tässä on tämmöinen tilanne, että tiedätkö oikeasti, mulla on niin kuin ihan viittavaille, että mä ajan kiekolla tässä. Niin sit se on, joo, itse mä nyt tuossa muistinkin, että joo, faijahan vaihto talvirenkaat siihen justiin.
2: No
1: näin. Okei, no se selvitti, että täällä on ilmeisesti unohtunut yhdestä renkaasta, niin laittaa pultit kiinni. Ei muuta, mutta mä ajoin tuossa niinku huomattavaa ylinopeutta satasen tiellä. Että siinä tulee rekkaa ja muuta vastaan.
2: Mutta sehän ei ole Tuukan eikä hänen isänsä vika, että sä oot liian kovaa. Mikäli nopeusrajoituksia oltaisiin tässä noudatettu?
1: No, en mä tiedä, että satasesta, jos siitä lähtee rengas, mä lähden siitä niinku sutjakkaasti semmoiseen oikeasti hakulisen rekan nuppiin. Niin
2: Okei, ja on pakko myöntää, että nyt on vähän riskihkö.
1: Mutta jälleen kerran, eihän tämä tietenkään faija näitä sattuu, mutta siellä oli siis ihan... Se oli ihan, tiedätkö, heidän pakokaudun valkoinen, kun mä kerroin sitä, kun fiksattiin se.
2: Niin, kai ne nyt näki myös, että se rengas on ihan heitetty kahden kilsan päästä siihen.
1: No,
2: tuliko kukaan ei tule auttaa?
1: Kun ne ei nähnyt, kun tässä oli semmoinen tilanne, että mä soitin siis Vuorisen Juhan appiukolle, joka asusteli siinä
2: Juha
1: lähellä.
2: Juha Vuorinenkin on sotkettu tähän.
1: Hänen appiukkonsa, hän tuli sieltä, hänellä oli työkalut ja hässäkät, niin hän tuli, niin me katso, saatiin fiksattua se rengas sitten.
2: Tätähän on tehty oikein kunnon jengillä.
1: Siinä oli ihan show siellä Hyyrillä K-kaupalla.
2: Juu,
1: mutta opettavainen tarina vaan, että nyt kun vaihdatte itse niitä renkaita, niin kattokaa, että kun sinä äkkiä käy, että kun sä laitat vähän alulleen niitä ja sitten sä kiristelet jonkun renkaan, sitten siihen tulee joku puhuu sulle naapuri jotain, sitten se unohtuu se joku rengas, niin kattokaa ja testatkaa, että ne pultit on oikeasti kiinni. Koska siis kyllähän siinä nyt huonosti voi käydä.
2: On, todellakin voi käydä.
1: Joo.
2: No mutta nyt selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
1: No nyt selvittiin säikähdyksellä.
2: Eli kannatetaan.
1: Mun kannalta osa on varmaan sillä, että perkele, kun olisi irronnut. Mutta
2: edelleen kannatat siis Ritokoskeen Amazing Race. Ei jäänyt niinku hampaankoloon.
1: Ei siis, paitsi että sen verran, että niinku Ritokosken renkaanvaihto OYAP:lle, niin
2: joo, en sille, näytä. Sille me otetaan skippi.
1: Sille me otetaan tänä syksynä kippi.
2: Joo, otetaan me kaikki muut. Mutta terveisiä sinne
1: terveisiä,
2: vaan
1: koko on,
2: perhe.
1: Sami myös. Kyllä, joo,
2: koko
1: perhe. Koko äiti myös.
2: Ja sisko.
1: Ja
2: jokainen.
1: Ja koira.
2: Ja sekin. Haloo, Tinni ja Peris.
3: No se on sikatopi 620.
1: Mitä ST?
3: ST oli, nyt oli pakko ottaa langoille, kun kuuntelin, miten yksinkertainen kaveri ajaa autolla. Jengi vilkuttelee valoja ja huitelee käsillä, niin kaveri vaan panee pienempään pesää vaikka autokoliseen, miten pahasti sattuu.
2: Tätä vaan pidempään.
3: Kyllä nyt on peiliin katsomisen paikka peränä.
2: Pidempään sanonut, että hei nyt haloo saamari,
1: mä luulin, että tunnistin, että tsennas periksen kato sikatopi.
3: Ei, kato peili, ei sua, vaikka tunnistas, niin mitä sillä on merkitys? Herran Jumala, kaveri olisi roikkunut vaikka pieni lapsi takapuskurissa, niin se olisi vaan vilkutellut takaisin sieltä etupäin. Peukkuvaa, hyvää Volvo kestää.
1: Eikö asfalttisoturille oikeasti olisi käynyt tämmöinen? Etkö kuvittele, että ST62 olisi samassa tilanteessa kuin J-perällä?
3: No itse asiassa sun on pakko myöntää, että kerran on kolahtanut ja pysähdy ja kiristi renkaat, että ei päässyt käymään tällä, että se renkaat olisi niin kuin puolittain poissa sieltä esimerkiksi. Ihan sen takia oli pakko ottaa tämä luuri käteen.
1: Mutta nyt kun oikeasti saataan niinku tommonen teidän suurkuluttaja ja ammattikuljettaja linjoille ST62, niin nyt
3: ja
1: kun hei...
3: Höyrymakkara suurkuluttaja.
1: Höyrymakkara suurkuluttaja, totta kai aakkosasemalta. Mutta miten, onko mitään tämmöisiä niinku tiellä liikkuille tipsejä, kun syysillat pimenee ja muuta, niin onko jotain niinku semmoista huomioarvosta, mitä pitäisi olla?
3: Oh, avaa silmät ja käytä vilkku. No aika yksinkertaiset. Opettele liikennesäännöt. Ensin on niinku, no mun mielestä aika yksinkertaisia juttuja.
2: No niin.
3: No ihan sama kuin opettele puhumaan, niin saat itse kuuluviin.
2: Sepä.
1: On se oikein. Se on lyhyestä, virsi kaunis.
2: Joo, me pärjätään näillä tuonne loppuvuoteen. Hei, kiva kun soitit. Jo.
3: Kaikkein hyvää teille.
1: Mortse.
2: Mortse.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yle on tehnyt juttua, mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja mihin tämä oikein perustuu on se, että Yle on haastatellut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: noukulla.
1: Ja rouvaa. Varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kukalla on 6.
2: Ei kun mulla on oikeasti joku 10. Niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri. Niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis kuka
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miestä. Tiedätkö rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun ai siinä on lais, että hän puhuu totta.
1: Ei meistä tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
2: Tämä on pahastu nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känseloimaan Mikon tuonne
3: somen.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
1: Se on
2: näin se on. Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
1: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoiset oikein rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin meillä olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään?
2: Vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia ja jotain backliftejä.
1: Hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
3: niin,
1: sitten.
3: Ja sitten kun sanoo sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyllä, jistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa jos mä oon tämmönen, kun mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit se tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki. Niin,
2: ja arvoin, että jos takaa pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin,
1: käsikoa aikaa. Sen mä laitan tuuka, samalla tuossa, kun
3: on varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä. Mm.
3: Niin. Ei ainakaan tuu yksiä kellosipä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan. Saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
3: Sinne siirretään sitten
1: jostain. No sinne implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tonne salille riehumaan, koska sieltähän ne käänset saa hän nyhin.
1: Niin, no mulla
2: sitten
1: on
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On hyvä.
1: Eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa?
2: On mie. Ja sulla on muuten näitä kättä noin niinku ylipäätään.
1: No eihän nää mitkään, eihän nää nyt mitkään työläisen
2: ei,
1: kädet.
2: Ei, sulla on pikkurilli on muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä oo.
1: Mä soitan Mikolle, eikä saa tehdä mun pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei oo, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
18: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
19: Karhu, pehmeä peto.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt. Suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun. No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista,
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ole sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaa?
1: Et ole vastannut, aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitsisi jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katsella, että jaa, sitten varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä, että olikos nyt jotain ja sitten, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on abattiralla mun ikäinen.
3: Just näin. Mm-hmm. Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sitten niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten on uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta. Hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin, kun ne
2: kattokaa
1: tekee, pyörittää
2: somesta,
1: sillä pyörällä
2: niitä
1: kädet siellä
2: saveessa. On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä. Mm-hmm. Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
3: Meinaatko Tiini, niin tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan en tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperoa siinä. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
1: Ei Tini, tälleen. Ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän teille, että mä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä.
1: Juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
3: Ei.
1: Käsittele
2: vaan 180 tuukka per tunti. Puolitoista.
1: Se olisi pieni lintu. Ei.
2: On.
1: Näin me pyöritetään. Näin. Paina poljinta.
2: Joo.
1: Herra ensimmäinen Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
2: Ei,
1: nyt tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
2: Se pyörittää
3: Juuso
2: niitä ruukkuja, niitä muijia. Silloin niin kuin living the life.
3: Älä nyt myijytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
2: No pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkukurssille.
3: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
2: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Et jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan niin kuin maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt. Toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä on. Eikö oikein joku typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, et sit sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne
1: siirtyy. Miksi mä sen jäpä hommaisin sinne? Toisaalta aupairi olisi aika kiva.
3: Muistatko Juuso, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin.
3: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Niin me ette vakoilee.
3: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkäkkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
2: tuhka
3: ja siellä on joku Adonis reijaamassa sun rouva siellä. niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No,
4: koko
3: sirkuksen. Enää nähdä.
4: Koko sirkuksen, totta.
3: Se ei tarvitse kysellä sitten.
4: Ei tarvitse kuvata videolle.
3: Loppu se ihmettely.
4: Onko kysely. Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtii lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tää on tää Dreijan pyöritystilanne.
2: Okei, tehkää toi.
3: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne Dreijan, no, niin se kusis tekoviikset silleen.
2: Toi.
4: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
2: Joo, niin menikö? Meni, sun versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja. No
4: toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
2: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän hän viettää aikaa siellä tunnilla.
4: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee arabia pohjassa, niin
3: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
4: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä.
3: Nuohoja kotona höynäämässä. Niin. Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
2: joo,
3: Juuso.
2: Jotain mä. Joo.
4: Tomppa.
3: Mut mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
4: Okei.
3: Okay. Pitää olla harrastuksia.
4: Niin just.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
19: Ei ole.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuuka, lempiaihe tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missä kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin, tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä oon ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedätkö sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjaan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
3: tiedä,
1: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sitten mä en sitä jotenkin, pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä nyt.
2: Okei, no,
1: mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No, lupasin.
2: Ja ootko käyttänyt?
1: No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka, jos suun veden käyttää.
3: Joo. Never.
1: Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, se on toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sä oot vähän, sulla tulee hammaskiveä, sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sä ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten sä tälleen, et oo käyttänyt spanei. No enni. Silleen, miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se kattoo mun suuhun.
1: Ne näkee
3: mä,
1: muuten mä, kaiken sieltä.
3: Siis
1: on
3: me
1: muuten...
3: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esimerkiksi, että oot sä niin kuin, harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niin kuin, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eiks mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin kun, mistä sen? Niin näkeekö sen sun hepistä, että se on ollut jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Ei kun nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta päästä.
1: Eihän mä nyt voi. Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
2: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammaslääkäri.
1: Nyt kuulostaa kanssa. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä
2: joo,
1: yksityinen.
2: Ei, joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot siellä junu paljon.
3: Nyt tää lipsuu.
1: On erikoinen on tämä. No joo.
3: Ei tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
1: Ei, mutta hei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tää pitää vielä kertoa. Ei kun me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen
3: mua
2: ikänä.
3: Mua harmitaan sun puolesta.
2: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin...
1: Ja mulla oli jäänyt tämä vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa, siis mulla vaihtui hammaslääkäri, tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka, ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholin. Sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
1: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä teko.

0: meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
0: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
0: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei pikkasen harmittaa, kun oltiin viime viikon loppu muualla. Kun Juuso varsinkin, Himos on sulle tuttu, Jämsän seutu,
2: on.
1: Forever.
2: Totta kai.
1: Siellä oli nyt viikonloppuna nämä Experience United-yhteisön syys-experiencen tapahtuma, joka on siis seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö, joka kokoontui Himos-areenalla.
3: Eilen oli juttu siitä lehdessä. Siellä joo. Joku oli tämmöisessä ronttipuvussa.
2: Mikä on ronttipuvu?
3: No semmoinen kissa ja nahka ja
1: joo.
3: Siinä ei oikein naamaa näkynyt ollenkaan.
1: Joo, siitä oli itse asiassa täällä on kuvakin.
2: Siis just tää, just.
1: Sä et täysin anonyyminä.
2: Onpa
1: siis,
2: hieno kuku.
1: Siis toi on, niin onkin. Mutta onkohan toi kuinka mukava päällä? Tässä on siis kasvoja. Tuossa on itse asiassa prätkäkypärä näköjään. Hei pääsi, kun katsoo lähempää.
2: Just.
1: Siinä on visiiri.
2: Vähän tuollainen kissanainen.
1: Siinä on musta visiiri.
2: Vai onko hän kissahenkilö?
1: Mä en tiedä.
2: Kissamies. Mikä se oli, kun en mä näe?
1: Mä en osaa sanoa. Ei
2: no, mutta hieno puku se on.
1: Joo, no kuitenkin siellä on ollut.
3: Siis milloin nämä on ollut?
1: Nyt viikonloppuna, perkule. Siellä on muun muassa ollut esiintymässä perjantaina jengiä vähän siellä sitä kiihotellut.
3: Se
1: Poju on ollut perjantaina.
2: Poju, poika saunoo esimerkiksi.
3: Ja eikö ollut Abreu kanssa?
1: Abreu oli kyllä kans lauantaina.
2: Vähän lattarirytmiä sinne, kato lähtee
1: hei,
2: kissa.
1: Hei, tätä mainostaneet. Siellä
2: kissallakin lannen
3: häntä mainostaneet.
1: Siis nämä Abreu ja Poju tässä oikein nostetaan Iltalehden jutussa, että ei näkynyt sosiaalisessa
2: mediassa. Tekikö omalla nimellä
1: mediassa
2: keikan kuitenkin? Vai oliko Roju no ja Hanna Abreu?
1: No sittenkään me ei
3: tiedä. Roju sopisi periaatteessa. Mm.
1: Mutta kato, kun tää lähtee just heti ihan tämmöisille väärille raiteille.
2: Ei ole lähes mihinkään raiteille.
1: Ei se ole sellaista.
3: Mikä että se oli? Seksuaalisesti rajoittuneiden
1: ei, nimenomaan ei rajoittuneiden.
2: Ei vaan aivan rajata auki.
1: Seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö kokoontui siellä viikonloppuna. Ja siis se ei ole sellaista, tiettäkö, että jos sä ajat siitä perheen kanssa läpi, niin sit se on vaan semmoinen ihan kauhean, tiettäkö, ympäristö siinä. Vaan, että siellä on.
2: Ja mistä sä sen tiedät sen?
1: No kun mä oon lukenut tämän jutun.
2: Okei, no niin.
1: Mä oon teekaan risteily, hitto kun meni päälle.
3: Nyt toi Himos on tommonen, Himos on kyllä syntinen paikka.
1: Se on mahdollisuuksien mesto.
2: Silloin kun minä olin
3: oliko
2: nuori
3: se Himoksella vai Tahkolla, missä oli just, oli silloin sama aika oli nämä jotkut ihan nämä lumppukestit ja sitten sama aika oli ne mersujen.
2: Himoksella.
1: Mä sanoisin, että Himo.
2: Niin. No se on keskellä Suomea.
3: Aika, ihan sama aika oli ne mersujen kokoontumisajat.
1: No onko ihmeet löytetty samaan?
2: Se haastehan siellä on.
3: Välimalli.
2: Haastehan siellä on se, että
3: vanhalla mesiellä lähdettiin katsoa, että onko vaihtokoppi.
2: Sattu sama päivämäärä. Niin haastehan siellä mun mielestä käsittääkseni on se vähän, mä oon aika vähän itsekin siellä nyt pyörinyt tässä
1: aina
2: viime vuosina.
1: Imoksella.
2: Niissäkin, niin kun ne on niitä mökkejä, niin se totta kai kun yhtäkkiä kisu vaihtaa mökkiä toiseen, niin sit siinä voi käydä niin, että Tinni ajaa perheen kanssa siitä ohi ja kissa juoksee siellä sitten häntä heiluen mökistä toiseen, kun eikö se ole tämmöinen, siellä on.
1: On jo nimenomaan pointti niin siinä, mitä mä yritin sanoa, että ei siellä niinku kadulla olla kaikki, tiedätkö, no ne rinkonti.
2: Ei tietenkään ole.
3: Mutta
1: vaan nimenomaan
3: ehkä niinku
1: mökeissä on sitten vähän tuhmempaa, mutta se on se juttu.
2: Mm.
1: Sen takia tuommoisia sitten järjestetäänkin.
2: Ja on isoja
3: onko siellä ollut jotain ohjelmaa sitten?
1: No Abreu ja Poju.
3: Niin, mutta siellä onko siellä ollut jotain tähän vapaamielisyyteen liittyvää? Niin kuin.
1: No sitä, että saa vaihella niitä mökkejä.
3: Eikö se ollut niin Mr. Lothar?
1: Oli, mutta hän taisi olla tämmöisenä ihan siviili itsenään siellä. Joo, pornotähti Arttu Anssi, ei Viskari Arttu, vaan Anssi, oli siellä ihan siis sinne mennyt viettämään viikonloppua.
2: Vähän sitten, että saako mun mielestä, onko toi niinku ok, että ammattilainen osallistuu amatöörien kinkereihin? Onko se reilu?
1: Siellä voisi olla workshoppi.
2: Niin, jos hän vetää jonkun semmoisen, niin, mutta sillä on muuten. Niin.
1: Mutta oli siellä ollut.
2: Kulmenis maku, jos mä olisin vetänyt itselleni tämmöisen kisuasun päälle siinä ja saanut ehkä vähän kehrättyä siihen mökkiin porukkaa sitten. Oottelen siinä uuninpankolla, niin sitten sieltä tulisi yhtäkkiä Lothar tulisi siihen ja sanoisi, että no hei kisu, kattelepa sä sieltä uuninpankon päältä. Niin mä tuossa pikkasen näytän muutaman kikan tuohon alkuun, niin kyllä mä varmaan pakkaisin ja lähtisin takaisin pääkaupunkiseudulle.
1: Ai tulisi vähän huonompi fiilis.
2: Mulla tulisi sillä, mutta toisaalta ehkä just ton takia mä en kuulu tuon porukkaan, että mä oon liian epävarma itseni kanssa, tietsä. Toi porukkahan on täysin niin kuin sinut kaiken
1: niin
2: kanssa.
1: Ja siellä on voinut käydä näissä mökeissä esimerkiksi seksiasukirppareilla. Eli näitä kaikkia. No second handina.
2: Näytetään kiertää, se on ihan hyvä.
1: Sinne. Sitten on ollut muun muassa erottista bingoa, mikä on vasta hauska. Mutta tämä mielikuva mun verkkokalvalle ei millään pahalla nyt ketään kohtaa, mutta silleen suomalaisia ihmisiä tässä vaiheessa vuotta me ollaan aika valkoisia niin kuin ihon väriltä. Että me ei olla mitenkään hirveän ruskettuneita, ymmärrättekö? me ei olla päivettyneitä. Me näytetään hirveältä, pyllyt paljaana.
2: Valkoiset
1: eikö
2: pyllyt pidä pilkkuu.
1: Totta, se näyttää hirveältä.
2: Paitsi tuolla kisulla, koska se on musta.
1: Niin, niin siellä on järjestetty siis nakutwisteriä. Ja kaikki tämmöiset suomalaiset jotkut seurapelit näyttää ihan hirveältä alasti.
2: No, kieltämättä. Siis ylipäätään monen semmoisen niinku, muu kuin, voi sekin olla vähän. Kyllä se, jos olette joskus nähnyt, kun joku valkoinen pylly jossain vilkkuu, niin ei se nyt välttämättä, ei se nyt mun mielestä hirveältä näytä, mutta on se vähän. Ootteko nähnyt itteenne peilistä?
1: Ollaan.
2: Niin, tämmöisessä tilanteessa.
3: Tässä on just tämä ongelma niin kuin meillä. Kun me ajatellaan, että voi ei, mä en ole hirveän ruskettunut, niin en mä voi mennä pelaamaan. Luulitko, että se ruskettuminen on siellä iso ongelma, kun ne vetää ronttipuvuissa
1: no, poikasaunoon siellä. No, niin, siksi mä en olekaan niin, tuolla, mä oon rajoittunut.
2: Mutta se, kuka, kato, kenellä se ikinä, jollain voi olla se, että joka vaikka päivettyy kesällä tosi, tykkää rusketuksesta, niin sitten se on se ongelma, niin kun on sitten, että ei ole rusketusta, niin tulee epävarma olo. Sitten taas voi olla, jollain se voi olla sillä, että ei vitsi, että mulla on pikkasen tuohon vattalle kerääntynyt nyt tähän näin tämmöistä syys vararavintoa, niin sitten en mä nyt viitti mennä tuota twisteriä pelaamaan. Mikä on tietysti ikävää, että se on sellaista, mutta on se niin, että kyllä mä sanoin, että kun alastomat ihmiset vetää twisteriä, niin siinä joutuu semmoisiin asentoihin, että ei nyt, jokainen asento ei voi olla niinku suotuisa ihmiskropalle, että voi se vähän hassulta näyttää. Tarviiko siitä välittää?
1: Ei, sit pitäisi välittää.
2: Ei, pitäisi.
1: Sehän siinä onkin. Ei. Siksi sanoin, että juhli onkin.
2: Ei pitäisi välillä. Mutta Tinni, nyt tässä mietin, että jos sä osallistuisit, ihan hypoteettinen osallistuisit, niin olisiko sulla, että kävisit sä solariumissa ennen tuommoista?
3: Mä kuulin just mun yhdeltä ystävältä, että siis kun hän oli ollut tämmöisessä suihkurusketuksessa, kestää kuulemma 1,5 viikkoa.
1: Joo, ehkä se siis oikeasti varmaan joku semmoinen.
3: Kestääkö se 1,5 viikkoa, Tinni, se niin kuin jälki siitä?
2: Joo, se on aika lyhyt.
3: Siis mä luulen, että on joku 1,5 vuotta aina.
1: Ei missään nimessä. Se on vaan jotain kemikaalia, mitä sun iholla on. Sä voit
3: eli se joudut, jos sä menet suihkurusketuksessa, joudut olla se joka viikko.
1: Jos sä haluat pitää sitä yllä.
2: Niin, kyllä. Mutta niitä otetaan juhliin naiset. Katsotaan. Esimerkiksi tulee noin linnanjuhlat, niin kyllä se on semmoinen, että siellä näkee, että siellä on moni laittanut itse ruskettavaa tai tämmöistä näin. Vähän haluttu sit kato saada siihen tämmöistä näin.
1: Eli jos mä olisin viime viikonloppuun varten mennyt sellaiseen rusketukseen, niin sit se alkaisi nyt jo nyt tiistai, niin perjantain meillä alkaisi olemaan jo.
3: No niin, mutta jos sä lähdet ronttibileisiin himokselle, niin sä voisit ottaa suihkurusketuksen.
1: Juu, toki.
2: Ei jäisi nakutwisterit pelaamatta.
1: Siitä sit tiedätte, että onko ollut siellä, kun mä istun tässä ihan kammoprunat päälle joskus marraskuun puoliksi välissä.
2: Oliko viikonloppuna mitään?
1: Ei mitään.
2: Seurapelejä ja semmoista.
1: Twisteri tippuu repussa.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
6: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen, karhu.

Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa

0: tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hesarissa oli noita lasten tiedekysymyksiä ja siellä reipas 11-vuotias Elsa kysyi, että miksi aina kun menee piilosta, eli leikki piilosta, niin tulee pissahätä. Ja tähän tässä Helsingin Sanomien jutussa on sitten vastannut Helsingin yliopiston johtava urologian professori, tuo johtava oli mun lisäys, mä en ole varma onko se, mutta mä haluan sanoa, että johtava urologian professori Tikkisen Kari. Ja Kari kertoo sitten täällä, että pissaamisen tunnehan syntyy virtsarakkaan.

0: aivoverkon ja keskushermoston yhteistyössä. Ja se sinne ihan huomaamatta kertyy sitten sinne rakkoon, jonne se varastoidaan. Ja siellä tämmöinen sulkija lihas sitä sitten pitää niin sanotusti ovet kiinni, kunnes sitten jossain kohtaa baari aukeaa. Ja siitä tulee viesti sen keskushermoston kautta sitten, että hei, nyt on mentävä, nyt tuolla joku sanoo mulle, että nyt pitää niinku räppänät saada auki. Ja hän tässä vaan, Kari tässä vastauksessaan sitten sanoikin, että kun leikkii piilosta, niin voi käydä niin, että iskee pissahätä vähän ennen aikojaan. Eli kun sä oot jännittyneessä tilassa, niin se sun sulla on niinku herkempi se hermosto siinä ja silloin sä saat niinku viestin, vaikka ei nyt olisikaan, että sä et ole just edes juonut mitään, mutta siinä kun jännittelet ja odotat omaa vuoroa, niin kuin Ilkka tuossa odottelee, että hän pääsee biisin esittämään, niin ei olisi mitenkään fysiologisesti ihmeellistä, Ilkka, että sulle nyt tulisi semmoinen kuitenkin, että pakko käydä vielä tuossa veskissä ennen tätä vetoa.
1: Joo, kyllä mä tunnistan ton ja tämähän on muovipäällysteinen tämä tuolikin, jossa mä istun. Tästä on vuosien varrella opittu.
0: Kyllä, kyllä. Se on näin, ettei synny vahinkoja, mutta mä aloin pohtia vaan kaikki esiintymistilanteet muutenkin, niin siis näinhän voi tehdä, että käy sitten. Tässä mun mielestä Karinkin sanoi, että voi olla hyvä käydä sitten siinä vessassa, mutta mulla on semmoinen toisenlainen taktiikka esiintymistilanteisiin. Eli mulla on tämmöinen näin, että pieni pissahätä pitää skarppina. Ja mä hyödynnän sitä esiintymistilanteessa sillä tavalla, että mä toivon, jos on siis tosi, että niin kuin joutuu ihan kiemurtelemaan, niin eihän siitä mitään tule. Sellainen pieni pissahätä itse asiassa. Kokeilkaapa joskus ihmiset, jos teillä on joku esiintymistilanteen, pitää esimerkiksi pitää joku esitelmä, presentaatio, jotain, niin jos teillä iskee se semmoinen ihan pieni, että niin kuin voisi käydä, niin jättäkää se sinne, koska se just, että teillä on siellä niin kuin tieto siitä, että tässä ei nyt voi, niin että jos tässä ihan heittäytyy liian rennoksi, niin saattaa käydä huonosti, niin se pitää niin kuin skarpin fiiliksen ihmiselle.
1: Kyllähän sen tietää takahuoneissa, kun ihmiset valmistuu esiintymisiin, joo, oli ne sitten puhejuttuja tai musiikkiesityksiä tai mitä vaan, niin siinä on semmoinen hyvällä tavalla levoton tunnelma, että siinä tulee rampattu, että jaha, pitäisiköhän vielä pestä kasvot tai ottaa vielä huikka vettä tai käydä tosiaan tuossa vielä veskissä tai jotain. Että siinä on, että varmaan se on aktivoitunut se hermosto ja
0: nimenomaan
1: keho monella tavalla. Olin myös eilen aktivoitunut, mä olin semmoisilla lasten leikkimaa-synttäreillä, okay, siis tällaisessa leikkiparkissa, niin siellä oli sitten meitä vanhempia aika lailla siellä myös sitten tukijoukoissa ja skidit juoksi sitten siellä menemään pitkin liukumäkiä ja mitä kaikki tramppoja siellä oli, niin siellä oli kanssa sitten monien lasten kanssa sitä keskustelua, että pitäisikö nyt käydä siellä pissalla kuitenkin, kun siellä oli niin paljon sitä aktiviteettia ja hälinää ja muuta, että se jännitys oli nimenomaan päällä ja yhdellä pienellä siellä taisi sitten pieni vahinko käydäkin, just tästä samasta syystä.
0: Se on juurikin näin. Eli ja kiitoksia tosissaan nyt sitten Elsalle, joka tämän kysyi meidän kaikkien puolesta ja siihen sitten Kari tuolla vastasi. Mä otan nopeasti tästä vielä toisen näistä lasten tiedekysymyksistä, nimittäin Maija halusi tietää, Maija 8 vuotta, niin että montako piikkiä siilillä on? Ja sinne lähetettiin sitten kesäharjoittelija laskemaan sinne kuistin alle näitä piikkejä. Ei vaan, kyllä tähänkin on saatu ihan asiantuntijan vastaus. Hetkinen, onko se nyt yliopistotutkija Mervi Kunnasranta sitten Itä-Suomen yliopistosta, joka tähän on vastannut. Ja hän kertoo näistä piikeistä niin, että niitä siellä sitten poikaselle kyllä jo niin kuin tulee, että jo muutamassa tunnissa syntymästä piikit alkaa kovettua ja kohota esille ihon läpi. Ja sitten 5 viikon iässä, kun tämä siilipoikainen sieltä emon viereltä tai vieroittuu emosta, niin silloin sillä on jo 3500 piikkiä. Ja se on kuulkaa niin, että siilin kasvaessa koko myös piikkien määrä kasvaa täysikasvuisella isolla siilillä. Nyt puhutaan siis iso, semmoinen kunnon mötkälä, joka tuhisee siellä kuistin alla. Niin sillä voi olla jopa 7000 piikkiä. Eläs.
2: Mä olisin sanonut varmaan jossain sadoissa, eli täysin harhaan.
0: Joo, niitä on siellä. Niitä on eri, kun se siilihän on semmoinen vähän monivärinen, eli niitä piikkejä on, niin kun on semmoisia vaaleita, vähän rusehtavia ja semmoisia tummempia, niin siitä syntyy tämä siilin väritys. Se, mitä mä aloin itse pohtia tässä vaan mielessäni, en tiedä miksi, mutta sanon sen nyt ääneen, kun mä mietin, että on paljon piikkejä. Tässä sanotaan just, kuinka ne on siellä niin kuin kovia sitten kovettuneet semmoisia teräviä. Sitten mä aloin miettiä, että en mä tiedä, miten siileillä, niin kun me ollaan jonkin verran puhuttu tämmöistä ihmisten niin kun täällä mieliasennoista harrastaa tönköntsiosastoa, niin en tiedä, onko dogistailin siileillä. Sitten aloin nyt pohtia vaan, että onkohan niin kun se ajatus kiipeä selkään, niin se näyttäytyy erilaisella, jos kohteena on siili.
2: No mutta eihän ne ole aina, eihän se ole koko ajan sellaisella puolustuskannalla.
0: Että jos se selkä, siellä selässä koko
2: niin,
0: ajan.
2: Niin, mutta jos se sel,

0: pitkään kiipeä ja on tosi veemäinen, niin sit varmasti on.
1: Joo.
0: Sillä lailla.
1: No, sä oot itse asiassa...
2: Mut mites jos se alempi siili on jotenkin semmosessa niin virittyneessä tilassa, että se on vähän sama kuin silloin ihokarvat noussut
1: tämä
2: pystyyn.
0: Tämä? Niin,
1: tämä
0: kylmät
1: hyvä
0: väreet.
1: Pointti. Sieltä.
0: Niin, ihanaa. Ai, oi,
2: 7000 piikkiä. Sieltä.
0: Lävistin
1: sieltä
0: sinut.
1: Maisteri Ihamäeltä. Erittäin hyvä pointti tähän keskusteluun. Mutta jotta, siis mä en tekisi teistä nyt täysin pelleä tässä, että jengillä jäisi mieleen sillä, että no siellä se vaan puhuu siilien köykkimisestä, niin mä jatkan vielä sen verran, että mä selvitin tätä asiaa.
0: Me harrastaa vaan.
1: Mä selvitin tätä asiaa ja itse asiassa Tieteen Kuvalehdessä on annettu vastaus, että kyllä. Siilit on BJ. Only way to go.
0: Mä lähden.
1: Kyllä. Tinni, sä voit jättää luurit siihen. Ja...
0: Mä laitan.
1: Yes. Siis se toimii sillä tavalla niin kuin monilla nisäkkäillä. Niin tyyli on, ei niin vapaa, vaan nimenomaan selkään kiipeäminen, Tinni.
0: No.
1: Kyllä, koska sieltähän on vähän vaikea, Tinni, tuolla sun taktiikalla, että jos siellä koko ajan vaan huulihölkällä mennään, niin pikkusiilejä jää helposti sikiämättä. Vai ajattelet sä nyt jotenkin niin sairaasti, että se kulkeutuu sit sieltä
0: en.
1: Sitä kautta?
0: Joku laittaa WhatsAppiin, että siilien lempiasento on varovasti.
1: Sieltä täytyykö turvasanat olla muuten hallussa?
2: Ananas! Ai! Ananas!
0: Nyt sattuu tosissaan.
1: Niin. Joo, mutta tota...
0: Anteeksi Ilkka, me ollaan ihan katki. Hei, siis, mutta... Me ollaan oltu koko aamu ihan katki.
1: Siilien...
2: Tästä tulee kuinka pitkä reissu sinne, tulee Hirvedelle lähdetään.
1: Mutta sitä on selvitetty, siis on ollut semmoisia uskomuksia oikeasti. Maailmassa on ollut tämmöinen uskomus, että kun siilit harrastaa sitten tota lisääntymistä, niin tämä siilikoiras niin kun sit kuolee niiden piikkien takia sen jälkeen. Tämmöinen on siis oikeasti ollut uskomus, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan se on niin, että siili pystyy... Tässä tapauksessa siilinaaras sitten, niin se pystyy niin kuin, muuttamaan niiden piikkien asentoa sillä tavalla, että sitten siellä niin kuin, operoiva kaveri niin välttyy näiltä haavereita.
2: Aika
1: luonto
2: hyvä.
1: On tehnyt sen sillä tavalla sitten niin, että siinä, mutta kyllä mä luulen, että varovasti pitää tuikata, mutta pystyy tuikkaan.
2: Kato, mä mietin sitä, että jos on semmoinen vähän vilkkaampi se siilikoiras ja se on käynyt ikään kuin vieraissa. Mm. Niin kun se palaa sitten sinne kotikoloon, niin se emäntähän huomaa heti se, että missä sä oot ollut. Sullahan on maha täynnä noita piikin jälkeä.
3: Noin ei ole mun piikkejä. Kuka toi blondi?
2: Ei, olin pihatalkoissa, kaaduin haravan päälle.
3: Ai terve.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään oli vähän semmoinen tilanne, että mä vähän pelkäsin, että mä myöhästyn tästä lähetyksestä ja syyt oli moninaiset.
2: No.
1: Mulla tuli ansaa ansan perään. Mä ensinnäkin menisin lähteä väärällä autolla, tai siis tavallaan oikealla autolla, mutta kun aamu siinä unenpöppärössä, niin sitä suorittaa rutiineita sillä lailla, niin kuin menee joka aamu menee samalla tavalla. Niin mä hyppäsin jo autoon ja sitten onneksi siinä tajusin, että eihän mun tällä autolla pitänyt lähteä. Vaan
2: istutko muutin naapuriautossa
1: en istunut,
2: yhdistelit niitä piuhoja niin kuin joo, elokuvissa?
1: Joo.
2: Rutiinit nyt tässä jotenkin kusee.
1: Kyllä. Miksi tää on näin vaikeeta? Ei kun piti lähteä sitten puolisoautoa, siis viemään renkaat vaihtoon.
2: Aa.
1: Niin mä piti siihen, mutta onneksi siis tajusin. Mä vielä illalla jotenkin sanoin, että pitääkö mun laittaa nuo autot tuohon pihaan semmoiseen järjestykseen, että ei ole niin kuin mahdollista lähteä oikein kuin oikealla autolla liikenteeseen. Ja niinhän siinä kävi, että hyppäsin siis tosissaan rutiinimmasti väärään kaaraan. Ja siitä sitten lähdin ajelemaan ja katsoin vaan, että no ei mitään tästä. Mä ihan olin sillä niin kuin aika hyvin aikataulussa kuitenkin. Mutta koska aikataulu on minuuttiaikataulu, Tuukka ymmärtää sen, kun aikataulu on laskettu sekunnilleen.
3: Kyllä.
1: Niin siinä ei ole varaa millekään muuttujille. Esimerkiksi sille, että bensavalo palaa kirkkaan punaisena.
3: Ei, se pitää kyllä hoitaa illalla valmiiksi.
1: No kato, mutta kun ei ollut niin sanotusti oma auto.
3: Aivan, joo.
1: Niin siellä
3: joo,
1: oli sitten
3: katastrofi.
1: Frouva jättänyt pikku semmoisen pikkuhauskan siihen.
3: Jussi Hallin bonuksen sinne.
1: Joo, juuri näin. No ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten, kun siinä kurvata tankille. Ja mä oikein niin kuin mietin sillä, että kuinkakohan monta litraa mä nyt sitten, että mikä on semmoinen aika, mitä mä tankkaan, että kun osa niin kuin pumpuistahan on vähän hitaita, että niistä tulee vähän niin kuin eri määrät. Et mä en varmaan pysty ihan täyteen tätä tankkiä nyt ottaa, että mä pelaan vähän tässä sekunteja sillä, että mä otan 45 sekuntia löpöä. Että se oli se mun taimaus, millä mentiin.
2: Rento aika.
1: Ja se heti jo siinä, se vähän falsko, siinä menee joutuu vähän kurvaa reitiltä. Siinä on sitten, vaikka mulla oli niinku kännykässä kortit ja kaikki on tietysti sillä ihan valmiina siinä, että ei muuta kuin sinne lukia näin, mutta silti siinä avataan vähän luukkua ja muuta ja odotetaan, että pumppu käynnistyy, niin siinä menee enemmän kuin 45 sekkaa. No sitten mä ajattelin, että mä tosta kyllä, se on nyt aika nippanappaa, että täältä varmaan niin kuin ehditään. Ei se totta kai tommosena päivänä sitten sattuu vielä siinä vaiheessa, kun päästään semmoiselle tielle, missä ei enää kahta kaistaa ole, niin siinä mentiin rauhakseen. Ja kyllä mä haluan semmoisen toiveen esittää, että jos on tämmöinen elämäntilanne, että ajattelee, että huomenna sitten voisi lähteä ihan rauhakseen ajelemaan, mihin ikinä meneekin, perhoja solmimaan tai jotain poppanakangasta rypyttää, niin lähdetään 9 jälkeen. Että annetaan eiltä mennä ne ihmiset, jotka menee 6, 7, 8 tai 9 töihin, koska se on sekuntipeliä niille ihmisille. Niin se semmoinen rauhakseltaan niin kuin liikkuminen siellä, niin otetaan sitten siihen aamupäivälle.
2: Ongelmahan ei koskaan ole sinun aikataulutuksessa tai sinun aikaisemmin lähdössä.
1: Ja kun se tässä just on. Ei missä hyvä, Tinni. Sä oot hienoa, että sä oot mun puolella tässä.
2: Aivan.
1: Koska se nimenomaan se, että sinne mennään. Ja tietysti mä ymmärrän nyt siellä varmaan moni, joka siellä sitten kulkee autolla työnsä puolesta niin kuin aamupäivällä, niin on sillä, että hei mäkin lähden. Älä nyt niitä sinne meidän eteen laita. Että tietysti julkinen liikenne Suomessa on myös hyvä. Ja ne menee rauhakseen. Suuri osa ainakin esimerkiksi busseista, nehän ei kuljekaan niin kovaa, että niin jos haluaa ihan tosi rauhakseen mennä, niin mä uskon, että bussi on yksi rauhallisimmista.
2: Provosoituukohan tästä kukaan?
1: Mistä? Ei tässä ole mitään, mistä provosoituu.
2: Ei niin.
1: Tämä on vaan tämmöinen heittele
2: vaan. Niin, jos vauhti pelottaa, niin ei muuta kuin sitten jonnekin, mitä noita linjoja on. Linja-autoja. Mm.
1: Linja-autoja.
2: Erilaisia.
1: Pelottaako se vauhti, mutta tosissaan, jos haluaa mennä tosi rauhallisesti. Mutta silloin, kyllä mä melkein jo ihan siinä kaupassa, mihin menisin, niin harkitsisin, että autohan menee kovaa. Että niin kuin polkupyörä esimerkiksi. Ei mitään semmoista kilpapyörää, että joku semmoinen 3-vaihteinen.
2: Me ei Tuukankaan pysty laisinkaan nyt allekirjoittamaan.
1: Se menee
2: niin kuin
1: rauhallisesti. Ihan, ei, mutta jos haluaa rauhallisen menon. Tai sitten semmoiset, niitä pitää ostaa 2. Saa esimerkiksi ihan niin kuin vaikka jostain marketeista ja sit urheilukaupoista, niin semmoiset ne laitetaan tuohon noin niin kuin tuonne jalan alaosaan, kiinnitetään tuosta, vedetään tuohon jalkaan, sitten ne saattaa olla narut tai tarra ja ne kiinnitetään, täytyy muistaa, että siihen molempiin jalkoihin laittaa ne näin, ja niillä kun lähtee menemään, niillä kengiksikin kutsutuilla, niin se on rauhallinen kulku.
3: Vähän vaikuttaisi, että olisit provosoitunut
1: tuossa. Missään nimessä.
3: Mikä on sopiva vauhti sille, että sä hyväksyt sen vauhdin?
1: No jos menee näillä mun äsken mainitsemilla, niin
3: puoli juoksu. Ei, kun puhutaan nyt autosta, 120 120 on alue.
1: 120 alueella vai? No siis ei kun ihan oikeasti se niin kuin, että kun siinä on ne vaikka 120 tai 100, niin lähdetään nyt siitä, että siitä lähdetään. Okay. Mutta jos esimerkiksi on 50, niin 35 on tosi väärin.
3: On.
1: Eikö se ole?
3: On. Ehdottomasti.
1: Eikö se ole? Tai jos on 120, niin 119, niin ei riitä.
3: Joo.
1: Se on alle.
3: On se. Näin se on totta kai.
1: Mutta ei missään nimessä provosoidu.
3: Mutta ei sekään riitä, että sillä vasemmalla kaistalla ajaa 120.
1: Ei. Sehän ei
3: sitä varten. Siinä ei riitä edes 130.
1: Ei.
3: 139 alkaa olemaan siinä niin hajulla. Mutta aamusi 148 kyllä, alkaa olla semmoinen, puhutaan, mikä on. Siinä mä voin tulla jo peesissä.
1: Joo, ja kissalan pojat, nyt puhutaan hetkellisestä ohitusnopeudesta tässä totta kai. Ei missään nimessä mistään matkavauhdista.
3: No ei.
1: Se on mennä 165.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä nopeasti sanon tähän, että mun työhyvinvointi ei sit kuitenkaan lisää se, että Juuso, mä annoin sinulle, tai itse asiassa tyttärellesi, niin sydänverellä monta kuukautta, kun Iisakin kirkkoa konsanaan rakennetun käsi/puutyö
3: yes.
2: nallen, jota minä, Imppu ja Katariina ollaan siis työllä ja tuskalla ja verellä ja hiellä väännetty.
3: Olisiko se Imppu laittanut mulle viestiä, että kyllä te kaikki olette selvästi sydänverellä, koska mun mielestä joku laittoi, ja mä aloin, niin kuin mietin siinä nopeasti, kun katsoin sen viestin, vaan että olisiko se voinut olla tämä, just tämä Imppu, joka oli laittanut, että nimenomaan sydänverellä sitä on tehty. Että tämä on tämmöinen ihan porukka harha teillä. Selkeästi.
2: No ei, vaan sitä on tehty. Niin on, yhtä on. Kaikki.
3: Oli se teille,
2: mä annoin siis sen tyttärellesi
3: joo, niin annoit.
2: Viime perjantaina.
3: Joo, mutta me nähtiin se
2: vasta. Se on vieläkin tuolla
3: maanantaina
2: keittiössä. Sit,
3: maanantaina mä sanoin, että mä vien sen kotiin, mutta tässä on ollut vähän, mulla on oikeasti ollut ihan niin kuin jalo tahto ja mä vien sen kotiin, mutta mä oon vaan sitten, tässä on ollut aina jotain ja sitten mä oon unohtanut sen, kun mä oon tuosta suhannut tonne autolle, mutta mä
2: no
3: yritän
2: ei se
3: tänä
2: päällimmäisenä ole ollut ja mä ymmärrän, mielessä. Mä jos saisin joltain tommosen käsin tehdyn lahjan, niin se olisi mulle ekana mielessä, että nyt mä vien. Ja vielä kun se ei ole sulle, vaan se on sun tyttö.
3: Niin, se on, mähän on vaan tässä niinku välikappale. Hei, mitä jos sä lähettäisit se hänelle tämmöisessä postipaketissa?
2: Ei se tukkia sitä postikäsittelyä.
3: Hei, kävisikö siinä? Oi vitsi, pitäisikö se riski kuitenkin ottaa? Se olisi hauska yllätys, että hän voi avata sen.
4: Sulla on tässä taka-ajatuksena se, että Suomen posti hukkaa kaiken.
3: No saattaisi vähän olla, että käy mielessä tuossa, mutta ei se mun vikasta.
4: Mikä on Tuuka vastine tähän?
3: Mutta ei tietenkään, tämä oli huumoria, mä arvostan sitä ja varmasti siis tyttäreni tulee arvostamaan sitä. Mä en ihan niin paljon arvosta sitä, että teillä ei sähkötyöt vähän puoleen väliin, niitä ei ole millään tavalla niitä johtoja sen karhun perseessä eristetty, joka tarkoittaa sitä, että se joku kaunis yö se palaa. Se koko perhana
2: no,
3: nalle
2: palaa, niin se palaa.
3: Mun talokin palaa
2: jos
3: siinä.
2: Jos se palaa, niin se palaa.
3: Se on aika
2: palaa.
3: Uusi talo, niin vähän harmi. Että jos mulla olisi vähän vanhempi talo, vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin sit mä olisin enemmän sillä, no sen olikin jo aika palaa. Mutta
4: onhan sul vakuutukset.
2: If he dies, he dies.
3: No varmaan. Oh, mäkin lähtin Juuso, terve. Vakuutusa sitten soitteli. Meillä nyt kyrvähti toi talo tohon noin, niin olisiko mahdollista saada rahat sieltä pois kuule. No mikäs tässä oli palon syttymissyy? No siis mun ystävä teki mun tyttärelle tämmösen nallelampun ja siellä oli sitten johdot jäänyt eristämättä siellä nallen analitiehyessä, mihin oli tungettu ne johdot, niin se kärtsäs sieltä ja se nallen, nämä oli tietysti nämä, mitkä oli siellä pehmusteeksi laitettu, niin ne oli aivan siis, se olisi kuin bensaa heittänyt liekkeet, se pamahti aivan.
2: Se
3: oli kuin jätkän kynttilä, kun se nalle roihus siinä ja se tietysti tarttui siitä sitten verhoon ja niin kuin tiedätte, kun verhoon tarttuu, niin sen jälkeen palaa koko talo ja siinä meni naapuritkin ja kaikki sitä samalla.
2: Ei tarvitse kertoa.
3: Mutta tämmöinen siinä oli, no niin. Eli mitä mä sanoisin? No se vaan palo.
4: Luonnon katastrofi.
2: Lähti röökistä.
3: No aivan. Sitten mä sanoin, että joo, mutta eikö miten tossa käy? Eli mun tytär poltti siis kakkosluokkainen tytär veti röökiä.
2: Laittoi navetan palaa siinä yöllä ja nyt kävi näin.
3: Niin, verhon vieressä. Se tarttu verhoon siitä röökistä. Mm. Joo, tämmöistä mentol-savukkeesta, koska se on tämmöinen nuorison suosima. Joo, eli okei, toi. Mutta sitten kun mä voin kertoa ton tai sen alkuperäisen jutun, mutta mitä sitten, kun sitten tulee se valvova palomestari, tulee se kaivaa sieltä, koska mä oon ihan varma, että yksikään mun omista tavaroista tai mikään siitä talosta, mikä on mulle tärkeää, niin ei selviä, mutta kyllä ne varmasti sen nallen sieltä saa pelastettua sitten, että se sieltä kaivetaan sillä, että olisiko se voinut olla täältä löytyi täältä lastenhuoneesta, niin löytyi tämmöinen lamppu, ilmeisesti lamppu, vähän tämä on tuosta nallen korvaan kärtsen, että voisiko se olla tämä, mistä se on lähtenyt, kun me nähdään täällä nämä johdot just, jotka vielä edelleen antaa kipinää täältä, olisiko se voinut.
2: No joo, tänne laittoi joku viestin, että sen verran voin kertoa, että vakuutuksesta on turha kysyä korvauksia, jos siellä joku tuken karvan alle palaamaan. Näinhän se varmaan on. Niin. Andy laittoi myös viestin, että voiko kuulijat, eli internet päättää, viekö Juuso nallen kotiin? Voi päättää. Ensimmäiset 15 viestiä nyt aiheeseen päättää sen.
3: Saatko sä mulle tommosen mahiksen?
2: Annan. Jos yleisesti, kollektiivisesti ihmiset on sitten vielä, että sun ei pidä viedä sitä kotiin, niin sit mä hyväksyn tappioni ja sit mä vien sen äidille.
3: Mikä se olisi semmoinen sopiva rahasumma, jonka mä lupaan ensimmäiselle 5:lle?
2: Ei saa lahjoa.
3: No ei tietenkään.
2: Ei saa lahjoa.
3: Eikö mulla ole semmoisia rahoja?
2: Ensimmäiset 15 viestiä päättää sen, että viekö sen kotiin.
3: Joo.
2: Vai et.
3: No voidaan.
2: Vie kotiin, vie, ei vie. Nalle roskiin, Nalle Juusulle, roskiin sen Nalle.
3: Ai ai.
2: Mentolsavuke on Juuso huono. Nalle Kiuruvedelle, kunnantalon vitriiniin, vie kotiin vaan vakuutuksesta rahat. Älä ikinä vie sitä mihinkään.
3: Hei.
2: Vie, työnnä perheen.

0: perseeseen. Nalle kotiin, talo tulee, no, mulle niin. Nalle, onko Nalle myynnissä, AV-jono, kotiin, ei tarvitse viedä. Juuso vie lampun kotiin, kotiin vaan, vie saatana kotia se kusinen
1: no,
0: lampu.
1: No niin, asia kunnossa.
0: Tietenkin
1: se...
0: Juuso vie lampun no, kotiin, niin. Nalle lampu kotiin, pitää viedä todellakin kotiin.
2: Juuso, mä oon tosi paljon, niin mä seuraan tätä myös tästä sivusta. Kyllä se ihan kiltisti vie tuonne sun autoon no, nyt niin. sen
1: kansa,
2: lampun.
1: Kansa on puhunut ja se on ihan, tämä on kaikki voittaa. Tosin olisihan se aika hauska ajatus myös, että siellä Kiuruveden vitriinissä ei olisikaan poika, vaan siellä olisikin se lampu yhtäkkiä. Se on erikoinen kiepautus.
2: Aina pitää olla tuliaisia. Mm. Ja mä
1: ei kun nyt... se on mun nyt oikeasti, että nyt se on mun tyttärelle rakkaudella. No niin. Mä arvostan sitä elettä, että on mietitty, että minun tyttäreni voisi tästä lampusta pitää. Se oli tänne jätetty kivalla lapulla, siinä luki tyttären nimi ja siinä oli semmoinen hymynaama piirretty. Ja se kyllä, se, mulla niin kuin minä herkistyn sen lapun äärellä oikeasti, joten se tulee ehdottomasti meille. Palotalo sitten tai ei.
0: No niin, mä haluan reaktiovideon sitten.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puuta.

0: tuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt vielä päiväkotimaailmaan. Yle kertoi eilen uutisen, jossa puhutaan tämmöistä yksityistä päiväkotiketju Touhulasta. Se on nimittäin tarjonnut puutteellista ruokaa alle yksivuotiaille lapsille pirkanmaalaisissa päiväkodeissa. Ja siellä on käynyt siis sillä tavalla tuukkaa, että on unohtunut protskut.
2: Aha.
1: Joo, siellä on vanhemmat havahtuneet, kun ei ole lapset ollut vähän ollut väsyneitä ja itkusia ja muuta, että mikäs tässä nyt oikein on homman nimi ja sitten on selvinnyt, että siellä ei ole ollut roteiinia, vaan on vaan kasvissosetta annettu. Ja tätä on nyt sitten selvitelty eilisen päivän aikana, ja ilmeisesti syy on ollut se, että sitten nämä ruuat toimittava taho, niin on jättänyt proteiinit pois tämmöisten allergia-asioiden takia, ja sitten siinä on oletettu niin, että no sieltä varmaan sitten kohta Touhulasta tulee viesti, että miten niin kuin, ja mitä lisätään ja mihin, ja sitten toisessa päässä on ajateltu, että se on ollut siellä hallussa sitten, niin. Eli ihan tämmöinen perus niin kuin kommunikaatiokatkos tässä hommassa. Mutta kyllä mä mietin, että on se...
3: Onko se nyt siis korjattu sitten tämä tilanne?
1: Varmaan korjataan, mutta siellä oli vanhemmat ihan sitten laittanut, lappanut kato raejuustoa mukaan sinne omissa purkeissa, että saadaan vähän roteiinia sinne kasvissoseen sekaan. Ja tämähän on kuin nykyään varmaan... Tuommoinen niin kuin urheiluharrastaminenkin, se on usein tosi tavoitteellista ja näin, että jos on esimerkiksi tämmöisiä taaperoita, joilla on niin kuin jo sit massakausi käynnissä. Eli on
3: tuntuu, että kaikki taaperoilla on yleensä massakausi käynnissä.
1: Se on muuten kyllä totta.
3: Niin kolmeen ikävuoteen.
1: Sehän on sitä.
3: Pikku pötsillä tulee pyöriä.
1: Aletaan vetää kiinteetä.
3: Vaippapylly pitkällä pyörii siellä.
1: Ja sehän on itse asiassa vähän ongelmallinen tuommoisen niin kuin kehorakennuksen kannalla just näillä taaperoilla, koska nehän nimenomaan niin kuin bulkkaa itsensä. Siis, että niin kuin,
3: siis Michelin miehet.
1: Joo, ruoka maistuu, mutta liikehän ei välttämättä vielä ole niin ihan että siinä lähinnä saatetaan katsoa maailman menoa, niin se on totta, että siinä käy helposti sitten se, että se massakausi menee vähän yli, mutta että jos jollain nyt on ollut siellä Pirkanmaalla, niin kuin näillä yksivuotiailla on ollut sitten ajatuksena se, että tässä lähdetään niin kuin lihasmassaa kasvattaa, niin sehän on mennyt plörinäksi. Jos mietitään nyt vaikka, hei, bulmentula. Jos mietitte bulmentulaa, niin uskotteko te, että hän söi pikkupoikana niin kasvissosetta? Ei syönyt kasvissosetta. Rahkaa, raijuustoa. Tonnikalaa. Näin mä veikkaan. Aika pitkälti.
3: Veikkaatko?
1: Veikkaan. No miten muuten voi? Minä olen syönyt varmaan kasvissoseita.
3: No mä keksin yhden ainakin tavan, millä on bulmentula saatu tuon kokoiseksi. Sanotaan, että siihen riitä pelkästään sun tonnikalat.
1: Totta kai kovaa reeniä siihen päälle sitten vielä. Se on hyvä reeniohjelma. Tiukka. Tehdään isoilla painoilla pieniä toistomääriä. Eikö se näin mene?
3: Ihan pommin varmasti.
1: Eikö se näin
3: mene? Ihan ilman muuta.
1: Tossa kohtaa.
3: Mutta ei mitään muuta siis kuin Fitness-Tukun sivuille pyörähtää. Jos nyt me ollaan aloittu protskuvajeessa näiden vauveleiden kanssa.
1: Totta, shakeit mukaan vaan.
3: Niille shakerit kouraa.
1: Kyllä, vähän kreatiinia siihen aamuun ja muuta, niin alkaa lähteä siinä sitten.
3: Vitsi, kyllä mä aika usein harmittelen sitä, että miksei mun porukat laittanut mua ihan pienenä johonkin tenniskouluun. Että miksi me vaan käytiin Fajan kanssa lyömässä. Voisit laittanut mut tenniskouluun, etkä ois hakenut mua pois sieltä niinku kahteen viikkoon.
1: Niin. Eihän mekään
3: ei pakottanut mut johonkin niin. Lajiin.
1: Sillä kunnolla.
3: Niin, ihan kunnolla.
1: Joo, se pääsee, koska sekin, jos mietitään tuommoista niinku kuntosalitouhua, niin nythän me sun kanssa tuolla, niin me lyödään yhdet kiekot tangon päähän, niin me ollaan vähän lirissä sen kanssa.
3: Niin
1: jos me oltaisiin aloitettu jo päiväkodissa niinku ihan kunnon voimaharjoittelu, niin ei me tuolla. Et jos me oltaisiin pieninä vauvoina, tiedätkö, päiväkodissa oltu siellä pihalla ja nosteltu jotain, niinku laitettu niihin sankoihin hiekkaa, keppi väliin, nosteltu ja muut vauvat siinä vieressä taputtaa. Suutu Jakke! Jakke, suutu!
3: Joo. Mutta hei, minkä ikäinen on sun nuori? Se on 7.
1: Se on 7, joo.
3: Noniin. Project niin. Wayne Rock Johnson lähtee Juuso meille. Me lopetetaan se futis nyt. Mä tuun tähän coachaamisen messiin.
1: Onko se liian aerobinen?
3: Joo, mä tuun tähän coachaamisen messiin.
1: Yes.
3: Ja niin me tehdään teidän autotalliin, laitetaan sinne painot pystyyn, me laitetaan sinne joku leuanvetotanko.
1: Löytyy.
3: Mä laitan repii sitä ukkoa
1: niin.
3: Semmoiseen kondikseen,
1: yes.
3: Että siinä vaiheessa, kun hän täyttää 18, niin jää karmit mukaan, kun hän tulee ovesta sisään.
1: Tää on ihan varmasti
3: ja
1: fiksu.
3: Ja luuletko, että kiittää meitä sitten, kun hän on 18?
1: Kyllä, varmasti.
3: Ihan pommin varmasti.
1: On, kun hänellä on 2-vuotiaan kivekset siinä sikottaa, kun meillä lähtee lapasesta. Varmasti kiittää.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: koskaan.
1: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, saanko mä sanoa yhden jutun tähän väliin?
2: Saat sanoa.
1: Tässä on nimittäin, aina kun ollaan niin kuin rakkauden asialla, niin mä haluan olla mukana tässä geimissä.
3: Pistelään tie.
1: Nyt lähdetään Poriin nimittäin. Tässä meidän tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä.
2: Joo.
1: Koska meille laittoi Porista viestiä. Saankohan tässä sanoa hänen nimeään?
2: Sano työnimi.
1: Niko.
2: Joo. Seillä vai koolla?
1: Koolla.
2: Joo, niin hyvä.
1: Niin hän laittoi raikas meille tämmöinen. Tuli tämmöinen tenkkapoon ja ajattelin, että josko tätä kautta pääsisi asiassa eteenpäin. Olisipa hienoa, jos tästä tulisi niinku vuosana rakkaustarina ja tämä on meidän ansiota.
2: No, katsotaan nyt vielä, että ei mikä te Niko
1: on. No Niko
2: mikä
1: on tavannut toinen päivä lauantaina.
2: Eli viime lauantaina.
1: Viime lauantaina punainen kukko nimisessä yökerrossa Emilia nimisen vaaleetukkaisen naisen.
2: Yes.
1: Eli kaikki porilaiset nyt, jos tunnette vaaleetukkaisen Emilian, kysykää, onko se ollut punaisessa kukossa lauantaina. Mm-hmm. Ja Niko sanoi, että oikein mukava ja mielenkiintoinen ihminen, jolla oli todella mieleenpainuva hymy.
2: No,
1: meidän
2: niin
1: aikomus oli vaihtaa yhteistyötä, mutta suuressa väkijoukossa tiemme erkanivat.
2: Voi ei.
1: Ajattelin, josko radio auttaisi löytämään hänet. Hän meinasi, ettei osaa tanssia ja minä pyysin uudelleen ja uudelleen. Tämä toimikoon tarkentavana tietona kyseiseen naiseen. Ja PS, hän tanssi hienosti.
2: Ja tanssiko he yhdessä? Onko
1: hän jättää meille nyt sitten yhteystiedot, no, että niin, jos Emilia ottaa meihin yhteyttä. Mä vaan aloin nyt funtsiin.
3: Mäkin aloin funtsiin.
1: Jos tässä on niinku toistuvasti pyydetty Emilia tanssimaan.
3: Tämä.
1: Ei ole halunnut lähteä tanssimaan, mutta on itse sitten tanssinut hienosti.
3: Tämä.
1: Ja sitten on vaan erkaannuttu väkijoukossa. Niin.
3: Tiedätkö, Emilialla on siis boyfriendi? Ei pahalla. Työnimi Niko.
1: Rassi laittoi, että Emilialla on isot kannut.
3: Jeesus.
2: No, eli joku hänet tuntee.
1: Siitä tunnistaa. Mä luulen, että Rassi ei kyllä tunne välttämättä tätä.
2: Iso kukko ja isot kannut, vai miten se meni? Eikö punainen kukko ja isot kannut? Punainen. Nyt kuulostaa Thaimaalta taas.
1: Ei, no pidetään tää vielä tää holdissa. Tää. Mä en ihan Rassin sanaa usko näistä kannuista.
2: Mutta hei, tää on sinänsä turvallista, että nyt jos Emilia joku tuntee ja hän itse esimerkiksi kuuntelee näin, niin me ollaan saatu siis Niko yhteystiedot, niin sit voi itse laittaa tänne, jos ne haluaa itsellensä. Näin.
1: Mutta tänne laittoi kyllä Juhokin just, että ei ne tiet vaan Erkkane, naiset katoaa tuollain. Varsinkin, yes, jos ei halunnut tanssia.
3: Ei
1: lähti
3: pahal,
1: jonkun isännän matkaan.
3: Ei pahal, mutta toi on... Toi, tota,
1: tekeekö naiset tili
3: tekee,
1: tolle?
3: Toi ei ole vahingossa. Toi ei ole vahingossa jäänyt toi yhteistyö.
1: Toi on hirveetä.
3: Kuunnelkaa.
1: Niin kun toi ei ole niinku suoraselkäs. Miksi te ette voi sanoa sit suoraan, että hei, sori?
3: Koska siinä on
1: ei
3: joku,
1: kiinnosta.
3: Koska siinä on joku parempi. Jos siinä on tälleen, hei, tuutko tanssimaan. Sitten on tälleen, en mä kyllä tuu. Ja sulla on ollut jotain jonkun toisen, tiedätkö, komeen kukokaa siinä jotain tämmöistä Vispilän kauppaa. Niin et sä kyllä jää sit etsiä sitä kundia sieltä partsille. Hei, Venaa, mä käyn etsiä se yhden jäbä, joka pyysi mua tanssimaan, että mä sanon tälle, että ei mua kiinnosta.
2: Mutta siinä kun sanoo jo, että en mä lähde tanssiin, että mulla voisi sanoa, että en mä lähde tanssiin, ei mulla on tässä vähän muita.
1: Niitä, että ei, me ei tanssita ikinä. Usko se.
3: No ehkä sä yrität olla
1: miksi
3: vaan kohtelias.
1: Miksi teidän pitää olla tommosia? Ensinnäkin toi, että pyörittelee montaa samaan aikaan, niin toi on niinku törkeä.
3: Jep, koska sitähän kukaan mies ei koskaan tee. Ja toi, että jos olisit halunnut, jos tämä daami Emilia olisi halunnut antaa Nikolle yhteystietonsa, niin se olisi kyllä onnistunut. Se olisi onnistunut.
2: No.
3: Ja toinen päivä siitä on aikaa. Pori, en tiedä kuinka paljon siellä jengi, mutta semi pieni, niin että jos toi daami olisi halunnut lähestyä, niin se olisi kyllä ehkä yrittänyt. Voin olla myös aivan väärässä.
2: Nimenomaan Tuukan annetaan nyt uskoa tässä tosi rakkauteen ja katsotaan mitä
3: jyrkkä
2: tapahtuu.
1: Joku soittaa. No haloo ja tahalloo, kukas siellä täällä Jankon betoni, Kalervo Jankko.
4: Hei! Täällä on Emilia!
1: No. Olitko Emilia punaisessa kukossa Porissa lauantaina?
4: Olin ainakin jo, muistaakseni. Oli niin tuhtihuvala, että
1: No niin, ihan mahti homma. Hei, meillä otti tänään tuossa aikaisemmin Niko yhteyttä, oli sun kanssa kuulemma tanssinut. Niin,
3: ei, onko, ei nimenomaan tanssinut.
1: Ei, kun ei tanssinut, mutta olisi halunnut tanssia.
2: Onko kiinnostusta?
1: Onko mitään palaa, että jos...
4: No. Kyllä se nyt, jos toi puoliso ei huomaa,

0: niin sitten vois kyllä lähteä uudestaan hirallattelemaan.
1: Ihan mahti juttu. Viittitkö laittaa tähän numeroon WhatsAppissa yhteystiedot, niin yhdistetään teidät. Niin
2: sinistä kannuista.
1: Miten ne kannut? Onko sulla minkä kokoiset kannut? Sulla on tuutit, lollot, Ambersonit.
0: No, ollaan ihan luomukossa, että vois melkein vesimeloonin verrata.
1: Okei. Hyvä. Hei Emilia, suuret kiitokset. Kiva, kun otit yhteen. Laitatko meille yhteystiedot, niin me yhdistetään teidät.
0: Joo, toki mä laitan.
2: No niin, moro. No niin, tääkin selvisi, hei. Siinä siis Emilia, jota Niko etsi, kun Porissa olivat tavanneet lauantai-iltana. Sieltähän se löytyy.
1: Nyt musta tuntuu, että Nikoa pannaan halvalla.
2: Ei, jengillä on kaikki ihan hyvin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lämpötilat hei, 10-20 asteen välillä etelä- ja keskiosassa maata. Pohjoisessa 0-15 asteen välillä. Viikon puolivälistä alkaa etelämpällä lämpö voi kohota paikoin jopa yli 20 asteen.
2: Vau, vau, vau. Sehän on melkein kesä.
1: Mä join eilen noi ensimmäiset...
2: Kaipiroskat terassilla.
1: Ei, ku kahvit. Kahvit terassilla.
3: Kuule, siitähän tuli varmaan aika kesän fiilis.
1: Niin tuli.
3: Liisa. Mäkin kävin kaivamassa terassikalusteita pihalle, eli pienen pöydän ja pari tuolia.
1: Joo, siellä on nyt terassi pesty. Liisa yrittää nappailla ampiaisia mehiläisiä kiinni. Se on aina vahva kevään merkki, kun se niitä metsästää. Ja sitten mä join siinä kahvia.
2: Millä muuten pesit sen terassi?
1: Kärsherillä.
2: Miten sitä käytetään?
1: Saatoin katsoa vierestä.
3: Tänään!
1: Voi vittu, kun kaivaa. Niin. Mitä se sulle kuuluu? Anna mun nostaa mun olematonta häntä. Juuso! Iivol! En mäkään snitsaa sua. No kyllä mä... Okei, kyllä mä sua aika paljon snitsaa. Mut mä oisin voinut. Se on mun kärsinyt. No ei, jos on naapuri Lauri, ei sekään on minun.
4: Tämä.
1: Ei sekään on minun.

0: Eikä siinä siis mitään, mutta tota, hän jos lähtee niin, niin sanotusti liihottamaan sillä, että olisi itse tehnyt mä tämmöisiä katoin, kevätaskareita. Niin.
1: Mä katsoin Ilkka oikeasti vierestä, joi roseta. Ja kutsui vielä kaverin säärellä, Ville.
0: Se kaveri... se kahvi vaihtui roseeksi.
1: Ei, kun tää oli jo niin. viikko sitten.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radios.

0: Lupaat kellelpaan.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kesäkuun 5. ja 6. päivä. Radio Suomi-pop.

0: valmiiksi sun.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Huutokauppakeisari Markku on myynyt tinnin treffeille.
3: No, okei, tämä
2: miksi
3: on
2: aika... ja millä hinnalla?
4: Kerrotaan Markku, nyt. Markku, täytyy vähän kertoa tästä kontekstista. Tämä muuten niin kuulostaa Markku vähän raflaavammalta tarinalta, mutta oltiin Simerokissa, jonka muuten kahvimukki mulla tänäänkin täällä on.
3: Me oltiin siis juontamassa Ilkan kanssa.
4: Kyllä, kyllä. Ja siellä järjestettiin sitten jonakin vuonna, tästä on useampi vuosi aikaa, niin tämmöinen joku hyväntekeväisyyshuutokauppa, ja siihen oli sitten erilaiset artistit lahjoittanut jotakin rumpukapuloita ja fänituotteita ja muuta. Meillähän ei Tinnin kanssa ollut mitään lahjoitettavaa muuta kuin itsemme.
3: Kyllä.
2: Ja, mutta hei, aika on ihmisen kallisarvoisia.
4: No se on just isän näin, ja sitten iltapäivällä tämä siihen järjestettiin, ja oli sitten vetonauloiksi tietysti Meklaus keikalle pyydetty sinne niin Aki ja Heli ja heidän mukanaan Markku.
3: Kyllä.
4: Äärimmäisen kivoja ihmisiä muuten todella, aitoja kerta kaikkiaan, ja kiva oli heitä siellä tavata, ja sitten me mentiin yhdessä sinne lavalle ja Aki otti ihan tuttuun tyyliinsä nuijan käteen ja sitten ilmoitti, että nyt on seuraava huutokaupattava kohde, on tämä vetävä juontaja Tinni Wikström radiosta tuttu, ja hänet voi voittaa nyt sitten tämmöiseen meet and greetiin, ja joka sitten kyllä osoittautui, että hänet haluttiin kyllä treffeille.
2: Okei, no siellä hän alkoi sitten paikallisilla vittahousulla, no, sukat
3: oli,
2: pyörin
3: se
2: jaloissa.
3: Siis, se oli näin, ei siinä puhuttu, siinä ei ollut mitään semmoista, että nyt deiteilee missään nimessä, koska mä en suostu sellaisen ikinä. Niin se oli tämmöinen, että siellä on katsottu semmoinen tuukka, semmoinen iso maailmanpyörä, mikä on Linnanmäelläkin. Mm. Niin siinä oli sitten semmoinen, että huuda niin kuin minut muutamaan kierrokseen siihen ja Ilkka tulee soittaa siihen kitaraa. Että tämä oli tämä, niin kuin, mistä me lähdettiin.
4: No tämä pikkusen kuitenkin muuttui, koska mulla ei ollut kitaraa, vaan mulla oli vain nokkahuilu. Ja sitten muistaakseni tämä oli kuitenkin se huutokaupan kaikista kallein tuote.
3: Joo, pettymystä, pettymyksen perään.
2: Siis te myitte sen nyt silleen niin kuin näille herrasmiehille, että lähdetään deiteille. Lopputulos se, että Ilkka soittaa nokkahuilua maailmanpyörässä ja Tinni pitää kädestä.
4: No suurin piirtein näin.
3: En pitänyt ketään kädestä.
2: No paljon, no kai tavaralla joku hinta löytyy Tinni. Hulluhan se, jos se puolta tarjoaa.
4: Kato, kun niin siellä oli lonkerot kädessä semmoiset toisen päivän hyvää nousua virittelevät tyypit, niin isännät innostui huutamaan Tinniä kuin mitäkin sheikille morsianta. Ja tuota, oli mun mielestä 300 siinä oli se hinta. Ja sillä se sitten Tinni lähti sinne maailmanpyörään ja mä olin vähän siinä sitten esiliinana mukana.
2: Mutta siis oliko näillä herrasmiehillä, jotka nyt huusi sitä 300 siellä, niin oliko heillä tämmöinen käsitys, että he pääsee selänpielle?
3: No tai... ei tietenkään ole, herranjumala, tämä ihmiskauppaa ole. Joo,
2: no, mutta,
3: Tuukka, mitä hittoa.
2: Mutta oliko heille ihan selkeä, että tämä on vaan tämä maailmanpyöräkiekko?
3: Maailman selkein oli.
2: No kuka tämän voitti?
4: No sen voitti sitten sellainen kundi, isäntä, joka oli muuten ihan mukava jätkä siinä, mitä jos hän kuulee, niin terveisiä vaan. Joo. Oli mun mielestä rahtari ammatiltaan. Oli, sanotaanko, enemmän ottanut kuppia siinä kuin me oltiin ihan työtehtävissä.

0: siellä, mutta epäselväksi ei ollenkaan jäänyt se, etteikö hän olisi ollut vähän oikeastikin Tinniin ihastunut.
1: Aha, miten tämmöistä oli tulkittavissa?
0: No ilmassa sitten oli selvää flirttiä ja mäkin koitin soittaa siinä romanttisia biisejä siinä nokkahuilulla. Mutta Tinni näytti mulle vähän vinkkas, että hän ei nyt ehkä tähän voi jäädä, kun mä tietysti ymmärrän Tinniä sillä, että kun Tinni olisi varmaan siinä vaiheessa puhaltanut nollat ja tämä herrasmies olisi varmaan puhaltanut
2: päälle kakkosen,
0: niin siinä oli sen verran sille herrasmiehelle etumatkaa, että ehkä te olisitte voinut tavata sitten vaikka seuraavana päivänä.
2: Niin en mä usko, että me oltaisiin ehkä tavattu kyllä seuraavan päivänäkään, mutta silleen hän istuu, mä nyt kerron miten tämä meni, koska se oli siis ihan, anteeksi nyt vaan, mutta kaoottinen tilanne. Me istutaan siinä pienesti, että se siinä maailmanpyörä siinä kopisi. Ilkka yrittää soittaa sitä nokkahuilua. Mä hivutan itteeni koko ajan niin kuin Ilkka. Mä sanoin, että anteeksi, mä tuun Ilkka nyt sua tosi lähelle, koska tää on ihan hirveä tää tilanne. Hän siis kysyi moneen otteeseen, että missä kohtaa saa puristaa pyllystä.
0: Ehkä siinä jotain suutelemistakin ehdotettiin.
2: Ai saatana.
0: Ainakin lopuksi.
2: Oli ihan kauheeta.
1: Mutta onhan se nyt herrasmies, kun kysyy ensin, että mikä oli se kellonaika, kun saa pikkusen kräpätä.
2: Oli kyllä niinku yksi hämmentävimpiä tilanteita mun koko elämä. Mä istuin yli Ilkan syliin siinä loppuvaiheessa silleen, näytä sinne alas nyt tää koppi nyt sinne alas.
1: Koppi alas.
2: Mä hyppään täältä kot ite alas ja oikeastaan ihan hirveä tää tilanne. Mut hyvä tekeväisyyteen saatiin
1: yes,
2: rahaa
1: ja
2: siitä.
1: Ja mä arvostan molempia heittäytymisestä. Siinä Ilkka soitteli pillit pois ja kyllä niistu sylissä. Mut Tiimi, tämähän ei oo sun ensimmäinen kerta, kun sä lähdet tällä tavalla hulluttelemaan.
2: Mä en oo kertaakaan halunnut lähteä hulluttelemaan. Mua ei kiinnosta, mä en pidä kenestäkään lähtökohtaisesti.
1: Mut sä oot käynyt Islannissa.
0: Napakymppi reissu.
2: Ei mennä
1: ja
2: taas.
1: Siitä me tiedetään jo faktana.
2: Mä oon ihan loppu tähän story. Sekin oli kyllä niinku...
1: Eli Juuso ilmoitti sut syntymäpäivälahjana, niin napakymppiin, josta mukaan löytyi.
2: Ei ketään. Kaikki rahat meni tililtä ja itkeen
1: joku herrasmies. Muistaakseni meille laittoi joku kuulija silloin joskus viesti, että hän oli ollut samaan aikaan Islannissa ja nähnyt jotain.
2: Se oli kyllä vitsi. Miten? Mulla tulee oikein tämä kylmä hiki, kun on niin ahdistavia ollut noita tilanteita. Miksi aina minä?
1: No kun sä oot heittäytyjä. Mä arvostan sua siitä.
2: Mutta mä voin kertoa ihan jokaiselle, että mä en suostu enää ikinä kuuna päivänä monestakin syystä mihinkään tämmöiseen. Kiitos kaikille menneistä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Joo, luskeli eilen, ihan repesin jopa ääneen yksinään illalla sohvalla, kun olikohan tämä nyt sitten, tämä taisi olla täältä Threadsistä, eli tästä uudesta Twitteristä, vaan tästä
3: Instagramin siitä Instagramista. Uudesta jostain.
2: Joo, mä en lähtökohtaisesti, mä en pidä, täällä on liian positiivinen meininki
3: täällä. Mä en edes käynyt siellä.
4: En mäkään.
2: Joo, mä kyllä preferoin vielä X:ää tai entistä Twitteriä ihan selkeästi, mutta on tääkin joskus ihan hauskoa juttu. Eilen osui silmään, kun täällä oli Satu kysely multa seuraajilta, että onko teidän lapsukaiset kiroillut nyt sitten, niin kuin, ja millä tavalla, että se on hankala asia, koska se on todella väärin ja samalla ihan siis todella hauskaa.
3: Niin, onhan siinä tommonen puoli, se on ihan totta. Meillä ei kyllä vielä
2: Eikö ole vielä?
3: Ei, ne tunnistaa kyllä noi sanat, ja siis enemmänkin meillä on sillä lailla, että pienimestari on aika semmoinen niin kuin kiroilupoliisi, että hän kyllä niin kuin, hän siitä kyllä sitten antaa kuulla, jos joku on sanonut jonkun törkeän sanan jossain, ja sitten vaikka kun kuunnellaan jotain musaa, niin aika paljon noissa suomenkielisissä biiseissäkin sinne tämä nykynuori lipsauttelee kaiken näköisiä V-sanoja ja muita, niin sitten niiden kohdalle jäädään aina. Eikä itse asiassa Kääriä, joka tuossa äsken, niin sinä olet kanssa mun tarkkailulistalla Kääriä, että sun vanhoista biisestä niin löytyy vähän ikäviä sanankäänteitä.
2: Niin, kyllä.
3: Niin, jatkossa.
2: Mä aina mietin, kun jossain suomalaisessa tämmöisessä varsinkin nuori biisi kirjoilla, että olisiko ton sanan tilalle saanut jonkun muun, koska
3: aivan,
2: ne juniorit
3: pommin
2: kuitenkin
3: varmasti
2: laulaa sitä mukana.
3: Aivan, siellä pommin varmasti. Rikastetaan kieltä. On paikkoja varmasti. Aina on se joku, mihin se sitten sopii se oikeasti se voimasana. Ei tule nyt esimerkkiä mieleen, mutta mä ymmärrän. Aina tulee joskus se paikka, mutta joka toisessa biisissä melkein on joku voimasana.
2: Nyt. Joo. No tässä tulee nyt paikkoa, mihin se on lasten mielestä sopinut oikein hyvin se kirosana. Ja otetaan tämä nyt tähän aikaan aamusta, että siellä ei toivottavasti nyt yhtään lasta kuulolla, koska niin kuin näistä huomaa, niin ne kyllä jää heille sitten käyttöön.
3: Ja jos nyt on, niin ohjatkaa heidät pois, pistäkää radio hetkeksi hiljaisemmalle.
4: Ja Tuukka on nyt varoittanut, niin se on sillä
2: se. Mutta tässä tulee nyt rumiin sanoen, se ei nyt tässä oikein toimi, että niitä tässä piippailee. Mutta tämä Satu, joka tämän ketju on aloittanut, niin hän on aloittanut itse tällä omalla tarinalla, että hän on itse joskus pelannut silloisen 4-vuotiaan lapsensa kanssa Afrikan tähteen ja yhtäkkiä on lapsi osoittanut väheneviä pelimerkkejä laudalla ja kysynyt, että mutta äiti, tässä me sitten teemme, jos Afrikan tähtien Saint Helenan saarella.
4: Ai kauheeta.
3: No ihan hyvä, koska kyllä mäkin voisin vähän, että mitä vittua sitten tehdään, jos se on siellä. Eihän se ole niin kuin hyvä juttu.
4: Ai vastaa sille lapselle.
2: Sato on siihen rykinyt hetkeen ja ollut sitten, että no ihan sinänsä käytit tuota sanaa sopivassa kohdassa, mutta toi V-sana on sellainen, että ei mielellään.
3: No ei tietenkään.
2: Ja sitten hän on katsonut tää skidistä hetkeä ja sanoi, että ai. No mitä helvettiä me sitten asialle tehdään?
3: Mutta se on paha, kun se Saint Helenan saari, kato, jos ei sulla ole rahaa ja muuta, niin sinne joutuu sitten, niin se ei ole kiva ollenkaan. Nopalla joutuu meritietä
4: niin
3: heittelemään sinne hirveäreen, ei sillä halua, ei jaksa, ei kiinnosta niin paljon Afrikan tähti.
4: Apa, toi paha, kun ne kiroilee, mullakin naapurilapset välillä, kun sen pienempi päästään jonkun, kun se on niin saa söpönä, just silmät ja ripset näkyy sieltä pipolta,
3: sitten
4: koita palla siinä vaan. Toi ei ole nyt ok.
2: Täällä Anu kirjoittaa, että
3: mitä se sanoo?

0: liittyy omaan jälkikasvuun, mutta että on laittanut kerran uunituoreena terveydenhoitajana rokotusta jollekin 4-vuotiaalle, niin siinä kohtaa, kun piikki on mennyt ihosta läpi, niin lapsi on huutanut erittäin kovalla äänellä, että voi s***na.
1: Sillä on harvittanut se rokotus niin paljon.
2: No niin, onhan se nyt, kun se yllättää, ihan tulee sieltä 4-vuotiaalle. Se tulee vielä aika yllättäen, se, että on ihan niin tottunut tähän konseptiin.
1: Tuskin nähnyt joku äiskä tai iskä siinä samalla paikalla, kun laittaa joku rokotus.
0: Siis 4-vuotiaalle joku isäntä on rakennellut junarattaa ja palikat ei oikein taipunut, niin kuin rakennusmestari tahtoo. Ja silti on jatkanut sinnikkäästi yrittämistä ja ähärtämistä, mutta on koko ajan jupissut itseksi, että perseelle menee. Sitten on nostanut katsetta ja todennut ilmeisesti tällä äidille, että äiti, se perseelle menee tarkoittaa samaa kuin pyllyleen menemistä. Ja äiti sanoi, että kiitos tiedosta, että suosittelen sitä jälkimmäistä vaihtoehtoa nyt sanallisesti, jos aiot jutella.
1: Perseelle menee.
0: Sitten joku nimimerkki Talle Lokerotaan sanoi, että vuosi sitten oli Tampereen teatterissa katsomassa Tutti Ritari -musikaalia ja saliin saapui pieni poika ilmeisesti mummonsa kanssa. Oviaukosta näki huikeat lavasteet ja kaalotti kuuluvasti: miten isoja sieniä.
2: Okei, toi Tuttiritarin homma, mä olisin voinut kuvitella, että mummukille sanonut, että mitäs vittu p***a jossain
1: kohtaa. Ei, et sä voi itselleen antaa.
0: Sitten joku toi kertoi, että kun lapsi oli ekalla, niin oli ollut sinä talven luistelemassa ja yhtäkkiä ihan puskista, ilman mitään draamaa tai ennakkovaroitusta, niin tää kultahapsi on nostanut sentterin pystyyn ja tokassu haista vittu.
1: Apua.
2: On toi paha.
0: Mikä siinä?
2: Paha.
1: No ihan mikä.
2: Mutta nämä muuten tulee, tai en mä tiedä, kyllä noin V-sanat tarttuu, ei pelkästään kotoa, että voi niinku muualtakin. Mutta onko se alun perin vähän lähtenyt kyllä sillä, että kyllä jos lapset kuulee sitä himassa, niin sieltä se siirtyy. Senkaan. En mä sano, että mä en olisi kotona koskaan kiroillut sillä, että lapset kuulee, mutta mä oon pyrkinyt tuota V-sanaa kyllä välttää niinku ihan lopussa. Se on niin kauhean kuulunut, kun se tulee sieltä.
0: No mitäs, sopisiko tähän se V-sana?
2: No.
0: Täällä on, onko tämä sininen sanonut, että mummu vainaa muisti aina kertoa, kun oli tyttären lapsia vahtimassa. Iso perunasäkki oli kipannut ja perunat olivat pitkin portaikkoa. Mummu oli näkyä siunaillut, että voi hyvänen aika sentää. Pieni tyttären ja tytär oli tullut oviaukosta myös tapahtumaan kurkkimaan ja kädet lanteella huutanut: no voi v***u.
2: Mä saan kyllä kiinni tästä topakasta neidistä, joka on tullut siihen. No tämähän meni putkeen. No, on se tollasta.
1: Kirjallitteko te tänä päivänä teidän vanhempien läsnäollessa?
2: En vieläkään oikeastaan.
0: Ei se kyllä oikein.
1: Ei se sovi.
2: Joo, ei.
1: Joo, mä varmaan pienempään just tollasta.
0: Mutta vielä pari tästä. Yritettiin laittaa lapset nukkuu samaan huoneeseen kuin vanhempi noin 4V ja nuorempi noin 1V. Nuorempi siellä pelleili ja möykkäsi, ei kantanut vanhemman nukkua. Kuunnelti olkkarissa aikamme, kunnes alkoi kuulua vanhemman epätoivona: ei s***, ei per***. Johti sekä meidän vanhempien repeämiseen että uuteen nukkumajärjestykseen.
2: On se hyvä manausta.
0: Joo. Tämä on ihan hirveä, tämä on ihan kauhean.
1: No.
0: Serkkusen oli 2-3V mummulla hoidossa. Mummulla oli toinen mummo kylässä, eli siinä on vanhemmat rouvat siinä kahvettelemassa kahvipöydässä ja minityyppi ryhtyi sijoittaa härväämään. Ja sitten tämä pikkumies tai nainen on hätistetty toiseen huoneeseen leikkimään ja tovin kuluttua kipitti takaisin pöytään, istahti vierailevan muorin viereen ja kirkkain silmin tältä tiedusteli, että kutiaako vi***.
2: No nyt yritetään sensuroida vähän.
0: Kaffet kaikilla osallisilla väärään kurkkuun ja hieman tuonnempana kiivas puhelukierros. Kuka on opettanut?
2: No nimenomaan, mistä toi on tullut tommonen noin? Joo. Siis onko siellä käyty äidin kanssa lääkärissä ja lääkärillä
0: ei, vähän ruokaa? Isän suusta on tullut tää.
2: Aha.
1: No näin.
0: Sitten viimeinen tähän rahaan. Niin, tämä on kuullut itse asiassa aikaisemminkin, mutta tämä kiertää edelleen, että joku on kertonut, että lapsi oli päiväkodissa lounaan jälkeen hieronnut mahaa ja huokassut, kun oli kyllä, että nyt kun saisi vielä
3: Ei!
1: Ruma taklausi jalkoon! Toi ei ole ihan hirveä juttu.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottu-pit. Motonet.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä vähän festarointiasioita?
2: No festaritkin lähestyy nyt tossa tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöiset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmönen avoin kyykky urinaali, kertoo Yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän setin niinku ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta, niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Mm. Ja, tai oikeastaan kaikilla oli festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssi. En nyt muista, kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta. Niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja ja ettei ole vessoja tarpeeksi näistä on silleen, että kyllä, että me ollaan, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Eikö yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt. Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no tuolla provinssissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut mites hei, mites toi kato, kun nyt mä vaan mietin teitä naiset, joo, rakkaat naiset tässä. Niin tehän itse olette tämän ongelman aiheuttaneet. Okei, meillä miehillä on tietysti festareilla. Meillähän on niitä semmosia tuukka sellaisia, että sä pääset semmoiselle alueelle, missä on semmosia niinku pisuaareja niinku erikseen. Että me voidaan hyödyntää festareilla muitakin kuin näitä tämmöisiä
2: niitä
1: koppeja.
2: Niitä semmosia pystyisi olemaan, niitä voitte mennä vaan. No tää on semmoinen samanlainen, pitää mennä vaan kyykkyyn.
1: Tää on teidän vastine, mutta kun me käydään tuukan kanssa siinä, joo, niin joo. Me lasketaan kaapeli siihen pohjalle ihan rennosti ja ehkä vaihdetaan muutamat hetulat siinä, sylkästään pari kertaa ja sitten me lähdetään siitä jatkamaan.
3: Ja räkästään löysät nuuskat sinne pisuaarin pohjalle.
1: Niin, niin kun te naiset sitten, vaikka teillä on tämmöisiä kyykkyjuttuja, niin onko se silti, että te menette sinne porukalla siihen ja tukitte sen ja toisiltanne ja sitten sinne ei kukaan ei pääse kyykkyyn enää, kun se on niin täynnä, kun te siellä jotain supattelette. Mitä te supattelette
2: siellä?
1: En mä tiedä,
2: mitä me supatellaan siellä. Mä oon siis tosi tehokas ja nopea vessaskävijä, mutta mä ymmärrän sen. Kyllä mä saatan, jos on vaikka joku ravintola, tämmöinen yökerho, niin sinne mä saatan mennä joku kamukaan, sit, kun se on niin paljon kätevämpi kuin sitä laukkuu. Mitä mulla ei ole, siis mä en edes käytä käsilaukkuu. Niin, et sitä ei tarvitse laittaa maahan, vaan se voi antaa sille kamulle. Mutta tossahan ei ole sille sitä mahdollisuutta. Se sun kamu voi supattaa siinä niin kuin sun takana, kun sä käyt siinä sitten pissalla.
1: Onkohan siellä
2: niin
1: muuten
2: ei
1: semmoinen koukku?
2: Tuohon samaan.
1: Koukku laukulle tässä tämmöisessä urinaalissa.
2: No mä en näe tästä, kun täältä sivulta otetun kuvan ja tämmöisen niin kuin otettu kuva tästä, että miltä se näyttää, että miten siihen sitten käydään. Mutta siis mä koen tämän oikeasti ihan äärimmäisen positiivisena, koska siis teet

0: te kundit, paitsi semmoisissa vessoissa, mitkä on unisekseen, niin tekin joudutte turhautumaan. Ja mä oon pahoillani oikeasti, että te joudutte turhautumaan siihen.
1: Tuo kuulostaa mun korvaa jotenkin nästiltä, mutta se ei toisaalta kuulu mulle pätkääkään.
0: Siis se
1: ei vaikuta mun elämään millään tavalla.
0: Vähän niin kuin kävisit jossain niin metsäskyykkypissalla, näetkö se tolleen? Mutta kun sä et ole ikinä, sun ei ole tarvinnut käydä kyykkypissalla, niin ei se mulle se ei ole niinku mitenkään näistä. Paitsi tässä luki kyllä, että et välttisti ei tarvitse edes paperia tähän.
1: Et ei edelleen niinku, kuulostaa
0: joo, tässä kohtaa mä oon Tuukkos mukaan samaa mieltä.
1: Ei siellä miesten urinaalissakaan mitään paperia.
2: Ei sillä mitään.
1: Niin. Me voidaan ravistaa.
0: Niin. Mutta voihan mäkin periaatteessa vähän silleen hytkytellä, mutta vähän vaikeaksi menee. Mutta se, että et niinku kaikki pesee kuitenkin käden.
2: Kotkan
0: niin
2: poiki, ilman siipi,
0: toi ei ole kiva. Toi ei ole kiva, että sanotaan, että älä käytä paperia. Toi ei ole kiva juttu.
2: Kuka teki taikatempun? Eikä löytykö sieltä S-velhon hihoista?
0: Mä tiedätkö, mikä on ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä? Mä yritän pitää tämän nyt tälleen kunnollisena. Ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä, on se, että tähänkin laitetaan peili. Sitten me ollaan ongelmissa, niin, koska siitä kaikki jää sinne ihastelemaan itseä. Me ihan hirveä skännissä.
2: Onko se asento, missä te haluatte itsenne ihastella siinä sinne kyykyssä?
0: Ei, kun
2: hihat maassa.
0: Ei, vaan sitten se kyttötohtoja lapsellisiin oikeasti.
1: Otkaa peili siihen alapuolelle ja sitten toinen peili sille 90 asteen kulmaan sinne ylös. Semmoinen liikennepeili, missä näkee, että tuleeko kulman takaa ketään.
2: Otetaan ensimmäistä näitä kuvakaa periskoopit mukaan.
1: Areenalavalla on tällä kertaa esitymässä Steve Wikström.
0: Tämä on kyllä kiva, kun tästä vielä pedattu tuollaista niinku turvallista
2: tilaa. Hei, nyt selviää se sitten, että kun mä tiedän, että me saadaan me miehet syytöksiä siitä näillä pajamaja-hommissa.
0: Että onko sotta
2: niin, että me ollaan niinku sotkettu ne. Niin se on, että jos noi on, sanotaan provinssiviikonlapyjä jälkeen, jos noi on täynnä paskaa noi teidän urinaalinen, niin se kertoo
0: ja
2: siitä,
0: siis
2: että te siellä.
0: Mä pissaan pommi varmasti vähän ohi tuossa, kun tuossa on niin vaikea toi
1: asento olla.
0: Mitä?
1: Et mihin se menee se suihku?
0: Pystyy. Kyllä säkin voit pissaa sille, pystyt säkin pissaa kovempaa ja hiljempaa.
1: Niin, mutta suuntaan mä tarkoitan. Mm.
2: Pystytkö sä vähän niinku...
0: Ai nostaa mun pimppaa silleen, että se tulee
2: apua
0: siellä eri tavalla.
2: Noin tietysti.
0: Herranjumala, jos mä sanon tämän sanan pimppa, niin näkisitte, kun nämä molemmat valahtaa ihan valkoisiksi, on näin, herranjumala.
2: No, täällä on ollut vähän semmoinen
1: kysymys,
2: turvallinen
1: pystytkö
2: tila.
1: Pystytkö sitä suunnata silleen, jos et sä muutas, niin kuin sä oot siinä kyykys nyt.
0: Ja.
1: Niin. Sun jalat on siinä sementtiin, ei liiku siitä eikä. Niin pystytkö sitä kontrolloimaan, sä pystytkö sitä vauhtia kontrolloimaan, pystytkö kontrolloimaan sitä suuntaa, koska mehän pystytään tietysti.
0: Niin
1: varsinkin, kun se pystyy laittamaan sen ranteen ympärille. Mutta niin ohjaamaan. Ei. Niin pystyt sä?
0: No eihän mä, jos pystyn mä silleen, että mä vaihan mun niin kuin lantion asentoon, vaikka painoa toiselta.
1: Niin, mutta se on
0: puolelle.
1: Joo.
2: Ei sillä nimeä lumeen kirjoiteta, sanotaan näin.
0: No jos te oikein nopeasti nakkaa jaloilla, niin miksei kirjoita siihen, että sinne jalanjäljelle.
2: Okei.
0: Siis mun mielestä, siis mä annan tälle vihreät valoa, mutta älkää laittako sitä peiliin sinne, koska muuten toi kusee ja sitten kaikki laittaa huulikiltoa siellä. Kiitos.
2: Kirjaimellisesti.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Itse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Terve. Yllättävän paljon ehtii tekemään kaikenmoista tuossa kesällä, kun ei niin kuin oikeastaan nuohoa missään festivaaleilla. Mä kävin vaan yksillä, koska se meni aikataulullisesti niin kuin hyvin, mutta siinäpä se sitten. Koska yllättäen, kun lähtee vaikka Juusonkaan Suomen Popeille, niin Tuukka tekee fiksusti yksi päivä in and out, ja se ei niin kuin, sulle ei sulla silleen 8 päivää siihen. Mutta Juusonkaan, kun se laittaa mulle viestiä keskiviikkoaamuna, että osti sulle junalipu Oulu, että tuuppa tänne, että hän tulee lentokoneelle, niin siihen menee yllättävän monta päivää.
2: Niin no, nyt tuli... semmosia ne festivaalit vähän niin kuin on, että se on usein. Siksi no, ne varmaan myydään on 3 päivän lippuja.
1: Niin, nimenomaan, mutta ongelma on siinä, että jos on 3 päivän lippu, niin miten mä löydän itteni sieltä, niin kuin, että mulla on 5 päivää mennyt
2: no,
1: ihan
2: hei,
1: jonnekin, minne sattuu.
2: Jos sä saat 5 päivää 3 hinnalla, niin se on aika hyvä tarjo.
1: Se on tosi hyvä, jos on nimenomaan halvaksi tullut vielä kaiken lisäksi. No mutta siis kuitenkin, nyt ei tullut käytyä, vaan aika paljon kaikilla reissuilla. Ja se on kiva, kun tuossa kamuille on alkanut tulla noita nappuloita, niin niiden kanssa pääsee sitten sellaisiin paikkoihin, mihin ei vaikka tälleen niin kuin ns. Normaalisti, eli normaalia tarkoitan minun elämässäni, ei olisi aikaisemmin mennytkään. Ja yksi tämmöinen paikka, missä mä kävin nyt tänä kesänä, mikä oli yllättävä ja ihan, sanotaan näin, ihan hauska, niin oli semmoinen, mikä liittyy tähän lauluun.

0: Näin päättyy veikkauksen kohde, milloin Benny soi Aamulypsyssä ensimmäistä kertaa.
1: Ja kuka sen soittaa?
0: Tunti 24 minuuttia edittiin tähän lähetystä.
1: Joo, ja kaikki yllätykseksi soitin minä. Koska mä kävin siis Naantalin siellä muumimaailmassa.
0: Nonni.
1: Tukka, ootko sä käynyt
2: siellä? En oo käynyt.
0: Mulle se on tuttu paikka. Joo. Mä oon käynyt monta kertaa.
1: Ja rehellinen mielipide, Juuso.
0: No siis mähän oon, kun mä oon käynyt siellä just omien lasten kanssa, joo, niin mä oon kyllä ihan tykännyt siitä. Siellä on ollut pari vähän semmoista kuumaa päivää joskus, joo, että siinä kun on joutunut noita omia lapsia, ne on niin pieniä, että niitä on joutunut vähän kantaa vielä, niin joo, vähän semmoista hikistä mulla on fiilistä. Mutta mistä mä tykkään muumimaailmassa on se, että siellä ne hahmot on paikalla ja tavattavissa.
1: Se on kyllä oikeasti hyvä, koska niitähän sinne mennään katsomaan ja siitä jokaiselle tälle hahmolle nyt paljon terveisiä sinne, että siinä päivänä kun me oltiin, niin siellä oli jotain 30 jotain astetta lämmintä ja semmoinen ihan järjetön ukkospahde siinä yläpuolella, niin sit mun oli ihan pakko kysyä tuolta muumipapalta, että mä näytin näin peukulle, että onko sulla niinku hyvä meininki vai huono meininki, niin arvostan, muumipappa kääntyy ja näytti mulle taksiselän takana silleen niinku kiikun kaakun
0: merkkiä.
1: Joo. Ja sitten se, mikä eniten siis huvitti, niin mä en pääse teistä kahdesta eroon edes muumimaailmassa.
0: Ja
1: olisiko 4 ihmistä vinkannut mulle näin, ootko kuullut, että täällä Penny sois täällä muumimaailmassa? Sitten mä vaan totesin, että en oo kuullut, että Penny sois, mutta tossa on toi muumitalo, missä ei niitä kulmia ole.
0: Kyselikö Nipsu mun perään, koska me ollaan Nipsun kanssa joka vuosi siellä kohdattu yhdessä.
1: Nipsu ei kysellyt kyllä sun perään, kun
0: ei
1: hirveästi. Nuuskamuikkuista me ei nähtykään, sekö siellä jäi vähän sitten pikkuväkeä harmittamaan, mutta ei ne kato hirveästi, ne ei jutustele ne hahmot siellä.
0: Niin se on totta, mutta Nuuskamuikkunen jutustelee, koska hän on sitten hänellä tosissaan.
1: Aa.
0: Hänellä on hattu. Me kysyttiin Nuuskamuikkuselta aikoinaan.
1: Me ei nähty sitä, mä en tiennyt tätä.
0: Että miksi Nuuskamuikkusella oli reikä hatussa?
1: Tämä
0: oli, tyttäreni kiinnitti huomiota, hän oli varmaan joku 3-vuotias, hän kiinnitti huomiota tähän reikään hatussa. Me mennään Nuuskamuikkuselta kysyä, mikä ei ole meininki, mikä meisinki ja mistä on tullut hattuun reikä.
1: Niin
0: hän sanoi siinä sitten, alkoi sitä vähän kertoa siinä, että ilmeisesti ongen koukku. Niin oli hänellä, kun hän on kova poika onkimaan siinä, tuommoinen vapaa herra, niin sanoi, että kun hän oli siinä onkin, niin ongen koukku jäänyt hattuun kiinni ja repässyt sitten reijän. Mä sanoin, että tämähän on selkeä peli.
2: Muistanko tarina oikein, oliko nuori mestari käynyt kysyä samaa rahaa, niin muumipeikot, että miksi hänellä ei ole reikä perseessä?
1: Joo, tämähän on kuuluisa kysymys siellä kyseisessä puistossa.
0: Nuuskamuikkunen jatko sitten vielä siihen, kun hän oli kertonut tästä hatusta. Mä kysyin, miten se päivä jatkuu, onko onkin hommia ja muuta. Ei, hän sanoi, että hän menee vetämään muumimammaa viiksen. On.
2: No niin.
1: Se kertoi saman muuten mullekin. Joo. Niin,
0: se oli, mutta tosissaan niin kuin kysyit, niin muumimaailma ihan hauska paikka. Mä yritin just kaivaa mun kuva-albumista täällä näitä kuvia, koska mä oon siinä iässä, että kun tämmöistä jotain mainitaan, niin mä alan heti sillä lailla kaivelemaan mun muistoja arkista.
2: Oliko Tinni taikuri siellä?
1: Ei ollut taikurikaan. Me käytiin, siis
2: mörkö.
1: Saanko mä antaa yhden
2: mites
1: pienen?
2: Mites rasistihaisuli?
1: Rasistihaisuli tuli ja tuli vielä tälleen lähesty, teki tämmöistä ääntä näin, ja tuli tälleen. Mulla on se videolla, kun mä sillä mun Instagramia, että mullahan on rasisti, tämmönen ahdistelijahaisuli täällä ihan livenä paikan päällä mun puhelimessa tavattuna muumimaailmassa. Mutta sen verran mä haluan vielä sanoa siitä, että kuka se on se Viljonkka. Niin
2: joo,
1: se on,
2: se on muuten turha hahmo koko showssa.
1: No, mutta se oli tuolla showssa ihan
2: suojatyöpaikka.
1: Se oli, tiedätkö mitä pistää nuo lapset tekee tuolla muumimaailmassa?
2: No.
1: Tiskaamaan siinä, sillä on semmoinen oma kämppä siinä. Niin siihen lapset saa tulla ja sanoa siihen näin, voisitko tiskata tiskille? Ja sitten siinä lauta siinä lapset tiskaa ihan mielessä niitä. Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa, että on kuitenkin niinku, yhden päivän lippu oli jotain 42 euroa. Mä en tiedä, onko se silleen about joka ikäiselle. Joo. Mm. Niin ehkä kun, niinku, eikä millään nyt pahalla, mutta silleen, että kuitenkin siellä käy ihan sairaasti ihmisiä. Siinä oli paljon jotain tämmöisiä, uskaltaisinko mä sanoa ehkä Japanista. Eikö Japanissa ole tosi kova boomi näin?
0: On.
1: Niin siellä käy kuitenkin sille ympäri maailmaakin paljon porukkaa ja lipputuloja tulee valtavasti. Niin ehkä mä vähän kiillottaisin sitä ulkokuorta. Onko Juuso samaa mieltä? Ja sit siellä ei ole noille lapsille, Tuukka säkin, kun sä meet sinne varmaan joskus noiden kummilasten kanssa. Niin siellä ei ole niille, eikä sulle, hirveästi mitään niinku semmoista, tiedätkö, aktivoivaa.
2: Joo, joo, joo.
1: Et siellä on se, että sä tiskaat niitä sen suojatyöpaikkadaamin tiskei. Ja sitten siellä on semmoinen, sen yhden, mä en muista, joka nukkuu aina siellä. Siellä on semmoinen uusi osio, niin sä voit mennä sitten riippukeinuun makaamaan.
0: Ai jaa.
2: Mutta mä muistan, että Juuso on sanonut, että se on tosi, tosi tarkka se niinku ikäryhmä, yes, kenelle se sopii.
0: Siinä on Nuuskamuikkunen ja tossa noin, minä ja tyttäreni. Kato, siinä on Nuuskamuikkunen.
2: ja sulla on valkoiset revityt farkkusortsit. Kerrot sä vähän noista.
1: Fuck you, oikeesti. Miksi sulla on?
0: No, vuosi on ollut 2017.
1: No, niin kuin, mutta ei siinä niin kauan aikaa. Vielä...
2: Siis, oh
1: näytä! Näytä!
0: Ei mä nyt ton takia näyttänyt sitä, kun tätä kuvaa.
2: Okei, Juusolla on siis valkoiset kengät ja nilkkasukat.
0: Kato, siinä on se nuuskamuikkunen.
2: On.
1: Juuso, onko sä humalas ollut siellä?
2: Okei, no anyway. Valkoiset revityt farkkusortsit ja sitten tämmönen pinkki huppari vielä siihen höystettyä. Jos on oikein tommonen hot dad.
0: Chica. No niin.
2: Mut hieno kuva.
1: Ai jumaa.
0: Kiitos.
1: Noi on kyllä hienot. Reviks sä ite vai ostitko sä ne tommosen?
0: Antakaa tänne se, mä en jaksa.
2: Tarvitko vähän Juuso rahulia, niin saat ehjät farkkusortsit.
1: Onko kaatunut?
0: No niin, kiitos. Hei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
9: Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Katos Tuukka, mä en tiedä huomasitko, mä mielestäni laitoin tähän johonkin someen kesällä, mutta kato mikä mulla on tossa kädessä. Eikö sä oot tätä
3: jengiä? Diapolo.
2: Niin.
3: Joo, mä oon tota jengiä isosti.
2: Kato, me oltiin kun mentiin sinne kesälomareissulle, mentiin laivalla yli tosta noin, niin siellä oli totta kai risteilylaivoilla kaikennäköistä lastenohjelmaa. Ja siellä oli kannella niin tosissaan tämmösiä, vähän jotain tämmöistä sirkusvälinettä, niin sieltä löytyi tommonen. Mulla oli pakko
3: ihan laivalta, että sai niinku käyttää.
2: Joo, siellä oli. Okay. No oli muutenkin kesällä noilla risteilylaivoilla, kun mentiin edestakaisin, käytiin siis tosissaan tuolla Legolandissa Tanskassa ja mentiin autolla, omalla autolla, niin siinä tuli pari risteilyä sitten samaan rahaa. Niin siellä oli kyllä kesäksi ihan kivasti, siellä oli laajennettu noita lasten kaikkia leikkialueita ja muita, niin sieltä löytyi esimerkiksi takaisin tullessa, niin oli nämä tämmöiset konferenssihuoneet otettu käyttöön ja siellä oli muun muassa minigolfi, semmoinen hohto minigolfi, sitten oli pingispöytää ja sitten oli yksi semmoinen konferenssitila, missä oli laitettu semmoista, niinku, semmoista ruohomattoa siihen, tai siis tämmöistä muovimattoa, mutta siinä oli tehty niinku fudiskenttä. Joo, se oli aika kiva, sillä sai semmoiset, niin kuin mäkin sitten omat lapset sain houkuteltua siihen peleihin mukaan, niin tuli oikein, kato, mähän oli itsekin siellä totta kai pikkasen niin kuin vahvistuksena. Jossain vaiheessa siirryin, sit kun kuuma tuli, niin siirryin siihen katsomon laidalle, mutta tuli semmoiset vanhat kunnon pihapelifiilikset siitä.
3: Joo.
2: Läikähti sydämessä isosti. Se on niin kuin parasta, että on pallo, on pari maalia, sitten siinä on lapsia, jotka sitten siitä alkaa pikkuhiljaa potkia ja sitten sitä jengiä tulee. Ja siinä on kaiken ikäistä ja kokosta ja hyvin pelit luistaa, niin se oli kyllä niin kuin, se oli hieno setti. Joo. Mielestäni ehdottomasti. Mutta Diabolo oli vaikea siis. Eikö sä osannut jotain?
3: Ei se ole helppo.
2: Ei se ole, sitä voisi ajatella sillä, että toi nyt on niin kuin, että ei pellenenä paikalla ja näin, mutta kyllä mä annan sen, että tuossa mä yritin semmoista tehdä, että mä saisin sen niin kuin siitä heitettyä ilmaa ja otettua takaisin kiinni, niin oli tosi haastava.
3: Siis
2: Mä rullasin sitä siinä, niin kuin, siinä välissä ja sitten mä niin kuin kiristin sen naru, että se lentää sinne ilmaa. Niin se kopioottaminen.
3: Niin
2: sain mä sen lopulta, mutta varmaan 10 kertaa.
3: Mutta toihan on nyt ihan perus.
2: No se on varmasti. No mikä on sitten semmoinen, mikä on niin kuin semmoinen niin kuin oikein.
3: Mä en muista niiden nimiä, mutta niitä laitetaan silleen, no jalan ympärihän on ihan klassikko.
2: Mitä tarkoittaa jalan ympäri?
3: Silleen, että se jalan alta pyöräytät sitä tälleen näin koko ajan.
2: Okei, toi on hieno näköinen.
3: Sitten on semmoinen. Mitä sä nyt alat sitä, että sä voi nälviä, jos sä oot itse äsken leijunut sillä, että sä oot tehnyt Diabololla.
2: Sitten
3: on ihan klassikko on piiska, eli sä heität sen ilmaan ja sit sä laitat, otat ne kepit tähän. Nyt jos joku ei tiedä, mikä on Diabolo, niin tää on tosi outoa. Mutta siis Diabolo on semmonen, että sulla on kaksi keppiä, niiden välissä on nartsa ja sit sulla on semmonen tiimalasin muotoinen väline, mitä sä heittelet siinä välissä.
2: Joo.
3: Niin se piiska on ihan klassikko, että sä heität sen ilmaan ja sit sä otat ne kepit samaa käteen ja piiskaat sen silleen, että sä saat sen kiinni sinne väliin. Tälleen näin.
2: Jääkö se sitten sillä, että sittenhän se ei enää rullaa, vaan saatat sen vaan niinku kiinni?
3: Kyllä, isot kovat pojat saa sen silleen vielä rullaakin siitä silleen samalla lailla.
2: Joo.
3: Sitten niitä taitellaan kaikilla eri lailla niitä keppejä ja silleen niin kuin sitä nartsaa siinä välissä. Sitten yksi on semmoinen trampoliini, että sä laitat sen silleen kaksin kerran ja trampoliinin hypytät sitä siinä. Hieno juttu.
2: Okei.
3: Sä itse kysyit.
2: Niin kysyinkin. Se on en osannut näitä mitään tehdä, mutta piiskasta puheen ollen, niin siinä oli Silja Serenadeilla niin vai Cinderellalla, niin siinä oli, kyllä mä siinä sanotaan, että muutaman piiskan mä otin totta kai siinä sitten, mutta siinä ei tarvitse mitään lassoa, että ihan visalla maksoi ja ne sai siitä keulabaarista ne piiskat. Mutta hyvä, hei kello on sen verran.
3: Joo, kato, täältä löytyy kumiankka.com, opetusmateriaalit, tutoriaalit, niin täällä on Eiffeltorni, X-ramppa, grindi, hissi, ruoska. Tuo ruoska on just se, mistä mä puhuin Juuso sulle.
2: Joo.
3: Täällä on tubessa kaikki videot.
2: Niin älä tuu nyt täällä, tää on
3: Diabolo-kaninkolossa. Ei ole turhaan paljon katsottu näitä videoita, mutta täällä on, katsoppa Tinni tuosta ruoska.
2: No niin.
3: Katsoppa tuosta ruoska, niin katsoppa kun läjähtääkin ihan aika hienosti. Sitten täällä on niskatramppa, teroitin.
0: Siis toi lastenlelu.
3: J-whip, C-whip, Cafe Grinder.
0: Miten te tipuitte tähän koloon?
3: Eiffeltorni 1 ja 2. Jalkatemppusarja 1.
2: Mä näytin kuvan.
0: Miksi sä näytit sille kuvan?
2: No, se oli
3: minigeno. Sormit
0: oikeesti. Ota seuraavaksi vielä se.
3: Hei, kaikki jotka on kiinnostunut Diabolosta, niin kumiankka.com kautta kumiankka opetusmateriaat kautta tutotriaa.
2: Ja Pelle Hermanni laittoi just, että voiko Tuukka laittaa direktessäkin, että kiinnostaa.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.